0: איך את לומדת את הספר בכל יום? אז היא אומרת שהיא לומדת את זה בכל יום, היא מעבירה את זה כאילו בראש, ועוברת על זה מהר. הוא סיפר לה שאת צריכה ללמוד את זה בחברותה עם עוד חברה. תדברי על זה, תתחילי לשמור על הפה יותר, לאט, לאט, לאט, לאט. כל הנקודה כאן זה לשמור על הפה. ובעזרת השם, תראה ברכה, הוא אמר לה, אני לא הקדוש ברוך הוא, אבל הוא הראה לה את הדברי של החפץ חיים שמביא מהמדרשים ומהזוהר, שמי ששומר על הפה שלו, בעזרת השם, יראו ברכה וישועות. הוא אמר לה, תנסי, נכון שלמדת שנה וחצי, זה דבר מאוד טוב, זה מצוות תלמוד תורה, אבל יש ללמוד ויש ללמוד. אז היא לקחה על עצמה, הקשיב אל הרב, התחיל ללמוד בחברות עם חברה שלה, ולמדו את זה בכל יום, והתחיל לשמור על הפה שלה יותר ויותר ויותר. ברוך השם הרב עמי, ביום 48, אחרי שהתחיל ללמוד את הספר עם, עם החברה שלה, on the 48th day, ברוך השם, היא התארסה עם החתן שלה, ובזאת השם שלהם רק, מזל טוב.
1: אמן.
0: לדעתי זה סיפור מאוד מעניין, בגלל שיש לקרוא את הספר חפץ חיים, שזה מאוד חשוב, זה מצוות תלמוד תורה, ואסור לזלזל בשנייה של תורה. אבל יש ללמוד ספר מוסר, רבותיי, עם רצינות ממש להשתנות לטובה ולהתחיל לשמור על הפה שלה. ואני מדבר על עצמי, זה דבר מאוד קשה, אבל כולנו יודעים שזה אמת. יש ללמוד ספר ויש ללמוד ספר כמו שצריך ברצינות ממש להשתנות רק לטובה. אז מי שבעזרת השם לומד את הספר בכל יום, רבותיי, תחשבו קצת, תסגרו את העיניים ותגידו לעצמכם, איך היום אני הולך לשמור על הפה שלי? בעזרת השם תראו רק ברכה, ובעזרת השם כל הישועות. תודה רבה רב עמי.
1: אדיר, תודה רבה רב יעקב חימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב על יהודי, במיוחד בימים הללו. רב יעקב חימי, תבורך. טוב, עכשיו לפני שנעבור לפרסומות, אני מבקש את העזרה של הציבור. ישנה אמא צעירה בת 30, קיבלה איזה משהו נדיר בלב, שהורידים של הלב נסגרים לבד. עשו לה צנתור שבוע שעבר, והורידים של הלב עוד פעם התחילו להיסגר. הכניסו אותה לניתוח דחוף, דחוף מאוד, בבית הרפואה בירושלים, ועשו לה ניתוח לב פתוח. אישה צעירה ב-30, אני מבקש מכל אחד ואחת ששומעים אותי כרגע, לשים פרוטה לצדקה, מטבע לצדקה, אם אין לכם מטבע, להגיד איתי פרק תהילים, השם שלה קרין בת יפה, ואין אל כביר לא ימאס תפילת רבים, קרין בת יפה לרפואה שלמה. שיר למעלות אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מי שברך עם אותנו הקדושות, שרה רבקה רחל ולאה, והוא יברך את קרין בת יפה לרפואה שלמה, אל נא רפא נא לה, אל נא רפא נא לה, אל נא רפא נא לה, זכות הפרק תהילים וזכות הציבור המאזינים, יגינו בעדה ובעד ביתה לרפואה שלמה, תחזור בריאה ושלמה לחיק משפחתה, אמן כן יהי רצון. לרשום את השם שלה, קרין בת יפה, לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון. פרסומות. תנא עמית לא עונה, כנראה שהוא לא בארץ, אני מאמין. הוא בארץ או לא בארץ? טוב, אם הוא בארץ או לא בארץ, זה עניין שלו, אבל אני רוצה לומר לכם, שאם דיברנו על הארץ או לא הארץ, נסיים עם השיר המדהים של אודי דמרי, אחלה שיר, באמת אחלה שיר, אחלה אנרגיות, תודה רבה לכל עסקים המלאכה, וכמובן, כמובן, כמובן, תודה לצולמן הנסיך, צולמן אין עליך, אתה יודע? אין כמוך, חבל הזמן. מסיימים עם דמרי, הזנה עריבה, מועילה, כיפית, עם כל הדברים הטובים, הנה זה בא, בבקשה. סיימנו חברים, סיימנו. דמרי.

0: חדשים בהגשת
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
2: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים הגאון רבי צמח מזוז.
3: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך, קיץ טוב ומבורך, כל אחי תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, אמן ואמן. נאמר קצת דברי תורה, דברי חיזוק לעילוי נשמת האחים הגדולים, הבנים הגאונים, רבי מאיר, רבי רחמים, זכותם יעמדו לנו ולכם ולכל ישראל, אמן ואמן. קראנו בחג השבועות מגילת רות. רבותינו אומרים, מי זה שכתב את מגילת רות? שמואל הנביא. שמואל הנביא היה אדם גדול מאוד. שמואל הנביא, רבותינו אומרים, היה שקול כנגד משה ואהרון. אבל לכן כל מילה ומילה שכתובה שם, משקלה זהב טהור. יש לנו חמש מגילות. מגילת שבע שירים, שמי שקרא את התרגום המיוחס יונתן בן עוזיאל עד שבע שירים יבין. שבע שירים ידבר על יציאת מצרים וגם על הגאולה שתבוא בעזרת השם בימינו. לכן קוראים שבע שירים בפסח, מנהגנו ביום שביעי של פסח קוראים שבע שירים עם תרגום שכמו שאמרתי המיוחס יונתן בן עוזיאל. בחוץ לארץ היינו קוראים זה בתרגום ומתרגמים את זה בערבית בשפה המדוברת. ומראינו שהישיבה זכר צדיק לברכה תרגם את זה לעברית ועשה עוד מהדורה ועוד מהדורה, ומהדורה האחרונה מודפסת בספר שלו של האגדה השם ניסי. ברוך השם, אנחנו ממשיכים, והרבה בתי כנסיות ממשיכים במנהג הזה. זה מחזק בנו את האמונה של הגאולה. יש מגילת איכה. זה הקינה שכתב ירמיה הנביא על חורבן בית המקדש. קוראים את זה בשעה באב. יש מגילת אסתר. נס פורים. קוראים את זה בליל פורים, ביום פורים, חייב אדם לכבודה, גם אנשים חייבים בה. יש גילת קהלת, בחוץ לארץ לא קראנו אותה. אבל מה? כאשר רואים דבר טוב שנמצא אצל אחרים, צריכים לאמץ אותו. כאשר ברוך השם באנו לארץ ישראל, ראינו שאחינו אשכנזים קוראים גילת קהלת בחג הסוכות. באמת זה מאוד מתאים. חג האסיף, הדמורי, אסף, ברוך השם, הרבה עושר, הרבה תבואה, עלו ללב שלו להתרומם למעלה ולחשוב, כן, בכוחי עשיתי את כל העושר הזה. קוראים מגילת קהלת, שלמה המלך, החכם מכל אדם, אומר, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל, מעמיד את האדם במקומו הנכון. אבל מגילת רות

עם אותה מיום חג השבועות. לכאורה, גילת רות, מה יש לקשר עם חג השבועות? יש במדרש, אמר בזעירה, המגילה הזאת אין בה לא תומעה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר, אלא באה ללמד ערך של גמילות חסדים. באמת דברים נכונים מאוד. אבותינו אומרים, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. מי שנותן צדקה מתברך בשבע ברכות, ומי שמנחם את העני במילים, מחזיק אותו במילים טובות, מתברך ב-11. גמילות חסדים גדולה מאוד. אבותינו אומרים, גדולה גמילות חסדים יותר מהצדקה. הצדקה רק בין עשיר לעני, גמילות חסדים גם בין עשיר לעני. עני לפעמים נותן עצה טובה, תומך באותו עשיר לשם שמיים. גדולה גמילות חסדים שהיא בין כל עם ישראל, מאוד חשובה. גמילות חסדים היא אחת משלושת אבות העולם. השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. רואים כאן במגילת רות איך גמילות חסדים היא עוזרת. רות המואביה, אחרי שראתה, היא התאלמנה מבעלה, מהמשפחה, נשארה בודדה, ורות נשארה ענייה. איך היא אמרה במפורש, אני מלאה הלכתי וריקה משיבני השם. הייתה השירה גדולה. רבותינו אומרים, כאשר היא חזרה לארץ ישראל אחרי שהיא חזרה משדה מואב, הייתה יחפה, לא היה לה כסף לקנות נעליים, הייתה יחפה. וריקה משיבני השם, רות לא עזבה אותה, הלכה איתה. רות אמרה לנעמי, ירמו לשם אתכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועם בדי. מה החסד שעשו עם המתים? שהם התחתנו למחלון וחיליון, האישה יעזר לבעלה, ועם בדי נעמי, נעמי אלמנה ענייה, אין לה כלום, רות סועדת אותה. מה הסוף היה? רות זכתה והתחתנה עם העשיר הגדול הזה שהוא בועז, ואז היא זכתה, יצאה ממנה מלכות בית דוד, מלך המשיח שכולנו מצפים מחכים לו, עומד לצאת ממנה. פסוק אומר, שלמה המלך הוא ישם כיסא לאם המלך. רבותינו אומרים, לאמא של מלכות, שלמה המלך, שהוא אחד מהצאצאים שלה. רות כנראה העריכה הרבה מאוד, עשרות שנים, וזכתה לראות שלמה המלך בתפארתו. שלמה המלך שם לה כיסא. כל זה בזכות מצוות גמילות חסדים. בשביל זה קוראים את מגילת רות. אבל זה עוד לא מספיק. למה קוראים גמילת רות בשבועות? נלמד שגמילות חסדים דבר גדול. כל השנה, כל השנה מתאים. למה דווקא בשבועות? בפורים, בחנוכה, למה דווקא בחג השבועות? אומרים רבותינו, הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים חזקים, שלא ברוח ומעיפה אותם. לא. חזקים, מאמינים בקדוש ברוך הוא, בכל הדרך, בכל מצב, לא נזעים ממנו. מספרים, בזמנו של הגאון מווילנה, היה נוצרי אחד שראה כמה דת ישראל אמיתית וטובה, הלך והתגייר. קראו לו אברהם בן אברהם. יום אחד ידעו איפה שהוא היה מתחבא. באו הנוצרים והכמרים ואמרו לו, אתה ממשפחה מכובדת גדולה,
ותחזור בך.

להיות מצווה, או ישרפו אותו חי. חשבו שעל ידי האיום הזה שישרפו אותו חי, אז הוא יקרע, הוא יחזור להיות מצווה. יותר מזה, אומרים שהגאון מבינה שלח לו, אמר לו, אני אוכל ללמד לך שם קדוש ואתה תנצל מהשריפה. מה ענה אברהם בן אברהם הגר צדק הזה לגאון מווילנה? אמר לו, אני שמח שהזדמנה לידי למות על קדוש השם. אני לא מוכן לברוח, מוכן בסוף אחרי שנשרף על קדוש השם. הכמרים לא רצו לתת לקחת את האפר שלו לקבור אותו. אחרי שוחד גדול הצליחו לקחת חלק מהאפר שלו לקבורה. הגאון מווילנה ביקש להיקבר על ידו, זה צדיק יסוד עולם. הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים חזקים שמאמינים בו, לא תבוא רוח ותעיף אותו מכאן ומכאן. הסביבה, מה יגידו אנשים, מה יגידו חברים, מה יגידו המשפחה, לא. הלכה קובעת. אנחנו רואים במגילת רות איך נעמי חיפשה איך לדחוף את רות כדי שהיא תחזור להיות מואביה. אומרת לה, היא שכנעת אותה, לך נשוב נא אישה לבית אמא, יעש השם עמכם חסד, גם מברכת אותה, ייתן השם לכם עושנה מנוחה שם בית אישה. המנוחה היא האישה בבית בעלה. תמצאו בעל טוב, תחזרו ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. למה? כל כך התעקשו, הבינו רות ועוכפה שהחינוך של נעמי חינוך טוב מאוד. אמרנו, נחכה נעמי, אז יתחתן ותביא ילדים, נחכה עוד 20 שנה, נחכה עקר נזכה להתחתן עם בעל מהמשפחה הזאת. נעמי דוחפת אותם ותאמר נעמי שוב נבינותיי. לא אמר להם שוב נע, היא מרגישה אותם באהבה, שוב נבינותיי. למה תלכנה עמי? עוד לי בנים במעי והיו לכם לאנשים? שוב נבינותיי לכנה, כי זכנתי מיות לאיש, כי אמרתי, אם אני אומר, יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים, להן תסברנה עד אשר יגדלו. אתם תחכו עד כאן. עורפה השתכנעה, היא חשבה בשביל להתחתן עוד עם אחד הבנים שתניד נעמי. כאשר נעמי הוצאה לדזים מהראש ותשאח עורפה לחמותה, אבל עוד דווקא בא, עוד ממשיכה נעמי לשכנע אותה, איני שם באי במתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי אבימתך, למה את מתעקשת? ותאמרות, אל תפגעי בי, לעוזבך לשום מאחרייך, אני חזקה. אחרי שאני הגעתי למסקנה שדת ישראל היא הדת האמיתית, היא הנכונה, אני לא אחליף את זה, והדל אשר תלכי אלך באשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. אמרה, תשמעי, הדת שלנו היא קשה, אסור לך לשאת יותר מ-2,000 אמה מהעיר. אמרה, כן, בסדר, לפי שאת מותר לך ללכת, אני אליך. ברשת עלי, אני אלין. אמרה, תשמעי, יקרה, נעמי לא תחיי לי תמיד, את לא תמצאי איפה לישון, יש מישהו מלך בבקשה, בסדר, בבקשה, את יכולה להיכנס לישון אצלי בבית, לנו יש איסור ייחוד, את לא יכולה להיכנס ולישון אצלו בבית. אמר לה, באשר תליני אלין, איפה שמותר לך זה גם כן, איפה שאסור

לך, אני לא אלין. פעם, אני עוד זוכר, בא מישהו, נמורח עם אמנו שהישיבה זה רסדיק עם ברכה, והוא סיפר לו, אמר לו, כבוד הרב, אני עמדתי בניסיון, לקחתי בנסיעות שלי, לקחתי בית מלון, לקחתי חדר יקר, ולא עלת בדעתי על שום דבר, אבל בלילה הוא פותח את העיניים, הוא רואה אישה נמצאת שם איתו במיטה, מלכתחילה הכניסו לו אישה להיכשל ביסור. אמר כבוד הרב, אני עמדתי בניסיון, סובבתי פנים שלי לצד השני ולא רציתי להתאמת עצמי ולא רציתי להיכשל ביסור. כבוד הרב, תראה, עמדתי בניסיון. מה הייתה התשובה של ממן ראש הישיבה זה חסדיק ברכה? נכון, עשית דבר גדול, עמדת בניסיון, אשריך וטוב לך, אבל בני, טעית. ומה? לא איש איסור יחוד, אסור להיות עם אישה בחדר סגור. איש איסור יחוד, מה אלא עליי לעשות? לצאת לברוח מהחדר הזה, תצא משם. איסור יחוד, אומרת נעמי לרות, אצלנו יש לנו הרבה גבלות, לא תוכלי לעמוד, אסור איסור יחוד. היא עונה לה, באשר תליני אלין, עמך עמי, אלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות. נעמי, מי גרה אותה? אומרת לה, תשמעי, גם לא כל מי שמת, כל בית קברות הוא יוכל להיקבר שם. אסור לקבור צדיק אצל רשע, אסור לקבור רשע אצל צדיק. משבין זה, ברוך השם, בהרבה בתי עלמין יש שם הפחדה, חלקת שומרי שבת, חלקה שלא שומרי שבת. לא קובעים מישהו שומר שבת על יד מישהו לא שומר שבת. אדם צריך לדעת ולדאוג לזה. הקרובים, הבנים, הם זכו שיש להם אבא שומר שבת, שלא יקברו אותו בחלקה שלא שומרים שבת. צער בשבילו וצער לצדיקים שנמצאים שם. אומרת להם, גם בתקברות לא אותו דבר. יש שעפנו על עבירות שמגיע להם מיתות קלות, יש מי שעבנו על עבירות שמגיע להם מיתות חמורות. מושכלה, שריפה, לא באשר תמותי אמות, ושם יקבר, כה יעשה השם לאריך הוא יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. הוא תעמד חזק. הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים כאלה. בהמשך, כאשר רות שולחת אותה נעמי לבועז, יש פסוק ממש מפליא. אומר בועז לרות, ועתה ביתי אל תראי כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את. והנה הלילה והיה בבוקר, אם יגאלך טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לרע הולך, וגאלתך אנוכי חי השם. שבועה חמורה, בועז נשבע בקדוש ברוך הוא. על מה? שהוא יגאל אותה, אם הגואל הוא יגאל אותה. על זה נשבעים שבועה חמורה כזאת? לא מסתבר, בועז לא היה איזה פרחח מרחוב, בועז היה ראש הסנהדרין. רבותינו מגלים לנו שיצר הרע הוא לא בוחל באף אדם להכשיל אותו. בועז היה אדם זקן, ואז עם זאת יצר הרע מנסה להפיל אותו. אמרו, תשמע, רותי לא אשת איש. פסוק אומר, רק רע כל היום. יצר הרע, מילת רק פירושה זה מיעוט. יצר הרע אומר לו, רע זה לא גדול, רע גדול, עבי בקטנה. אמרו, זה לא אשת איש, נכון, כולם יודעים. מי שרחמנה ליצלה נכשל באשת איש, הוא ידיגין נבין עולה. זה לא אשת איש, אז מה, עבי בקטנה. בועז ראה בסוף ימיו איך יצר הרע עומד להפיל אותו ביסור עריות, נשבע חי השם.

0: נשבע בקדוש ברוך הוא שהוא לא ייכשל. פרצה לא יכול להגיד לו זו חברה קטנה. רות עמדה בניסיון, לא רצתה לחזור לבית אביה. מועז עמד בניסיון, לא רצה להיכשל בעברה. זוג כזה צדיקים קדוש ברוך הוא בוחר בהם ונותן להם שמלכות בית דוד תצא מהם. בשביל זה אנחנו קוראים את זה בחג שבועות. חג שבועות, חג מתן תורה, אנחנו חייבים לעמוד, לעמוד על קוצו של יוד, לא לוותר על שום דבר מהתורה. מה יגידו אנשים? אנחנו רואים בנביא שאול המלך. שאול המלך הוא היה המלך הראשון על ישראל. אולי תחשבו, הוא היה אדם פשוט. ספר שמואל א' פרק י' ג', בן שנה שאול במולכו ושתי שנים מלך על ישראל. רבותינו הסברו מה זה שאול היה בגיל שנה מלך, לא נכון, לא יכול להיות. בן שנה היה בזמן שהיה מלך, הוא היה צדיק כמו תינוק בגיל שנה. תינוק בגיל שנה אין לו שום עבירות. ככה שאול המלך היה צדיק כמו ילד בגיל שנה. אבל מה? הוא לא עמד בלחץ. שמואל הנביא בפגישה הראשונה של שאול עם שמואל הנביא, שהוא מבשר אותו שהוא יהיה מלך. שמואל א' פרק י' פסוק ח', וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות לזבוח זבחי שלמים. שבעת ימים תוחל עד בואי אליך, ויודעתי לך את אשר תעשה. שמואל הנביא אומר לי, שאול, תחכה לי שבעה ימים. יעברו שבעה ימים, אל תלחם עם פלישתים, תחכה עד שאני אבוא. שאול המלך הוא לא הצליח לעמוד. בפרק י' ג', ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, 30,000 רכב ו-6,000 פרשים, ועם כחול אשר על צפת הים לרוב, ויעלו ויחנו במחמש קדמת בית אבן, ואיש ישראל ראו כי שר לו. היה מצב קשה, כי ניגס העם, והתחבאו העם במערות ובחבבים ובסלעים ובסרחים ובבורות, פחד מהפלישתים. ועברים עברו את הירדן, ארז גד וגלעד, ושאול עודנו בגלגל, וכל העם חרדו אחריו מחכים. ויוחל שבעת ימים למועד אשר שמואל, ולא בא שמואל לגלגל, ויפס העם מעליו בחו. מה? זה מלך, זה בובה, הוא לא יכול להתחיל במלחמה. ויאמר שאול, הגישו אליי העולה והשלמים, ויעל העולה. והיק חלותו לעלות העולה, והנה שמואל בא, ויסי שאול לקראתו לברכו, ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפס העם מעלי, ותלו באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מחמש. ואומר, אתה ירדו פלישתים אלי הגלגל, ופני אדום היינו חיליתי ויתאפק ועלי העולה. ויאמר שמואל שאול, נשכלת, לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר סיבך, כי אתה הקים אדוני את ממלכתך על ישראל עד עולם. פסיד. חדש ברוך הוא רוצה אנשים שיודעים לעמוד, יודעים לעמוד בלחץ. העם בבחו, האם קשה לקדש ברוך הוא לעזור, להצליח במלחמה במעט אנשים? בגדעון היו 7,000 חודש ברוך אמרו לא זה הרבה הגידו כן היינו צבא גדול תוריד חודש ברוך הוא שם עם 300 איש חודש ברוך הוא יוכל לעשות גם במעט אנשים יש כאן אבל דוד המלך שמואל בית ברכי ופלישתים באו ואינת ישום בעמך במפעים שוב אותם פלישתים וישאל דוד בדום אלימום היעילי אל פלישתים התתינים בידי ויום בדום אל דוד עלי כי נתון אתן את הפלישתים בידיך אחר כך עוד פעם ויוסיפו עוד פלישתים לעלות ואינת ישום בעמך במפעים וישאל דוד ברונאי ויאמר לא תעלה אסיב לחוויים ובאת להם אמול בחיים והיא בשומעך את כל סעדה בראשיה בחיים אז תחרס כי אז יצא אדוני לפניך להקות במחנה פלישתים ויעז דוד כן אומר רבותינו היה ממחק בין דוד ובין הפלישתים אמר חצי מטר מה יכולים הפלישתים להתחיל ולהקות חשבה אומר לו תחכה עד שתשמע את הקול של הענפים של העץ אז היא סימן שאני בא לקראתך דוד המלך מחכה לא פחד יבואו הפלישתים ויהרגו אותי יהרגו את כולנו לא הקדוש ברוך הוא ובעל הכוחות כולם והקדש ברוך הוא יכול להשתיק אותם הקדש ברוך הוא יכול לייבש אותם אין פחד השם לי לא אירם יעשה לי אדם הקדש ברוך הוא מחפש אנשים כאלה זכתה רות יצא ממנה המלכות בית דוד זכה בועז שמצאצאיו יצא דוד המלך מצאצאיו עומד לצאת מלך המשיח נלמד מהם יום שבועות לא רק שקיבלנו תורה לקיים דברי התורה יש הרבה ניסיונות בחיים לא קל לא פשוט ואנחנו חייבים לעמוד בכל הניסיונות האלה הרסון של חדש ברוך הוא לא יביא אותנו לידי ניסיון אנחנו מפללים כל יום אל תביאנו לידי ניסיון ואם בניסיון צריכים לעמוד בו חסכו ואמסו מש ברחבותינו הקדושים ברחם ישחק ויעקום משה ויעמון דוד ישלמו הוא יברך את כל קהל השומעים וכל הקוראים בגליונות וכל עם ישראל בכל מקום שהם שנזכה כולנו להתחזק באמונה ביראת השם במידות הטובות הקדוש ברוך הוא יברך את עמו בשלום בריאות נחת פרנסה טובה וכל
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה האזנה הרבה
2: אור הנאמן הלכות והנהגות מתורת מרן רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה מפי חתנו הרב ליאור כהן

ערב טוב, מאזינים יקרים, אור הנאמן, הלילה ליל ט' בסיוון, זה יום עלייתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה לארץ הקודש בשנת תפשין למד א', היום בו הוא עלה לארץ הקודש. אנחנו נמצאים ממש סמוך ונראה לחג השבועות, והיה מרנין לראות את בתי הכנסת מלאים בעמך ישראל שבאו מתוך מקום של אהבה לתורה. לא יעזור שום דבר, מה שידברו, מה שיעשו היועמ"שית וכל אלה שסביבה. עם ישראל אוהב תורה, ועולם התורה ימשיך לשגשג ולפרוח ויעלה מעלה מעלה. רבים ניסו בעבר חס וחלילה לנסות לחבות את אש התורה ולא עלתה בידם, ולא יעלה בידם גם כאן. כל הטענות האלו מזכירים טענות של המן הרשע. ישנו עם אחד, מה אומר שם המן? ואת דתי המלך אינם עושים, ולכן ולמלך אין שווה להניחם. בגלל שהם לא בדיוק אומרים שבת היום, פסח היום, לא עובדים כמו כולם ולא משרתים כמו כולם, ולכן למלך אין שווה להניחם. לכן הילדים שלהם אין להם זכויות, ובמעונות אין להם זכויות. אבל כל זה לא צריך להתפעל מזה, זה הכל ניסיונות של בורא עולם.

0: עולם כדי לראות כמה התורה ועמלי התורה לא יכבו ולא יוותרו, ובורא העולם לוקח את העמל והמאמץ הזה ויוצר מזה זכויות לעם ישראל ומגן על החיילים היקרים ועל כלל ישראל. זה מה שאנחנו צריכים לראות, עם ישראל אוהב תורה. יום ט' בסיוון הוא גם יום פטירתו של הרב כף החיים, נפטר בשנת תפרש צדי ט'. הרב כף החיים היה חסידה קדישה, היה בעל מידות נאצלות. אנחנו כבר נשמע דברי מרן הקדושים על מידותיו ועל עבודתו המופלאה של הרב כף החיים בספרו.
1: חכם אחד כתב כף החיים הבבלי. מה זה בבלי? תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי. כף החיים בבלי פרושו של רבי יעקב החיים סופר. אנשים לא יודעים להעריך את הספר הזה, לא מעריכים. אולי איזה חש עליה אמרס, אולי אמרס. הרבה פעמים משיגים עליו, התברר שההשגות טעות, טעות. כבר הרגיש, לכן אדם צריך לכבד כל תלמיד חכם. אפילו שלכאורה הוא מלקט, הוא מאסף, אבל אם נדע באיזה תנאים כתב את הספר שלו. הוא עלה לארץ בתרסד, עוד בימי בן איש חי. לכן לפעמים כותב בן איש חי נרו. הוא יסד, הוא פתח תלמוד תורה שושנים לדוד. ואבו ילדים לומדים. ילדים לומדים ומרעישים, הוא מרוכז בכתיבה שלו. לא מפריע לו. יש אדם כזה בעולם, אני לא יודע. אתה יכול לכתוב משהו, ילדים חופסים, רוקדים, כמו שאין דלת יודמים, הוא כמו מלאכי שרת. נו, איך אפשר לעשות דבר כזה? הוא היה עושה. אבל אוי לו למי שיפסק אותו בבית שלו בשעה שהוא אוכל. למה? כי יש כוונות של האכילה שהוא חייב להתרכז בהן. בסדר שקרו חייב פרחי משנה, נקרו פתאום הקטורת, יש לימוד ארוך בית לשון החכמים, בית שמפריע לו מרדו. תבוא בשנים לדוד, ובכל זאת עשה מלאכה נפלאה. מה המלאכה הנפלאה שהעולם לא יודע אותה? לשם אומרים בשביל ברורה, כן. מסענו דבר, דברים יחדים וקבעים שאין בשום ספר. קודם כל, כשהחלוק על בן איש חי, הוא כותב דלה. הוא כותב שלא גדעת בן איש חי. פעם ראשונה פגשתי את זה את 40 שנה בסמה כפו. מעריך. לא ראית בן איש חי. כתבתי כאן, בגיליון, בעיפרו. עשה את עצמו כאילו לא ידעת יוסף. שם כתוב. שלא ידעת, זה עשה עצמו כאילו לא ידע. לא ראית בן איש חי כתב אחר. אחר כך עשה עוד דוגמה ועוד דוגמה, לא, מכוונה. אני רוצה לומר, הוא דקה בן איש חי. ועל פי רוב כשהוא חולך על בן איש חי, הסברה ישרה כמו שהוא אומר. אפשר לבדוק את זה. רשמתי למעלה מ-40 מקומות בהקדמה של משנה ברחל ג'.
0: כן, כפי ששמענו, למעלה מ-40 מקומות בהם חולק על הרב בן איש חי שהיה גדול חכמי בבל, ולא מזכיר את דבריו מפאת כבודו. מרן הזכיר את המקום הראשון בסימן כ"ו, סעיף קטן א'. שם מדובר על אדם שלבש תפילין של ראש לפני תפילין של יד, ולאחר מכן הגיע לו תפילין של יד. האם צריך לחלוץ תפילין של ראש ולהניח של יד ואחר כך של ראש כסדר? או שלא, לבש על ראש, עכשיו תשים של יד. מקור הדברים בגמרא במסכת מנחות, דף למד וו עמוד א'. שם הגמרא לומדת איך יודעים את הסדר של הנחת התפילין, כפי סדר הפסוק, וקשרתם לאות על ידיך, ואחר כך והיו לתוטפות בין עיניך. אבל הגמרא לומדת מכאן גם את סדר החליצה. בחליצה אנחנו עושים הפוך. קודם חולצים של ראש, ולאחר מכן חולצים של יד. מאיפה לומדים את זה? אומרת הגמרא, והיו לתוטפות בין עיניך. תוטפות תמיד כשהם נמצאים צריכים להיות והיו, צריך שיהיו שניים. תפילין של ראש תמיד נמצאים כאשר האדם מעוטר בשני התפילין. ומזה לומדים את סדר החליצה. ואם כן, אנחנו רואים שזה בדווקא, יש עניין שתפילין של ראש לא יהיו לבד. כך גם פוסק מרן בסימן כ"ה סעיף ו', שאם פגע בשל ראש תחילה, מעביר עליו ויניח של יד. למרות שיש לנו כלל, אין מעבירין על המצוות, ועכשיו אני בטעות לקחתי בידי תפילין של ראש, אם אני מניח אותם ולוקח תפילין של יד, אני מעביר על המצוות. אין בזה חשש, כיוון ש

כך התורה רוצה, מקור הדברים את דברי תוספות שם, בגמרא במנחות, וכך פסק מרן. ושם כותב הרב כף החיים כך, דעתו שאין צריך להסיר תפילין של ראש. הוא הביא בשם רבי יעקב מולכו, שמעיד בשם רבנן כשישאה אשר בעיר קודשנו ירושלים, שאם אדם הניח תפילין של ראש, לא צריך להסיר אותם. כך גם כותב התז, בסעיף קטן ד', העליה רבה, באות ח', בסימן תפרש פדלת. וזה שלא כדעת הרב הלכות קטנות רבי יעקב חגיז בשו"ת הלכות קטנות חלק א' סימן גן, ושם העריך בזה הרבה הרב כף החיים, וכל זה לאפוקי דברי רבי יוסף חיים שכתב בשו"ת רב פעלים חלק א' סימן י' ד', ובבן איש חי פרשת וירא. ועיקר סמיכתו של הרב בן איש חי היא על דברי רבנו הארי. רבנו הארי כותב בשער הכוונות דרוש התפילין, שעל פי הסוד לא להפך את סדר העולמות, קודם כל של יד ולאחר מכן של ראש. זאת אומרת, אם ככה, אם שמת של ראש, אתה צריך לחזור ולשים כסדר. אבל כותב על זה הרב כף החיים, אומר, לא יועיל, הרי כבר שמת של ראש, כבר עשית פעולה בעולמות של ראש, מה יועיל עכשיו שתוריד? ועוד דבר מעניין מאוד, הוא אומר, כל דבר שבקדושה ורוחניות, גם אחרי שסילקת, עדיין הרושם נשאר שם, יש רשימו, זה נקרא, שנשאר כל הזמן. זה רשימו זעיר שאינו מסתלק, כך לשון הרב. איזה רושם קטן שלא מסתלק. אם כן, גם אחרי שתוריד, עדיין נשאר הרושם של תפילין של ראש, ואז אתה מניח של יד, עדיין זה נקרא אחרי תפילין של ראש. כך גם דעת מרן אחידה בשיעורי ברכה, סימן כפה עוד ג'. זאת העדינות של הרב כף החיים, שלא כותב עודלה כהבן איש חי, שלא כדעת הבן איש חי. לגודל חסידותו, היה מקבל כל מיני חידושים בחלום. יש בסימן קופיות חץ, סעיף קטן ה', שם מדבר על נוסח הברכה למילים הלמלשינים, ומלכות הרשעה מהרה תעקר. שם הוא מביא הנוסח שהוא קיבל גם בחלום, ומלכות הזדון מהרה תעקר. אמנם להלכה אנחנו יודעים שלא פוסקים הלכה על פי חלום, אבל זה מראה על עוצם קדושתו וגדולתו, שגם בשנתו נשמתו זכה שמקבלת כאלה השפעות גדולות. עוד יש בסימן צדיגים אל סעיף קטן ממהה, שם הרן כותב שטוב ליתן צדקה קודם התפילה. קור הדברים, מסכת בבא בתרא, דף יוד עמוד א', רבי אלעזר אומר, הוא היה נותן פרוטה לעני ואחר כך מתפלל, שנאמר, אני בסדר אחזה פניך על ידי צדקה, אחרי זה אני רואה את פניך כביכול זו התפילה. והרב כף החיים כותב שצריך ליתן פעמיים, פעם שאתה מגיע לבית הכנסת בתפילת שחרית, ולאחר מכן מברך דוד. והוא כותב שגם בחלום הקודם, גם בחלום הזה, הוא לא כותב שזה הוא כמובן, הוא כותב יש איזה אחד ששכח והוכיחו אותו בחלום על זה. אמרו לו, למה לא נתת פעמיים הצדקה? היא רצון שיעמוד בתפילה על עם ישראל. יש פרשת השבוע, פרשת בעלותיך, יש פסוק מעניין. ואתנה את הלויים נתונים להרון ולבניו מתוך בני ישראל. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולחפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נרף בגשת בני ישראל אל הקודש. כמה פעמים הפסוק חוזר, בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל. רש"י הקדוש מביא שזה לגודל חיבתם של בני ישראל. מזכיר אותם עוד פעם ועוד פעם, כאשר אדם אוהב מישהו, שמח להזכיר את שמו. כאשר אדם לא אוהב, אז מחפש של להימנע מלהזכיר את שמו. כך סביר מרן זכר צדיק וקדוש לברכה את הפסוק שאומר דוד המלך, האומרים לי האח האח. מה זה האח האח? האח גימטריה 14, זה גימטריה של דוד, דוד גם 14. אומר, אלה השונאים שלי לא מסוגלים להגיד דוד, אז הם מחפשים לכינוי, אומרים להאח, האח. להבדיל, היה ראש הממשלה הראשון של ישראל, דוד בן גוריון, הוא לא יכל לסבול את מנחם בגין.
אז

0: מה היה עושה? היה אומר, זה שיושב ליד יוחנן בדר. אז זה כאשר לא אוהבים, לא מזכירים השם. כשיש אהבה, עוד פעם ועוד פעם. אבל רש"י מוסיף עוד דבר נפלא. מספר הפעמים התורה חוזרת 5 פעמים, כנגד 5 חומשי תורה, ללמדנו שהחביבות של עם ישראל היא כאשר הם קשורים לתורה. 5 חומשי תורה, עם ישראל, זה הולך ביחד. עוד יש כאן בפסוק הזה רמז למספר העולים לתורה בשבת. יש לנו 5 פעמים בני ישראל, ועוד, ויתנה את הלויים נתונים לאהרון ולבניו. יש לנו כאן אהרון זה כהן, ולויים, יש לנו כאן את כל 7 העולים. כהן, לוי וישראל, 5 עליות. עוד מביא מרן, כפי שנשמע מיד, שלא רק את מספר העולים, אלא גם ההלכה, שאם, כפי שכותב מרן בסימן קלמ"ה, סעיף ח', שאם אין לוי, עולה כהן במקום לוי. וצריך לומר, יעלה כהן במקום לוי, כדי שלא ייכנס מישהו יגיד, מה זה, זה עלה כאן, ידע, לא, זה במקום עליית לוי, והוא כהן, כפי שנשמע מיד.
1: אם אין לוי בבית הכנסת, לא יעלה ישראל, אלא כהן עולה פעמיים. ותנת הלוויים נתונים לאהרון ובניו, עליה שלהם נתונה לכהן, בניגוד לדעת כמה אחרונים שאומרים, אפילו שהגמרא אמרה ככה, אבל מה אתה נותן לכהן לעלות פעמיים? לא. חפשו כל מיני טעמים לעשות חילוקים. לא. הלכה, כמו שנאמר בגמרא, הכהן עולה פעמיים. אומרים, אין לנו לוי, קרח ואין מקום לוי. אין בזה שום חשש. זה חכם יחל מאוחר, שמור ביהודה סד. ברשות יהודה יעלה. ולאם הוא בא, וסיפרו את הרב עובדיה לגבי עליה לתורה, הוא דחה אותו, פשוט הדבר. ויש כאלה שהרב הגדול שבעיר היה עולה במקום כהן. למה? כתוב בגמרא במגילה כ"ב, רב קריב כהני, רב היה עולה במקום כהנים, כי הכלל הוא ככה, כהן גדול עם הארץ ותלמיד חכם פשוט, תמיד חכם דוחה את הכהנים. והרמב״ם היה מתרעם, פירוש המשניות שלו בגיטין פרק 5, אמר, אני לא יודע למה נשכח הדין הזה. אפילו במדינות צרפת, שאין להם מחולי המנהגות, הם בריאים מחולי המנהגות, הם מחלות של המנהגים. הרמב״ם לא היה מנהגים. המנהגים האלה מחלות. והם בריאים אפילו אחרי, שכחו את הדין הזה. כהן עולה תמיד. כתב את זה בידותו כשהחם, יותר מאוחר, כתב את המשנה יד החזקה, משנה תורה, ברמנהג פשוט היום, שאפילו כהן גדול עם הארץ, עולה לפני תלמיד חכם. מה הסיבה? כי החכם אומר, הכהן אומר, אני, הכהונה שלי לא שווה כלום, הוא אמר שהוא יודע טוב יותר טוב ממני, אני יודע את סבתא שלו, אני יודע יותר מכולם. מי אמר שאני לא יודע? גרמו מחלוקות רבות, אמרו טוב. יש מבודדים יחידי סגולה שהם דוחים את הכהן. יש מנהג ידוע מפורסם, שביום שמחת תורה לא יעלה הכהן, לא יעלה. למי שזכה בחתן תורה, יעלה למחורת פרשת בראשית, יעלה פרשת בראשית, יעלה כהן, במקום כהן, מי שזכה וחתן בעונה, יעלה לוי וכדומה. ואז אותו היום, היום אומרים בתוניס, מי שרוצה לעלות, הוא שמע, היום העלייה שלך לא שווה כלום. אתה תשיב בחוץ. אתה לא תשיב בחוץ, תשיב בפנים ולא תעלה. ככה אמר מארי קונון, אמר בשביל שיכניסו הכנסות לבית הכנסת, היו עושים כדבר הזה. ואצלנו בתוניס לא עשו כדבר הזה. היו קצת בית הכנסת שעושים את זה. אבל היה גאון אחד, לפני 300 שנה, בעל חכם סבי, אביו של יעבס, שהיה עולה לתורה ודוחה את כל הכהנים. אני יכול לעלות במקום כהן. ובימינו הרב עובדיה ככה עושה, עולה במקום כהן. יש כהן, על פי דין הגמרא, אביו חכם קודם לכהן, ואני תלמיד חכם.

0: והוא בקי בעצמו. פעם מישהו שאל, איך משה רבינו עלה מכל אדם? הוא כותב על עצמו, יהיש משה ענה מאוד מכל האדם. איזו ענבה זאת, איזו ענבה. אז אמר לו, ענב לא פרשו שלא מכיר את עצמו. מכיר את עצמו, אבל הוא יודע שלעומת מה שיכול היה להגיע, היה יכול להיות הרבה יותר מזה. הוא מכיר ערך עצמו, אבל הוא יודע שהוא לא עשה כל החובה שלו. ואמר עובדיה, אמר מישהו, אמר אני לא יכול לדרוש ברבים. הרב היה בקי בתורה כולה, לכן יכול לדרוש. אמר לו, ואני לא מפסיד כי אני בא מספר סיפורים, לבא לבטן, מספר להם סיפורים. בזכות הסיפורים האלה, חוזרים לתורה, מקשיבים, וזהו. היה רב תל אביב כמה שנים, היה בא לבית הכנסת, והיה מדבר. והיה עשיר אחד בא, הרב, מה זה אברכים? אברכים האלה בטלנים, אינם רוצים לתרום, אין להם כסף, אז ילכו ללמוד עבודה. והרב, כשהוא בא האיש הזה, מספר סיפורים על ההבל התורה, על הידע שיש בתורה. ותמיד, כשהוא בא, הגבאי חורס בעיניו לרב עובדיה, ונגיע, נגיע שהוא נגד האברכים, הגיע. הגיע, רב עובדיה מתחיל לדבר על זה. מתחיל לדבר, לדבר, לדבר. שאחרי שנה אמרו, חבל שלא שמתי את הילדים שלי בתורה. חבל, הוא ידע איך למשוך אנשים. הוא אומר, אני לא מבזבז הרבה שעות, יכולתי ללמוד בהם הרבה. אני עשיתי את הכל לבד, זכוי הרבה. אז הפסוק שאמר, ותנת הלוויים נתונים לארון ולא, מדויק מאוד. הלוויים נתונים, העלייה שלהם, נתונה לארון ובנאו. אם הם לא באו, ארון ובנאו יעלו. הכהן קורא פעמיים, קרחים במקום לוי.
1: וכאשר הכהן עולה במקום לוי, חוזר ומברך, עוד פעם ברכה ראשונה, גם בעליות כמו בחג הסוכות שחוזרים על אותו קטע, לא משנה. יש אמנם דעת בעל האיתור שלא יברך, לא חוששים לזה, לא אומרים בזה ספק ברכות להקל, כיוון שכך נפסק להלכה בשולחן ערוך וכך המנהג. יהי רצון שנזכה שבורא עולם ייטע בליבנו אהבתו ויראתו, ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך אנחנו וכל ישראל, אמן ואמן.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
4: בשם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם ובישועתו, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מאזינים יקרים, אנחנו אחרי חג השבועות, ברוך השם, זכינו לקבל את התורה הקדושה. זכינו. השאלה, מה אנחנו עושים עכשיו? אז תמיד היו אומרים, שמעתי פעם מהרב רוט, זכר צדיק לברכה, היה משגיח בישיבת בית שמיה, היה אומר, בנוהג שבעולם אנשים הולכים ללמוד תורה כל הלילה, בחג השבועות, בבוקר אחרי התפילה וקידוש הולכים לישון, בדרך הלצה הוא אומר את זה, כן? מתי מתעוררים? בשופר של חודש אלול. מתי שמגיע סליחות של חודש אלול, אז מתעוררים. זה היו אומרים פעם. היה הרב אומר, ואני אומר, והלוואי שגם באלול יתעוררו. אז אם כן, מאזינים יקרים, זכינו לקבל את התורה הקדושה, קבלה מחדש. לחדש את הקבלה, להסכים למתן תורה, מלכותו ברצון קיבלו עליהם. ואם כן, השאלה נשאלת, איך אפשר לדעת מי באמת קיבל את התורה ומי לא? אז אומרים את זה בדרך, גם דרך הלצה כזאת, שאתה בא לחתונה ואתה לא יודע מי הוא החתן. לא יודע. כולם אותו דבר. כולם שטריימלים, כולם עניבות, כולם חליפות, כולם נראים אותו דבר. אני לא מזהה מי החתן. אז אומרים, זה שלבסוף לוקח את הקלה, הוא החתן. נכון שכולם קופצים ורוקדים והכל טוב ויפה,

אבל האחרון שזוכה, החתן, לקחת את אשתו, את קלתו, הוא החתן. אז היה חג שבועות, וכולם אכלו עוגות גבינה, וכולם באו לתיקון, ולמדו כל הלילה, והתפללו בנץ, עשו מאמץ גדול מאוד. אשרנו ואשר חלקנו אשרם ישראל. שאלה עכשיו, מה קורה עכשיו? תורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. אין מונופול על התורה לאף אחד. אין בעלות לתורה לאף אחד. אדרבה, ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. יש לכל יהודי חלק בתורה, כולם, לכולנו. אין אחד שהוא לא, יש לו, אין לו חלק בתורה. יש לך עוד בספר התורה, חלק בתורה. בוא ותנצל, בוא ותיקח את החלק שלך, כמו שאומרים בתפילה. תן חלקנו בתורתך. יש לנו חלק, רק שנזכה לקבל אותו, את החלק הזה מתוך שמחה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אדם, רבותיי, אדם בלי תורה, זה כמו דג בלי מים. ראיתם פעם דג בלי מים? מסכן, מת. ככה זה אדם בלי תורה. בזוהר הקדוש כתוב, מי שקרוב לתורה, קרוב לקודש הבריך הוא. אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. איך אני מתקרב אליו? אתה קרוב לתורה, אתה קרוב לבורא עולם. אתה רחוק מהתורה, אתה רחוק מאלוקים. וחבל. חבל, יהודי שבא פה לעולם הזה, תזכרו תמיד, אנחנו בעולם הזה, סך הכל, הלוואי 120 שנה, הלוואי, הלוואי. היום כבר בן אדם מגיע לגיל 80-90, כבר איך אומרים, זה עצמו נס, זה עצמו חסד, השם גדול מאוד. אז העולם כל כך זמן קצר, עובר הכל מהר, הכל פה עובר מהר בעולם שלנו. אז אדם נמצא כאן בעולם הזה, אז חבל שהוא לא יהיה מחובר לשורשים שלו, שלא יהיה מחובר לתכלית, למקור החיות שלו, שזה בורא עולם. הנשמה זה אור רוחני מהשם יתברך. התפקיד שלנו זה לחבר אותה כל הזמן לבורא עולם, ולהוסיף עוד הערה ועוד קדושה, כמה שיותר. אז חבל שבן אדם חי כאן בעולם, והוא רחוק מהתורה, רחוק מהקדוש ברוך הוא, סתם חי פה כמו זה חתול, מחילה מכבודו. במחילה, באמת במחילה. אדם, באמת, אדם בלי תורה, מה ההבדל בינו לבין בעלי חיים? ותאמינו לי, בעלי חיים עושים פה חיים יותר טובים ממנו. הם לא עובדים קשה, אין להם משכנתא, אין להם כלום. הם פשוט באים לפחים ומוצאים את המזון שלהם, גבינות ובשרים, ועצמות של דגים, הכל, יש להם הכל. אבל אדם בלי תורה מסכן. כמה צריך לעבוד קשה למשכנתא, ושיהיה לו מה לאכול, ושיהיה לו ואוכל כדי שיהיה לו כוח לעבוד, ועובד כדי שיהיה לו כסף, כדי לקנות אוכל, ואוכל שיהיה לו עוד הפעם כוח לעבוד. פשוט רחמנות. אז אם אתה עושה מלאכתך הרי, ותורתך קבע, אז אתה מחובר. אתה מחובר לתורה, מחובר לבורא עולם. טוב לך בעולם הזה, טוב לך בעולם הבא. שריך. אבל אם האדם מנותק לגמרי, מנותק לגמרי מהתורה, ואז ממילא מהקדוש ברוך הוא, פשוט רחמנות, רחמנות, תרחם עליו. חי פה בעולם הזה, וסתם, ממש סתם. אז לפקוח את העיניים, שלא יעבור עלינו יום אחד בלי תורה ובלי חסד. כל יום שאדם לומד הלכות, דף היומי, חוק לישראל, לא חסר, לא חסר, רבותיי. לקרוא כמה דפי זוהר, זה מתאר את הנשמה. לקרוא כמה דפי זוהר כל יום. האריזל חיבר את הספר חוק לישראל. חוק לישראל, אתה נותן לנשמה שלך 8 ויטמינים. ויטמין פי. מה זה? תורה, נביאים כתובים, משנה, גמרא, הלכה, זוהר ומוסר. קצת מכל דבר. זה לוקח 15-20 דקות ביום בערך, משהו כזה. אבל קישטת את הנשמה שלך בכל דבר ודבר. לכן, רבותיי, אחרי שסיימנו את חג השבועות, אבל לא עבר לנו עוד חג, עבר, ככה, זה עבר, עבר מעלינו, תודה רבה, היה נחמד, היה יפה, היה טעים, העוגות טעימות, שמענו דברי תורה,

היה צריך לחתן את הבן שלו, העשירי, ולא היה לו כסף. אז הוא בא לזה עשיר אחד גדול, היה ידוע בנדיבות לב שלו, ואמר לו, תשמע, המצב כך וכך, אני לא עושה חתונה מפוארת, עושה משהו פשוט, אם תוכל. אמר לו, כמה הכל? הוא אומר לו, סך הכל 20 אלף דולר. זה כל החתונה. חתונה פשוטה, מצומצמת, לא משהו. אמר לו, סגור, העניין, תבוא ב-11 למשרד שלי, תקבל צ'ק. טוב, אם הוא היה אדם חכם, אז כבר ברבע ל-11, הוא היה כבר מגיע לשם ומחכה. אבל מיודען הוא לא הגיע בכלל. כל היום לא הגיע, והעשיר התפלה. אמרתי לו שאני מביא לו 20 אלף דולר, מתנה לחתונה, והוא לא בא. מה הפלא? שלמחרת בבוקר, בתפילת שחרית, עוד הפעם, גמרו תפילת שחרית, ואז עוד הפעם הוא פונה אליו, כאילו זה פנייה חדשה תמימה. כבוד העשיר, אני מחתן את הבן העשירי שלי, ואני צריך עזרה, אם אתה יכול לעזור לי. אמר לו, אבל אתמול קבענו ב-11, למה לא באת? לא, הסתדר לי, לא זה, טוב. הוא התפלא, אני עושה לך כזאת טובה גדולה, ואתה עושה לי טובה שאתה בא. אז הוא אומר לו, טוב, תודה, אז תבוא היום ב-11. אמר לו, בסדר, תודה רבה. ועוד הפעם הוא לא הגיע, וחוזר חלילה. כל יום הוא מבקש, והעשיר אומר לו, תבוא ב-11, והוא לא מגיע. אומר החפץ חיים, אתם יודעים מי זה אותו אדם? זה אנחנו. כל יום אנחנו באים לבורא עולם, בתפילת שחרית, ואומרים לו בברכה השנייה של קריאת שמה, אהבת עולם, אהבתנו, בורא עולם, אתה אוהב אותנו אהבה גדולה כמו גודל של כל העולם. חמלה גדולה ויתרה, חמלת עלינו. ונתת לנו את התורה, המצוות. זה הביטוי והערכה שאתה כל כך אוהב אותנו. כן, תכוננו, אבינו, אב הרחמן, המרחם, רחם נעלינו, ותן בליבנו בינה להבין, להזכיר, בעולם רחמנות, תרחם עלינו, אנחנו זקוקים לשכל, להבין את התורה, את כל החילוקים הדקים שיש בהלכות שבת, הררים התלויים בסערה, מה זה פסיק רשא, מה ההבדל בין פסיק רשא לבין מלאכה שאינה צריכה לגופה? הרי גם מלאכה שאינה צריכה לגופה זה פסיק רשא, אז מה ההבדל? ברור עולם אנחנו צריכים שכל. רוצים שכל להבין את החילוקים הדקים האלו. איי, איי, איי, איי, איי, איי. מה אומר בורא עולם? בניי, בניי, יקרים. תבוא לבית המדרש, תבוא לכולל, תבוא לישיבה בשעה 9. ואני אתן לכם מלוך אופניים שבעתיים. של שכל, של סייעתא דשמיא, אבל הבעיה שלא באים, והבעיה שאם באים מתחילים לפטפט דברים בטלים, וחוזר חלילה, ועוד הפעם, מוחרת בבוקר, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, וכו' וכו', כן תכוננו, אבינו, אב הרחמן המרחם, רחם נעלינו, בורא עולם תן לרחם עלינו, חרוצים בינה, להבין, להשכיל, בשמחה, אתה רוצה להבין את התורה שלי? תבוא היום ב-9 לכולל. תתחיל ללמוד, אני אתן לך. ועוד הפעם הוא לא מגיע. או שהוא מגיע ומפטפט. וככה זה חוזר חלילה, רבותיי, שזה נשמע על מישהו אחר, אנחנו מרימים את הגבות. אבל שאומרים לנו זה אנחנו, זה פשוט בושה. שאדם צריך להתבייש, הוא מבקש, מתחנן. רוצים להביא לו, והוא עושה צחוק מהעבודה. לכן רבותיי צריך לא רק לבקש ולהתחנן, אלא גם לבוא ליישם את זה למעשה. לבוא, כמה מרן רבנו עובדיה יוסף היה זועק על זה, לבני הישיבות, לאברכי הכוללים, באים לכולל להתחיל את החצי שעה, 40 דקות ראשונות, בלי פטפוטים. לא לדבר דברים בטלים. זו המלצה מאוד גדולה לכולנו, זה הכי טוב, ישר באים. אתה בא ב-8:55, מכין תה, מכין קפה, יושב, מתחילים, זהו. 9:00, אמר אביי, אמר אבא, מתחילים את הסוגיות, מה רש"י אומר, מה התוספות שואל, מה לא היה טוב בתירוץ הראשון, שהביאו תירוץ שני, מה אומר המהרש"א, מה אומר בית יוסף, רמב״ם, כסף משנה, פותחים. מתחילים, שעה ראשונה, בלי פטפוטים. אחרי שאתה לומד שעה, אתה אומר, תגיד, מה, אתה נורמלי, עכשיו אני ארוס את השעה, אני כבר בתוך הסוגיות. צללו כעופרת, אנחנו צוללים,

הם עמוקים של התורה, דולים פניניים ומרגליות. מה אני אעצור את הלימוד? מה פתאום? אז תמשיך, תמשיך. זה עצה נגד היצר הרע. לכן רבותיי, שאנחנו קיבלנו את התורה, לא להגיד, שמה כבר עכשיו הנה, אתה יודע כבר שליש מחודש סיוון כבר עבר, ואוטוטו תמוז, מה זה עוד חודש וחצי כבר בין הזמנים, אז כבר מריחים את בין הזמנים. איזה שטויות אלה. איזה שטויות. היה לנו לילה כזה גדול, לילה כזה עצום. ליל מתן תורה, יום מתן תורה. קיבלנו כזה כלים. לך תדע מה אתה יכול עכשיו לצמוח ולגדול. אם רק תיישם ותנצל את המתנה שברור העולם נתן לך. לכן כולנו, יום יום, בוקר, סדר א', סדר ב', סדר ג', עמלים בתורה, מסכמים, אין כמו לסכם. לסכם, לקחת דפים ועטים, הוא קנה לך חבר, הוא קנה, קנה העט, יהיה חבר שלך. כל דבר שהבנת, למדת תז. אומר לכם עצה טובה, ששמעתי, למדת איזה תז ארוך. התז הוא היה פלפלן, ידוע. היה פלפלן גדול בהלכה. המגן אברהם קצרן. קצרן, היה גם, הוא היה עני. המגן אברהם היה עני. אז הוא שכל הבית שלו היה כותב על הקירות. לא היה לו דפים לכתוב. לא היה לו דפים לכתוב. באמת הוא פסק בהלכות מוקצה, שדפים זה מוקצה מחמת חסרון כיס. דף לכתיבה זה מוקצה מחמת חסרון כיס, כי פעם בזמנם לא היה. מי היה לוקח דף שכתיבה ועוטף בו איזה דג או איזה... מה פתאום? היום בימינו יש כזה שפע, מחברות בשפע, אז מסתבר יותר שזה כלי שיחתו לאיסור. אבל בזמנם, אבל מצד שני, התז, אתה יודע שהבח הוא היה חמיב של התז. התז זה ראשי תיבות תורי זהב. השם שלו זה החיבור. הוא חיבור על כל ארבעת חלקי שולחן ערוך. אין דבר כזה. באור החיים זה מגן אברהם, ביורה דעה זה שח, אבל התז נמצא בכל ארבעת חלקי שולחן ערוך, וכתב באריכות. למה? הבח, חמיב, הוא קראו לו רבי דוד הלוי סגל, זה השם שלו, התז, בעל התז. והמגן אברהם, הוא היה קצרן, כותב בקיצור. חמיב של התז, זה היה אבח. אבח זה ראשי תיבות בית חדש, רבי יואל סירקיש. והוא אמר לו, אתה תהיה החתן שלי, ואני נותן לך את כל צורכך עליי. כל יום אתה מקבל מנת בשר, שיהיה לך כוח ללמוד תורה. כל יום תראו אדם שיש לו, כמה צריך לתת ללומדי תורה. להעריך אותם, לייקר אותם. אני נותן לך מנת בשר, כל יום ארוחה בשרית. יש לסיפור המפורסם שפעם אחת הוא הביא לו ריאות, לא בשר. ואז התז טבע אותו לדין תורה. לא יאומן. התז טובע את חמיב לדין תורה. פתאום הבח מקבל מכתב, אתה מוזמן לדין תורה. מי התובע? התז, החתן שלו. מה קרה? תבוא לבית דין, תשמע. באים לבית דין, מי התובע? אני. מה אתה תובע? אומר, מורי חמי, בעל הבח, הצדיק, רבי יואל סירקיש. דרך אגב, איך התחבר הבח? הבח היה יושב לומד עם תלמידים כל יום, טור בית יוסף. פעם היה טור עם בית יוסף, לא היה הבח, הוא הבח. היה לומד איתם אחרי התפילת שחרית. שעה, שעתיים, טור בית יוסף. והם פלפלים, לא? תלמידים חזקים, לא סתם. פלפלים, שואלים, מתרצים וזה, וככה אחרי שהם היו הולכים, הוא היה כותב את הכל. פה שאלנו ככה, פה התירוץ ככה, פה זה, וככה התחבר הבח. גאוני עולם, גאוני עולם. בקיצור, אני תובע אותו לדין תורה. מה הדין תורה? הוא הבטיח לי כל יום מנה בשרית, ועכשיו הוא הביא לי ריאות. האם ריאות זה בשר או לא בשר? יפסקו הדיינים. הדיינים ישבו לדון, כן? ריאות זה בשר, זה בשר, זה חלק מהאיברים של הפרה, זה בשר. טוב, תודה רבה. כמו הלכו? שאלו את הבח, מה כבודו, מה ראית לעשות? כן, זה לא ילדים קטנים שהזמן שלהם כל דקה חשובה לתבוע דין תורה. אומר, אני רציתי שלא יהיה תביעה על מורי חמי אחרי 120.
והוא יבוא.

יבוא לשמיים, יגידו לו, אתה הבטחת לחתן שלך, בעל התז, מנה בשרית כולו, יום אחד הבאת לו ריאות, ואז לא היה לו כוח ללמוד תורה, אז רציתי לראות שהבשר, דוגמה, נותן כוח, נגיד, לשבע שעות קדימה. ריאות, אולי נותן לחמש שעות, שש שעות, אז שלא ידבעו אותו על זה, שלא היה לי כוח ללמוד יותר. אבל ברגע שפה בדין של מטה פסקו שריאות זה בשר, זהו, עכשיו לא יהיה לו דין למעלה. אני דאגתי לו שלא יהיה לו דין למעלה. שמעתם? זה, איך אומרים? כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. זה כמו שפעם מספרים שהגיעו שניים לרב בן ציון אבא שאול זצ"ל. מה? אחד נהג הסעות, הוא נוהג בטנדר, פעם היה טנדר, מי שזוכר. ויש ידית שאיתה פותחים את הדלת. ידית כזאת, ידית. ידית, בעל הידית, כן? הוא פותח את הדלת לילדים, חלק יורדים, חלק עולים. ואז הוא צריך, הוא היה צריך גם כן עוזר. הוא נוהג, אבל יש לך פה איזה 20-30 ילדים בטנדר. אז צריך עוזר שהוא היה מושיב אותם, שם להם את החגורות, עם רבים באמצע, אז הוא מסדר להם את העניינים. עכשיו, הם באו לדין תורה לרב בן ציון אבא שאול. מה הדין תורה? הנהג אומר, הוא צריך לפתוח את הידית של הדלת, והוא אומר, לא, אני אחראי לשמור עליהם, זה, אתה הנהג, אתה צריך לפתוח את הידית, אתה בעל הידית, לא אני בעל הידית. בקיצור, מה עושים? מי צריך לפתוח? אז הם רבים, זה לא פשוט, כל כמה דקות יש תחנה, לפתוח, להוריד את הילדים, להעלות חדשים, אם הוא רק שומר, אז הוא לא צריך לעשות את זה. הרב בן ציון אבא שאול שמע את הטענות, אמר להם, אני חשבתי שאתם באים לריב לדין תורה, מי יפתח את ה... מי יהיה בעל הידית? עכשיו אני שומע אתם רבים, מי לא יפתח? אתם לא יודעים במה אתם עוסקים. תקשיבו טוב. אם היה מכבד אותך הגבאי של בית הכנסת, הרב אומר לנהג, בפתיחת ההיכל, אתה לוקח את זה? עושה, בטח. אומר לו, ואם הוא מכבד אותך גם בשני, גם בחמישי, גם בשבת, גם בחגים, גם בראש חודש, בוודאי הרב, זה פתיחת ההיכל, פותחים למטה את ההיכל, לפתח שער השמיים למעלה, ואומרים ברך שם איזה, אמר לו, תקשיב טוב, תקשיבו שניכם, טוב טוב, שאתה פותח את הדלת, זה כמו פתיחת ההיכל. ילד יורד מהטנדר, ואתה מעביר אותו למדרכה, והוא הולך לתמוד תורה, רוצה את הספר תורה, לקרוא בו בציבור, הולך עכשיו ללמוד תורה. ילד עולה, אז אתה מכניס ספר תורה. אלה ספרי תורה, מפי עוללים ויונקים מסת העוז, תינוקות של בית רבן. אני חשבתי, אתם רבים, מי יזכה להיות בעל הידית? אתם רבים, לא אני, הוא לא אני, הוא, פלא עליכם. ואז הם התחילו לריב, מאותו רגע שהם הבינו איזה זכות הקדוש ברוך הוא זיכה אותם, אז עכשיו התחילו לריב, או לא, אני פותח את הדלת, אני בא לידית, לא אני, אז סידרו את זה ביניהם, שבוע אחד הוא, שבוע אחד הוא. אבל הרב נתן להם את, את ההבנה להבין, לפעמים בן אדם לא מבין במה הוא עוסק. גם פה ברדיו, בתחנה שלנו, כל ברמה, שמפיצה הרבה תורה בעם ישראל, הרבה אמונה, הלכות, שלום בית, מוסר, חיזוקים, ברוך השם, זה... אני חושב שרוב הזמן פה זה תורה, נראה לי, רוב הזמן זה תורה, זה עיקר המטרה של התחנה, להפיץ תורה בעם ישראל. כמה אנשים התחזקו, אני יודע, יש נשים אלמנות, שזה מחיה אותם, זה החמצן שלהם. סיפרה לי אישה אחת אלמנה מקירת גת, אומרת, אני כל היום, כל ברמה דלוק, כל היום, אני יודעת כל, ביום ולילה, גם היא יושנת עם זה, היא יודעת את כל התוכניות, מי זה הרב הזה, מי זה הרב, עם איזה הרבנים לפי הקול שלהם. מתי הרב הזה מדבר, מתי הרב הזה מכירה את הכל. אומרתי, זה, אני לבד בבית, אין לי מה לעשות. זה מחיה אותי. זה, ולב אלמנה ארנין, זה כל ברמה מחיה את האלמנות, מחיה את היתומים. לא נדבר פה על החסדים שעושים פה לכל מיני ארגונים ודברים טובים של... זה, אז הפעם אמרתי לאחד הטכנאים, צדיק, אני רוצה שתבין את העבודה שאתה עובד בה. שאתה פותח לי פה עכשיו הקלטה, בזכותך אני עכשיו מקליט את הדברי תורה, ואחר כך אתה שם את זה במחשב, ואתה לוחץ פליי, ועכשיו נדלק דברי תורה, ובזכותך, בזכות הלחיצה הזאת,
למעלה מ-200 אלף אנשים, אני לא יודע כמה יש פה בתחנה, אני מאמין שיש הרבה, גם בחוץ לארץ, גם בארץ, גם הרבה חילונים שומעים. סיפרו לי הרבה אנשים שראו חילונים, מקשיבים, סיפר לי יהודי בבני ברק, גר בבני ברק, אומר לי, דיבר איתי פעם, אומר לי, אני הולך לאיזה משרד שם, כל יום שישי יושב שם בן אדם, שומר, אני רואה אותו חילוני, שומע הכל ברמה, שומע את התוכניות של הכל ברמה, נהנה מכל השירים, הדברי תורה. אז הרבה חילונים שמעת, אתה יודע מה זה? אתה לוחץ פליי, ובזכותך מאות אלפים של אנשים שומעים דברי תורה. אתה מזכה הרבים. אתה תבוא אחרי 120, אתה לא תאמין איזה זכויות עשית פה בעולם הזה. מאז הם התחילו לריב את הטכנאים, מי יפתח את ההקלטות. זה אומר, אני אפתח, זה... כי כשאדם מבין את ה... את ה, את ה את העוצמה של הפעולות שהוא עושה, אז זה אחרת לגמרי. אבל למה אני אבטח? שהוא ילך. מה, שנינו עכשיו פה במשמרת. בא הרב, רוצה הקלטה. שואל, אתה תלך. הוא אומר, אתה תלך, למה אני? אבל יש, אתה מבין איזה זכות נפלה בחלקך, בזכותך. מאות אלפי אנשים ישמעו דברי תורה, אתה יודע מה זה? אז אתה קופץ על המצווה, אתה לא מוותר עליה. זה החוכמה. אז אחזור לתז, רבותיי, התז, רבי דוד הלוי סגל, שפעם אחת מספרים שהייתה איזו אישה אחת שהבן שלה היה קודח מחום. התז היה פלפלן גדול. לא יודעים, פלפלן גדול. והוא תראו, רבי הוא מעריך. מי שלומד בשולחן ערוך, מגן לאברהם ותז, תראה, התז, חביבי, מרביץ. מביא מערכות, מתחיל את כל הסוגיה מחדש, הבית יוסף הבין ככה, זה הבין ככה, והוא שאל, והוא ענה, וזה, ואני, יש לי מעלה חדש, ונראה לעניות דעתי, והשם יאיר עיניי, והוא היה, יש לו פלפול, דרך של פלפול, מאוד חזק בהלכה. ידוע. המגן אברהם והשח יותר מקצרים. תראה ככה, פה ושם ככה, וצריך להאריך מעריכים, כן, אבל הדרך שלהם יותר קצרה. בקיצור, אחרי שהוא למד סוגיה ב... בחולין שם, יש תוספות שם, לא זוכר איזה דף, שהוא משהו עמוק ביותר, הוא למד עם התלמידים, וכתב את זה, ופסק הלכה, אז באה אישה אחת, אמרה לו, כבוד הרב, והילד קודח מחום כבר כמה ימים, והוא לא מתרפא, הרב יברך אותו. אתה, זה אומר לה, התחת אלוקים, מה אני? מה אני, אלוקים? שאני מרפא אנשים? מה את רוצה ממני? כאילו, מה... תרפא את הילד שלי, מה, אני אלוקים? אני לא אלוקים. רבותיי, תקשיבו טוב. האישה הייתה בסערה, סערת רגשות חזקה. אמרה לו, רבי, למה לך אני פונה? לתורה שבך אני פניתי. אתה אדם קדוש, כל כולך תורה, כל כולך מלא בתורה ויש לך תלמידים. לתורה שבך אני פניתי. אמר לה, תז, אם ככה, יש לך כזאת אמונה תמימה ופשוטה בכוח התורה, אז יהי רצון. בזכות שעכשיו פלפלנו כל השיעור בדברי התוספות, במסכת חולין, בנראה לי דף צדיק זין, לא זוכר, זה שמה תוספות מאוד מורכב מאוד, בענייני איסור ויתר, בזכות זה הבן שלך התרפא, וכל התלמידים אמרו אמן, ואז יהיה, ופניה לא היו לה עוד, היא רצה הביתה, הייתה בטוחה ב-100% שמהברכה של הרב, הילד מתרפא, ואז היא מגיעה הביתה, היא רואה שיפור גדול, והילד אומר לה, אמא, אני רוצה מים לשתות. זה כבר סימן טוב. כשחולה מבקש לשתות, זה אומר שהוא מתחיל להתרפות. החום מתחיל לרדת, וככה בכוח התורה. בכוח התורה, רבותיי. כל הבריאה, כל הטבע משועבד לתורה. צריך לדעת את זה, רבותי, אנשים לא יודעים. לא יודעים, חבל, אנחנו... יש לנו יהלומים, כמו ילד קטן, שמחזיק יהלום שווה מיליארדי דולרים. אבל הוא לא מבין מה הוא מחזיק ביד שלו. אתה יכול עם חפיסת שוקולד לקנות את זה ממנו. אתה אומר לו, חמודי, אתה רוצה שוקולד? כן, בטח. תן לי אז את היהלום הזה. הוא ייתן לך. למה? כי הוא לא מבין. הוא לא מבין מה הוא מחזיק בידו. איזה יהלום. כך גם אנחנו. בורא העולם נתן לנו את התורה, לעמול בתורה, להתייגע בתורה,
להבין את התורה. והיום, רבותיי, הכל קל. היום יש לך הכל ביורים, משניות מצוינות.

מיירות, גמרות מבוארות, זוהר מבואר, זוהר מתוק מדבש, כולם מכירים של רבי דניאל פריש, זכר צדיק לברכה. הכל, על כל שורה אתה רואה ביאור, כמו גמרה שוטינשטיין. ממש אפשר לקרוא זוהר, יש שם דברים עמוקים גם, נכון? ודאי, לא את הכל מבינים, אבל אתה יכול קצת להבין מלמעלה, אתה משהו, קצת את השטחיות שבשטחיות. גם הרב בן ציון אבא שאול אומר שגם המקובלים הגדולים של דורנו, שעוסקים בקבלה, הם רק מבינים את החיצוניות שבתורת הנסתר. לא מבינים את הפנימיות הנסתר שבנסתר. לא, לא מגיעים לזה. כך אומר רב בן ציון, שהוא בעצמו היה מקובל גדול ובקי בכל תורת הקבלה. הוא אומר, מגיעים רק לחיצוניות של תורת הסוד. פעם היו יותר הבן איש חי וכל הדורות שלפני כן היו הגאון מווילנה וכדומה. מגיעים לעומק, אבל אז היום יש לנו קצת הבנה, לפחות אדם קצת קורא. ואם בן אדם ילמד כל שבוע כמה דפים, או כל שבוע את הפרשה של הזוהר, בעזרת השם יתברך, הוא יכול עד שנה הבאה בלג בעומר, בעזרת השם יתברך לסיים את כל הזוהר, ולעשות סיום. זה דבר גדול מאוד. כל לג בעומר זה יקבל משמעות אחרת. לא סתם מדיקים מדורה, בטטות והרטיקים לקבל משמעות, לקבל משמעות אחרת, שאדם עושה סיום הזוהר, שם הזכנו, הלוואי. אני לצערי ניסיתי כמה פעמים להתחיל, והיה מניעות. היה הרבה הפרעות, לא יודע למה. שם הזכנו, זה אפשרי. אפשר אם אדם קצת יהיה עקשן, יסמן לו כל פעם איפה הוא הגיע, ויקרא, יראה איך הנשמה שלו מתארת, ואיך התורה שהוא לומד, איך היא משפיעה על המידות שלו, איך פתאום הוא מתחיל להרגיש שהוא נהיה ענב, איך פתאום הוא מתחיל להרגיש שהוא מצליח להתגבר על התאוות שלו, איך הכעס נדחק הצידה, הוא מתחזק באמונה, הוא אומר, כל דוד רחמנא לטב אביד, הכל בידי שמיים, הכל בסדר. שבוע שעבר, שראיתי משהו מאוד יפה, שמעתי דבר מאוד יפה, איך אנחנו כאן צריכים לחיות את החיים בעולם שלנו. דיברנו על זה פעם, מי שזוכר, שאנחנו כאן אורחים, לא לשכוח. אתה בסך הכל אורח, יהודי יקר, תזכור, יש כאן בעל הבית לעולם, העולם שלו, ואנחנו האורחים שלו. ואורח מתנהג בהתאם. הוא לא מלכלך את הבית, הוא לא מתחצף להיכנס לחדרים הפנימיים של הבית, של בעל הבית. הוא לא עושה דברים שמרגיזים את בעל הבית. אז גם אנחנו פה אורחים אצל בורא עולם, אנחנו לא באנו פה לקלקל את העולם, לחלל שבת ולעצבן את בורא עולם, ולעשות אירועים בלי הפרדה, חס ושלום. עד הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה, נותן לך שידוך, נותן לך חתונה, שמחה, בר מצווה. במה שהוא נתן לך מתנה, בזה אתה מכעיס אותו. זה להשתמש בטובה שבורא עולם נתן לך, חס שלום, להכעיס אותו. איך אפשר? אני תמיד אומר, לפחות, אני ודאי ציבור חרדי פשוט, הכל הפרדה מוחלטת, גברים בצד אחד, נשים בצד אחד, ריקודים מופרדים, הכל, היצר רע, אתם יודעים איפה הוא נמצא? בחתון, הוא שוכב על הגדר, על הגדר של המחיצה. מתי יבוא איזה מישהו ויפרוץ את המחיצות? פורץ גדר, ישכן ונחש. אני אומר לאותם אלו שחילונים ומסורתיים, שעוד לא מבינים את החומרה של הדבר, אלוקיהם של אלו שונא זימה. לפחות את הריקודים יעשו בהפרדה, לפחות את זה. ישבו משפחות משפחות, משוכנות, ולפחות את הריקודים יעשו בהפרדה. אז איך אומרים, מוריד את הבעיה לחצי. זה עדיין בעייתי, אבל הורדת את זה לחצי. כי לא נכשלים בדברים אסורים. זה, הבנים רוקדים פה, הבנות רוקדות שם, ותאמינו לי, זה יותר שמח. הייתה פעם איזו אישה אחת שחזרה בתשובה, מהתפעלות מה קורה בחתונות של הציבור החרדי. כולם, הבנים, מסמכים את החתן. בצד של הנשים, כולן עם מסמכות הקלה. היא אומרת, אצלהם זה ממש לא ככה. כל אחד בא לתאוות שלו. לאכול, ולא צריך להאריך ולדבר. אבל זה, איזה יפה זה. זה חתונה אמיתית, זה שמחה אמיתית. באמת כולנו באנו פה לשמח חתן וקלה. ולא לשמח את עצמנו, ולהתפרק בתאוות שלנו. וזה החזיר אותה בתשובה, התפעלה מזה. יש בה אמת. מי שיש בו אמת,
יש בו

יראת שמיים. כך אומר הרב וולבה. אם יש בך את האמת, יש בך יראת שמיים. אם אין בך אמת, אתה חי בשקר, אתה משקר את עצמך, תמשיך. עד שתגיע למבוי סתום, ואז תעשה רוורס, ותחזור בתשובה בגיל 70. רבותיי, אז שמעתי דבר מאוד יפה. אנחנו כאן בעולם הזה, אורחים. אז הוא הביא כמו איזה משל כזה. אדם אחד הלך לבית מלון. הלך לבית מלון. טוב, הוא לקח ככה איזה 4-5 ימים, פסק זמן, קצת לנוח, נופש לנפש, קצת לתת לנפש מנוחה. וביום השני, ביום השני שהוא היה שם במלון, הוא בא, נכנס לחדר, אחרי תפילת שחרית, פתאום רואה כל החדר הצפה של מים. יש בעיה של אינסטלציה. מהר הוא לוקח את הפלאפון שלו, מחייג למי? לחבר שלו שהוא אינסטלטור. אומר לו, יוסי, אני נמצא פה בבית מלון, יש פה הצפה, עשה טוב, תבוא דחוף, לסדר פה את העניינים. אומר לו, לא, לא שמעתי שנייה, איפה אתה נמצא? אומר לו, אני נמצא פה בבית מלון, אחד המפוארים בעיר, ויש פה הצפה. עושה לו, תעצור, תעצור, צדיק, אם אתה בבית מלון, מה אתה מתקשר אליי? מתקשר אל הקבלה. יש שם הטלפון בצד, תרים את הטלפון, תעשה אפס, תקשר לקבלה, תוך דקה יפתרו לך את הבעיה, שילמת, מה אתה מזמין אותי, שאני רוצה לשלם עוד הפעם? אומר אותו רב, לא זוכר בשם מי זה, אומר, זה המשל, מה נמשל? אנחנו נמצאים כאן במלון, העולם הזה, תאר אותו כמו מלון של בורא עולם. יש לך חמצן, אכילה, שתייה, לינה, אשל, החשבון בורא עולם. פתאום קורה איזה משהו. יש בעיה באינסטלציה, בעיה באיזה. למי בן אדם פונה? מכל לפנות לקבלה, מכל לפנות ישר לבורא עולם, שהוא פה אחראי על המלון, הוא יפתור לך את הבעיה בשניות, מכל זה בן אדם פונה להוא ולא, אני אדבר עם ההוא, אני אדבר עם החבר כנסת הזה, אני אדבר עם ראש העיר ההוא, אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, כל הבל הבלים, פנה לקבלה, דבר עם בורא עולם, כל בעיה שיש לבן אדם, דבר אך ורק עם הקדוש ברוך הוא. אומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. אם עכשיו מציעים לי עסקה מחוץ לבית המדרש של אלפי זהב וחסף, אני לא עוזב את הגמרא, אני יושב פה ללמוד. שלמה המלך אומר, וכל חפציך לא ישבו בה, וכל חפצים לא ישבו בה. כל חללי העולם הזה לא מגיע למילה אחת מהתורה. כל המצוות שיש בתורה לא מגיעים לפסוק אחד או הלכה אחת שאדם לומד. בתלמוד תורה כנגד כולם. אשרי אדם שזוכה לעסוק בתורה מתוך שמחה, מתוך קדושה, ועל ידי התורה אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. מן דקריב, מי שמתקרב לאורייתא, קרוב לקודש הבריחו. אם אתה לא קרוב לתורה, אתה רחוק מבורא העולם. וגם יש אחת מהמצוות, תרי"ג מצוות שקראנו בחג השבועות, זה להתחבר חברה עם תלמידי חכמים. להתחבר כמה שיותר לתלמידי חכמים. כתוב, ובו תדבק. את השם לוקח עתירה, אותו תעבוד, ובו תדבק. וכי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? הלא נאמר, והשם אלוקיך אש אוכלהו. איך אדם ידבק בהשם? אלא, ידבק בתלמידי חכמים, ואתה נדבק בקדוש ברוך הוא. על ידי התורה, בן אדם זוכה לעלות מעלה מעלה, להתעלות, לזכך את עצמו, להיות מזוכח, לדעת, להתמודד עם כל ההתמודדויות של החיים, כל הניסיונות שבאים לאדם, התורה נותנת לך כוחות. בלי תורה, בלי אמונה, בן אדם מסכן. זה העולם שלנו. העולם שלנו מלא מלא קשיים, מלא התמודדויות, נווה התלאות, כמו שכתוב. אבל יש לך אמונה, יהיה לך יותר קל. יש לך תורה, יהיה לך יותר קל. בלי אמונה, אמונה. בלי תורה, בן אדם מסכן, ממש אבוד. אבוד, אבוד, אבוד. היה פעם איזה אחד, שלמד

הרבה הרבה תורה, והוא רצה לקבל סמיכה. סמיכה, כתב סמיכה. אני לא זוכר את השם של הרב שאמרו לי, זה אחד הרבנים הגדולים. ואותו רב לא היה רוצה. אבל הוא הפעיל הרבה פרוטקציות וניסה וזה. אמר, אתה יודע מה? תשמע, אני עושה לך מבחן, לא יהיה מסו פנים. אם אתה לא עובר, אני לא נותן לך. טוב, ואז באה אישה אחת ושאלה שאלה. מה השאלה? אני הכנתי סיר אוכל, והתפילין של בעלי נפל בתוך הסיר. מה הדין של האוכל? מה הדין של האוכל? אז אותו תלמיד חכם שבא להיבחן, הוא באמת היה חכם. אני אומר לכם, לא היינו חושבים על זה בחיים. אחד, הם שואלים אותך, מה הקשר? התפילין נפל, תוציא את התפילין, ומה, התפילין זה דבר טרף? הפוך, עושים תפילין מאור של בהמה התאורה. אז מה הבעיה פה בכלל? אבל לא, אותו תמיד חכם שבא להיבחן, הוא שאל אותה, זה תפילין של רשי או רבנו תם? אמרה, אני לא יודעת, אני אבדוק את זה. אז הוא אמר לה ככה, אם זה של רשי, האוכל אסור. אם זה רבנו תם, האוכל מותר. מה הקשר? אז הרב שבא לבחון אותו, אומר לו, מה, תפרט את התשובה שלך. אז הוא אומר, ידוע שכתוב בשולחן ערוך שזיעה זה סם המוות. אסור לאכול זיעה. חוץ מזיעת הפנים. משים מנח, בזיעת הפך תאכל לחם. אם זיעת הפנים נפלה לאיזה משהו, זה לא סם המוות. אבל סתם זיעה, בבית השכי וכדומה, זה סם המוות. אז הוא אומר ככה, אם זה היה תפילין, אדם שמניח תפילין הרבה זמן, פרט אם הוא שם ג'קט, חליפה, אז יכול להיות זיעה קצת בתפילין. אז אם זה רשי שמניחים רוב הזמן, רוב התפילה, יש שם זיעה, אז זה אסור. אבל אם זה רבנו אותם, מניחים דקה שתיים, אומרים קריאת שמע ומורידים, אז אמר זה מותר. אמר לו יפה מאוד, עברת את המבחן. מי היה חושב על דבר כזה? מי היה חושב על זיעה, רשי, רבנו אותם? וכך הוא עבר את המבחן. זה שאדם לומד תורה, יודע כל דבר ודבר, התורה מחדדת לאדם את השכל, נותנת לך לחשוב על דברים שלא חלמת עליהם, על דקויות שבדקויות. השם מזכה אותנו ללמוד תורה מתוך שמחה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ויהי רצון שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו ומפי זרע זרענו מעתה ועד עולם. הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה, זכה ל-40 צאצאים בחיים חיותו, שהם עדיין מורה הוראות בעם ישראל, מוצים, חלק בחוץ לארץ, חלק בארץ. שאלו אותו, רבנו, איך זכית לזה? 40 צאצאים, בנים, נכדים, נינים, מורה הוראות, איך זכית? אמר, תדעו לכם, זה לא בא לי בקלות, זה עלה לי בהרבה דמעות, בהרבה דמעות, הייתי בוכה כל תפילה לקדוש ברוך הוא, שאומרים, לא ניגע לריק, ולא נלד לבעלה, נכון שהגימל רפויה, נכון, צריך לעשות רימל, לא נראה לריק, ולא נלד לבעלה, אבל שם כתוב, יכוון על בניו ובנותיו, וכל צאצאיו, שכולם יהיו זר הקודש, שכולם יהיו צדיקים, שכולם ילכו בדרך התורה ויראת שמיים, לכוון עליהם, אומר, הייתי בוכה שם, והוא זכה ל-40 צאצאים, בחיים חיותו. אז כל אחד, רבותיי, גם סטייפלר אומר, שאדם בבוקר אומר, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו, הוא אומר להעביר את כל השמות של הילדים שלך, במחשבה, בברכות התורה. לכוון עליהם, שכולם יאהבו את התורה, ויהיה להם מתיקות ועריבות בלימוד התורה. צריך לזה הרבה תפילות. זה לא פשוט, לא כל אחד מתחבר, לא כל אחד זוכה. על ידי תפילות אפשר לזכות ולהגיע גבוה. הלוואי שהשם מזכה אותנו, שלא תמוש התורה מפינו, מפי זרענו, מפי זרע זרענו, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. ובכן, מאזינים יקרים, זכינו לקבל את התורה, ברוך השם, מחדש, אבל צריך לזכור תמיד, שבלי קו חומתון, זה לא ילך. מה זה קו חומתון? זה המוסר. בלי ללמוד מוסר, כל יום. כל יום. אדם חייב ללמוד 10 דקות, רבע

0: מוסר. עם לימוד מוסר, אז בן אדם נהיה בן אדם אחר לגמרי לגמרי. התורה מעדנת אותו, הוא נהיה בן אדם נורח לבריאות, אדם, תראו מה אומר, מה אומר רבי חיים פלאג'י, תראו מה זה, מלאך אלוקים, מלאך אלוקים. הוא היה תמיד הרב, רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה.
1: הגאון הגדול, רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה, היה נזהר מאוד מאוד בכבודו של כל אדם ואדם. והוא היה מחשב את פעולותיו ומעשיו היטב היטב, שלא יפגעו ברגשות של שום אדם. והיה רגיל לומר, רבי חיים פלאג'י היה אומר, אפילו נמלה לא תצטער ממני, ולא תתלונן עליי, ולא אצער את הזולת אפילו אם יביאו לי את כל הכסף שבעולם. כך הוא כתב בספרו, צוואה מחיים, בשנת תרכ"ח, דף י"ט עמוד ב'. תראו רבותיי, מאיפה בן אדם מגיע לזה? מאיפה? מאיפה אתה מגיע לכאלה מעלות? אני כל דבר שעושה חושב, אולי זה פוגע ברגשות של השני. שמעתי אחד מגדולי ישראל אמר, שאם בן אדם היה יודע מה קורה לשני, שאתה פוגע בו, איזה שערת רגשות פנימית מתחוללת בתוכו, הוא לא היה פוגע באף אחד. פשוט בן אדם לא יודע. בן אדם יודע רק על עצמו. שפוגעים בו, אז הוא מרגיש איזה צער וזה. שהוא פוגע באחרים, הוא לא מחשבן את זה. אבל אם בן אדם היה יודע מה עובר על השני, איזה צער שמעליבים אותו, או שפוגעים בו, הוא לא היה עושה את זה. לכן אומרים, חכמים, היזהרו בדבריכם. לא להעיר הערות, לא להעביר ביקורת. בפרט בדור שלנו, שהדור שלנו, הדור חלש. אנשים ממש, איך אומרים, הרב שח אמר, הדור שוקולד. דור של מרגרינה, אנשים שממש נפגעים מכל מילה, אנשים עדינים, אנשים מאוד רגישים. ולפעמים בן אדם זורק איזה מילה, והוא לא מבין והוא לא יודע איזה נזק הוא הולך לעשות. איזה נזק, נזק אדיר, מה שהוא עושה, במילה אחת קטנה, שזה פוגע, פוגע בשני. וחבל, צריך מאוד להיזהר, לא להיות מאלו שמאירים הערות, אלא להיות מאלו שאומרים מחמאות. גם אדם שפגעו בו, לא צריך להיות יותר מדי מרגרינה. בסדר, אז אמרו איזה מילה, נו, תעביר, מה אתה כל כך עכשיו, לא מוחל, לא סולח, מה קרה? לא צריך להיות להגזים. אבל אנחנו צריכים להשתדל, כל אחד ואחד, להיזהר, לא לפגוע בשום בן אדם. בשום בן אדם, לעשות כל מאמץ שלא לפגוע בשום אדם, וזה יבוא רק על ידי לימוד המוסר ולימוד התורה, שאדם חושב איך אני עושה לא לפגוע בשום אדם. היה פעם איזה מנהל סמינר שסיפר למרן הגאון רבי חיים קנבסקי, זכר צדיק לברכה, הוא אומר לו, הרב, הייתי בחתונה, והאבא ביקש ממני שאני יישב ליד החתן. אז אני בא לחתונה, והאבא של החתן אומר לי, שב פה ליד החתן. אז עשיתי את רצונו. כל מה שאומר לך בעל הבית, עשה, חוץ מצא. יש אומרים בדרך הלצה, כי לצאת אתה צריך להבין לבד, לא צריכים להגיד לך. כן. בקיצור, אומר אני יושב ליד החתן, ולאחר שתי דקות הגיע המשגיח של הישיבה של החתן. באו בחורים, אפשר להגיד קצת חצופים, תפסו אותי וזרקו אותי מהמקום כדי לפנות מקום למשגיח. והייתה לי בושה גדולה מכך. תחשבו, אדם יושב בשולחן הכבוד ליד החתן, פתאום מגיעים בחורים, תופסים אותו ומעיפים אותו החוצה ומפנים מקום למשגיח. והייתה לי בושה גדולה מכך. באותו זמן התפללתי על שלוש מורות מהסמינר ששנים רבות לא היו להם ילדים. ושתיים מהם מיד זכו להיפקד. הוא מספר לרב שתוך 9 חודשים הם ילדו. הוא סיפר את זה לרב קנבסקי. אמר לו רבנו, בוודאי, זכות המצווה של מי ששותק היא גדולה וזכות זו הועילה. הרב קנבסקי,

יישר את זה, שהם זכו לפרי בטן, בזכות הברכה של אותו מנהל סמינר, שהוא התבזה ושתק. גם דוד המלך, ביזו אותו, ביזיון גדול. אבל מה הוא אמר? הניחו לו ויקלל, כי השם אמר לו כלל, ואז באותו רגע הוא זכה להיות רגל רביעית במרכבה. לכן רבותיי, בן אדם צריך מאוד מאוד להשתדל, להיזהר מאוד שלא לפגוע בשום בן אדם. רבי שמעון בר יוחאי אומר בגמרא, נוח לו לאדם שיזרוק את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. אדם עדיף לו למות, להישרף, ולא לבייש שום בן אדם ברבים. לכן צריך להיזהר, לשים לב מה אתה עושה, מה הפעולות שאתה עושה. אדם לא שם לב, אדם הוא רגיש לכבוד שלו, לרגשות שלו, מאוד מאוד רגיש. שפוגעים בו, מאוד מאוד נפגע, מאוד תובע את אלבונו. אבל לאחרים הוא לא אכפת לו. הוא חושב שהוא, יש לו אור של פיל. יש לו אור מחוספס. הוא חסין אש, הוא לא נפגע מכלום הזה. זה לא נכון. כל בן אדם יש לו רגשות. וכל בן אדם זקוק לכבוד וראוי לכבוד, כי כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ואשרי האדם שזוכה, אשרי האדם שזוכה להתעלות על ה, מה שנקרא, על הדברים הקטנוניים האלה שהיצר הרע שם לכל אדם ואדם, והוא מכבד כל בן אדם. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אדם, דווקא שאתה למעלה ואתה יודע לרדת למטה לאלו שפחות ממך ולהתייחס אליהם יפה ולדבר אליהם בכבוד, זה נקרא גדולה של בן אדם. אבל רוב האנשים, עלית למרום, שבית השבי, עולה למעלה, לא מכיר אף אחד, לא אכפת לו מאף אחד, למעלה, למעלה, זהו. וזה חבל. אדם צריך לדעת הגדולה של בן אדם נמדדת כשהוא למעלה. איך הוא מסתכל על זה שלמטה? איך כתוב אצל בורא עולם? הקהל הגדול, הגיבור והנורא, אוהב גר לתת לו לחם וסמלה, עושה משפט יתום ואלמנה. זה הגדולה. צריך ללמוד מבורא עולם. כמה שהוא ענק והוא גדול, אבל איפה הוא נמצא? אני את דקה ושפל רוח. אני נמצא עם הנתקעים, עם אלה שסובלים, אלה שקשה להם, איתם אני נמצא. לכן אנחנו צריכים ללכת בדרכיו של בורא עולם, ותמיד, גם אם אתה למעלה, לזכור את אלו שלמטה, לתת להם יחס יפה, להאיר להם פנים, ולא, אני עליון, אני למעלה, מי יכול בכלל לדבר איתי בכלל? זה טעות, טעות חמורה, כי הקדוש ברוך הוא, ברגע אחד, משפיל גאים עד הארץ, ומגביה שפלים עד מרום, הכל תשועת השם כערף עין. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, בוחן את האדם בדברים הקטנים. האם בדברים הקטנים ידעת לתת תשומת לב לאנשים קטנים? איפה הקדוש ברוך הוא בדק את כל המנהיגים שלנו? בדברים הקטנים. משה רבנו, איפה הוא נבחן? מה אומר המדרש? ויגדל משה ויצא אליך ויר בסבלותם. הוא גדול. הוא נמצא בארמון של פרו. הוא לוקח תיק, אומר המדרש, היה לוקח תיק, שם שם תחבושות, והולך לעזור ליהודים. אומרים לו אלה שם, איפה אתה הולך? הוא הולך לעזור להם, מסכנים, אלה שהפועלים האלה, מסכנים, הם סובלים, יורד להם דם, אני הולך, הולך לחבוש להם. מה אתה עושה שטויות? עזוב אותם אלה. אלה פועלים בחינם, כבר שנים. אתה פה נסיך, פה יש הופעות, יש הלילה איזה, אני יודע, זיץ, עם פריד אל אטרש, יש כל מיני... בוא תשמח איתנו, לא, וירא בסבלותם. רץ אחרי הגדי, אל המעיין, רץ גדי קטן, מסכן, אומר לו, אני לא הבאתי לך לשתות מים, אני השם. בחזור אני ארים אותך לכתפיים. כאן בורא עולם בודק. מצאתי דוד עבדי, ויקחהו ממכלאות צון. מה היה שם בצון? דוד המלך היה רואה שהוא מביא את כל הצון, אז הגדולים היו אוכלים את הדשא הרך, והולכים. הקטנים, יש להם שיניים דקות ועדינות. מה נשאר להם? נשאר להם המראה הקשה. קשה להם לאכול את זה, הם לא יכולים לאכול.
אז מה עושה דוד? היה קודם כל נותן למכניס קודם כל את הצון הרקים, ואחר כך היה שם את הצון למבוגרים. אז בורא העולם אומר, אני בודק את האנשים הגדולים בדברים הקטנים. האם אתה שם לב לפרטים הקטנים, ואתה מתייחס גם כן לאנשים שהם פחות ממך, או שאתה לא, אני למעלה, אף אחד לא מעניין אותי. וכמובן, כמובן, שזה יכול להיות רק על ידי לימוד תורה ולימוד מוסר, אז התורה הופכת את האדם למלאך, כפשוטו, ממש כמו מלאך. אם הוא מיישם את מה שהוא לומד, מוסר ותורה, אדם מגיע לדרגות גבוהות מאוד, ודווקא מה שנקרא, לרגעים תבחננו. בדברים הקטנים בן אדם נבחן, בדברים פשוטים שהוא לא נותנים לזה ערך, דווקא שם בורא עולם בודק כל אדם ואדם, האם הוא מתחשב ברגשות של השני, אכפת לו, לא אכפת לו, וזה הגדולה של כל בן אדם. שמזכנו, שמזכה אותנו, לתיקון המידות שלנו, לקבל את התורה מתוך שמחה, לתקן את המידות. היה רב גדול, קראו לו רבי צדקה חוצין, זכר צדיק לברכה, הוא היה מוהל. פעם אחת הזמינו אותו למול בשכונת אלפיות. הוא היה גר בשכונת הבוחרים בירושלים, ובשבת הוא היה צריך לבוא לשכונת אלפיות. אז בערב שבת הוא נסע לשם לשים את הכלים. ובשבת הוא צריך לבוא למול. ובמוצאי שבת הוא צריך לבוא עוד הפעם לקחת את הכלים, שלוש פעמים. אז ככה הוא עשה, שם את הכלים בערב שבת, והוא בא בשבת עצמה, ושהוא הגיע לשם, הוא רואה שכבר אנשים סיימו. אנשים מתפזרים, אז הוא שאל מה, כבר היה ברית? אמרו לו, כן, היה ברית. אז הוא אומר לאבי הבן, אבל רצית שאני אמור, לא? לא, כבוד הרב, אבל לא ידעתי אם תבוא או לא תבוא, כי זה מרחוק. אז הבאנו פה מועל מהשכונה, והוא בסוף מל. אם אני לא טועה, גם הוא ישתמש בכלים של הרב. אז הוא סיפר לרב בן ציון הבשה, הוא אמר לו, תאמין לי שלא כעסתי בכלל. איך יכול להיות? איך? אומר, העיקר שהתינוק נימול, מה אכפת לי? זהו. זה העיקר שהתינוק נימול. לא כעסתי כלל וכלל. איך מגיעים לדרגות כאלה? איך בן אדם? לפחות, איך אומרים, תבוא לאבי הבן, תגיד, מה, אתה לא מתבייש? תגיד לי, אנחנו קבענו, אם הייתי מאחר, קבענו 11. אני באתי ב-11, באתי בזמן. אם הייתי 12-1, אתה צודק. לא באת עד 12, אז פחדנו שלא תבוא, אז הבאנו מועל. אבל לא נתת לי אפילו צ'אנס, גם לזמן שקבענו. אז איך אתה רוצה? מה? לא מעניין את הרב, לא עניין אותו כלום. אמר דבר אחד, העיקר התינוק נימול, אני לא כועס. זה המבחן שלי. איך אדם מגיע לזה? איך? תסבירו לי. איך מגיעים לכאלה כזאת שליטה ברגשות? כאן בורא עולם העלה אותו בדרגה, את הרב, בדרגה עצומה. למול, אשריך, הוא מעל הרבה תינוקות, אז עוד תינוק. אבל להתגבר על מידת הכעס, דבר כזה מכעיס, בן אדם אומר, שמה אני, יום שישי, חצי שעה נסעתי הלוך, חצי שעה חזור. פה אני בא שעה ברגל, ביום שבת, כל הדרך אני מתכן, אני אומר, מכין את עצמי למצווה הגדולה שברית מילה. בסוף לחזור בפחי נפש, ואתה לא כועס בכלל, איך מגיעים לדרגות כאלה? זה רק על ידי התורה והמוסר. תדעו, שאדם, מה שנקרא, מוכן לכל תרחיש. כל מה שקורה לי בחיים, מתחזק באמונה, הכל מהקדוש ברוך הוא, הכל משמיים, הכל לטובה. זה כוחה של אמונה. שאדם חי אמונה. לא רק מדברים, אמונה, אמונה, אמונה. מדגדגים אותו טיפה, כולו עצבים. לא, חי את האמונה. בכל רגע נתון. זה רצון השם. הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה. עשה, עושה ויעשה את כל המעשים. עילת העילות וסיבת כל הסיבות. כשאדם מפנים את זה, אז הוא באיקון. כל מה שקורה, הכל משמיים, הכל לטובה. לכן תמיד בן אדם צריך להיות תמיד באיקון, להיות מוכן לכל תרחיש. שיהיה רק דברים טובים. אנחנו מתפללים כל הזמן, אל תביאני לידי ניסיון. ולא ידי ביזיון, כי לא תמיד בן אדם יכול לעמוד בניסיונות, ואז הוא מגיע לביזיון. אבל אם בא ניסיון, תהיה מוכן, זה רצון השם. כך גזרה חוכמתו יתברך. כך בורא העולם החליט, הכל משמיים, הכל לטובה, ויהיה מזה רק טוב. אם אדם חי ככה, זה בעל אמונה גדול, זה אדם שמתקן את הנשמה שלו ואת המידות שלו, והשם מזכנו. השם מזכנו.

כן, שנזכה להיות מתוקנים במידות ובכל דבר שבקדושה. נסיים בשתי הלכות. יש מלאכה, הלכות שבת. יש מלאכה במלאכת שבת, 39 אבות מלאכות שנלמדו מהמשכן. מה שעשו להקמת המשכן, זה אסור בשבת. הקדוש ברוך הוא ציווה בפרשת ויקהל, לא לחלל את השבת בשביל המשכן. אז זאת אומרת שכל הפעולות שעשו במשכן, להקים את המשכן, זה מלאכות שאסורות בשבת. אחד מהם היה מלאכת צדה. היו צדים, צדים בעלי חיים, כדי להשתמש באורות שלהם, למכסה, אורות עיזים מלמעלה, כן, תחשים. אז מה זה מלאכת צדה? שאדם שולל את החירות ואת החופש מבעל חי. אז בגמרא, מסכת שבת, יש מחלוקת בין רבי מאיר בעל הנס לחכמים. לפי רבי מאיר בעל הנס, הרי יש שתי סוגי בעלי חיים. יש בעל חי שנקרא במינו ניצוד. מה הכוונה? העולם רגיל לצוד אותו, כמו למשל צבעים, צבי. העולם צד. ציפורים, יונים, העולם צדים. תרנגולים, דבורים, זה מחלוקת. לפי בית יוסף יש במינו ניצוד, לפי הגרא אין במינו ניצוד. זה מחלוקת איך ללמוד את הסוגיה בגמרא במסכת ביצה. האמת זה פלא, כי פוק חזי, מה ימד דבר? אנחנו רואים בעולם מציאות שאנשים צדים דבורים כדי לעשות מזה דבש. בכל העולם. יש דבש בכל העולם, אז זה פלא. זה פלא שהגרא אומר שדבורים אין במינה ניצוד. מעניין, זה מציאות. רואים את זה בעינינו. יראו עינינו. טוב, הדברים, דברים שאין במינה ניצוד, כמו למשל נמלים, ג'וקים, לטאות, זה דברים שהעולם לא צד אותם. אז מה הדין אם אדם צד אותם לצורך? רבי מאיר בעל הנס, זכותו להגן עליכם ועלינו, אומר בגמרא שיהיה חייב. אבל חכמים חולקים, אומרים לו, זה איסור דרבנן. הלכה כחכמים. אז אם אדם צד דבר שבמינו ניצוד, זה איסור דאורייתא. אם אדם צד דבר שאין במינו ניצוד, זה איסור דרבנן. ככה נפסק בשולחן ערוך. אבל צריך שזה יהיה הדבר שכדי שיהיה חיוב דאורייתא, אותו דבר שבמינו ניצוד, דוגמה צבי. מצאת ברחוב צבי, והכנסת אותו, עשית תחבולות, הכנסת אותו לתוך הבית שלך, אם גם בתוך הבית יש לך סלון ענק, גם פה אתה צריך לרוץ אחריו, אז רק יהיה איסור דרבנן. למה? כי הוא עדיין לא ניצוד. צמצמת לו את השטח, אז זה איסור דרבנן, אבל עדיין פה צריך לרוץ אחריו כמה פעמים. אבל אם נכנסת אותו לתוך חדר קטן, שגם בחדר הזה אתה בפעם אחת תופס אותו וצד אותו, אז זה איסור דאורייתא. עכשיו, מה נפקא מינה? אדם, פוסקים אומרים, שכתוב את זה ברמה, בית יוסף מביא את זה, הרמה אומר, אדם פותח את הארון, מזווה, לא הוציא משם בפלים, עוגות, ביום שבת, והוציא את מה שהוא רצה, ושהוא בא לסגור, לפני שהוא בא לסגור, הוא רואה שיש שם זבובים. יש זבובים. עכשיו, אם הוא יסגור את הארון, אז הוא יעבור על איסור, אומנם איסור דרבנן, כי אין זבובים, אין במינם ניצוד, אז איסור דרבנן. אז אחרי כותב הרמה, ואתה, אז כל הפוסקים אומרים, יפריח את הזבובים שהוא רואה. מה שאתה רואה בעיניך, תפריח אותם. אחרי שאתה מפריח אותם החוצה, בלי לגוע בהם, כך עם היד הם בורחים, ואז אתה יכול לסגור. אבל אתה לא חייב לחפש, אולי יש עוד זבובים בפנים, ואני סוגר את הדלת של הארון, ואני צד אותם. זה אתה לא חייב. אבל מה שאתה רואה בעיניך, ודאי צריך להפריח אותם, ורק אז לסגור את הארון, כדי שלא לעבור על מלאכת צדה. אז לכן צריך לאדם ללמוד טוב. עכשיו בקיץ יש הרבה כל מיני זבובים, דבורים, פרושים, נמלים. בקיץ זה מאוד מצוי. אז לכן צריך לשים לב, גם לא לעבור על איסור של נטילת נשמה, וגם לא על צדה. כן? אז אחרי לפני שבת, אדם יבדוק טוב, יראה שפעמים שוכרים איזו סוכריה קטנה על השיש, אתה רואה כל השיש נהיה נמלים. או בכיור, באמבטיה, אדם בא לשטוף את הפנים, רואה הכל נמלים. אתה רוצה להרוג בשבת? אתה לא רוצה. אז אחרי לפני שבת, לעשות פליט, לעשות איזה, אתם יודעים, דקי 300, החומר הזה, ולפתוח את הברז,
שלא יהיו שום בעלי חיים בשיש, בכיורים, בשירותים, לנקות טוב את המקום, שלא ניקשה לא באיסור נטילת נשמה, ולא באיסור צדה ביום שבת. השם הטוב והאמיתי וזכה את כולנו לשמור שבת כהלכה, ונזכה בעזרת השם, בזכות שמירת השבת, לגאולה השלמה, בזכות לימוד התורה, נזכה לגאולה השלמה. כל אישה תשלח את בעלה ללמוד תורה. זה הכוח של עם ישראל. הכוח שלנו זה בלימוד התורה. נסיים בשתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, שבורא העולם ישלח לנו משיח צדקנו לפני הבחירות, כמה שיותר מהר. יבנה לנו את בית המקדש ויעשה תחיית למתים בקרוב בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צי לך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מי שרוצה למסור שמות לתפילה שעשינו, ברוך השם, עשינו את התפילה בכולל, גם בכולל לפני ערב חג שבועות, וגם בפתיחת ההיכל, בחג השבועות עצמו, בירכנו את כל התומכים, והעוזרים והמסעים. מי שרוצה בעזרת השם, שירות לציבור, אנחנו עושים עוד תפילה בעזרת השם בכולל, תפילה מיוחדת. מי שרוצה למסור שמות לרפואה, לשידוכים, לפרי בטן, כל אחד למה שזקוק, יכול להתקשר ל-053-41-26-495. 05, מההתחלה. 053-41-26-495, למסור שמות, ובעזרת השם, אנחנו נזכיר את כולם בתפילה הבאה שתבוא בלי נדר. נסיים במזמור לתודה. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. בואו שערה ותודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. יהי רצון שנזכה לכל הישועות, לבשורות טובות, חיים טובים ומאושרים, שיהיה לכולנו קיץ בריא ושמח. ורבותיי, בנות יקרות, נשים יקרות, תשמרו על הקדושה והצניעות שלכן. תדעו שזה מצער את בורא עולם, שבת ישראל הולכת בצורה לא צנועה, זה מצער צער גדול את בורא עולם. אלוקיהם של אלו שונא זימה. וזה גם מצער את הגברים. זה סתם גורם להם אירועי עבירה. אז למה לצער? אף אחת לא רוצה לצער. לא את בורא עולם ולא את עם ישראל. לא את את הבנים שבעם ישראל. לכן כל אחת תשמור על הצניעות שלה. פרצה קוראת לגנב, בר מינן. שם ישמור ויציל. כמה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא על העניין של ההתבוללות, ש... השם יציל את כל עם ישראל מתבוללות בארץ ובעולם. שהגויים הלכו עם הגויות, והיהודים התחתנו עם היהודיות בקדושה ובתאורה. להתפלל על זה כל תפילה ותפילה, להשתדל בהדלקת נרות, ולשמור, כל בת ישראל תשמור על עצמה, להיות בקדושה, להיות בצניעות, להיות ביראת שמיים, ובעזרת השם, בזכות זה, נזכה להשראת שכינה, נזכה להארת פנים, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, דבר השם זו הלכה. נגענו בשיעור הקודם, למדנו כמה וכמה פרטים לגבי שפשוף ידיים במים עם שלג, עם קרח, לגבי שפשוף ידיים לנקותם על ידי מיץ לימון או קליפות לימון, ונגענו לגבי לדרוס ברגליו על גבי שלג, מה שהביא השולחן ערוך שמותר להלך, הבאנו את הנימוקים, ועכשיו אנחנו ממשיכים, שולחן ערוך סעיף י' ד', כמובן בסימן שינחף, בעזרת השם, ופה נלמד כמה פרטים. כותב השולחן ערוך, המהר"ם מרוטנבורג מתיר להטיל מרגליים בשלג. אדם רוצה לעשות קטנים על גבי שלג, הרי במובן מסוים הוא ממיס את השלג. מהר"ם מרוטנבורג מתיר. והראש היה נזהר. מהר"ם מרוטנבורג התיר, זה כמו מי שדורס על גבי השלג ברגליו. הראש היה נזהר בזה, למה? כשהוא מטיל מרגליים, הוא משתין על השלג, אז ודאי שהשלג נמוח. פה, יש פה מעשה שהוא עושה, לכן היה נזהר בזה. זה שולחן ערוך הביא את הדעה הזו ואת הדעה הזו.

ככה הביא. עכשיו, יש באגרות משה, באור החיים חלק ד' סימן ע', מביא תשובה לרב גרינבלט, תלמידו. הביא שולחן שלמה, לא שולחן שלמה הרב אוירבך, יותר קדמון, שהאיסור שהוא עושה אותיות, הוא מביא ככה, שאדם דורס, אז יש פה אותיות. עכשיו, הוא ממיס מהשלג בצורת האותיות. כך הוא מביא, אז זה דומה למי שהתיר, זה דומה לדריסה על גבי שלג שאין בזה בעיה. הראש היה נזהר בזה. מה זה היה נזהר? מרן הרב עובדיה, בחזון עובדיה שבת ד', עמוד קע"ב, כותב שגם לראש זה לא איסור. מה שכוונה נזהר זה זהירות בעלמה. אומר, מה היה נזהר? למה זה שונה מדריסת רגליים על גבי השלג? כי בשתן ודאי זה נמס. כך מסביר הטור, הבן של הראש. בשוני מדריסה זה לא ודאי שהוא נמס. תשאל אותי, למה היה נזהר? מה ההבדל בזה למי שנותן שלג בתוך משקה? שמה, מרגליים, הוא עושה מעשה ודאי מפשיר את השלג. כך מבאר המגן אברהם. הרב עובדיה כותב, זה רק מידת חסידות, מקר הדין, אין בזה בעיה. תורי זהב, אומר מקום שאפשר להיזהר בקלות, יש להחמיר, גם רבנו זלמן, אליה רבה, משנה ברורה. אומר רבו צ'אט, שראה של אברהם, אם הוא משתין על גבי קיר, ומשם זה נשפח, זה ודאי שאין פה מה להחמיר יותר. ולכן גם כותב יביע עומר, גם אגרות משה כך כותב, שמוטל הלכת על גבי שלג או קרח, אף שהוא עושה צורת אותיות וציורים, בסוליה של הנעליים. ואין בזה איסור בשבת, במה שהוא עושה את הצורה, כי הוא לא מתכוון, וודאי אין פה גם דרך של כתיבה, ואין בזה איסור. עכשיו אני רוצה לדבר, לפי מה שקראנו בשולחן ערוך, מה יהיה הדין לגבי אדם שיש לו פה קוביות קרח. הוא רוצה לשים שתייה, לשתות שתייה קרה. האם יש הבדל מה הוא יניח קודם בכלי או לא? יש שוט מגדנות אליהו, חלק ב', הוא מסתפק אם מותר לשפוך משקה על גבי קוביות קרח. למה? להבדיל, זה דומה למה שהראש היה נזהר, שלא להטיל מרגליים על גבי הקרח. הפוך, שאתה מניח את השתייה ואחרי זה שם את הקוביות, זה בסדר. אבל לשפוך על הקוביה, הוא מסתפק בזה. להלכה, הלכה למעשה רבותה, מעיקר הדין מותר, ואין בזה חשש בכלל, לשפוך משקה על קוביות קרח. וגם הפוך, להניח קוביות קרח בתוך כוס משקה, אין בזה בעיה. ואני אפרט את הטעמים, בעזרת השם, כמה וכמה נימוקים, 5 או 6 טעמים, למה אין בזה חשש בכלל. ונגיע, נפרוט אותם אחת לאחת. קודם כל צריך לדעת, נכון שאתה שופך משקה על הקרח, יש פה בשפיכה, בזמן שנשפח, יכול להיות שהוא מפשיר מעט מהקרח, אבל זה פסיק רשת דלא ניחלה. הרי האדם היה מעדיף שהקרח לא יפשיר, הוא רוצה שיהיה לו שתייה קרה, הוא לא מחפש שהקרח יפשיר. במציאות לא ככה, אבל ודאי לא ניחלה או לא אכפת לו. אני מצידי שלא יפשיר הקרח, שיקרר לי את זה. דבר נוסף, הקרח הוא לא דבר של קיימה. הוא עומד להתנמס מאליו. בשוני מהשלג בחורף, שם הוא עומד לקיימה. זה סברה, מי אומר אותה? תשובה, יהודה יעלה הרב קובו. אור החיים סימן למד ג'. אז זה עוד סברה. שיש הבדל בין שלג לבין קוביות קרח בתוך משקה. עוד סברה שלישית, זה אמרנו אותה על פי מרן הרב עובדיה, מה שכתוב שהראש היה נזהר, זה לא מעיקר הדין, זהירות בעלמא. אם זה זהירות בעלמא, אז אין שום בעיה. עוד חילוק, משתין בשלג, מיד הוא ממיס את השלג. איפה שנוגע השתן בשלג, מיד נמס. אבל המשקה, הוא לא ממיס אותו מיד. שפחו בקוביות קרח, תראו. אחר כך הוא נמס מאליו.

סברה לעניות דעתי. עוד סברה חמישית, אדם שמשתין בשלג, השלג נמס. בקוביית קרח, עד שהוא נמס, הוא נמס לתוך המשקה כבר. ולכן אין בזה חשש. וזה לכן לעניות דעתי, זו חומרה שאין בה ממש. אין מה להחמיר, תוכלו לשפוך מיץ על הקוביות קרח, ואין בזה שום בעיה. אין חשש בכלל, ואין בזה שום איסור על פי כל מה שאמרנו. עכשיו, אדם רוצה להניח חתיכת קרח על גבי מסננת, ואז לשפוך על הקרח מים או משקה, הם מצטננים ונופלים לכלי למטה. פה יש טיפה מהקרח שיאפשיר, חוזרים לאותה נקודה, פסיק שזה לא נוח עליה, בפרט שלא נוח לו באפשרת הקרח, ואין בזה בעיה. בפרט שגם הקרח לא בר קיימה, זה התשוט הזה שהזכרתי, יהודה יעלה, יהודה קובו, קובו, שאור החיים סימן למדגימל, הוא הביא את הסברה הזאת, ולכן מותר לשפוך על גבי קוביות על מסננת, כדי שהמים יישפכו כלפי מטה כבר קרים, יקבלו מכת קור מהקוביות, ואין בזה חשש. כמו כן, יש לך תבנית קוביות קרח. ואתה לא יכול להוציא אותם, אתה רוצה לשפוך מים על תבנית. גם מי שעושה לשפוך על שלג, פה יהיה מותר. פה הוא בא להקל את ההוצאה שלהם, הוא לא בא להמיס. דבר שני, מה שאימא זה מעט מאוד, הוא לא חשוב. דבר שני, פסיק רשת דלון יחלה בדי רבנן, שמותר. אפילו מים חמים, אני היה צולדת בהם, גם מותר לשפוך לצורך כך. כל זה הביאו גם באזנית ברוש, הרי עזרה, רבו ירבח הביאו אותו בבני השפיים, מרן הרובדיה וחזון עובדיה, ולכן זה הלכה למעשה, ואין בזה חשש. עכשיו, לשפוך מים מהברז על גבי קרח לצורך להפשיר, זה אסור. זה כבר לצורך האפשרה שלו, לא לצורך לקרר או משהו. פה יהיה בעיה ושונה מהדוגמאות שהבאנו לפני כן. להקפיא מים בשבת, יש דובב משרים, חלק א' סימן נ"ה בתשובה, הוא אומר אסור, זה נולד, כמו שאסור להפשיר, גם פה אתה יוצר פה משהו, עושה פה קרח. רב אלישיב מביא, ואם עושה את זה בתבנית, אז זה דומה לבונה בכלל. אבל הרבה פוסקים נוקטים, גם הרב אוירבך, גם אזנית ברו, גם האור לציון, גם חודשני, שאין בזה איסור. לא, אין פה, לא נוצר כאן דבר חדש. זה קלקול, לוקח משקה, הופך אותו לקרח, זה לא תועלת, זה גריעותה. גם זה לא מעשה בידיים. הוא מכניס את זה למשקה למקפיא, המשקה נקפה מאליו. לכן מותר הדבר, כמובן, אם הוא עושה את זה לצורך השבת. הוא עושה את זה לצורך יום חול, פה זה בעיה גם של הכנה, ולכן יהיה בזה בעיה. עכשיו, נמשיך לגבי, יש מקרר מייצר קוביות קרח. לא תבנית עם מים. אסור, למה? שאתה מוציא קוביות, אוטומט יש שם חיישן, והוא מפעיל את המקרר לייצר קוביות קרח חדשות, ואסור בשבת. זה לשים לב גם כן לדבר הזה, וזה בעיה בשבת. עכשיו, לעשות סודה בשבת. יש מהרשם בתשובה וגם ציצי לעזר, הוא כותב לרב עובדיה, שיש יותר מ-20 פוסקים, אסרו את הדבר הזה. מרן הרב עובדיה ויביע אומר חלק דלת סימן למד אלף למד בית, משיב לבעל הציצי לעזר. אבל הוא נוקט, אסור לעשות סודה בשבת. הרב אוירבך, הרב אוזנר, יביע עומר, אור לציון, הם נוקטים שאין בעיה. דבר ראשון, לא נוצר פה דבר חדש. הגז רק הכנס למים. אין פה דבר חדש, כך אומר רב אוירבך. שמיעת שבת כלכתה הביא אותו פרק י' א' סיף למד ו'. דבר נוסף מביא הר צבי, רב צבי פסח פרנק, חלק א' סימן קוף פי ת', אין דבר הניכר בגז הנולד, לא רואים פה כלום. אתה רואה פה משהו, שום דבר. לא משנה אם זה על ידי אבקה, על ידי דבר אחר, ולכן הלכה למעשה מותר המחמיר. תבוא עליו אחר כך, כותב גם ביביע עומר, בחלק ג' סימן חף א', מי שמחמיר תבוא עליו אחר. מעיקר הדין מותר לעשות משקה גז בשבת, ואין בזה בעיה. אדם רוצה לעשות כדור שלג. ילדים, פחות מגיל מצוות, רוצים לשחק עם זה ולזרוק, זה גם לא מוקצה. צורך חינוך, יש מי שאומר למנוע אותם מגיל 9 ו-10.

0: אבל מעיקר הדין אין בזה בעיה. נותן להם לשחק ואין בזה חשש. עכשיו ניגע בעוד דבר לגבי מוליד ריח במאכלים. אין איסור מוליד ריח במאכל אם הוא משביח את המאכל. על פי המבואר בשורן ערוך סימן כתוב קי"א סעיף ד', וגם לא משביח את המאכל, אין איסור מוליד ריח במאכלים. נגענו במוליד, נגענו גם בדבר הזה. עכשיו יש לנו, עד כאן בעצם סיימנו כל נושא של קרח, בואו נמשיך, שולחן ערוך סעיף ט"ו. יש לנו בשולחן ערוך עוד כמה סעיפים נשאר לנו, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט, ח"ף. פה יש כמה וכמה דברים, אנחנו נגיע גם לצביעה בעזרת השם ועוד, אבל בואו ניגע מה אומר שולחן ערוך. סעיף ט"ו אומר מרן, אסור לפרוס סודר על פי החבית, לוקח בגד סודר, פורס אותו על פי החבית, וליתן על גבי הכלי שדולים בו. נותן על גביו את הכלי שדולים בו. פורס סודר, ושם עליו את הכלי, שם יבוא לידי סחיטה. אבל בגד עשוי לפרוס עליו, בגד שעשוי לכך, מותר, שאינו חושש עליו לסוחת. הוא לא חושש שמה יסחט, כי הדבר הזה עשוי. אם עשוי, אז הוא לא מקפיד, ואין חשש שמה יבוא לסחוט בשבת. זה לגבי, זה השולחן ערוך כותב, לגבי לפרוס בגד על פי החבית. עכשיו, משקה שנשפח, רוצה להניח עליו בגד לספוג את המשקה. אם הוא מתכוון כדי לסחוט, אסור. אפילו הוא מתכוון אחרי השבת. יש חשש שמה יסחט בשבת. אבל אם הוא רוצה לספוג רק כדי לנקות את המקום, הוא לא רוצה לסחוט. אם זה מים, הבגד שמניח הוא מקפיד שלא יהיה רטוב, עוד פעם אסור. שמה יסחט, יבוא על מלבן. אבל אם זה יין או שר משקים, אין בזה מלבן, אדם לא מחבס את זה, יש לו יין, מה יסחט את זה? אין בזה, הוא לא רוצה את המשקה, גם הוא לא רוצה את זה. כותב החיי אדם וכף החיים, פה יהיה מותר להספיק את זה. לכן נשפח יין, שמן או משהו כזה, מותר לשים בגד על זה, וכמובן בגד לא ראוי ללבישה, אני מדבר על איזה סחבה או משהו שלא מקפיד, אם אין חשש שמה יבוא ישטוף, אין בזה בעיה. וכמובן שלא ישחט את הדבר. אנחנו בעיקרון סיימנו סעיף ט"ו, זה בקצרה, אני קיצרתי, יש לנו סעיף ט"ז. שם, סעיף הזה עוסק לגבי להדק כל מיני צמר גפן ומוך בפי הפח שיש בו משקים. השאלה היא לגבי סחיטה, ואחר כך נעבור לגבי ספוג, לגבי סחיטה בשבת, יש לו בית אחיזה, אין לו בית אחיזה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.

בוקר טוב, בוקר מבורך, מאזינים יקרים חשובים, מאזיני קול ברמה, כולל בוקר, גם הבוקר הזה יחד איתכם כאיש אחד. בלב אחד מתאספים מסביב להר ולקבל את התורה כל יום מחדש, וההר הזה זה הר שנמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. בעצם הרצון להיות מחוברים לעסק התורה אשר בחר בנו מכל העמים, והבקשה האמיתית שנזכה אנחנו וצאצאינו. זו בקשה שמתגשמת כבר הבוקר הזה בשעה הנפלאה הזו. שעה שעליה אמרו רבותינו הקדושים, יש קונה עולמו בשעה אחת, ובוודאי שהשעה הזו היא רק פתיח ורצון אמיתי להרגיש ולהתחבר למתיקות של התורה, כי מה שיותר מתוק מדף אחד, ודאי שזה גם שני דפים. הדף היומי שלנו הוא דף כ"ה, קור תברכו את בני ישראל. הרי אנחנו מתברכים בעסק התורה, מסכת חולין, פרק ראשון, פרק הכל שוחטין, והפרק הזה ממשיך להביא בפנינו עניינים נוספים, סוגיות יקרות וחשובות, שאנחנו זוכים לעמול ולהתייגע בביורם ובעמדתם, בגדר דברי אלוקים חיים, כאן בבית המדרש, שכל ברמה. אז בואו נצא לדרך, נקיים ובלכתך בדרך, בבתים ובדרכים, לקיים את לימוד התורה. מי שנמצא עמנו, מי שנרצה וראוי, הרי הוא נכנס לבית המדרש והגמרות מונחות וראויות לפנינו. אנחנו יוצאים לדרך. יאיר רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. ולא רק שנביט את נפלאות התורה, אלא נזכיר שהלימוד אותה אנחנו למדים, יש בו מעלה גדולה וחשיבות עצומה עד מאוד, כדי שהתלמוד הזה יביאנו לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קוצה בריחו שכינתי. אז היינו עסוקים במשניות נפלאות ועיקרות, מה שפסול בזה כשר בזה, ומה שכשר בכך פסול בזה. והחלק האחרון שאותו ראינו במשנה בדף כבדלת עמוד ב' עסק בתומעה של כלי חרס, אופן התומעה והתארה לגבי שער הכלים. אמרנו שמה שתאור בכלי חרס, דהיינו אם נגעה התומעה בגב הכלים, לא יתאמה בכלי חרס, אבל זה יתאמה בשאר הכלים, שבשאר הכלים תומעה שנגעה בגב הכלים, הכלי יתאמה. לעומת זאת, האופן הטהור בכל הכלים, כאשר נכנס התומעה לאוויר הכלי, זה כן יתאמה בכלי חרס, כיוון שכלי חרס הרי הוא תאמה מהאוויר, האוויר שכלי חרס, ברגע שזה נכנס התומעה לאוויר, הרי זה יתאמה. הבנו פסוקים, כל אשר יתאמה. כל אשר בתוכו יתמן, דייקנו מה שדייקנו בדברי הגמרא בעמוד הקודם, והגמרא ממשיכה לעסוק ולבאר מדוע באמת לא נלמד שכלי חרס נתמן בנגיעה מגבו. שואלת על זה הגמרא בדף כ"ה עמוד א', בואו היו אמנו. אמר לרב עדה בר אהבה לרבה, ויהיה כלי חרס מתמה מגבו, מקל וחומר, וגם נאמר את הקל וחומר. ומה כל הכלים שדינם קל כלפי זה שאין מתמעין מאווירן, דיינו רק אם נגעה תומעה בגוף הכלי, אף על פי כן דינם חמור כלפי זה שמתמעין מגבם, כי אם נגעה תומעה גם בגב הכלי, הרי הוא יהיה תמה כמו שנאמר, וכל אשר ייפול עליו מהם מהשרצים, מה שמבואר במותם יתמם. אז אם כך טוענת הגמרא, אז כלי חרס שדינו חמור כלפי זה שמתאמה מהאווירו, אפילו שהוא לא נגע, אין עודין שגם נחמיר בדינו שיתאמה מגבו על ידי הנגיעה. על זה רבה בא ועונה שהטעם שכלי חרס לא נטמע מגבו, אמר קרא, כתוב לגבי הכלים הנטמעים, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, תמה הוא. מפה למדנו בבואר בדברי הפסוק, שכלי שנמצא באוהל עמד והוא פתוח מבלי שיהיה מחוסה, זה נקרא צמיד פתיל, שבלי שיהיה מחוסה ומחובר, הרי הוא תמה. אז מדי שנאמר כלי פתוח, הגמרא מוכיחה שהפסוק מדבר על כלי חרס. מה הראיה? אומרת הגמרא, הרי איזה הוא כלי שתומעתו קודמת לפתחו. דהיינו, באיזה כלים התורה הרגילה את התומעה שתבוא דרך הפתח, דרך פתחם, ואומר, זה כלי חרס, כי הרי כתוב אשר ייפול מהם, מאותם שמונה שרצים, הם מקבלים תומעה מהאוויר, וכי אין צמיד פתיל עליו, הוא דתמה. אבל אם יש צמיד פתיל עליו, הכלי יהיה טהור. אף על פי, צריך לומר שכל דבר שנמצא באוהל המת נטמע. בכל זאת, מכך מבואר שכלי חרס אין מקבל תומעה מגבו גם במגע, כי הרי כל דבר שנמצא באוהל המת נטמע, כמו שעכשיו למדנו,

מעבירו, אז כל שאר הכלים שדינם חמור שמתמעין מגבן אין עודין, שמתמעין גם מעבירן, על רב הבא ועונה לרב עדה בר אהבה, אמר קרא אצל כלי חרס, כתוב וכל הכלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, דורש רב, דווקא תוכו של זה כלי חרס מקבל תומעה מעבירו, ולא תוכו של כלי אחר. מכך למדנו ששאר כל הכלים אין מקבלים תומעה מהאוויר, אלא דווקא על ידי נגיע. שואל רב עדה ברבה וממשיך להקשות על דבריו של רבה, איך אתה לומד מהמילה תוכו? והרי אנה אותם שני תוכו, הדרשינו, ראינו את זה בסוף הדף הקודם, אחד ללמד שכלי חרס מתאמה מהאווירו אף על פי שלא נגע, ואחד לגזירה שווה שגם מקבל תומעה מהאווירו אף על פי שלא נגע. אז איך כעת אתה רוצה ללמוד דווקא תוכו של זה ולא תוכו של אחר? מתרצת הגברה, שימו לב, ארבעה תוכו כתיבים. תוכו, תוך, תוכו, תוך, כי בכל אחד החלת לדרוש למה כתוב תוכו ולא תוך. אז הגמרה מסבירה. חד, פסוק אחד שנאמר בו תוכו, זה לגופה את עצם הדין שכלי חרס מטמא מהאווירו. עוד אחד, פסוק אחד שנאמר בו תוכו, נצרח לגזרה שווה, שהוא הדין לעניין קבלת תומעה, שכלי חרס מקבל תומעה מאווירו, אף על פי שלא נגע. וחד, עוד רשה נוספת, תוכו של זה, ולא תוכו של אחר, כדי ללמד אותנו ששאר כל הכלים, אין מקבלים תומעה מהאוויר, אלא רק על ידי מגע. ועוד אחד, רשע תוכו ולא תוך תוכו, מכך נוכל לומר שדווקא דבר שנמצא בתוכו של הכלי חרס נטמא, אבל דבר שיהיה בתוך תוכו של הכלי חרס, אם זה כלי חרס שבתוכו יש טומאה ובתוך הכלי חרס יש כלי נוסף שהשפה שלו למעלה משפת הכלי חרס שבתוכו יש אוכל או משקה, באופן כזה האוכל לא נטמא מהאוויר הכלי חרס, כיוון שהוא לא בתוך הכלי חרס אלא בתוך תוכו. ואפילו אומרת הגמרא, אפילו כלי שטף, דהיינו שיש להם טהרה במקווה, הרי הוא מציל, דהיינו, לא רק אם הכלי הפנימי הוא של חרס, שבאופן כזה ודאי שהאוכל לא נטמא, כי כלי חרס לא מקבל טומאה מגבו וזה חוצץ, אלא גם אם הכלי הפנימי הוא כלי שטף, שהוא שאר הכלים שמקבלים טומאה מגבם, אומר רש"י, מציל על האוכל שנמצא בתוכו מלקבל טומאה, כיוון שהוא עצמו לא מקבל טומאה מהכלי החיצון. למה? כי אם אנחנו, מה שאנחנו נעשה, שאם אנחנו נבוא ונדון בבירור הדבר מצד מה שהוא נוגע בכלי החיצון, הרי כלי החיצון הוא רק ראשון לטומאה, ואין כלי מקבל טומאה אלא דווקא מאהבה טומאה. לעומת זאת, מביא פה רש"י בפנינו הסבר נפלא, ואם אנחנו נדון מהצד מזה שהוא נמצא באוויר כלי חרס טמא, הלא אמרנו שכלי חרס לא נטמא מאוויר, אלא רק אוכלין ומשקין. שואלת הגמרא, עדיין? ולא יהיו כל הכלים מטמאין מגבם, אלא רק מתוכן, ובנגיעה מקל וחומר. ומה כלי חרס שמטמא מאווירו, אינו מטמא מגבו? כל הכלים שאין מטמאין מאווירן, אין עודין שאין מטמאין מגבן. זאת אומרת, אפילו שלמדנו לאל ששאר כל הכלים לא מקבלים טומאה, אלא רק על ידי נגיעה, אבל כעת בטענה הזו נוכל להעמיד קל וחומר שלא יקבלו טומאה, אלא מתוכן, רק על ידי נגיעה. על זה הגמרא הבאה ועונה, אמר קרא, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו תמאו, משמע שאם יש צמיד הוא טהור, מתבאר לנו בדברי הגמרא, וכך אנחנו גם מדייקים, העיק לחרס הוא דכי אין צמיד פתיל עליו, הוא תמא. אבל אם יש צמיד פתיל עליו, טהור, אבל שאר כל הכלים, בין שיש צמיד פתיל עליהם, בין שאין צמיד פתיל עליהם, מתמאין, דיינו שנתמאים, גם מגבה. אז זה בעצם המערכה הראשונה של הבוקר בביאור דברי הגמרא והדף היומי, במה שעוסק לגבי טהרת כלי חרס וטומאת כלי חרס וכן אצל שאר הכלים. אנחנו ממשיכים הלאה במסע הנפלא והמרתק הזה לעוד משנה קצרה עם עוד יריעה מעניינת, עדיין בעניינים שנוספים שקשורים גם לטומאה, אבל הפעם בוא נראה חילוק בין דין של כלי עץ לבין כלי מתכות. שבעה כלים מקבלים טומאה מן התורה, זה בגדים, סכין, כלי אור, כלי עצם, כלי מתכות, כלי עץ וכלי חרס. אז אומרת המשנה, האופן הטהור בכלי עץ, שזה כלי עץ פשוטים,
ותכף נברר זאת בדברי הגמרא, תמה בכלים התחות,

הטהור בכלי מתכות, טמא בכלי עץ. בואו נברר את זה בתוך דברי הגמרא. תנו רבנן, גולמי כלי עץ, דהיינו כלי עץ שנגמרה חקיקתם, והם ראויים לשימוש, אבל עדיין לא נגמרה המלאכה לגמרי, אומר רש"י, זה נקרא גולם, חומר גלם, הרי הם טמאים, כלומר יש עליהם שם של כלי, והם ראויים לקבל טומאה. ואם זה פשוטיהן, דהיינו של כלי עץ, של כלי עץ שאין להם בית קיבול, הרי הם תיאורים, כי אין להם שם כלים, הם לא ראויים לקבל טומאה. אבל אצל כלי מתכות, מאזינים יקרים, הדין הוא הפוך. גולמי כלי מתכות שראויים לשימוש, אבל לא נגמרה מלאכתם, הרי הם תיאורים, הם לא ראויים לקבל טומאה. אבל פשוטיהן של כלי מתכות, שאין להם בית קיבול, הרי הם טמאים. נמצא שהאופן הטהור בכלי עץ שהם פשוטים, טמא בכלי מתכות, הטהור בכלי מתכות שזה גלמים, הרי הוא טמא בכלי עץ. ועל זה הברייתא מבררת, עדיין בתוך הסוגיה הזו, ואלו הן גולמי כלי עץ שהם טמאים, כל כלי שהוא ראוי לתשמישו, אלא שהוא עתיד לשוף, לשייף אותו, או שעתיד לשבץ אותו לנוי, כמו שעושים לארגז של נשים, אומר רש"י, או שעתיד לגרר להחליק אותו, או שעתיד לחרכב, לשים בו איזה שהם צורות עגולות, או שעתיד להטיח אותו בתונס, איזשהו דג שהיו משפשפים עם העור שלו את הכלי העץ כדי להחליק, וכן אם הכלי מחוסר כאן, זה בסיס שהכלי יושב עליו, או שהוא מחוסר עוגן, שפם מסביב, או שהוא מחוסר אוזן, זה ידית להחזיק איתו, בכל אלו, אף על פי שהכלי מחוסר מלאכות, הרי הוא טמא כי יש לו שם כלי, הוא ראוי לקבל טומאה. ואם העץ שעושים ממנו כלי, מחוסר חתיתה, עוד לא עשו ממנו כלי, הרי הוא טהור, אין לו שם של כלים, הוא לא ראוי לקבל טומאה. אז הגמרא שואלת, מה אתה בא לחדש לי בדברי הבריתא שמחוסר חתיתה טהור? הלא זה פשיטה, אם הוא לא חקק אותו, פשוט שהוא לא מקבל טומאה. עונה הגמרא, לא צריכה התנא להשמיע לנו אל הדב אף גופן, דחק כפיזה בקבה, דהיינו הוא חקק איזשהו בית קיבול, שראוי לקבל איזושהי כמות מסוימת, התנא בא לחדש, שבאופן כזה אף על פי שהכלי ראוי למלאכה, היות והוא התחיל לחקוק בו על דעת לעשות בו בית קיבול לקו, עדיין לא נגמרה מלאכתו של הכלי, הוא לא ראוי לקבל טומאה. ממשיכה הברייתא ומבארת, ומה הם גולמי כלי מתכות? ואלו הן גולמי כלי מתכות, אומרת הגמרא, כל כלי שעתיד לשוף, אנחנו רואים את הדברים, בדף כ"ה עמוד ב', כל כלי שעתיד לשפשף אותו בדבר שמחליק אותו, כמו שהזכרנו מקודם, או שעתיד לשבץ בו את משבצות זהב לנוי, או שעתיד לגרר להחליק אותו, או שעתיד לחרקל לעשות בו ציורים, ועתיד להקיש עליו בקורנס כדי לפשט את כל הדברים המקומטים, וכן אם הכלי הזה מחוסר כאן, הבסיס, או עוגן, שפה, או שהוא מחוסר אוזן, זה ידית, הכלי טהור, אין לו שם של כלי, הוא לא ראוי לקבל טומאה, כי עדיין לא נגמרה מלאכת הנוי שלו. ואם הוא שלמה מלאכת הנוי, ואינו אלא רק מחוסר כיסוי, הוא כן יהיה טמא, כיוון שהכיסוי הוא לא חלק ממלאכת הכלי, כי גם בלי הכיסוי, הרי הכלי עומד במוכניו. ממשיכה הגמרא ומבררת, מה ישנה אנה? ומה ישנה אנה? מה ההבדל בעצם בין דין גולמי כלי עץ לבין גולמי כלי מתכות? כי הרי ראינו בדברי הברייתא שגולמי כלי עץ מקבלים טומאה, ואילו גולמי כלי מתכות הם טהורים? אז רבי יוחנן אמר הטעם שבגולמי כלי מתכות הם טהורים, הואיל ולכבוד הם עשויים, לכן הם לא נחשבים ככלים עד שתיגמר כל מלאכת נויים. ורב נחמן אמר, מדוע כלי מתכות טהורים? הואיל עוד מהם יקרים, לכן הם לא נחשבים כלי. מבררת הגמרא, מהי ביניו? בעצם ההבדל בין רבי יוחנן לבין רב נחמן שאמר דמיהם יקרים, זאת אומרת הם עדיין לא ראויים להימחר בשוויים. עונה הגמרא, איכא ביניו, לגבי כלי עצם, כלים שעשויים מעצמות של בהמות וחיות שדמיהם באמת יקרים, אבל הם לא עשויים לחוות. אז באמת לדעת רבי יוחנן, דינם ככלי עץ וגולמיהם טמאים, כי הם לא עשויים לחוות. רב נחמן לעומת זאת סובר שדינם כמו כלי מתכות, וגולמיהם יהיו טהורים, כי דמיהם יקרים. ואז דה רב נחמן לטעמה, דאמר רב נחמן, כלי עצם ככלי מתכות דמו, שגולמיהם הרי הם טהורים. ממשיכה הגמרא ומדייקת, מכלל דכלי עצם מקבלי טומאה, זאת אומרת הוא

ראוי לקבל תומה? מה המקור לכך? עונה הגמרא אין, ואנחנו מביאים לכך מקור, אומרת הגמרא דתניא. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מה תלמוד לומר שנאמר וכל מעשה עיזים תתחתאו, מה שהוזכר בתורה כאשר משה ציווה את שרי האלפים ושרי המאות לתאר את עצמם מטומאת מת לאחר מלחמת מדיין, כך כתוב, וכל מעשה עיזים תתחתאו. עונה הגמרא להביא לרבו דבר שבה כלים שעשויים מן העיזים, מן הקרניים שלהם ומן הטלפיים שלהם, שהם גם מקבלים טומאה, וכלים שעשויים מקרניים זה כלי עצם, הנה מכך אנחנו למדים שהם מקבלים טומאה. ושאר באמה וחיה, מנהן שגם הם מקבלים טומאה. עונה הגמרא, תלמוד לומר, לכן כתוב וכל מעשה עיזים, וכל לרבות שאר באמה וחיה. אם כן, אם יתרבו לנו כבר שאר באמה וחיה, אז מה תלמוד לומר עיזים? דהיינו אומרת הגמרא, פרט לעופות, שכלים שעשויים מעצמות עופות אינם מקבלים טומאה. ממשיכים על הרבותיי לעוד משניות, כן כן, עוד משניות נוספות, בדף היומי של היום, דף כ"ה עמוד ב', עדיין על אותו עניין, מה שנוהג בכך לא נוהג בדבר אחר. הפעם לא נעסוק בעניינים של טומאה וטהרה, אלא נעסוק בעניינים אחרים לגבי חיוב של מעשרות, כמו שמצינו בדברי המשנה במעשרות, שחיוב מעשר אינו חל על הפרי עד שנגמר גידולו, שם מבואר מה השיעור של כל פרי, כדי שמתחייב במעשר, ובלשון חז"ל, עונת המעשרות, בעצם עונת המעשרות של השקדים, דווקא מי שיעשה מגורה, דהיינו אוצר, כשהפרי נפרד מהקליפה החיצונית, והרי האוכל כאילו מונח בתוך אוצר מסוים, זה דווקא לגבי שקדים הם מתוקים שהם רואים למאכל. בוא נראה שקדים מסוג אחר. אומרת המשנה, חייב בשקדים המרים, זה שיעור שבו השקדים המרים, שהם גדולים, הם נעשים מרים, הם חייבים במעשר כשהם קטנים, הרי הוא פטור בשקדים המתוקים, ששם אין הדרך לאכול אותם בקטנותם, אלא כשיגדלו. מעידך, השיעור החייב במעשרות בשקדים המתוקים כשהם גדולים, אז נגמר פריים, הרי פטור בשקדים המרים, כיוון שהם כשהם גדולים, הם לא ראויים למאכל, הם גם לא חייבים במעשרות, גם בזה, התנה בא ומביא את דבריו. תנו רבנן, שקדים המרים, דווקא כאשר הם עדיין קטנים, הם חייבים במעשרות, כי הדרך לאוכלם כשהם קטנים, לפני שיהיו מרים, זה בעצם נחשב גמר פרי שלהם. כשהם גדולים, הרי הם פטורים ממעשרות, כי הם כבר לא ראויים לאכילה. לעומת זאת, אותו סוג שנקרא שקדים מתוקים, כאשר הם גדולים הם חייבים במעשרות, כאשר הם עדיין קטנים, הם פטורים ממעשרות, כי אין זה נחשב גמר הפרי. אבל רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר, משום אבי וחולק, שכל זמן שהשקדים הם קטנים, אין בכלל הבדל בין מרים לבין מתוקים, אלא זה וזה דינם שיהיו שווים להיות פטורים ממעשרות. למה? כיוון ששקדים קטנים לא נגמר גידולם, ואפילו שקדים מרים קטנים שראויים למאכל הם פטורים, כי הם עדיין לא נחשבים פרי. ואמר אליי שומרים, שמעצם רבי ישמעאל ברבי יוסי בשם אביו אמר כך, זה וזה, דהיינו בין שקדים מרים ובין שקדים מתוקים, זה וזה דינם שווה לחיוב במעשרות, שגם השקדים המרים הם ראויים לאכילה על ידי בישול. אמר רבי אילה, הורה רבי חנינה להלכה, כאשר היה בציפורים, כדברי האומר שגם שקדים קטנים בין מרים ובין מתוקים, זה וזה דינם שווה להיות פטור ממעשרות. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר בלשון השנייה שסובר זה וזה לחיוב במעשר? הרי שקדים מרים כשהם גדולים, למה איך הזו? הרי למדנו שלא אוכלים אותה מחמת המרירות. למה הם חייבים במעשרות? עונה הגמרא אמר רבי יוחנן, הואיל ויכול למתקן על ידי האור, כאשר הוא קולה אותם, זה כן מביא אותם למצב של אכילה, לכן הם יהיו חייבים. אומרת הגמרא, ממשיכים הלאה לעוד משנה נוספת, וגם המשנה הזו, גם היא באה ומלמדת אותנו
עוד כמה דברים שמה שנוהג בכך לא נוהג בכך, וכן הפוך. הפעם, עניינים של מגבעות, כמו שמצאנו שבמגבעות, מגבה כשר, צריך שיהיה בו מתחילת 40 סאה, מקשמים. ואם קודם שניתנו בו 40 סאה, נפלו לתוכו שלושה לוגין מים של שאובין, גם אם ישלימו בו, עד שיעור של 40 סאה מגשם, זה יהיה פסול. לעומת זאת, אם נפלו בו שלושה לוגין יין או שאר משקין, ואחר כך השלים את השיעור של 40 סאה מגשמים, זה יהיה כשר, שימו לב בין מים שאובין, לבין שלושה לוגין של יין. בוא נראה מה התנא בא ומבאר על דינים לפני שאנחנו שמים את המים, כי פעמים שנותנים מים על שמירי היין, או על הקליפות וחרצני הענבים, מה שנקרא תמד, שבתחילת עשיית התמד, אין בו רק מעט צבע של יין, אבל אין בו טעם של יין. אומרת המשנה, התמד, כמו שהזכרנו קודם, זה מים שניתנו בחרצנים עד שלא החמיץ ונגמרה ציסתו, הרי הוא נחשב כמים, ולכן אינו ניקח בכסף שחיללו עליו מעשר שני כי הוא מים, ורבותיי, לא לוקחים מים בכסף מעשר שני, וכן דינו שפוסל את המקווה, אם נפלו ממנו שלושה לוגין לתוך המקווה, לפני שהכניסו לשם 40 סאה מגשם, הרי זה נקרא מים שאובים שפוסלים. אבל מי שהחמיץ התמד ונעשה יין, אומר התנא, הרי הוא ניקח בכסף מעשר, ואם נפלו שלושה לוגין ממנו למקווה, אינו פוסל את המקווה. עוד דבר מביא לנו התנא, הפעם צריך לתת איזושהי הקדמה קטנה ממסכת שקלים, שם אנחנו יודעים שכל אחד מישראל חייב מהתורה לתת מחתית השקל בשנה לצורך קורבנו ציבור, וזה מטבע שצריך להיות מזוקק, כמו שהשם הראה למשה, מטבע של אש. ויוד ופה יש חשש שהכסף אינו מזוקק לגמרי, אז כל אחד צריך להוסיף למחתית השקל איזשהו מטבע קטן שנקרא כלבון, כמו שראינו את זה במסכת שקלים, באותיות קוף ולא באות קף, אבל יש נפקמינה, גם שני אנשים נותנים ביחד שקל שלם עבור שניהם, צריך להוסיף שני כלבונות. אם אדם אחד נותן שקל עבור בניו או עבור עני במתנה, הוא לא חייב להוסיף. מה קורה לגבי האחים? שם הגמרא במסכת שקלים דנה בזה בעריכות. אחים שירשו את אביהם קודם שחלקו את נכסי הירושה, הנכסים נקראים תפוסת הבית. אחרי שהתחלקו האחים בנכסים, זה נחשב כמו ממונה. אם לאחר מכן חזרו ונשתתפו בנכסים, הרי הם כשותפים לכל דבר. בוא נראה משנתנו העוסקת בכך. האחים השותפים בירושה, כשחייבים בכלבון, דהיינו באופן כזה שהם חילקו את הירושה ביניהם, וחזרו והשתתפו בה, שדינם כשותפים רגילים, ואם הם תורמים ממחצית השקל עבור עצמם, צריכים לתת שקל שלם, אז כל אחד ייתן כלבון כנגד מחצית שקלו. מאידך, אופן כזה של שותפות, הרי האחים פטורים ממעשר בהמה, כי דינם באמת כשותפים רגילים, ועדר השותפים, הרי הוא פטור ממעשר, כמו שכתוב, אשר יהיה לך, לך ולא של שותפות. לעומת זאת הפוך, כשחייבים במעשר במה שלא חילקו את הירושה, והנכסים נקראים תפוסת הבית, שזה נחשב כנכסי האביהם, ולהם יש איזה שהם זכויות מסוימות בנכסים, העדר לא ייחשב כשותפים, אלא כעדר אביהם שחייב במעשר במה, אבל מאידך הם פטורים מן הכלבון, אם יתרמו יחדיו שקל שלם, לא צריכים להביא, כאילו שאביהם קיים ונתן בעבורה. על זה הגמרא תמאה בעיקר על הדין הראשון, שהתמד עד שהחמיץ דינו כמים ושהחמיץ דינו כיין, מי זה התנא? מבררת הגמרא ותמאה, מני מתניתין, לא רבי יהודה ולא רבנן, דתנה במסכת מעשרות, המתמד מי שנותן מים לחרצנים, ועדיין לא יפריש מהם מעשרות, ונתן מים במידה מסוימת, הוא מצא כדי מידתו, דיינו כשהוא סינן והוציא את החרצנים, הוא מצא שכמות המים נשארה, פטור מלעשר, אפילו שהמים קיבלו טעם ומראה של יין, אבל ולא התווסף בכמות, אין פה דבר שמחויב. ורבי יהודה מחייב, כי הוא סובר שולחים אחרי הטעם והמראה, היות ויש להם טעם או מראה, הם חייבים במעשר. אז הגמרא מבררת את הקושייה, מני, כדעת ממשנתנו. אם נאמר משנתנו כרבנן, קשה, כי הרי לדעתם צריך להיות שאף על גב שהחמיץ התמד, לא יהיה לו דין של יין, כי הרי משמע מסתימת המשנה, שחכמים לא מחלקים בין החמיץ לבין לא החמיץ.
פה במשנה שלנו ראינו שהתמד שהחמיץ דינו כיין, ואם רבי יהודה, אז עדיין יהיה קשה שהדין צריך להיות שאף על גב דלו יחמיץ, יש לו דין של יין, כי הרי הוא לא חלק במשנה במעשות בין החמיץ לבין לא יחמיץ, במשנה שלנו מבואר הפוך, שעד שלא יחמיץ דינו כמים, יוצא שמשנתנו לא כרבנן ולא כרבי יהודה.

0: מה באמת דעת משנתנו? אז בואו נראה את הדברים בדברי הגמרא, שהגמרא עוסקת בהם. אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, צריך לומר שלא נחלקו חכמים ורבי יהודה, אלא רק באופן שהתמד שהחמיץ, אז המחלוקת, אבל אם לא יחמיץ, ודאי שגם רבי יהודה מודה שלא נחשב יין, ופטור מלעשר. ומתניתין, המשנה שלנו שמחלקת בין תמד שהחמיץ, לבין תמד שלא יחמיץ, זו דעת רבי יהודה. וכן אמר רבי יוסי ברבי חנינה כדברי רבא בר אבוה, שבתמד שהחמיץ יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, אבל תמד שלא יחמיץ, גם רבי יהודה מודה שלא נחשב יין ופטור מלעשר. סיימנו, מאזינים יקרים, את הדף היומי להיום. תודה לכם שהייתם עמנו, בזכותכם ובזכות זיכוי הרבים אנחנו זוכים להביא את הדברים לפניכם בבירור ובמתיקות נפלא. אשריכם ואשרי חלקכם, ישארו עמנו לדברים נפלאים יקרים וחשובים המשיבים את הנפש ומעוררים את הלבבות לצמאון התורה הקדושה. המשך האזנה הרבה, ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: הנברא היחיד שאין דומה לו זה אדם. כתוב בצלם אלוהים עשה את האדם. עם הצלם של אלוקים, אז כולנו צריכים לראות אותו דבר. לכולנו יש מבנה של אדם, יש פלג עליון. זה הגולגולת, הראש, קומת השכל וההיגיון. מתחת יש לנו כתפיים וחזה, בטן, שזה קומה המרכזית של האדם, הלב, הרגשות, מותניים במטה, התחושות, תאוות, נטיות. לכולם יש רמח איברים ושסגידים. לכל הנקבות רנה באיברים ושסגידים. ואף אחד לא דומה לאף אחד. למה? כי כל אחד הוא יצירת מופת. כל אחד הוא דיוקן, פרטי ואישי. הטעות הגסה ביותר בחיים זה להעתיק בן אדם. אתה ראובן, מנסה להעתיק את דוד 10 שנים. אז ב10 שנים האלו אתה לא ראובן, אתה מנסה להיות דוד. אבל אתה גם לא דוד כי אתה ראובן. בעצם הורדת מהחיים 10 שנים. ביטלת אותם. זה טעות שנפלו ממנה אלפי בחורי ישיבות, אלפי אברכים ואלפי עמך בית ישראל. לכל אדם יש את רשימת מטלות ורשימה של ניסיונות שהוא צריך לעמוד בהם. הוא צריך לעבור אותם. יש אנשים שמילדות נבחרו לניסיונות קשים. אתה רוצה להשוות בן אדם שמגיל צעיר נבחר לניסיונות, לאדם שגדל על מגש כסף? אתה לעולם לא תוכל להשוות. למה זה כך? ולמה זה כך? הכלל אומר, ככל שהאדם מועד ומיועד לגדולות יותר, בגיל צעיר יותר, הוא יעבור ניסיונות באתגרים קשים יותר. בעצם, זה המפתח של האדם. ההצלחה של האדם, זה בעצם ההפנמה של המסר הזה. זה מסר גדול מאוד. זה לא עוד משהו, זה מסר מאוד מאוד מאוד גדול. מאוד חשוב ומאוד מהותי לחיים. כי במקום הזה אדם לא יעתיק אף אחד. הוא לא יעתיק אף דמות, אף דיוקן. הוא תמיד יהיה שמח במקום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו כבר במסכת שבועות, פרק ד' משנה A. מתקדמים, בעזרת השם נסיים עוד מסכת ועוד משנה. כל יום ויום יש בו קניין נצחי, קניין של נצח. המשנה שלנו בעצם ממשיכה בדיני שבועת העדות, והיא באה להשמיענו שאם אחד ישבע את העדים שהעידו לו על תביעות שונות שתובע מחברו, אם לא פרטו בשבועתם את התביעות הללו, אלא אמרו שבועה שאיננו יודעים לך עדות, אינם חייבים אלא משום שבועה אחת. אבל אם פרטו בשבועתם את התביעות, חייבים הם על כל אחת ואחת בפני עצמה, אם הם שיקרו כמובן, כפי שיבואר. אומר לעדים, משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעדוני שיש לי ביד פלוני פיקדון, דבר שהפקדתי אצלו, ותשומת יד והלוואה שנתתי לו, וגזל שגזלה ממני, ועבדה שמצא, והעדים השיבו, שבועה שאין אנחנו יודעים לך עדות, ולא חזרו על פריטי תביעותיו כמו שאמרנו קודם בהקדמה, אין חייבים אלא אחת. משום שבועה אחת, אבל אם אמרו שבועה שאיננו יודעים שיש לך ביד פלוני פיקדון או תשומת יד וגזל ועבדה שהם מנו בשבועתם את כל התביעות שלהם, פה ודאי שהם יהיו חייבים על כל אחת ואחת שנשבעו שבועת העדות על כל תביעה ותביעה בפני עצמה. וכן אם אמר לעדים משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידיני שיש לי ביד פלוני פיקדון, חיטין וסעורים וכוסמין, ויש כאן תביעה אחת של פיקדון אבל של מינים שונים, והם אמרו שבועה שאיננו יודעים לך עדות בכל הדברים לנו שאתה תובע אין חייבים אלא אחת. אבל

0: העלים הם פירטו ואמרו שבועה שאין לנו יודעים לך עדות שיש לך ביד פוני חיטין, צהורין, קוסמין, שהם פירטו בשבועתם את המינים השונים שהוא תובע מחברו, אף שאין כאן אלא תביעה אחת של פיקדון, חייבים על כל אחת ואחת שנשברו בשבועתם זו על כל מין ומין בפני עצמו. עד כאן משנה A, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף חפה, סוד הפיכת אמר למתוק. מי אוהב לכל מאכלים מרים? אף אחד. יש כאלה שאוהבים לכל חריף או מלוח, אבל תא מר פשוט לא טעים. לעומת זאת, מאכלים מתוקים כולם אוהבים. האם יש דרך להפוך את אמר למתוק? הגמרא מדברת על שקדים מרים, מה המעמד שלהם. השאלה היא, אם הם מרים ואינם רואים למאכל, למה שזה ייחשב לאוכל? אומרת הגמרא, אתה יודע מה? כיוון שאפשר למתק את זה על ידי האש, שהיא כוח מחלה, דווקא היא יכולה לחולל שינוי כימי מהותי בשקד, ולהפוך את המר למתוק. השקדים המרים למשל למצבי רוח, מצבי מרירות שאינם פוגשים, שאנו פוגשים בחיינו. אכזבות, כאבים, כישלונות, תחושת מצוקה נפשית, הנטייה הטבעית היא לנסות להיפטר מהמרירות או להתעלם. רבי יוחנן מלמד שבתוך המר חבוי פוטנציאל של מתוק. הדרך לחלץ אותו דווקא על ידי האש. איזה אש? אש האמונה והביטחון. האמונה אינה מבטלת את הקושי, אלא מהפכת אותו. כשיהודי מתבונן בקושי דרך משקפיים של אמונה, הוא מבין שגם המציאות המרה, אז הוא מגיע ממקור הטוב ונועדה לצמיח אותו. המרירות מתחילה להשתנות. את התהליך הזה פוגשים יד לאחר יציאת מצרים, במי מרה. שם הקדוש ברוך הוא מורה למשה להשליך עץ לתוך המים המרים, ונמתקו המים. חכמינו מציינים שהיה זה עץ מר בעצמו. הדרך להמתיק את המרירות היא לא על ידי בריחה למתיקות מלאכותית, אלא על ידי התייצבות מול המר, והבנה שגם הוא חלק מהתוכנית האלוקית. אומר ספר הזוהר שתנאי הסף לכניסה להיכל המשיח היא היכולת להפוך את המר למתוק. מדוע? משום שהמשיח מייצג את הגאולה. הגאולה האמיתית כשמתברר שכל הסבל והמרירות של הגלות היא בעצם הכנה למתיקות גדולה יותר שתגיע. האדם שזוכה למידת הביטחון אינו מחכה שהצרות ייעלמו כדי לקבל אישור ולהיות מאושר. הוא מוצא את נקודת האור בתוך הקושי. בתוך הקושי מבין שהמר זה קליפה שמגינה על פרי מתוק מאוד. כשאדם עובר תקופה מרה, עליו להשתמש באור האמונה בשלושה מצבים. האחד, להבין שגם השקד אמר הוא פרי שנוצר על ידי אלוקים. השני, להביא את הקושי לתוך עולם התפילה והלימוד. לא להישאר שקוע רק בו. השלישי, לראות איך דווקא מהמקום הכואב צומחת תובנה חדשה. עומק אישי או רגישות לזולת שלא היו קודם. אנרגיה מחכה למיתוק. בעזרת אמונה וביטחון, אם אנו יכולים להפוך את רגעי המרה לשעות של התעלות וקרבה. וככה לטעום מהמשמעות מעין החלו של משיח.
3: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה מספרת לנו איך מרים ואהרון מדברים במשה רבנו על זה שמשה גירש את אשתו, והם פירשו את הצעד הזה כצעד של קדושה, כצעד של פרישות, כצעד של רצון להתעלות ולהידבק בקדוש ברוך הוא, אז הוא מגרש ופורש מאשתו. אבל הם יודעים שביהדות הדרך להתעלות ברוחניות היא לא להתנתק מהגשמיות, אלא דווקא להעלות ולקדש את החומר. עם החיבור לעולם הזה, עם שתי רגליים על הקרקע, ליצור את הגשר לעולם הבא, להעלות ולקדש את החומר. ולכן הם מדברים על משה רבנו, למה הוא גירש את אשתו, ואז הקדוש ברוך הוא, כדי ללמד אותם, כדי להסביר להם, הקדוש ברוך הוא נגלה אליהם בפתע פתאום, בלי התראה מוקדמת, והם טמאים ולא יכולים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד להם. אל תחשבו שמשה רבנו גירש את אשתו כי הוא רוצה להיות קדוש ופרוש יותר מכם, אלא כי הוא יודע שאני פה אל פה מדבר בו, אני נגלה אליו בפתע פתאום, ולכן הוא חייב להיות כל הזמן בקדושה וטהרה. אם כן, הקדוש ברוך הוא מסביר להם למה משה רבנו עשה את הצעד הזה. ולפני שהקדוש ברוך הוא נגלה אליהם, כותרת התורה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה.

0: משה רבנו סבלן, שפל, לא חושש לכבוד עצמו, ולא אכפת לו, לא מפריע לו אם דיברו עליו, אבל הקדוש ברוך הוא כן אכפת לו בשביל משה, ולכן הוא מעניש את מרים בצרת, כמו שכולנו יודעים, אבל התורה מתייחסת למשה רבנו במילים, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הגמרא דורשת על זה שמשה רבנו אמר, ונחנו מה כי תלינו עלינו, התייחס אל עצמו, מה? ככלום, ממש כלום, לעומת אברהם אבינו שגם הוא היה ענב מאוד, אבל הוא אמר, ואנוכי אפר ואפר. זה אמנם דבר מאוד בזוי, מאוד שפל, אפר ואפר זה ממש כמעט כלום, אבל זה עדיין משהו. וכן דוד המלך, דוד המלך אמר, ואנוכי תולעת ולא איש, אבל עדיין תולעת זה משהו. משה רבנו אומר, ונחנו מה? זה דרגת ענבה יותר גבוהה וגדולה מאברהם ומדוד. ואני רוצה רק לחדד נקודה אחת. הרי מתי משה רבנו אמר את המילים האלה, ונחנו מה כי תלינו עלינו? כשכל עם ישראל באו אליו להתלונן. אין לנו מה לאכול במדבר. כמעט סקלו אותו, ואז הוא אומר, ונחנו מה כי תלינו עלינו, לא עלינו תלונתכם, אלא על השם. זה לא חוכמה להגיד ונחנו מה, כשאתה בורח מאחריות, כשעם ישראל באים להתלונן וכמעט לסקול אותו, ועל זה הוא אומר ונחנו מה. אלא הביור בזה, שכיוון שמשה רבנו כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו, בוקר ויודע השם הקדוש ברוך הוא, למחרת בבוקר יהיה לכולם מן, יהיה להם סלב, יהיה להם מה לאכול, ועדיין עם ישראל באים להתלונן, משה רבנו היה יכול להגיד, כן אני אחראי, תתלוננו אליי, כי עוד מעט הוא יודע שהוא יקבל את הכבוד ואת המחיאות כפיים, שעוד מעט כולם יקבלו מן ובשר, ואז הנה אני אחראי, אני דאגתי לכם. אם כן, כשמשה רבנו אומר ונחנו מה, זה לא רק בריחה מאחריות, אלא הוא כבר יודע שיש ישועה באופק, הוא יודע שמחר יהיה ישועה ויהיה לו כבוד גדול אם הוא יגיד אני אחראי, ובכל זאת הוא אומר ונחנו מה, כי משה רבנו באמת בפסגת ובתכלית הענבה, והענבה זה לא אומר שאתה לא מכיר את המעלות שלך, שאתה לא יודע כמה אתה מרומם, כמה אתה קדוש, כמה אתה טהור, אלא הענבה זה אומר שאתה לא מייחס את ההצלחה למאמץ שלך, אלא אתה יודע שהכל בידי שמיים, שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לך את הכוחות, את היכולות, הוא זה שנתן לך נשמה גבוהה, הוא זה שעזר לך להצליח, אלמלא הקדוש ברוך הוא מסייעו, אין אתה יכול לו, הקדוש ברוך הוא נתן לך את העזרה, את הכוחות להצליח, ולכן אתה לא מתגאה על שאר בני אדם. כמובן שמשה ידע שהוא יותר משאר עם ישראל, הוא נתן את התורה, הוא נביא, פה אל פה הקדוש ברוך הוא מדבר בו, אבל הוא לא מתגאה בגלל הידיעה הזאת, כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לו את הכוח וההצלחה להצליח גם ברוחניות וגם בגשמיות. אם כן, נלמד ונבין. להיות ענב זה לא אומר להיות שפל, זה לא אומר לא להכיר במעלות, אלא להכיר את המעלות, אבל לא להתגאות על אחרים בעקבות המעלות האלה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו במסגרת פינת ההלכה היומית עסקנו בימים האחרונים בנוגע לקריאת פרשת העקדה בראש התפילה. ראינו את הטעמים, את המקורות לדבר הזה. היום נראה כמה דברים שיעוררו אותנו לקרוא את זה יותר בחשק, יותר ברצון, ולהתאמץ לקרוא את זה ולא לבטל את זה חלילה על חינם. כותב הזוהר הקדוש בתיקונים דף קוף למתת, אין דבר שמבטל מוות מבני אדם כמו עקדת יצחק. שם נאמר ויעקוד את יצחק בנו, שזה בעצם מלמד שהקדוש ברוך הוא עוקד את מידת הדין בתמורה לעקדה הזאת שעקד אברהם את הבן שלו. ועל ידי כך אנחנו בניו של יצחק, צאצאי אברהם אבינו עליו השלום, מקבלים כוח שאין רשות לשום כוח להרע לנו. ויוצא כל מן השמיים ואומר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. מילים ברורות של הזוהר הקדוש, אין מה שמבטל מוות מהאנשים יותר מאשר העניין הזה של עקדת יצחק. יצחק אבינו עשה מעשה כל כך גדול שזבח את כל חייו. כמובן גם אברהם אבינו שזבח את כל הרגשות שלו לכבוד הקדוש ברוך הוא. לכן אין דבר שמעורר רחמי שמיים יותר מזה, ואין דבר שמבטל מוות מבני אדם יותר מזה. הגאון רבי ששון מרדכי היה מרבני בגדד,

0: יש לו ספר שנקרא מזמור לאסף, הוא כותב על דברי הזוהר הקדוש האלה את המילים הבאות: מי הרואה דברים אלו ולא יקרא ליבו לי"ב קריים וירדוף אחריה, כלומר אחרי פרשת העקדה, כאשר ירדוף הקורא בהרים, להשכים בבוקר בבוקר, ללכת לבית הכנסת, להתחיל מעקדת יצחק אבינו עליו השלום בכוונה גדולה, להגן, לכפר עליו במיתוק הדנים ולבטל מעליו מוות. אין דבר חביב יותר מאשר חיים, וכאן הזוהר נותן לנו הבטחה שעל ידי קריאת פרשת העקדה אנחנו ניצלים ממיתה ומתבטלים מעלינו גזרות. אז מי יכול להמיץ הזדמנות גדולה כזאת? זה דבר אחד. דבר נוסף, כותב בספר סדר היום של רבי משה בן מכיר, היה בן דורם של מרן הבית יוסף והאריזל: יתחיל אדם את פרשת העקדה בכל בוקר מפני שאין לנו סמך על מה לסמוך אלא על זכות אבותינו הקדמונים, והוא המקיים אותנו בגלותנו. פרשת העקדה היא מקיימת אותנו בגלות, זה מה שנותן לנו כוח לשרוד אותה, ובעל נפש לא יבטל אותה בשום עניין, כי גורם טובה גדולה לו ולכל ישראל. אלה דברים של פוסקים, פוסקי הלכה, שכוחם בשמיים גדול, עצום ורב, וזה מה שהם אומרים לנו. דבר נוסף, אומר רבנו יצחק אברבנאל, הפרשה הזאת היא כל קרן ישראל וזכותם לפני אביהם שבשמיים. דהיינו, עם ישראל במשך השנים לצערנו לא תמיד שמעו תורה ומצוות. גם אם חלק כן, יש חלק גדול שלא. מה עומד לפני הקדוש ברוך הוא להמשיך לתת בנו אמון, להמשיך לקיים אותנו כעם? זה העקדה הזאת. המעשה הזה, הנועז הגדול שעשה אברהם אבינו, עליו השלום, לא נותן שהקדוש ברוך הוא ימיר ויחניף אותנו בשום אומה אחרת. ולכן, נשים לב שתמיד הדבר הזה שגור בפינו, בפרט בימי ראש השנה, עושים עסק גדול מהעקדה, כל התקיעת שופר בא להזכיר את זה, יש גם ברכה על זה בסדר מוסף של ראש השנה, מפני שזה כל מה שמזכה אותנו לפני הקדוש ברוך הוא, שלמרות כל מה שאנחנו עושים, הוא עדיין שומר לנו אמונים, ומשאיר אותנו כעם חביב, כעם סגולה, אז איך אפשר לפספס דבר כזה? על זאת אני אוסיף דבר אחרון, שכותב רבי פנחס מקוריץ, בספר אמרי פנחס, בעוצם חטט, קריאת פרשת העקדה מסוגלת להציל ממחשבות זרות בתפילה. זה נותן לאדם אפשרות שיוכל להתפלל יותר בכוונה, ולכן לא רק בגלל זה, אבל גם הדברים שאמרנו עכשיו ייתנו לנו השק ומרץ לומר את פרשת העקדה הזאת כסדרה, וזכותה תגן בעדנו להתברך בכל מילי דמיטב, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב לכם מאזינים יקרים ובוקר טוב. אנחנו ככה ניגע היום על קצה המזלג בדמותו הגדולה והמהירה של רבנו הגאון הגדול רבי מרדכי ימיס הכהן זצ"ל, הרב הראשי ורעבד טוניסיה. רבנו מרדכי ימיס הכהן, שגם מכונה בפי יהדות ג'רבה, ככה אצל המבוגרים יותר שהכירו אותו, רבי מיש, עם ההטייה של האות סמך, לפעמים נשמעת כמו שין, כמו השם מיסה שאומרים מישה, או מסעדה שאומרים משעדה, וכן הזה הדרך. רבי חמיס, אומרים רבי חמיש, אז גם המיס, ככה בקצרה, א' נופלת והסמך נהיית כמו שין, אז ידוע כינויו רבי מיש. כאשר ככה היהודים יוצא ג'רב אומרים רבי מיש, הכוונה אל הרב הראשי הנערץ כל כך. הוא גם בספרים נקרא הרמה, רבנו מרדכי הכהן, וגם כן שמוע מלא זה רבי מרדכי כמוס עמיס הכהן. ידוע שעמיס זה בערבית זה נקרא תר או תר קטן משהו כזה, זה ככה רמז על חריפותו שהיה ככה חד כתר. יש הרבה הרבה מה לספר ולתאר על דמותו של רבנו, על גדולתו, גם כמובן בספר מגדולי ישראל של רבנו הגדול מרן משה ישיבה זצ"ל, יש שם בחלק ב' מאמר על דמותו של הרב, וגם בספר מלכי תרשיש של נכדו בן ביתו, הרב הגאון רבי רפאל בנימין הכהן רב משה ברכיה, שהוא החוקר הגדול והמומחה הגדול לתולדות חכמי תוניס, ארבעת החלקים של ספרו התפרסמו מאוד, ספר מלכי תרשיש, שם גם בחלק

גם בחלק ב' יש פרטים וסיפורים, וגם ככה כל מיני עניינים על דמותו של סקנו, חתנו של רבנו מודחי עמיס הכהן, הוא הגאון הגדול רבי ססי הכהן, שהוא היה רעבד ג'רבה, ואחר כך במשך עשרות שנים רב משה ברכיה, ושיבדל לחיים רבי רפאל בנימין, הוא בנו של רבי ססי. שם בספר הוא מציין שהיו ארבעה רבי ססי. יש את רבי ססי רעבד ג'רבה לפני למעלה מ-100 שנה, נפטר לפני כ-120 שנה, בעל ברכת השם וזרע דוד, מוארסח ככה הוא מכונה. יש עוד שניים גם כן גדולים בתורה נוספים, והאחרון זה אביו, רב ג'רבה ורב מושב ברכיה. אז אביו הוא חתנו של רבי מודחי עמיס הכהן. רבי מודחי עמיס הכהן, שהוא בן דודו של מרן רבנו משה חלפון הכהן. האבות הם אחים, אביו של מרן רבי משה חלפון הכהן, היה רעבד זרזי שגאון רבי שלום. ואביו של רבי מודחי עמיס הכהן זה רבי יצחק, שהיה גם כן תמיד חכם וצדיק, ירא השם ובעל ישרות מיוחדת, כאמור גם כן גם בתורה גם ביראה. אז הוא אחיו של רבי שלום. הם שניהם בניו של הגאון רבנו משה, שהוא בנו של מרן רבנו שאול הכהן, רעבד ג'רבה. אז רבי מודחי עמיס ורבי חלפון הם בני דודים. בן אחותו של רבי מודחי עמיס הכהן הוא מרן רבנו רחמים חייכויטה הכהן. אלה שלושה אלה גדולי רבני ג'רבה, היו חברי בית הדין. לחשוב על הגדלות המיוחדת של ממש כמו לשכת הגזית בשעתה, כאשר אותם גדולי עולם, גדולי הדור, הנהיגו את היהדות בג'רבה. שלושתם היו נשאו בתפקיד הרם של רעבד ג'רבה. רבנו מודחי עמיס הכהן היה רעבד ג'רבה לפני כ-100 שנה, אחר כך מסיבותיו שלו הוא עזב את תפקידו, וגם אחרי שעזב רשמית, כמו שמציין נכדו כאמור במלכי תרשי, שמשיך אבל לנהל את העניינים הרוחניים, ואחר כך הוא התמנה לרעבד טוניסיה, כאשר הרעבד והרב הראשי רבנו הגאון הגדול רבי דוד בן ברון היה גם רב ראשי וגם רעבד, ובזקנותו ביקש סיוע, אז הוא העביר את תפקיד הרעבד לרבנו מודחי עמיס הכהן. ואחרי פטירתו של רבי דוד בן ברון, כמדומני בסביבות תשנ"ו, אז מונה רבי מודחי עמיס הכהן גם לרב הראשי, אז הוא החזיק וכיהן בשני התפקידים הללו, כמו שמציין נכדו, מה שנראה בכתבים, שכבר בשנתיים האחרונות בערך של הרב בן ברון, כבר מילא את מקומו הרב עמיס הכהן כרב ראשי בפועל, שם הוא מציין כנראה בגלל זקנותו וחולשתו, אז הוא הציל עוד סמכויות גם של הרבנות, ככה הציל את הסמכויות האלה על רבי מודחי עמיס הכהן, ועם פטירתו הוא גם נהיה אחרי זמן קצר לרב הראשי בפועל. לא בפועל, בפועל כבר היה גם רשמית. ככה באמת מי שמכיר את גדולי עולם שישבו על כיסא הרבנות בתוניס, כרב הראשי לתוניס וראש אבות בתי הדין, גדולי עולם, יש כאלה כנראה שכיהנו בשני התפקידים או באחד מהם, מסתכלים על הרשימה של אותם גדולים שהיו גדולי הדור, כמו רבותינו, כן, הגאונים הגדולים, רבי ישראל זיתון, רבי משה שטרוג, רבי דוד קטורזה, רבי דוד בן ברון, ועוד ועוד, לא זוכר אם הזכרתי את רבי חיים בלעיש, ועוד ועוד, רק נגעתי על ככה קצה המזלג, אותם גאוני עולם. ואחרי רבי דוד בן ברון, מי שהיה הרב הראשי ורעבד, הוא הרמ"א, רבנו מרדכי עמיס הכהן. הוא היה הגדלות בתורה, ענק הרוח, ענק המידות. תורה וגדולה במקום אחד, מי שמכיר את הנשיא המפורסם של טוניסיה, בורגיבה, אני חושב שהיה הנשיא הראשון מאז היותה של טוניסיה לרפובליקה, עם סיום שלטונם של המלכים, המלך שהיה מכונה אבי, אחר כך היה הנשיא בורגיבה, וההערצה והערכה המיוחדים של הנשיא לרב הראשי, זה היה דבר עצום. שם במלכי תרשיש רואים את ככה תמונה של

0: המפגש בין הרב עמיס הכהן לנשיא, איזה חיוך שפוך על פניו של הנשיא. לא שאנחנו מחפשים אישור מבורגיבה או מזולתו, אבל שאתה רואה נשיא מאומות העולם, שאנחנו יודעים במשך כל הדורות לא תמיד היו הנשיאים או המלכים מחבבים יהודים, אתה רואה פה את הערכה והערצה מיוחדת של הנשיא לרב. זה דבר שמלמד על ההשפעה המיוחדת שהייתה לרב גם על אומות העולם. ושם מספר הנכד הרב שליטה בספר מלכי תרשיש, שכאשר הגיע נשיא מצרים הידוע ממלחמת ששת הימים, נאסר, גמל עבד אל נאסר, שהגיע אל הנשיא בורגיבה, ושם נפגשו, ובאמצע הפגישה נכנס הרב הראשי רבנו מרדכי עמיס הכהן, ובורגיבה ככה נעמד ומנשק את ידו של הרב, נראה לפניו התמאות של נשיא מצרים. אומר לו, שמע, אני חי בזכות הרב הזה, ככה אומר שם הנשיא, והוא מציע לו גם לנאסר שיכבד את הרב, וגם הוא עם כל ההיסטוריה הידועה שלו בינו לבין ישראל נעמד, וגם הוא נשק את ידו של הרב. יש אין ספור דוגמאות על כך שהנשיא היה פוגש את הרב. אני חושב גם סיפרו שפעם אחת נפלו המשקפיים של הרב ככה במפגש ביניהם, והנשיא בעצמו התכופף להרים את המשקפיים. כמו שם מספר, הוא הרי אמרנו היה רעבד ג'רבה, אחר כך רעבד טוניסיה, ההשפעה האדירה שלו על יהודי טוניסיה זה דבר באמת מיוחד מאוד, השפעתו עליהם, לתורה, על עירה, כאשר היו קהילות שהיו צריכים את עצותיו והדרכותיו, היה נוסע במיוחד במשך כמה ימים ויושב ובודק את העניינים הצריכים תיקון ומנחה אותם בדרך אמת, ואחרי דבריו לא ישנו, כמו שכאמור הדברים מתוארים בהרחבה בדבריו של נכדו מחבר הספר מלכי תרשיש, כמו שהזכרנו. ו שם נכדו גם כן מתאר גם על תורתו, על מכתבים שנשלחו גם כן גם בשבחו, וגם עוד דברים שקשורים לדמותו. זה נכדו כאמור הרב הגאון הרב בנימין הכהן, רב ומושב ברכיה. וגם תורתו של הרב, ספריו שיצאו, שו"ת גדולת מרדכי, שני חלקים שיצאו על ידי הסבא הרב הגאון הצדיק רבי שמואל עידן זצ"ל, היה מאוד מקורב אל רבי מרדכי עמיס הכהן. חלק ג' יצא על ידי נכדו שהזכרנו כרגע, לצד עוד ספרים נוספים. לגבי הערכה המיוחדת והערצה של יהודי טוניסיה אל הרב, כבר סיפרתי פה מה ששמעתי מהצדיק הרב פעלים רבי נחום סעדון זצ"ל, שהיה מיהודי ג'רבה הידועים, ככה מהשרידים שככה זכינו להכיר, שהכירו את גדולי רבני ג'רבה. היה בקי כידוע במנהגים, בקי בהנהגות של יהדות ג'רבה, זה רבי נחום. והוא סיפר לי שכאשר הוא הגיע לארץ בסביבות נאמר תפשין יוד זין או משהו כזה, אז הוא הביא איתו בבטן האונייה את הרכב שהוא נסע איתו בטוניס. וכמה שאני זוכר, הוא אמר לי שהייתה הסיבה בגלל שהוא הסיע ברכב הזה את רבנו מרדכי עמיס הכהן. כזה רכב הוא לא הסכים לזרוק אותו או למכור אותו, אלא הביא את הרכב איתו לארץ והשתמש בו כנראה עד שהיה צריך כבר להחליף. זה מראה ככה על הקשר המיוחד וההערצה המיוחדת של צאן מרעיתו אליו, אותו גאון אדיר שהיה ענק בתורה וענק בהנהגה, וכאמור עמד גם ברשות בית הדין הגדול של טוניסיה. ישבו איתו ככה במושב אחד רבנו הקדוש מרן האיש מצליח השם מקום דמו, ועוד מגדולי רבני טוניסיה הגאון הגדול רבנו יוסף סוסו הכהן, כמדומני גם הגאון הגדול רבי ישוע אל מליח, ככה כמדומני. וככה דנו והביאו את דבר השם אל העם, שבשורות טובות זכותם תעמוד לעם ישראל. המשך האזנה נעימה וערבה לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, יום שני בשבוע. אז ברוך השם, הנה השמש כבר עלתה, הכבישים מתמלאים, הילדים בדרך למסגרות, הקפה הראשון בידיים שלכם, ואנחנו כאן איתכם כדי לפתוח איתכם את השבוע באמת, מה שנקרא. אחרי ברוך השם שעברנו את יום ראשון, יום שני הוא כזה, אתם יודעים, יום של רגע שכאילו הכל מתחיל להיכנס פתאום לקצב, שבו מרגישים שבאמת מתחילים לחזור לשגרה, לתוכניות, לדברים שלנו, ובעזרת השם גם לבשורות טובות. אז אנחנו כאן עם הבוקר הזה, עם הרבה הרבה שירים טובים, ורגעים קטנים של חיוך ושמחה לפני תחילת המרוץ של היום. אז מי שעדיין לא הכין את הקפה, תכינו, תגבירו קצת ווליום, כדי שהילדים יתעוררו בנחת, מי שעדיין לא יתעורר, ונתחיל ביחד את הבוקר שלנו. איתנו בצוות, אורי בני ישראל, הטכנאי בקול ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בקול פלייר, רוני גינדי המפיק, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו דווקא עם מילים מדהימות, וביצוע מיוחד של אברהם פריד, ריבון העולם אם ידעתי כי הנני בידך, כחומר ביד היוצר. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע יוצאים לדרך חברים, תהנו.

וואו, איזה מילים עוצמתיות, והמילים האלה מזכירות לנו שלכולנו משהו עמוק כל כך. כמה האדם משתדל, רץ, מתכנן, נלחם, אבל בסוף, בתוך כל הרע של העולם, יש רגע שבו הלב מבין שהכל, הכל, הכל ממנו יתברך. זה בדיוק הכוח של המוזיקה הטובה שנותנת לנו לעצור לרגע, לגעת בנשמה ולהזכיר לנו מאיפה באנו ועל מי אנחנו נשענים באמת, אבינו שבשמיים. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, מוטי וייס, הנה זה בא. הצדיקים

חברים, מרדכי בן דוד, שיר שיר מקסים שתמיד כיף לשמוע אותו. אתם יודעים, בתוך עולם שכזה, כל הזמן זז ומשתנה, הוא מזכיר לנו כמה כוח יש בחברות אמיתית בין עם ישראל, אנשים שנמצאים איתך לא רק ברגעים של הצלחה ושמחה, אלא גם בזמנים שקטים יותר, מורכבים יותר. אתם יודעים, כי אמר לי פעם מישהו, כי בסוף חבר אמיתי הוא לא רק מי שצועד לידך בדרך, אלא מי שמצליח להעיר לך אותה כשחשוך. משפט יפהפה. אנחנו רוצים עכשיו להזכיר לכם, כמובן, נסיעה בטוחה זה חשוב מאוד. לא לשכוח, שימו עין, תפקחו עין, יותר נכון, על הילדים שנמצאים בדרכם. ילדו, תסלחו לשלום, תחזרו לשלום, תלמדו טוב, תהנו בלימודים. ובפרט אחרי שקיבלנו את התורה בחג השבועות, אז עכשיו יש הרבה יותר חשק והרבה יותר עוצמה בלימוד התורה, אז שיהיה לכולנו בהצלחה.

0: תודה.
1: עקיבא תורג'מן, אבא תודה, אבא תודה על הזכות לקיים בכל יום את מצוות הצדקה, ותודה על הזכות לומר את פרק התהילים היומי, ותודה על הזכות שאנחנו ברוך השם זוכים לקום לעוד יום חדש ולעבוד אותך, ולעשות נחת רוח לפני חיסך ועודיך. אז בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי, שהוא גם תפילה של כלל עם ישראל על עם ישראל, לפני השם יתברך. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך הביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בעזרת השם נעסוק בנושא מעניין, נושא שמעסיק רבים מאיתנו, נושא שהוא עניין יומיומי. הנושא הוא דבר הסמוי מן העין. השאלה הזו נשאלנו פעמים רבות במסגרת בית ההוראה, מהו דבר הסמוי מן העין? האם בכל דבר צריך לחשוש? הרי אנחנו יודעים, רבותינו אומרים בגמרא במסכת בבא מציעא בדף מ"ב, בתענית דף ח', אין הברכה מצויה לה בדבר שהעין לא שולטת בו. ברכה מצויה לא בדבר שקול, לא בדבר מדוד, לא בדבר מנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר יצב השם איתך את הברכה באשמך. כך גם פוסק מרן בשולחן ערוך באורח חיים סימן השלמד, שמדד ואחר כך בירך הרי זה תפילת שווא, שאין הברכה מצויה לה בדבר הסמוי מן העין. השאלה היא, השאלה שמעסיקה רבים מאיתנו, מה הגבול של הדבר הזה? מה הסיבה שדבר הסמוי מן העין אין בו ברכה? האם זה גם דבר שרק אנחנו יודעים אותו, או דבר שאחרים יודעים אותו? מה הטעם בדבר הזה? אז ממש בקצרה צריך לדעת שנחלקו בזה המפרשים בכוונת הגמרא. כבר נראה מה כתוב בזוהר הקדוש ועוד. נתחיל מהפשט. התורת חיים כותב, וכך מביאים רוב המפרשים, שלא הכוונה מצד העין הרע. פשוט שאדם לא נותן עין רע בעצמו. אלא הכוונה הוא שאין דרך וכבוד הנס והברכה לבוא אלה באסתר, כמו שמצאנו באלישה, שאמר לאישה, מנשי בני הנביאים, ובד וסגרת הדלת בעדך ובד בנייך. ואז רק יצקת את על הכלים האלה. אומר רש"י, מה אתה מצד כבוד הנס? שכבוד הנס הוא לבוא בעצניה. דהיינו, אנחנו רואים מפה שזה לא מצד עין הרע, אלא מצד שכבוד הנס ודרך הנס לבוא בדבר שהוא מוצנע ולא בדבר שהוא מפורסם. כאשר הדבר נמדד או נשקל, אז הנס לא מגיע במצב כזה. כי מכיוון שכולם יודעים כמה היה פה, למשל אם ניקח אדם שספר כמה תבואה יש לו, אדם שיודע בדיוק כמה כסף יש לו, איך יהיה ברכה. הנס, אם הוא יגיע לפה, זה לא דרך הנס להגיע בדבר שהוא כבר מפורסם. כך גם מצאנו בגמרא במסכת נדרים בדפים שרבה, ביום הראשון של כל יום, העלים את דבר מחלתו מאנשים. אומר רש"י, למה דלא לישתיה מילה? דהיינו שלא התחילו לדבר עליו האנשים, כל עוד שהמחלה לא מתפרסמת. אז יותר קל לחלוף ושיהיה נס בדבר. כשהמחלה מתפרסמת, קשה יותר לסלק אותה. אז רואים מפה שלמעשה זה לא קשור לעין הרע. אבל שיטת המהרש"א, שכל הטעם הוא מצד העין הרע, שהדבר מדוד ומנוי חל בזה עין הרע. ולכאורה פשוט דברי המהרש"א, כמו שכותב התוספות ריד, שבמסכת בבא קמא בדף ג', שאדם יכול להטיל עין הרע בעצמו יותר מאנשים אחרים. כמו שכתוב, איני עוללה לנפשי מכל בנות תראי, שאדם שהוא מביט על עצמו, הוא מזיק על עצמו מעין הרע יותר מאשר אחרים. אז רואים מפה למעשה שיש פה שני דרכים להסביר מה העניין הזה, שדבר הסמוי מן העין יש בו ברכה, או מצד כבוד הנס, שזה דרכו של הנס לחול בדבר סמוי מן העין, או מצד העין הרע. אבל כשמתבוננים בכתם פז על הזוהר הקדוש, כך רואים מדברי הזוהר הקדוש בכמה מקומות, שדבר הסמוי מן העין אין בו ברכה מצד זה שהברכה לא יכולה לחול. הברכה, הרי הברכה זה כלי, וכאשר הדבר מגיע ונמדד, ונספר, הוא לא, הברכה שהיא דבר רוחני, שהוא כל כך גדול ומתפשט, הוא לא יכול לחול. זה לא, בעצם זה לא כמו עונש, אלא הכוונה מציאות. כשהדבר נספר, הברכה לא יכולה לחול שם. אם כן, זה לא משנה אם האדם סופר בעצמו, או שאחרים סופרים. אחרים סופרים זה כבר עניין של עין הרע, שאחרים יודעים מהדבר הזה, אבל גם האדם עצמו. ולכן צריך מאוד להקפיד, שאדם יקפיד שכל דבר שיש לו, שיסמוי מן העין שתהיה בו ברכה, גם מעצמו ומעצמו. ישתדל לא לספור ולא למדוד. בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח ברכה לכולנו בכל מעשי ידינו. אמן ואמן, חזקו ואמצו.

נמואל הרוש, אמונה שלמה, שוב תזכורת לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות, תפילת הדרך לנוסעים למרחקים וסריקת רכבים חשוב

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך אביניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם בכלל ב' סעיף ב', חפץ חיים מלמד אותנו מלכות לשון הרע, שיש היתר בדברי חז"ל לומר דבר בפני שלושה אנשים, אבל הדבר הזה חייב להיות דבר שאיננו גנאי גמור. ויש בדיבור הזה דבר שמשתמע לשני פנים. ועניין כזה, אם אדם הוציא אותו ללא גינונים והבעת פנים וניגונים, זה יכול להשתמע לצד חיוב ולצד שלילי. אם אדם מספר את זה לפני שלושה, השלושה זה נחשב כביכול, הדבר הזה יגיע בסופו של דבר לאותו אדם שדיברת עליו, ואדם משתדל לא לדבר גנאי בפנים של חברו. אז זה הכלל שאומר חברה, חברה, איתלה. מה זה חברה, חברה, איתלה? לכל חבר, יש חבר שמספר לחבר דבר מסוים ואומר לו, אל תספר לאף אחד. גם לאותו חבר ששמע מאותו אחד, יש לו עוד חבר. והוא אומר לו, תקשיב, שמעתי את זה ואסור לספר, ואל תגיד לאף אחד שאמרתי לך. אז אם הדבר הזה סופר לפני שלושה אנשים, התורה אומרת שזה כבר כמו מפורסם. זה בסופו של דבר יגיע לאותו אחד. ואדם שמוציא סיפור או מעשה או זה עניין מסוים לפני שלושה אנשים, כביכול הוא לוקח בחשבון שהדברים יגיעו לאותו אחד שהוא דיבר עליו. ולכן דבר שמשתמע לשני פנים, אדם מותר לו להגיד לפני שלושה אנשים, ואין בזה חשש של איסור. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר. אם אדם מספר לפני שלושה אנשים, ואחד מהם הוא מאוד ביקורתי, והוא שומע את הדברים, והוא תמיד מנתח את הדברים לצד השלילה. או שאדם אומר דבר,

0: מסוים, אותו אחד המתלהב הזה, מתלהב הזה זה נשמע לשני פנים, מתלהב זה דבר טוב בהתלהבות בעבודת השם, אבל יש אחד ששומע את זה אומר מתלהב, מתלהב הזה זה כביכול הוא, איך אומרים בלשון של היום, אף על עצמו, מחשיב את עצמו, הוא לא אוחז בקרקע, כל מיני הגדרות כאלו שהן נשמעות באוזני השומע בוודאי לא לחיוב. לכן צריך לסגנן את הדיבור לפני שמוציאים אותו, כמו שהחפץ חיים הביא את הדוגמה שהגמרא אומרת שבזמנם המציאות הייתה שלא בכל מקום היה אוכל, לא היה מסעדות, לא היה כזה דבר, בשעה מסוימת כבר הכל סגור. אז אם אדם היה אומר, בא לעיר אולי עירה מסוימת ואומר איפה יש עכשיו משהו לאכול, לשתות, ואם השומע שרוצה לכוון אותו אומר שמה בבית של פלוני תמיד יש, תמיד יש שם אש, מה זה נשמע? אפשר לפרש את זה לכאורה, אז בזמנם תמיד יש שם אש, חורים עושים שמים תמיד סעודות מרעות, חגיגות, חוגגים כל הזמן, יתר על המידה. או תמיד יש שם אש, יש שם בית המחוי, תמיד הם מוכנים לקבל כל אדם ואדם ולתת לו מנה חמה. אז אדם צריך תמיד לבדוק את עצמו, במיוחד בדור שלנו, שהדברים יכולים להשתמע לשני פנים, אבל הניגון והדיבור והסגנון והאמירה לפני איזה אנשים זה מאוד מאוד מאוד חשוב. השם זכה אותנו לשמור את פינו שוננו, להרבות רק אהבה ואחווה ולהפיץ דברים של שפע וברכה בעולם, ונזכה לשפע כל החיים, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. האמת שאתמול חשבנו על זה כולנו, כשראינו מצד אחד הנושא של הסכם עם איראן, ופתאום תמונות אחרות שטראמפ משחרר לרשת. ואתם יודעים, כל העולם יושב במתח. מה טראמפ יחליט? האם תהיה תקיפה? לא תהיה? מה יקרה מחר בבוקר? אנשים משנים תוכניות, מבטלים נסיעות, חיים בין כותרת אחת לשנייה ומנסים להבין לאן הרוח נושבת. אבל בתוך כל חוסר הוודאות הזה, יהודי צריך לזכור יסוד פשוט. לב מלכים ושרים ביד השם. גם המנהיגים הגדולים בעולם חושבים שהם מנהלים את ההיסטוריה, אבל מי שמוליך באמת את המציאות זה רק הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו כמובן צריכים לעשות השתדלות, לחשוב, להיזהר, להתנהל כמובן באחריות, אבל לא לחיות מתוך פחד ותחושת שליטה מדומה. בסוף התפילה שלנו היא אחת. ריבונו של עולם, תנהיג את עמך ישראל ברחמים ותעשה מה שטוב ונכון עבור עם ישראל. אנחנו נאמר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, אורי בני ישראל, רוני גינדי ויאיר כהן, תודה לכם המאזינים. ממני ניר קפטן, אאחל לכם המשך האזנה הרבה, יום נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות.
2: Every morning feels the same.

0: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
1: אלה מקסימה.
2: סנו סנו מקסימה.
0: חוסנו.
3: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: היום יום שני.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה השנייה לשבוע הזה, יום שני, ט' בסיוון תשפ"ו, 25 במאי 2026 למניינם. מה שלומכם הבוקר? איך התעוררתם? חייב לומר מילה טובה, בימים האחרונים יוצא לי ממש להאזין ככה בהדיקות לסיומה של תוכניתו של ידידנו ניר קפטן, ובטח פינתו של הרב ניצן ראובן בכל מה שקשור לשמירת הלשון, ואני ממש ממש נהנה, אז תודה רבה, יישר כוח ניר היקר, ותודה גם לרב ניצן ראובן על הפינה המדהימה הזו, ככה שמתחילה לי באופן אישי את הבוקר ברוחניות ובדבר תורה ובהלכה למעשה, בכל מה שקשור ליום יום שלנו, בכל דקה לשמירת הלשון. אנחנו אוהבים לדבר הרבה, אין מה לעשות, בטח שדרני הרדיו, וזה בהחלט נותן עוד דגש להתחזק ולשמור על הפה ולא לדבר מה שלא צריך. הבוקר הזה פותחים כאן ביחד שעתיים עם כל מה שכן צריך כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי, מה שאומר שאם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. איזה שיר שבא לכם לשמוע אתם מבקשים, ואני כמובן מנגן הכל לבוקר טוב יותר. יחד איתי תמו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, אבי דיקמן וארז טיבון, ובוקר טוב לכם, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם למחוז חפצכם ואתם מאזינים לי באוזניות או ברמקולים הקטנים של המחשב, או שאתם עובדים בדרכים כמו נהגי אוטובוסים, מסעיות וכן הלאה. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, אשר גרייבר זה אני, התוכנית הזו מיועדת לכולכם, מבטיח לכם שיהיה כאן כיף. עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים. כמנגן ופותחים בכל יום עם השיר שהגיע למקום של אותו היום, הפעם המקום השני, מדובר בזינוק השבוע, שמוליק סוכות עם אבא טוב שמזנק הישר אל המקום השני, אולי יגיע למקום הראשון השבוע הזה, אין לדעת, זה עדיין תלוי בכם. הוא יפתח לנו את התוכנית הבוקר, האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.

0: זוכר אני נא, גלעד פוטולסקי יחד עם תזמורת שלהבת. אל תדאגו, הנקמה תגיע לכל אויב העם, לכל מי שנגד העם היהודי, לכל מי שנגד עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מחליט ושולט על העולם, וכמובן נקמה תגיע, ובעזרת השם כל אויבינו יקדשו ויעלמו מהעולם, אמן. עכשיו 8:14 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, כמה כיף לפתוח אחד איתכם את בוקר שני בשבוע, וכמה כיף לגשת לבקשה הראשונה להיום, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר גרייבר, אנחנו מאוד אוהבים את התוכנית שלך ושמחים לשמוע אותך בבוקר.
0: תודה.
1: נשמח שתשמיע את השיר של ישי ריבו ושמואל. תודה רבה והמשך יום טוב.
0: קודם כל תודה, ממש כיף לשמוע הודעה מהסוג הזה, ובטח כשאת מבקשת את השיר של שמואל יחד עם ישי ריבו כל פעם מחדש, והנה זה בא. אגב, קוראים לשיר כל פעם מחדש, כן, אם טעיתם.

בדרכים, קולפליי, 107.6 FM.

0: לזמר המדהים הזה קוראים שי אלקסיר, מארצות הברית, עם סינגל מקורי הירו. יש עוצמה עמוקה במיוחד במילים הללו, יראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו בישועתך, השם הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. דוד המלך מלמד אותנו שהמענה לכל אתגר בחיים הוא תמיד תפילה, לא משנה מי הוא האדם, מהן הנסיבות שלו או מה הוא מחפש, הוא תמיד יכול לקרוא אל השם ולמצוא את הכוח, השלווה והישועה שאדם זקוק להם. וזה דוד המלך מלמד אותנו, וכל רגע אנחנו ככה פותחים תהילים, מוצאים את עצמנו בטוב וגם לפעמים בפחות טוב, או מה שנראה לנו אולי כרע, תמיד אנחנו יודעים לפתוח את ספר התהילים ולהתפלל ולבקש. עכשיו, רגע לפני שניגש לפינתנו היום יום של, זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 3 דקות, זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:25, אז הזדרזו וקירו.
1: היום, יום של...
0: בעולם שמרגיש לפעמים כמו רצף של תקלות, דוד ברג מגיע להזכיר לנו שהכל מדויק מלמעלה, עם סינגל חדש, שנקרא זה לטובה. הוא בדיוק מה שהפלייליסט שלנו צריך עכשיו. פופ קצבי, אנרגטי, ובעיקר מלא באמונה פשוטה. ברג כתב וגם מלחין את השיר הזה, כשעל העיבוד והפקה המוזיקלית אלי קליין ואיצי ברי, וכמנהג היום יום, דוד ברג היקר, למען האמת התגעגעתי, שלום לך, בוקר טוב, ובבקשה תציג לנו את זה לטובה שלך.
2: בוקר טוב אשר גרייבר היקר, ובוקר טוב ושלום לכם מאזיני קולפליי היקרים. כאן דוד ברג ואני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, זה לטובה. השיר הזה נולד מתוך משמעות עמוקה שכל מה שקורה לנו בחיים זה לטובה. גם אם לא תמיד זה נראה לנו ככה. וכמו שאומר אנחנו מגם זו בתלמוד הבבלי, גם זה, גם זו לטובה. שנזכה להיות שליחים טובים, לראות את הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו ואת החסדים שהוא עושה איתנו בכל רגע. כמו שנאמר בתהילים, ראינו השם חסדיך. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.
0: מדהים. תודה רבה דוד ברג היקר, והנה זה בא חדש, שימו אוזן, זה לטובה, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש דוד ברג.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה

0: הלייזר, הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד, בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות, והכל בפיקוח רפואי מלא.
1: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.
4: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו, דיווחי תנועה.
5: איזה דיוק, 8:30 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל, כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג, 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל ומפרדסיה עד צומת הדסים, כביש 5 עמוס מראש העין מזרח עד קסם וממחלף ירקון עד מורשה, 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך, וממחלף לוד עד צומת אלה, 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים, 44 עמוס מניר צבי עד הכניסה לשוק הסיתונאי צריפין, 443 עמוס מצומת שילת עד מבוא מודיעים, 444 עמוס מאלד עד מגדל אפק, וממחלף ראש העין דרום עד מגדל אפק גם כן, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס ממחלף עונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייטנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בואו נדבר על מזג האוויר שצפוי להיות בהיר ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, על אף העלייה הקלה המורגשת בימים האחרונים. בקיצור, בהיר ונעים. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז, זה משהו שאני צריך בשבילו להוציא את האצבע מהחלון ככה כדי לבדוק. אז כעכשיו בחוץ 22 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-25 מעלות. אתם על היום יום קולפליי, 107.6 FM. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו, 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1, זה הוואטסאפ, כן? בטלפון מקישים 2 ואז 1. כן, אתם יודעים כבר, אני צריך לספר לכם את הכללים. עם עונת החתונות שככה נפתחה והיא לגמרי בשיאה, בואו נקדיש לכל החתנים והקלות את השיר הבא. ואתם רוקדים, מנדי ג'רופי. וואו, רק אמרתי את המספרים, כבר אני רואה כל כך הרבה הודעות. אני אגיד את זה יותר. תודה על זה.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: ארי וובר, דר וובר, כן, כך קוראים לשיר הזה. לקח שיר, קרא לו די על שם עצמו ויצא טוב בסוף, נכון? אין על ברי וובר בעולם, איזה שירים הוא מוציא לנו, ובטח גם השיר הזה, למרות שהוא יחסית ישן וטוב, 41 דקות עכשיו לאחר 8, שוב שלום לכם, בוקר טוב, איזה כיף לפתוח אחרת אתכם את הבוקר, ואיזה כיף לגשת לעוד בקשה שמגיע אלינו מהוואטסאפ. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, בוקר טוב, מה שלומך? מדבר אבא של אבישי, היום הוא ביקש בשמי, בשביל אחותו, את השיר של איתי דוד, מיליון כוכבים. תודה רבה ויום טוב.
0: תודה רבה לך, איזה אבא מדהים אתה. אז קודם כל שלומי מעולה, ברוך השם, תודה רבה, אני מקווה שגם אתה. ואבא מדהים שבעצם מבקש בשם בנו אבישי לאחותו, גם הבת שלך, את השיר מיליון כוכבים של איתי דוד, והנה זה בא.

0: המוזיקה זה החיים, זה מה שמחבר בינינו, זה מה שעושה לנו טוב, וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות כאן על הצד הטוב ביותר בכל פליי. 48 דקות עכשיו לאחר 8, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ואני בכל בוקר מנסה לדאוג לכם להטבות ולדברים הכי שווים שיכולים להיות, ובטח כשמדובר במכשיר שיכול להקל עליכם על כאבים, לגרום לכם לא לצאת מהבית, להבין שכאב או אפילו הגבלה מסוימת בעקבות הכאב, זו לא גזירת גורל. אני רוצה עכשיו לומר שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים באינוקר, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור אשר, שלום לך ולכל המאזינים, ואני חייב לשתף אותך, עלינו אצלך אתמול עם מכשיר האינוקר באמת לטיפול בכאבים, והייתה כאן פשוט הענות יוצאת דופן מצד מאזיני התוכנית שלך. כמו שאמרנו, זה נוגע לכולנו, אני חושב שהם הבינו את זה שבסוף מכשיר כזה חייב שיהיה לנו בבית לכל דבר שלא יקרה.
0: נכון, נכון. אגב, אתה יודע, ישנם אנשים שקונים את זה לצורך עניין לאבא, אמא, ואז פתאום הילד מתח גיד, קרה רצועה, שבר את הרגל חלילה באיזה משחק, ואז יכול גם לשמש אותו. זה מה שחשוב לציין, שהוא מתאים לכל המשפחה, לכל הגילים בעצם, נכון?
1: נכון מאוד, אני אזכיר ואומר, דווקא עבור אלו שאתמול לא שמרו אותנו, אנחנו חברת אינוקר, נמצאים כאן אצלך, מתארחים אצלך בתוכנית לכל אורכו של השבוע, גם ממבצע מדהים, שובר שוויון, כמו שציינת בפתיח, אבל בסופו של דבר אנחנו נותנים כאן מענה לצורך. שכואב לנו, יש רק דבר אחד שאנחנו רוצים, וזה שהכאב ייעלם כאן ועכשיו. ועד היום, אתה יודע, כשאנשים כאב להם, מה שהם היו רגילים לעשות זה לגשת לרופא משפחה, לקחת שם המרשם למשככי כאבים, זה סוג של פלסטר לכמה שעות טובות, ואחר כך הכאבים חוזרים, מייצר לנו תופעות לוואי, אנשים מדווחים לנו על סחרחורות, על חוסר תיאבון ומה לא. ומצד שני, המון מאזינים מהתוכנית שלך אתמול הגיעו אלינו, הזמינו את המכשיר והם ציינו בפנינו שהם עדיין ממתינים לאותו תור שקבעו להם אצל האורתופד או אצל הפיזיותרפיסט לכמה חודשים קדימה. אז אם לא היה להם את המכשיר, הם היו נאלצים מה שנקרא לסבול בשקט. מכשיר האינוקר זהו מכשיר ביתי, הדור החדש לטיפול בכאבים כאן בארץ ובכלל בעולם. מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו. אתה יודע, עד לא מזמן שרצית לטפל בגלי רדיו, שזו טכנולוגיה מאוד יעילה לטיפול בכאבים, היית צריך לנסוע רחוק למכון כאב.
0: לחכות כמה חודשים עד שהגיע התור שלך בכלל, כן.
1: ממש ככה, ולשלם כמה אלפי שקלים היום. עם המכשיר הזה שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו שנשלחים ממש לתוך אזור הכאב שלנו, עמוק לתוך הרקמות, מייצרים לנו הליך חיפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, בעצם מזרים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצר הקלה מיידית בכאב. אשר, המכשיר הזה מתאים גם למי שיש לו כאבי צוואר, שמקרין לו כאבי ראש, גם אנשים עם כאבי גב, אגב, גב עליון, גב תחתון, חוליות אל 4, אל 5 עם הקרנות לרגליים, אנשים עם אותם כאבי ברכיים תורדניים, בין אם זה בעיות סחוס או בכלל, וסתם אנשים, אתה יודע, יש לנו לא מעט אנשים שפנו אתמול, והם ציינו בפנינו שהכאב שלהם בגב התחתון נובע מזה שהם יושבים הרבה על הכיסא במהלך היום, לומדים, ויש להם את הכאבי גב וזה מלווה אותם. אז עם המכשיר הזה סוף סוף אפשר להגיע למצב, כמו שאמרנו גם אתמול, שלאחר שמטפלים איתו, עוזרים לעשות את אותם דברים שאנשים היו רגילים לעשות לפני שצצו להם הכאבים. וגולת הכותרת, אשר, יש כאן חודשיים ימים לניסיון.
0: זה מדהים. אבל אמיתי, אנשים לא רוצים להחזיר מכשיר כזה אחרי שהם משתמשים בו, מהסיבה שהם מבינים כמה הוא יעיל ועושה להם טוב האינוקר הזה.
1: נכון מאוד, תראה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, אבל מבחינת לתת את הביטחון לכולם לנסות, איזה קץ זה שאפשר לקחת את המכשיר ולהתנסות בו למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, אז פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון.
0: ובכלל שהשבוע הזה יש לנו אגב מבצע מיוחד עם מחיר מיוחד, אותי שכנעת עכשיו מי שמאזין או מאזינה לנו, איך הוא יכול להצטרף לבשורה הזו?
1: נכון מאוד, אז אני רוצה להזמין את כל מאזיני הרדיו, אם יש לכם כאבים ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן או להמתין תורים ארוכים, יש כאן פתרון אצלכם בבית. מה שצריך לעשות, לחייג כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו מדברים על חודשיים ניסיון, כמו שאמרתי, בכפוף לתקנון. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו מצלחה בתוכנית הבוקר הזה, אפילו אגב אם זה לשאול שאלה או להבין טוב,

0: יותר, לכוכבית 6233, הולך להזמין את המכשיר הזה במחיר מיוחד, בלעדי, רק למאזיני התוכנית שלך ורק להיום. פשוט צריך לחיי, כוכבית 6233, לא לפספס, זה מכשיר שמשנה חיים.
1: כמו שהמספר הזה כל כך קליט, זכיר, קליל ונוח, גם המכשיר הזה עושה כל כך הרבה טוב, היינו כר, כוכבית 6233. גיא צרפתי, תודה רבה לך, כמו תמיד, לעונג, עוד שעה אני בודק איתך מה הלוז שמה.
0: בהחלט, תודה, תודה.
1: ביי, להתראות. אתם בינתיים מנצלים את ההזדמנות, מחגים לכוכבית 6233. ורגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו מתוך 2, זה הזמן לגשת לבקשה האחרונה לשעה הזו, אבל אל דאגה, יש לנו עוד שעה שלמה עמוסה ביחד. מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, אשר, מה נשמע? מה שלומך? אני רוצה להקדיש את השיר הבא לבן שלי היקר, שיתבח בכל הברכות. את השיר
1: כן יהי
2: רצון
1: של שמחה
2: ליינר, תודה רבה ויום טוב.
1: תודה רבה איש יקר, אין עליך בעולם, ובטח, אני מעולה, ברוך השם, בטח שאתה מבקש כזאת בקשה כמו שמחה ליינר, כן יהי רצון, הוא מקדיש את זה לבן שלך, כל הברכות, כן כן כן יהי רצון.

0: כן, יהי רצון, שמחה ליינר, תודה שהקדשת את השיר הזה לבן שלך, ורגע לפני שאנחנו ככה באמת סוגרים את התואר, את השעה הראשונה, הגיע הזמן לפינת המאורסים שלנו יחד עם דודי זינגר ואקסל, לאחל מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות של היום הזה, דודי זינגר יקירנו, שלום לך, בוקר טוב.
1: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה, מאורסי היום. ראובן הרשקוביץ מישיבת מאור יצחק חמד עם תמר אשר מסמינר שרנסקי אילדיסיימר. שמואל גולדשטיין מישיבת בסמדרש עליון ירושלים עם דבורה שניצר מסמינר הרב פוירשטיין. יהודה שפיגל מישיבת חברון כנסת ישראל עם ללי וייס מסמינר בנות אלישבע. אלחנן בוגרד מישיבת דת אהרון קפלן עם מירי וייספיש מסמינר פוירשטיין. משה רובין מישיבת אוהל שמעון הרלוי עם הדסה רוזנר מסמינר בנות אלישבע. אהרון דוב חשין מישיבת פונוביץ' עם מיכלי גוטליב מסמינר הישן ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה

0: הנדיד, והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: מזל טוב, מזל טוב לכל החתנים, הקלות, המאורסים והמאורסות. תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לאקסל על התזכורת הזו לתת גם מזל טוב. זה הזמן להזכיר לכם שבשעה 9:07 הוא סוף זמן קריאת שמה, אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעל התניא. אז הזדרזו וקירו, זה קורה בעוד 8 דקות, אז יאללה להזדרז. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך 2, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. אצלי זה קפה ראשון הבוקר, מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות, אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

תשע ועוד ארבע דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב. ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, כן, גם בשעה הקרובה, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות וקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קאצה, אבי דיקמן וארז טיבון. תודה רבה לאינוקר בכוכבית 6233 עם המבצע המדהים שהם נתנו לנו כאן היום. אשר גרייבר זה אני, מדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם אגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם פירי שירה חדשה, עם תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. נאחל לכם יופי של ההאזנה גם בשעה הזו, השעה השנייה, יצאנו לדרך.

0: איל ורדיגר עם המסר הכל כך חשוב הזה לבוקר, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. אם אנחנו כבר עושים את עבודת הבורא, חובה לעשות אותה בשמחה רבה, והכל לעשות עם חיוך ועם אופטימיות, ולפתוח את הבוקר רגל ימין, ואנחנו כאן בכל בוקר משתדלים לעשות את זה, ואני מקווה שאני גם אצליח. 9:15 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, איזה כיף שהצטרפתם אל השעה השנייה, ואיזה כיף לפתוח את השעה השנייה עם בקשה ראשונה.
1: בוקר טוב, אשר, נשמח לשמוע את השיר סיבוב בעולם שאני בן משיח. תודה רבה ויום מקסים ונהנה.
0: תודה רבה לך, בכיף גדול. השיר הזה גם מתמודד במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית, יניב בן משיח, סיבוב בעולם. והנה זה בא.

0: ארמני מוידים, מודים אנחנו לאבא לשבשמיים על הכל, כל רגע, כל נשימה, כל בוקר, כל ציוט של ציפור, שום דבר לא מובן מאליו. מוידים אנחנו לא, שלוש פעמים ביום לפחות מודים לאבא לשבשמיים, כמובן בברכת מוידים בתפילת 18. ולא רק, כן, תמיד מודים. בואו ניגש לעוד בקשה, היא מגיעה אלינו מהוואטסאפ.
1: בוקר טוב אשר, אשמח לשמוע את השיר להועילה אחינה של הרב מוח פרים.
0: תודה. המון רעש בקלטת וואטסאפ על דברים שקורים, מתח טלפוני כזה, זה יכול לקרות. אוזניה, אבל הבנו מה ביקשת, החדש של הרב נוח פלאי, להועיל לאחרינה, להועיל לאחרים. כן, כך נקרא השיר הזה. הוא חדש, אני חושב שעוד לא ניגנתי אותו בכלל בתוכנית, אז בואו נשמע אותו לראשונה.

זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-7.

0: 1-800-500-401.
1: ואקו אישורי רובורים וקיום בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.
5: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו, דיווחי תנועה.
3: 9:31 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף יבנה וממחלף מורשה עד גבעת שמואל. כביש 5 עמוס במחלף שער שומרון לבאים מכל הכיוונים, 40 עמוס ממחלף לוד עד צומת אלעל ומבארות יצחק עד צומת הטייסים, 41 עמוס ממחלף אשדוד עד נרגלים, 44 עמוס מניר צבי עד השוק הסיתונאי עדיין, 412 עמוס מבית דגן עד לאור יהודה לכיוון מערב, 443 עדיין עמוס מצומת שילת עד מבוא מודיעין, 444 עמוס מאלעד עד מגדל אפק, ממחלף ראש העין דרום עד מגדל אפק, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס מגת רימון עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, סייטניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, הוואטסאפ שלנו עדיין פתוח. 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגו לתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. הנה נאורה אריאלי עכשיו עם תלוי רק בנו. מה תלוי רק בנו? הכל. המצב רוח, איך שנתנהג, איך שנכבד האחד את השני.

0: נאורר ילים, תלוי רק בנו. יש עוד דברים שתלויים בנו, רק אם נעשה אותם נכון וניתן דגש על דברים שקשורים לכאבים או לטיפול בהם בצורה המיטבית. לכן אני רוצה עכשיו לומר שלום לאנה ורשבסקי. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר מבורך.
0: את מומחית לטיפול בכאבים בטכנולוגיה ביתית בחברת טינוקר, נכון?
1: אני מומחית בטכנולוגיות ובמכשור ביתי לכאבים כבר הרבה הרבה שנים. ועכשיו אני עובדת עם חברת אינוקר, כי אני חושבת שלהיום זה מכשיר הכי מתקדם, הכי יעיל, הכי ידידותי, ויכול לפתור הכי הרבה בעיות בלי לצאת מהבית, שבשבילנו זה די חשוב.
0: לחלוטין, אני כל כך שמח שאת זאת שמדברת איתי עכשיו, וככה מאזינים שומעים אותך, כי אם את מטפלת כל כך הרבה שנים בכל מה שקשור למכשור ביתי, לכאבים, ואז מגיעה הבשורה הזו, את יודעת, אנשים עד היום שסבלו מכאבים, קבעו תור למכוני כאב, או לפיזיותרפיה.
1: לא, מההתחלה הם מתחילים, לצערי הרב, מכדורים, כי אנחנו עסוקים.
0: ומתמכרים לזה.
1: גם מתמכרים, ואני אסביר לך גם למה מתמכרים.
0: למה?
1: כי כדור נגד כאבים לא יכול לפתור את הבעיה. גוף מבקש עזרה, הוא צועק, ובמקום זה אנחנו סותמים לו את הפה עם הפלסטר. בגלל זה התמכרות שכדור אחד לא עוזר, שני כדורים לא עוזרים, אתה כבר לא יכול לתפקד בלי כאבים ובלי כדורים. אתה באמת מתחיל כבר לחשוב על הכיוון של הרופא, כמה זמן לוקח לנו להזמין תור ולקבל תור לרופא?
0: למכון כאב המון, המון זמן.
1: המון, וגם לא בכל מכון כאב, וגם בכל מקום מקום איפה שאנחנו עושים פיזיותרפיה, יש מכשירים ברמה של אינוקר. כי אנחנו לקחנו טכנולוגיה הכי מתקדמת, הכי יעילה, הכי ידידותית, עכשיו הכי מפורסמת בעולם, והצלחנו להכניס את הטכנולוגיה, לקבל פטנט, כל האישורים כולל אמריקאים, למכשיר קטן שמתאים גם לשימוש ביתי, אבל דרך אגב, זה כבר לא סוד, המון פיזיותרפיסטים התלהבו מאפשרות לרכוש את המכשיר.
0: וממש הכניסו את זה לקליניקה? וואו, להוסיף את זה לקליניקה שלהם?
1: כן, אפשר להכניס, כי זה אותו טכנולוגיה גלי רדיו שהכי מתקדמת, אותו טכנולוגיה גלי רדיו שעכשיו זה באמת פריצת דרך, אבל עד עכשיו מכשירים היו גדולים, ענקים, מאוד יקרים, וב-90% מהמקומות איפה שאתה היית, סוף סוף, לא אתה, חס וחלל, מישהו, היה מגיע סוף סוף, אחרי שכבר בעיה אקוטית עוברת לבעיה כרונית, אתה כבר לא יודע מה לעשות, אתה מגיע ואין שם מכשור ברמה גבוהה, אין, ופה יש אפשרות באינוקר להשתמש בבית, לא לחכות, כי כל יום שאתה סובל מכאבים בלי עזרה שגוף צריך, מה גוף צריך? עזרה בשורש של בעיה. גם לטפל במיקום איפה שיש כאבים, אבל הכי חשוב לשפר את הזרימת דם, להוריד נפיחות פנימית ולעזור לגוף לחזור להתמודד עם בעיה. אם אתה עושה את זה למחרת, באותו יום, באותו כמה ימים, אתה טיפלת, עזרת, זהו, הבעיה הלכה. אם אתה חיכית חודש, חודשיים, שלושה חודשים, אפילו שאחר כך אתה יכול לקבל איזשהו עזרה, זה כבר בעיה כרונית.
0: ואז כבר הטיפול הרבה יותר קשה וגם מחמיר. אגב, לפי מה שאני מבין, המכשיר הזה מתאים לכל גיל.
1: נכון, זה לכל גיל. אני אומרת שזה לא רק לכל גיל, אבל שתבין, ילד בגיל שנה, בדרך כלל אין לו כאבי גב, נכון?
0: נכון, נכון.
1: אבל הצערי הרב, הילדים שלנו יושבים המון שעות מול הספר, על הכיסא, פחות משחקים, פחות פעולות גב.
0: נכון.
1: נשים מרימות את הילדים, דברים כבדים. אנשים מבוגרים, קשה להם אפילו לרדת במדרגות או לקום מהמיטה. זה מצב שפשוט הופך את החיים הטובים, חיים רגילים ודברים הכי פשוטים זה לבלתי אפשרים. ובגלל זה אינוקר, כשהוא בבית, זה כמו קליניקה, כמו פיזיותרפיסט מקצועי.
0: ממש בתוך הבית.
1: שיודע איפה, מתי, באיזה אזור לתת לך עזרה, הוא מצליח בעזרת הפטנט שלנו לטפל במקומות הגדולים, כמו גב תחתון, כמו צוואר, כמו ברכיים. אתה מבין? לא היה מכשיר עד עכשיו שהיה מצליח לטפל בשפחים גדולים, לשפר את הזרימה
0: הדם. זה מדהים,
1: אתה מרגיש גם הקלה בהשוואה למכשור אחר, הקלה ממש מדקה ראשונה, מטיפול ראשון. זה ממש מעלה את המוטיבציה להמשיך טיפול.
0: וגם רואים את התוצאות מיד, כמו שאת מציינת.
1: בדיוק, יש שיפור, יופי, אז אני אמשיך. כי יש המון מכשירים שאתה עושה איזה שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, ואתה לא יודע, אתה מבזבז את הזמן או לא.
0: נכון.
1: ועוד פעם, שתבין, אם אינוקר מאוד עניין וממשיך להתעניין את הפיזיותרפיסטים, זה אומר הרבה. כי
0: נכון.
1: טכנולוגיה בדוקה, מכשיר בדוק, וזה גם אפשר לעשות בבית, גם במכון פיזיותרפי, שילוב
0: נכון.
1: מנצח.
0: ויש השבוע הזה הטבות ממש משתלמות, כמו גם המחיר, וגם חודשיים ניסיון עם החזר כספי מלא, כפוף לתקנון, אם לא ראיתם
1: נכון,
0: תוצאות, למרות שהסיכוי
1: נכון.
0: הוא מאוד קלוש.
1: יש לכם, בוא נגיד ככה, מישהו שומע עכשיו אותנו, יש לכם בעיה בגב, בברכיים, פריצות דיסק, דורבן, התכווצויות שרירים, תתקשרו מיד, עכשיו, לכוכבית 6233, מאוד קשה בכמה דקות להסביר הכל, ולהבין.
0: תתייעצו, תשאלו.
1: ואם אתם תדברו, תתעניינו, תסבירו את הבעיה שלכם, כי בטלפון הזה יושבים לא מוכרים, יושבים אנשים שיודעים להתייעץ ולהסביר, ויש
0: מומחים, יושבים שם בטלפון מומחים לפחות כמו אנה, שיתנו לכם ככה הסבר כמו שצריך.
1: ממש, כוכבית 6233, וברור, כי אנחנו מתחילים עכשיו באמת דרך איתכם, אז אנחנו החלטנו שעכשיו מישהו מתקשר לכוכבית 6233, מקבל הנחה מעל 1,000 שקל. חבר'ה, זה הנחה מטורפת, אבל גם מחיר מאוד סביר, גם מחיר מלא מאוד סביר. ובתוך חודשיים, בליווי שלנו, אתם יכולים גם להתחיל לטפל. הכל אנחנו יכולים לעזור לכם ולעשות. רק טיפולים תצטרכו לעשות לבד, אבל אפשר לשכוח מכאב, אפשר לחזור לחיים נורמליים, אפשר לעזור גם לעצמכם, גם לקרובי משפחה שלכם, והמכשיר הזה, אינוקר, יהפוך לפיזיותרפיסט פרטי שלכם,
0: נכון.
1: בלי לצאת מהבית.
0: נכון.
1: מה יותר טוב מזה?
0: ממש טוב. כוכבית 6233, שנה ורשבסקי, תודה רבה לך.
1: תודה, בריאות לכולם.
0: אמן, תודה רבה על המידע כל כך חשוב שנתת לנו הבוקר הזה. מכאן אנחנו מתקדמים לאלבום השבוע של קולדפליי שאתם בחרתם במוצא שאחרון ברוב של 70% באישה ריבוי משטח אפור. מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את אדון עולם.
2: קולדפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

0: דומה למלך, חתן דומה למלך, השיר הזה מוקדש הפעם דווקא לחתנים, ויש הרבה כאלה. מזל טוב, גם חבריי היקרים שמתחתנים בקרוב, וכאלה שהתחתנו אתמול, הרשימה ארוכה, ואין לי הרבה זמן, אז מזל טוב לכם. ליפה שמלצר, חתן דומה למלך, הנה שני שמות שאני אוכל להזכיר, יעקב ברנט, דוד ינון בן יעקב, מזל טוב. עוד חתנים ועוד חתנים.
1: היום יום. עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

אז עוד תוכנית הגיעה לסיומה, וזה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום-יום בכל פליי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לכן, מאזינות יקרות הרימה, אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היו משה דאודי, גבי כץ, אבי דיקמן וארז טיבון. תודה רבה לאינוקר, עם המבצע המדהים שהם נתנו לנו כאן הבוקר הזה, בכוכבית 6233, תנסו. מיד אחרי ישב כאן משה דאודי עם טוב

לי, של כל פליי של העולם הזה, אשר גרייבר זה אני. נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אבישי אשל עם אבא טוב סוגר לנו. אנחנו עם ירצה השם ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת אמצע השבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שיהיה לכם, ותזכרו, אבא טוב, יאללה ביי.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
6: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
7: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי ובחדרי חרדים, בדקו, מצאו! סל הקניות,

0: גדול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.

טוב, בוקר טוב לי. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מאזיני ומאזינות קולפליי היקרים, יום שני בשבוע. ותשמעו, יש דברים שהולכים כסדר ויש דברים שהולכים שלא כסדר. ולמרות שכתבתי פתיח מסוים ליום הזה, אבל אני חייב לשתף אתכם במשהו שקרה איתי הבוקר. קמתי מוקדם וברוך השם הספקתי מה שהספקתי, גם בתפילה, גם בסדר הלימוד, אפילו להגיע לרכבת בזמן. אבל שבאתי להוציא את הכרטיס, מסתבר ששכחתי אותו במכנס של יום האתמול. אז הנה, התחילה לא כסדר הראשון, אז זה לקנות שוב פעם כרטיס ולהיכנס לרכבת ולהגיד, אוף, למה שכחתי וכל המחשבות שנלוות. ולאחר מכן התחלתי לקבל הודעות. אז הילדה איבדה את המפתח, אין איך לצאת מהבית, אף אחד לא נמצא בסביבה, היא צריכה להגיע למבחן. ואז היום ככה מתחיל לקבל איזה פתאום איזה לא כסדר כזה שבא להציק לך ולהגיד לך, תשמע. אז אנחנו ככה מורגלים בזה שצריך להתחיל לפעמים גם אלפי פעמים ביום ההתחלה. אז עשיתי עם עצמי ככה, צמתי את העיניים, אמרתי לעצמי, אני מתחיל עכשיו מחדש, לקחתי אוויר הכל חדש, חדש לחלוטין. אז אנחנו בבוקר הזה שוב פעם מתחילים ביחד מחדש, זה לא אותו דהודי של אתמול ולא של שלשום, וגם לא זה שיהיה פה מחר בעזרת השם, אלא זה חדש לגמרי, מוזיקה טובה, מוזיקה חדשה. אבל חייבים להגיד קודם כל תודה רבה לריבונו של עולם על הזכות להגיע לפה ולפתוח את המיקרופון ולשדר את המוזיקה הטובה בעולם, המוזיקה המחזקת, המעוררת, המשמחת, מוזיקה שיש בשיר אחד עולמות שלמים של תורה, של תפילה, של מחשבה. אז תודה רבה על הזכות הזו, תודה רבה לאשר גרייבר על הבוקר היפה הזה. חלק מההתחלה החדשה שלי זה לשמוע את אשר בבוקר, וזה עושה את זה בצורה הטובה ביותר. האמת שרשמתי משהו מפרק השירה של היום, הירח, הלבנה אומרת, עשה ירח למועדים, שמש ידה מבואו. והירח, אתם יודעים, המסלול שלו אינו קבוע, הוא כל

חודש ככה עושה סיבוב שהוא לא מדויק כמו השמש שהיא יודעת את מבואה, היא יודעת בדיוק איפה היא הולכת לשקוע וזה לא זז לעולם, אבל הירח הוא כל הזמן יש לו, חוץ מהתזוזה שלו הקלה, הוא גם מתמעט וגם מתמלא, והוא כמו עם ישראל, אייל ונפיק, עולה ויורד, יורד ועולה, ו... ככה הם גם החיים שלנו, זה ככה התקשר לי עם הבוקר הזה. בין בעלייה, בין בירידה, אנחנו צריכים להיות בקיאים בנקודת השמחה. אז יצאנו לדרך עם שיר שהוא כל כך יפה, של שרגי גישטטנר, זכרו לברכה, כשם, כשם שאני רוקד. אז כן, אנחנו רוקדים לפני הלבנה, אנחנו רוקדים לפני גם העלייה וגם הירידה. שבוקר טוב, יצאנו לדרך.

אמר רבי ישמעאל, אלמלא זכו ישראל אלא להגביל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש דיים. פעם אחת בחודש אנחנו אומרים את המשפט הזה מול הלבנה, בברכת הלבנה. אומר רבי נתן, פעם בחודש יהודי מסתכל על השמיים ואומר, אני יודע ריבונו של עולם, הכל מאיתך, מאמין בך באמונה שלמה, אף על פי שעובר עליי מה שעובר עליי. דיים, השתבח המלך.

אושרה גיגי שטטנר כשם. אז גם מי שעדיין לא עשה ברכת הלבנה, זה הזמן, זו התקופה. וכן, כמו שפתחנו את הבוקר, גם אם עובר מה שעובר, אנחנו נרקוד, ועל ידי הריקוד והשמחה לא יוכלו לגוע בנו. נמשיך עם נחמן דרייר, בשבילי נברא העולם.

פיני איינורן, מהאלבום החדש, אתה שם. כמה אנרגיות יש ביהודי היקר הזה. וזה כיף, השילוב הזה עם האלקטרוני, עם הסאונדים האלה. אתה שם. נמשיך לאנרגיה בגוון אחר לגמרי. אלף פרידמן. וזה שם השיר.

0: וזה מוטי וייס, הכל לטובה, יש עניין שיתהפך הכל לטובה, ואנחנו נמשיך עם אלי ביגון, העולם הוא טוב. כן, וזה חלק מהמשימה שלנו פה בקול פליי, 107.6 FM, או באפליקציה, להפוך את העולם הזה לטוב יותר, דרך המוזיקה הכי הכי הכי חשובה בעולם, המוזיקה היהודית.
1: אנחנו לא מבינים, בוחים רוצים לדעת מה יהיה הלאה.
0: אז אני רוצה שתהיו חלק מהדבר הזה, וזה קורה ב-051-505-1076 02-313-1076 לטלפונים הכשרים, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי. אז אני מחכה לטוב שלכם. בקשה לשיר שיגרום למישהו אחר להרגיש שטוב לי.

אלי ביגון, העולם הוא טוב. אתמול הוא היה פה והגיש לכם בשידור בכורה את השיר החדש שלו, קוראים לו אביעד, והוציא באמת שיר יפהפה שנקרא מי אמר, שיר מחזק, שיר שנותן כוח לאיש הישראלי לא לפחד מהחומות שעומדים מולו, ולא להתבלבל מכל מיני אנשים שלוחשים, כל מיני לחישות לא מחזקות. אביעד, ככה בדרכו המיוחדת, בכל פעם מוציא לנו שיר שמעלה לנו חיוך ומחזק אותנו, ונותן לנו הרבה הרבה השראה של טוב. אביעד, מי אמר?

שלוימה כהן. אנו משכימים, ברוך שהבדילנו, ברוך ששמחנו בשמחת התורה. כן, וכמו שאתם יודעים, וככה אני מאפשר לכם, כמו שאשר מאפשר לכם, כמו שכל פליי מאפשרת לכם, אתם חלק מהפלייליסט שמתנגן פה במשך היום, והמרחב האווירי של טוב לי עבורכם נמצא, ואתם יכולים לעשות את זה ב-051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, ואם יש לכם טלפון כשר 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי בטוב לי, ואתם יכולים לבקש שיר, או כל דבר אחר שיכול לשמח את המאזינים שלנו, חוץ משיר אני לא יודע מה, אבל שיר, אולי איזה ברכה, איזה איחול טוב, איזה דיבור טוב. בוקר טוב דאודי, נשמח לשמוע את הדואט החדש של שלומי גרטנר עם סרולי גרין. האמת שיש כמה וכמה דואטים באלבום החדש שנקרא עד עד, אבל בגלל שעד עד זה כנראה השיר שהכי הרבה מושמע מבין הדואטים, אז כנראה הוא התכוון לזה, הוא התכוונה לזה. שלומי גרטנר ויוסי גרין, עד עד.

0: שלומי גרטנר, יוסי גרין, עד עד עד עד עד עד עד ביטחו בשם הדעד, וזה גם מתוך האלבום החדש יצא החודש, שלומי גרטנר הדעד. הרבה שיתוף פעולה יש באלבום הזה עם יוסי גרין וסרולי גרין, ויש גם ליפה שמלצר ביחד. אלבום מלא וגדיש. ניצא להפסקת פרנסה קצרה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
5: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי,

0: כן, אנחנו מסכימים, אבא טוב, שמוליק סוכות, כן, שיר חדש שלו בכמה חודשים האחרונים. שמוליק סוכות, זה ז'אנר כבר בפני עצמו, כבר רואה את זה, איך זה קורה בהופעה חיה, וכן, גם לכם יש את המקום פה להיות ממש בהופעה חיה, אתם משאירים הודעות, מבקשים שירים, וגורמים לאחרים גם לחייך ולחשוב טוב, אז הנה, בוא נשמע את הבקשה הבאה. תראו איזה יופי, בחור לקח ברצינות את העניין של טוב לי, וככה טוב לנו.
1: בוקר טוב דאודי, אני שאלתי לך מקודם הודעה, אבל נראה לי זה לפני שפתחת את המרחב האווירי. אז עכשיו אחרי שפתחת, אני משאיך את ההודעה, אני אשמח מאוד אם תשמיע את השיר כמה טוב של יהודה נר, שזה שיר שנותן לכל אחד להתבונן לראות את הנקודות הטובות שיש בו. וכולי, שזה בעצם, שזה גם מאוד מאוד מתאים לתוכנית שלך, לתוכנית שלך זה לראות את הטוב שיש בכל אחד, וכל משיר הזה כמה טוב, והוא מדגיש לראות את הנקודות הטובות שיש בכל אחד. אז אני אשמח מאוד אם תשמע את השיר כמה טוב של יהודה נר. תודה רבה רבה.
0: היי, זה עושה לי נחת, ברוך השם, כן, לראות את הטוב בעצמך, לראות הטוב באחרים, כמה טוב יהודה נר.
2: ניסיתי לרצות את עצמי, כמה ניסיתי לרצות אחרים, ולא חשבתי כמה אני טוב באמת, איך שאני.

0: מה?
1: אתה אומנות ויצירה, אתה מעל טבע הבריאה, אתה מלא לב ונשמה, אתה טוב איך שאתה, אתה עובד תמיד בהתמדה, להגיד מילה מילה טובה, לתת בעין יפה בלי לצפות לחזרה, פשוט תיקח נשימה, תשמור רגע לעצמך, לאהוב את מי שאתה, תעצור את כל העולם סביבך.

כן, ליפה, בועה, בועה, וזאת עוד הגרסה שרשום עליה עברית. זה הבועה, בועה בעברית, יש גם ביידיש, שם בכלל הכל ביידיש. ברכה והצלחה, ברכה והצלחה לכל עם ישראל, בפרט למאזיני כל פליי, ובפרט ובפרט למאזיני טוב לי. אנחנו נמשיך עם נאורי אריאלי, קווה לשם, יש לנו זמן לעוד שיר? כן, זה ועוד אחד.

0: נאורי אריאל, יקווה לשם, חזק ויאמץ ליבך וקווה לשם, כיווי אחר כיווי. אז אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם אליקם בוטה בצורה הכי אופטימית שיש. תהיה מאושר, נצא להפסקת פרנסה קצרה ונחזור לשעה השנייה המשמחת שלנו ביותר.
1: איך כזה לא עובד?
0: לא ללכת לשום מקום, כי טוב לי פה, טוב לי.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: מה זה? מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
8: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'.

0: ארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן מוצאי שבת י"ד בסיוון פתיחת שערים בשעה 10 תחילת המופע ב-10 וחצי כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565
1: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. כל פליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית כל פליי. חולם להיות מגיש בקול פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קול פליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קול פליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.

בוקר טוב, טוב לי שעה שנייה 11 ושתי דקות, אתם על התדר הנכון 107.6 FM או שאתם ביישומון שלנו כל פליי, ושם השם הוא דיגיטלי ואיכותי ביותר, ושם אתם לא מוגבלים, לא באוויר, לא בים, לא ביבשה, ואתם יכולים להיות בכל מקום בעולם ולשמוע אותנו. וגם יש את האתר של כל פליי, שם תוכלו לשמוע את כל התוכניות בשידור חוזר. יום שני בשבוע, אנחנו ככה אחרי ההתחלה של יום ראשון ממשיכים לטפס ככה לעיצומו של השבוע ומנסים ככה לעבוד עם עצמנו על נקודות טובות, על חיוך תמידי, על מחשבה טובה, לב טוב, מעשים טובים, ולא, אתם יודעים, לא כי צריך ולא כי אנחנו רוצים להיות טובים ורוצים לנצל מעצמנו את המקסימום. אז פה בכל פליי יש לנו את הזכות לעשות את זה על ידי מוזיקה, המוזיקה הטובה בעולם, הבית של המוזיקה היהודית כאן בכל פליי. וכמו שאתם יודעים, גם המרחב האווירי עבורכם פתוח, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי בטבע. אז אם יש איזה שיר שככה יעשה לכם טוב לי, או טוב למישהו אחר, אתם מוזמנים להיות חלק מהמרחב האווירי. אני אפתח את השעה השנייה עם שמואל שאומר אני מבורך, וככה ראוי לכל אחד ואחת מאיתנו להרגיש, ויש על מה.

מסתבר שזה עדיין נמצא בתוך המציאות שלנו, אז כל המאזינים שלנו, כן, באפליקציה, ויש המון בצפון. נא להישמע על הוראות פיקוד העורף ולהיכנס למרחבים המוגנים.

ברוך שלום בשבילי, כישרון אינסופי הזמר הזה, כמה יפה.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: כן, אז השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר, ומכיוון שרובנו לא יודעים את השפה הצרפתית או חלק מאיתנו, אז אני רק אקריא כמה שורות מהשיר. כמו הציפור, תגידו לי אם אתם רוצים לטייל יחד, לרקוד על הים, לקפוץ מעל נערות, קרני השמש נרדמות בין העצים, אל תחכו למחר, החיים חומקים לנו מבין האצבעות, כמו ציפורים באוויר, שרות תעלומות, יש לנו הכל לרצות, נשמותינו תלויות על כתפינו, נעלה גבוה מאוד, תיקנו על גבינו, נראה על פני האדמה, איכן מסתתר האור. ישי ריבו, מתוך שטח אפור, שיר בצרפתית, אני לא יודע להגות את השם של השיר, אבל זה משהו כמו קרומלס אוקסיו, שזה כמו הציפורים.

אז אתם מוזמנים להיות חלק מהאוויר הנח והזך פה בטוב לי. 051-505-1076 מספר הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076 לטלפונים קשרים, רוצים השלוחה 3-2 ואתם בפנים, תבקשו שיר, תשמחו איתנו ביחד. וזה מיילך כאן, זה נקרא עוד ישמע, זה הדרך שלו לשמח חתן וכלה.

יומי רוזנבאום וירו, ואיזה עוצמה ואיזה שיר, וככה אנחנו אוהבים את המוזיקה שלנו, עם הרבה הרבה כוח ופריילך, וזה כמו שאמרתי, כל שיר כזה מחזק את הנשמה לעוד כמה צעדים בעולם הזה. כן, והנה המרחב האווירי שלי עבורכם. היי, בוקר טוב, תודה ענקית על התוכנית. אם אפשר לשים את השיר פידל מקהלת מלכות והרלה סמט, ושוב תודה. שאלתי מה זה פידלה, אז הוא רשם לי, או רשמה לי שזה כינור, וכן, אז כנראה זה גם קשור בדוד המלך אם זה כינור. כמו שאמרתי, לי יש אהבה מאוד גדולה למוזיקה החסידית, בפרט ליידיש, זה פשוט מאוד עושה לי את זה. אז הנה, זה לא רק הרלה סמט, זה גם מנדי וייס ויואלי דוידוביץ' ושמחה ברינק ומקהלת מלכוס, פידלה.

אז ביידיש הם ככה, זה דוד המלך עם הכינור שלו ינגן לנו כזה שיר יפה, השיר של העתיד לבוא. זה יהיה שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע, ככה כותב רבי שמעון בר יוחאי בתיקוני הזוהר. אולי אני מגזים ואולי אני מוסיף מעצמי, אבל זה יהיה לדעתי הכינור הזה והניגון הזה, שזה שיר הגאולה. בכלל הרבה אנשים שואלים אותי, מה זה ענה נחמן מאומן והפשוט כפול משולש מרובע? אז קודם כל זה לקוח מהתורה האחרונה שאמר רבי נחמן במחייו, התורה האחרונה לפני שהוא נפטר, ושם הוא מביא מתיקוני הזוהר שאומר רבי שמעון, לעתיד לבוא יתגלה בעולם שיר פשוט כפול משולש מרובע, והוא יהיה שיר הגאולה. ולתורה הזו קוראים תקעו תוכחה, ושם רבנו אומר שלעתיד לבוא התשובה תהיה דרך ניגון ושירה, וזה מה שאנחנו רואים היום. היום ניגונים ושירים מחזקים, מעצימים ומחזירים את עם ישראל בתשובה יותר מכל דבר אחר, ולכן זאת בשורה כל פליי, וצריך להפיץ אותה 107.6 FM או את האפליקציה. תמליצו למשפחה, לחברים, ניגון אחד טוב, שיר אחד נכון, דיבור של אמת, כי כל השירים פה הם דיבור של אמת, יכול לעורר אדם לתשובה שלמה. נצא להפסקת פרנסה או נשמע שיר? נשמע שיר ואחרי זה נצא להפסקת פרנסה. השיר הבא יהיה באנגלית, Pull Me Through של זושה, ולאחר מכן נצא להפסקת פרנסה.

0: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
2: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי וור מוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: עכשיו באוויר, טוב לי, עם משה דאודי.

כמה יפה, נפתלי קמפה, אנה אלך. יש לי פה הודעה שבקשרים, ביקשו לו להשמיע אותה, אבל תודה רבה על המילים החמות והמחזקות, וזה מאוד נותן כוח פה בשידור, ואני שמח שאתם איתי ביחד בכל יום ב-10 בבוקר, וזה מתחיל ככה לתפוס את האוויר של טוב לי, ולהפיץ בממש את הבשורה הזו של מחשבה טובה, אלוהב טוב, עין טובה והרבה הרבה שמחה. ושם אתם מבקשים את אליה ואב, תודה. אז תודה על הפרגון, וזה עבורכם.

רביני לנדאו, זה נקרא דרך, וזה תפילה קצרה שכתב רבי נתן לאחר אמירת תיקון הכללי. יפה יפה. טוב, השיר האחרון, לפני השיר האחרון, ישייך לכם, למרחב האווירי שלכם. דאודי היקר, אם אפשר את השיר בעלותך את הנרות של ברוך לוין ומשה אוסלנדר, תודה, ואז יהיה טוב לי. איי, כמה אני אוהב את זה. אז בוודאי שיהיה טוב לך, ואני בטוח עם האנרגיות של השיר הזה יהיה טוב לכולנו.

ברוך לוין, משה אוסלנדר, בעלותך את הנרות, עד שהשלבת עולה מעליה, לא עלינו המלאכה לגמור, רק לרצות, לחשוף, לעשות מה שאפשר, וזה בוודאי יהיה הכי טוב בעולם, כי יש לנו על מי להישען. אז אני רוצה להגיד לכם המשך יום נפלא, בשורות טובות, אחריי גבי קאץ, נשתמע בעזרת השם יתברך מחר בבוקר בין 10 ל-12. תודה רבה לכם, תודה רבה לשם יתברך, תודה רבה על היום הנפלא הזה. נסיים עם עקיבא, להחזיק חזק, זה מה שנשאר לנו, וכל הכוח ביחד עם הנקודות הטובות. איזו תמונה יפה. המשך יום נפלא, ביי ביי.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת, ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-47

0: 03-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
10: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
11: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
13: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
14: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
15: You are listening to only the best radio station in the world.
16: שלום עליכם מאזיננו היקרים, מה שלומכם?

מרגישים, איך אתם חשים, איך עברו עליכם שעות הבוקר. אנחנו כאן בפגישתנו היומית, הווירטואלית. מפגשים כאן באווירה טובה, חיובית, אופטימית, שמחה. גם עם רגש ונשמה, לא מעט. אם יש שיר שיעשה לכם טוב, שיר שיקפיץ אתכם, ישמח אתכם, ירומם לכם את מצב הרוח ואם קמתם על רגל שמאל חלילה וחס, אנחנו כאן עבורכם, בשבילכם. בשביל זה קמנו הבוקר, לעשות טוב למאזינים שלנו, לעשות טוב לעם ישראל. אז המספרים שלנו הם כדלהלן, 051-505-1076, זה המספר הוואטסאפ שלנו. וכמובן יש לנו טלפון, למי שככה רוצה להשתתף בעריכת התוכנית באופן אקטיבי, ולזכותו אין לו וואטסאפ, אז יש לנו מספר בשבילכם, 02-313-1076, תוכל 2, תבע מספר 2. זה המספר, לשם אתם מחייגים, מקליטים את ההודעה שלכם, ומבקשים כל דבר, ואנחנו משתדלים להתייחס. לפני שנתחיל, נודה מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, כמדי יום 10-12. תודה רבה לדודי זינגר שמסייע לנו לא מעט מאחורי הקלעים. תודה רבה לכם מאזינים שאתם איתנו כל הזמן. אופן איתכם גבי קאץ. היום התאריך הוא תציוון. לפני איקס שנים נולד אחד האנשים המשפיעים ביותר על המוזיקה החסידית, הלו יוסי גרין. אז אנחנו ככה פותחים שיר שהוא הלחין, ובהמשך נשמע עוד שירים שהוא הלחין. חייבים להתייחס ליום הולדת של היהודי המיוחד הזה, אולי האיש הכי משפיע במוזיקה החסידית. אז אנא מועילה שתהיה לכם, כל פליי 176 FM זה התדר שלנו, גם באתר גם באפליקציה. פריד, אדם דואג על דמה ואינו דואג על עיבוד ימיו. עיבוד של מוישה לאופר.

חיים יסקיל, ברוך השם, זה השיר שמענו כעת. ועכשיו לשיר חדש דנדש, מתוך מיני אלבום חדש שמוציא לנו יעקב שווקי ביממה האחרונה. מיני אלבום עם ארבעה שירים שנקרא אפינס, בתרגום החופשי אושר. זה שיר הנושא מתוך האלבום, בואו נשמע אותו יחד. בעזרת השם שיהיה אושר.

0: יופי, דל יחד עם נמואל בדואט אדיר שהלחין יאיר שובל בזה הבית, מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו, עם פתיחת עונת החתונות הרשמית של כלל ישראל. עכשיו מוטי וייס, עננו, בחרנו את הביצוע לייב דווקא מתוך המופע בבנייני האומה לפני כשנתיים אולי.
1: שאני עומד שלחת

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרת שיער, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. גבי על הפליי עם גבי קאץ.
6: שבנו עליכם מההפסקה, שידורך 34 דקות אחר השעה 12 בני פרידמן, אל יתעלל. ודאי שמעתם ככה את הפרומוים, את התשדירים שרצים כאן בימים האחרונים. נפתחה הרשמה לעונת הקיץ, תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש עונה 3. 0723-18-18-55 זה המספר להרשמה. מי שחושב שהוא מתאים להתחרות בתחרות המיוחדת הזו, להשתלב בקולפליי תחת נבחרת מגישי קולפליי יחד עם צבי מינץ שזכה בעונה הקודמת. 0723-18-18-55 זה המספר להרשמה תחרות הקיץ של קולפליי, העונה השלישית. בואו נפתח את השיר מההתחלה, ניתן כבוד, בני פרידמן, אל יתעלל.

איזה יופי, יוסף נתיב, אנשים כאלה, שיר שיצא לפני כחודש, המילים והלחן כמובן שלו עצמו. מסיימים כעת שעה ראשונה, מחוזת אדירה. יצחק מאיר אלף גוט, אברהם פריד ויוסי גרין, מחוזת שירי יוסי גרין, היום יום חל יום הולדתו, אחד האנשים המשפיעים ביותר על המוזיקה היהודית, בכל הזמנים. הלו יוסי גרין. כאמורים במחוזת אדירה, אנחנו חותמים שעה ראשונה, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, ולפני חיגה ביקט. אתם הולכים לשום מקום.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר,

0: הבכירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת, ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
5: חתונות
6: שהשמחה במעונם, מזל טוב! המאורסים של היום, בקולפליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
7: והנה, מאורסי היום. ראובן הרשקוביץ מישיבת מאור יצחק חמד עם תמר אשר מסמינר שרנסקי איל דיסיינר. שמואל גולדשטיין מישיבת בסמדר שליון ירושלים עם דבורה שניצר מסמינר הרב פוירשטיין. יהודה שפיגל מישיבת חברון כנסת ישראל עם ללי וייס מסמינר בנות אלישבע. אלחנן בוגרד מישיבת דת אהרון קפלן עם מירי וייספיש מסמינר פוירשטיין. משה רובין מישיבת אוהל שמעון הרלוי עם הדסה רוזנר מסמינר בנות אלישבע. אהרון דוב חשין מישיבת פונוביץ' מיכלי גוטליב מסמינר הישן ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
6: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
8: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
9: You are listening to only the best radio station in the world.
10: שבנו עליכם מהפסקה, שעה שנייה פותחים אותה עם מרדכי בן דוד על כל רגע ורגע, גם השיר הזה הלחין יוסי גרין. שלט בסיוון היום יום הולדתו של אחד מהאנשים שהשפיעו הכי הרבה על המוזיקה.

יהודית חסידית. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, ולפנית חגה ביקץ, עד שתיים אנחנו כאן. פותחים שעה שנייה עם קצב ואנרגיות. מרדכי מן דוד.

איזה יופי, זה ישי ריבו, אדון עולם מתוך האלבום שטח אפור. האלבום הזה הוא האלבום השבועי שמלווה אותנו לאורך כל השבוע בכל תוכניות קולפליי. לא אנחנו בחרנו אותו, אתם המאזינים בחרתם אותו במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. בכל מוצאי שבת אנחנו מציגים עבורכם שני אלבומים, ואתם ככה קובעים, מחליטים, מכריעים איזה אלבום ייבחר, ואתם בחרתם מהשבוע כאמור באלבום הזה שטח אפור. השיר הזה נקרא אדון עולם, וזה מתוך האלבום, וזה שיר ארוך מאוד ביחס לשירים של ישי ריבו. זה מתוך התפילה שאנחנו אומרים בבוקר, אדון עולם אשר מלך. ממשיכים עכשיו, מגבירים טיפה קצב. שלומי גרטנר הוציא לנו אלבום חדש לפני כמה ימים. שני גרינים משתתפים באלבום הזה. האחד יוסי גרין, והשני סרולי גרין. אין שום קשר משפחתי אגב ביניהם. אחד מהשירים שהלחין לו סרולי גרין, זה השיר הזה שאנחנו שומעים ברקע, עודו,

זה חיים ישראל, גדול זמרי הרגש במוזיקה חסידית ים תיכונית. שיר שיצא לפני למעלה מעשור מתוך אלבום אספתי רגעים. עכשיו ישמולי קסוקות, שיר שרושם קפיצה מטאורית אדירה במצד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, מגיע ישר אל המקום השני במצד. ואתם קבעתם, אתם הכרעתם, אתם החלטתם, אתם מחליטים מה היו המקומות והדירוגים במצד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בכל שבוע. אתם יודעים איך אתם מדרגים דרך האתר קולפלי וגם כמובן דרך הטלפון 02-313-1076, שלוחה 8, זה המספר לדירוג המצד השבועי הרשמי. בוא נשמע את שמוליק סוכות, אבא טוב, כל מה שאמרנו.

0: זה היה דוד גבאי עם הגוימל, גם השיר הזה הוא לחן של יוסי גרין. היום יום הולדתו של האיש שהשפיע אולי הכי הרבה על המוזיקה היהודית חסידית, יוסי גרין. עכשיו אריה ברונר, הלב.
1: בשעה שעומד אדם בתפילתו

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר.
4: דבי וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי. 1-700-500-401.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. גבי על הפליי עם גבי כץ.

0: שמחה ליינר שבכל יום ויום מוביל אותנו ישר לפינה היומית שלנו
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי, בכל יום אנחנו משמיעים שיר מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש. היום ט' בסיוון, קראנו את הפרקים מ"ט עד נ"ד, כולל נ"ד, וכמובן שמופיע לנו התהילים היום, לב טהור ברא לי אלוהים.

הפרקים. בחרנו ביצוע של ישיבת רמת גן. תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים מהימי המחולק לימי החודש, שאני אצטרך כבר היום. תקרו בכל יום כמה וכמה פרקי תהילים, וכך לזכות לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. זכות גדולה ועצומה. ישיבת רמת גן, לב טהור.

איך ישיבת רמת גן עם השיר לב טהור, וזה היה שיר מתוך התהילים מהיום מחולק לימי החודש. אגב, השיר הזה הוא מתוך סדרת אלבומים שהוציאה ישיבת רמת גן, מבקשי פניך. זה האלבום הראשון של הסדרה הזו. עכשיו אנחנו חותמים תוכניתנו להיום, יום שני בשבוע, תת בסיוון. כפי שאמרנו כמה וכמה פעמים, היום יום הולדתו של אחד האנשים שהשפיעו הכי הרבה על המוזיקה היהודית חסידית, יוסי גרין. איקס שנים אלה הולדתו, אולי 500 שירים הוא הלחין בקריירה, אולי אפילו 1,000, אני לא כל כך יודע לומר את המספר המדויק, אבל הוא השאיר לנו הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה שירים, והוא ממשיך להוציא שירים, ברוך השם שיהיה לו בריאות, אריכות ימים. ואת השיר שאנחנו שומעים ברקע, זה שיר שיצא בשנת 2009 למניינם, ודווקא בשנה האחרונה הוא ככה חזר לתחייה. מבצע הוא הרב שלמה טויסיג, הלחין מזמר גדול, רב קהילה, היה כאן איתנו בערב חג השבועות. מועידים, כך נקרא השיר המיוחד הזה של חין כאמור יוסי גרין. מזל טוב גדול ליוסי גרין, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר. אני הייתי גבי קאץ, נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12 עם הפסקת צהריים נוספת. בשורות טובות לכל עם ישראל, כל טוב, נשתמע, ביי ביי.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: זה גריל, זה

0: אפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים בשורה לעולם המוזיקה, יעקב שווקי מוציא אלבום איפי חדש, אבל הפעם באנגלית, בשם אפינס, מיני אלבום שכולל 4 שירים. על ההפקה המוזיקלית חתומים יעקב שווקי ואיצי וולדנר, בואו נשמע טעימה משיר הנושא אפינס.

0: ממשיכים עם שיר חדש לזמר והיוצר מנדי גולדברג שנקרא בכל העולמות, מתוך נוסח ספירת העומר. הנה דברים שאומר על העבודה על השיר מנדי גולדברג.
1: אתה יודע, אנחנו יהודים מאמינים, אני נולדתי חרדי מהבית, אז כל הזמן השם יתברך ושם יתברך מנהל את העולם. אבל בסוף העבודה האמיתית זה לעשות את האינטגרציה בין המילים למציאות. ואז, אתה יודע, אני קולט שהשם הוליך אותי פה. בפרק זמן כל כך קצר, שעה היה לי שיר, היה לי סקיצה.
0: את הדברים אמר גולדברג בראיון ליאיר אדלר בתוכניתו כאן בכל פליי. הלחן הזה ירד אליי משמיים, בליל שביעי של פסח ביישוב בתיין, אומר גולדברג, את העיבוד עשה יונתן בלוי, בואו נשמע.

0: עכשיו לבשורה טובה שמבשר אברהם פריד בראיון.
1: אני באולפן כמעט כל שבוע. אני עובד, אני מקליט, עוד לא הוצאתי דברים. יצא בעזרת השם בקרוב. אני עוד אסיים שיר אחד או שניים, ויצא לעולם בעזרת השם.
0: אני עובד ומקליט, ובקרוב ייצאו חומרים לעולם בעזרת השם. בראיון מתייחס פריד למוזיקה החדשנית שיוצאת בשנים האחרונות ואומר,
1: אלה שעושים את זה ומצליחים, אם יש להם קהל, סימן שהקהל
2: רוצה את זה. אבל לטעמך זה too much?
1: בטח זה too much. אבל אני חייב לעשות מה שאני מרגיש שזה השליחות שלי, זה התפקיד שלי. לשמור על יש אלו שעושים מה שהם מרגישים שצריכים לעשות, בדרני סאונד של היום. אני מרגיש שאני עוד יכול להביא לקהל מה שהבאת לי את ההצלחה.
0: את הדברים אמר פריד בראיון לפרק.

0: פודקאסט חדש בהגשת בנימין ליפקין. לקראת סיום, עם פתיחת עונת החתונות הרשמית, מתפרסמים נתונים מדהימים. שני השירים הפופולריים ביותר בעולם החתונות היהודי בישראל, במקום הראשון, השם יתברך תמיד אוהב אותי, ובמקום השני, מחשבות טובות שחידש מוטי וייס, שיהיה במזל טוב לכל הזוגות שמתחתנים. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoli Dickman with today's greatest hits.
3: Gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoli Dickman.

0: שכוייך, דודי צהריים טובים, ברוך אתה אדוינו אלוהינו מלך העולם שהכל. ניאובי דבורוי. היי, שהכל. תנק יו השם. שני אור צדיק צהריים טובים. שמע מה אנחנו, השבוע אתה איתי, אתה לא בריכוז. השבוע בלילה מנצח. שמע, תהיה ברוכז, אנחנו עושים פה שטייגן מוזיקלי שלא היה. מצעד הפתיחים הכי גדול במוזיקה היהודית. פתיחים אבל. מה?
1: האמת היא שזה עולם שלם, הפתיחים עצמם
0: מה התעוררת עכשיו? תגיד לי מה אתה
1: כמשמע. האמת שהפתיחים עצמם זה עולם שלם, שלם חבל על הזמן. ינקי בריסק נעשה עכשיו משהו יפה מאוד.
0: נכון, בחתונה אגב שהוא נגע זה.
1: כן, ויש גם מה שמלכוס עשו, הם עשו את זה ווקלי.
0: ווקלי, מונה.
1: בכלל, היה מנהג באסק לעשות תמיד פתיחים, נכון?
0: נכון, ישראל
1: עם. זה עולם, שנים היה עושה את זה.
0: נכון, בטח.
1: אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל שנים היו עושים את זה.
0: אוקיי, חבר'ה, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם יום שני בשבוע, דודי זינגר, דאודי גבי קאץ, כל החברים, תודה לישכר דרור בניו יורק. קולפליי 176, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. לקראת שדרן חדש, עונה חדשה. שדרן חדש עונה 3, מלא מלא הרשמה, חבר'ה מוכשרים. מי יהיה הדודי זינגר הבא? דודי, מה העניינים? ישנת טוב? אני רואה שהתעוררת היום מוקדם. למה לא? אבל הגעת עם זונגל נקי כזה, יפה. עכשיו, יפה. יש לי משהו חדש? לא יהיה לי זונגל, אך תעשה לי דבר, לא יהיה לי כלום. תקשיב רגע, מישהו שלח לי אתמול, איפה אני? הנה זה. אני רוצה להשמיע למאזינים, בוא נעביר את זה לוואטסאפ של קולפליי. וואטסאפ, קולפליי, העברה. שכוייך, תביאו את זה. אכבר לפה. אני רוצה שתתרגם לי מה שהוא אומר. הוא אומר פה כל מיני דברים מאוד מאוד יפים. הנה.
2: שהשכינה שלו ביום.
0: לכן עיבוד מוי של האופר.
2: ולא יהיה זוי וסמי, יהיה סמי.
0: הנה זה, תקשיב.
3: וולו לציצס, עבדה. זה פנציימר, פנדקבוסם, איזם, פורס. מאמה, שייף הלך מציג אלך, תהוירים כבנה יוינה. אופה שייני קאפלס, ריגים, זייר גיט. עצוף, מתהמצ'קס, דקפופס. אלס ונצמר טוהר שעיינם הסכמת בכביסה.
0: בדיוק, זה בעצם כל הפרסים שאנחנו הולכים לחלק פה בעונה הרביעית של אליפות העולם, אם לא הבנתם. זה פרסים באיכות של צמר א' א' פיתם א' א'.
3: וולו לציצס, עבדה.
0: זה החבר של המקבלס. ונצמר
3: ונקבוסם, איזם, פורס. מאמה, שייף אלך מציק אלך, תהויר.
0: מה זה ציק אלך? משהו כזה, שייף אלך מציק אלך. דודי, מה זה ציג אלך? כבשים ומה זה שייף אלך? שייף אלך? איזים וכבשים או הפוך? תגיד לי מה, תחסיד ישר ואתה לא יודע יידיש. הגררס נכון, כי גררס לא יודעים יידיש.

0: היום, המבוגרים יודעים. האגור של בלוי 5 יודעים. נא לכבד.
1: פנציימר, פנדקבוזם, איזם, פורס. מאמא, שייף הלך מציג אלך, תהויר עם גבנה יוינה.
0: זה שטויון. אוכל
1: שאני קאפלס, ריגים, זייר גיט.
0: כיפה יפה הגדול. עצוי,
1: פנדשקט, נקפופס. אלף פנציימר, תוהר, שעיינם הסכמת בכביסה.
0: שעיינם הסכמת בכביסה. איזה תרלול, איזה שטויון. תודה רבה, חבר'ה, יש לי חדשות. דבר ראשון, היום אנחנו פותחים את התוכנית עם אליפות העולם, העונה הרביעית. היום אנחנו מסיימים את השלב הראשון, זהו, היום זה היום האחרון להצטרף. מי יתקבל ומי לא יתקבל, דקה ו-20 שעון מתקתק, 5 פתיחים, זה היום האחרון. וההכרזה של הזוכה של אקסל, גבירותיי ורבותיי, יום רביעי בשעה 2:30. ההכרזה הגדולה, מי הולך לזכות בתזמורת, נגנים, הגברה במתנה מבין כל המאזינים שעלו פה בשבועיים האחרונים, אנרגיות עם אקסל. היום לא יעלו מאזינים לאקסל, רק אחד, יש לנו אחד שהתחייבנו אתמול, התחייבנו לו אתמול. חוץ מזה, הוועדה מדהימה, ותנק יו השם, ותודה ענקית על כל השטאפ המדהים האנרגטי עם אקסל, שמוסיפים אנרגיה בכל עת, בכל זמן, בכל אירוע, בכל חתונה, בכל שבת וחג. ובתוכנית שלנו הוספנו אנרגיות, ואנחנו נוסיף אנרגיות בחתונות, באירועים, בסיומים. עלו פה מלא ישיבות, טענו כל מיני טיעונים על מיזמים, היה בר מצווה, היה בן אחד שסיפר לנו, אבא סיפר על בן עם חלק, מלא טיעונים. יום רביעי, 2:30, זוכה אחד גדול אנרגיות אקסל. יאללה,

טוב, בא לי שיר טוב של יוסי גרין. בא לי שיר טוב, בישנים רחמנים של פריד, היום יש לו יום הולדת, אגב, סתם שתדעו. בוא נשים לו את גרטה, happy birthday, יום הולדת שמח, חובה. רגע, רגע, שלוימי גרטנר, לא, לא, לא, לעצור הכל. היי ביד, הנה גרטנר, מזל טוב ליוסי גרין. עיבוד של מוישה לאופר, הוקלט באולפני ברדור זל ברמת גן, איזה אולפן זה היה. איזה אולפן מדהים, איזה פסנתרים היה שם. אלבום של יוסף חיים שואקי הראשון, כל ישראל, כל ישראל, הוקלט שם מידע טסה חלק מהשירים.

0: אני היום ילד.
1: צודק, צודק, המאזינה שקרה לא ישמעת אפילו שיר אחד מהחדש של גרטנר. וזה גם יוסי גרין. יאללה, בוא נשים גם מהחדש. מגיע, מגיע לו יוסי גרין.

0: השיר הבא יהיה זרייני וכספייני. וצהריים טובים חברים, תוכנית עמוסה היום, לא יודע מאיפה בכלל מתחילים. צהריים טובים המאזינים, המאזינות, המצטרפים, הנמצאים, ואקסל, אקסל. חבר'ה, יום רביעי ב2:30, הזוכה הגדול יוכרז כאן בשידור בלייב, מי הולך לזכות בחתונה רבותיי, תזמורת, מורחבת, עם הגברה, הכל בכל מכל כל. מתנת אקסל, פעילות מדהימה שאנחנו מוסיפים פה אנרגיות באירועים שלכם, בחתונות, בבר מצוות, בסיומים. מאזינים הביאו פה סיפורים מרגשים מדהימים, מסמכים, מיזמים, חבל על הזמן. והיה אתמול מאזין שחיכה על הקו, היינו צריכים לסיים את התוכנית, הבטחתי לו, אנחנו פותחים איתו היום את התוכנית. צהריים טובים לאבי, מה קורה? מה איתך? מה העניינים?
1: וואו, יואלי, מה נשמע? מה המצב? תשמע, יואלי, אני אגיד לך את האמת, אף פעם אף אחד לא פתח באייטם. כולם מספרים על האנרגיות של האקסל, אבל אף אחד כן. עוד לא הביא את הבריזה של הפתיחה של הפחית. אני חייב לשים לך את זה, הנה, הוא מוציא לי את זה מהמקרר.
0: תביא לי את הפחית. תן לי את הפחית.
1: יואלי, תשמע, אני חייב לעשות לך את זה שנייה, אני פותח לך את הפחית. רגע, אני מצביע את הביאות את הדיבורים.
0: אני חייב את הסאונד.
1: רגע. אחד, שניים, לא, לא, יואלי, שכולם ישמעו שנייה. אחד, שתיים ושעה. וואו, זו ריחת עודן אליינו, מלך עולם שעה כל ניו בזמורוי.
0: כפר עליך, כפר
1: עליך. אתה זוי, אף אחד יואלי.
0: כפורה, וואו, איך אני מקנה בך. תן לי את זה עוד אחד, תן לי את זה עוד פעם.
1: רגע, שנייה, רגע, דוד, תביא לי עוד פחית, תביא לי עוד
0: אחת. דוד, עוד אחד, כפר על דוד.
1: רגע.
0: כפר על דוד.
1: הנה, יואלי, אלחוט, שנייה.
0: כן.
1: אחד, שתיים, ושע. שמעת?
0: לא. תגיד לי, עם כל האנרגיות האלו, לא, אין שחל בראש, אין.
1: רגע, שנייה.
0: מה עוד אנחנו צריכים להוסיף פה אנרגיות? יש לכם את כל האנרגיות שבחיים בעולם, אחי. מה חסר לכם?
1: תשמע, בוא אני אספר לך, יולי, בקצרה, אני אגיד לך, יש לי דוד, שהוא עבר חיים לא פשוטים, התגרש, ועכשיו, ברוך השם, הוא זוכה לפרק ב', להתחיל חיים מחדש, שיא כן, האנרגיות,
0: כן.
1: מה שהיה היה, הכל שייך לאספם, והכל מתחיל מההתחלה, באמת מגיע לו את כל הטוב שבעולם, הוא בן אדם שהמון חייבים לו, ואני חושב שבאמת זה המקום שהוא המכלול של האנרגיה, כל פליי, יואלי, זה המקום הכי הכי הכי, שבאמת נוכל להעניק לו את זה בצורה הכי הכי מתאימה, ואני חושב שזה עונה על הכל.
0: רגע, שנייה, אני רק רוצה להבין. רק רוצה להבין, זה דוד שלך, ואני מבין גם, אני שומע בקול שלך שיש לכם איזשהו קשר מיוחד מעבר לסטנדרט בין כל בן דוד דוד.
1: כן, אז בוא, אני אגיד לך את זה ככה. הוא, אחרי הגירושין, הוא ממש, אני בן יחיד עם 5 בנות אחריי, פתאום נהיה לי אח. יש לו עוד בן, אז נהיה לי 2 אחים. אמא שלי ממש אימצה אותו כבן. הבן אדם הזה, וגם, אני אומר לך שזה לא ב-10-15, רק אתמול יואלי, חשיפה אישית, אני הלכתי תכשיטים ב-47,000 שקל, כי באמת אמא שלי לקחה אותו כבן.
0: מי מימן את זה? לא הבנתי, מי מימן?
1: אמא, אני אומר לך שההורים שלי לקחו אותו כבן יואלי בכל המשמעות. בכל המשמעות, בכל מובן המילה. עכשיו אני עושה את ההשתדלות, יואלי דיקמן עושה מבצע, מביא את כל התזמורת המורחבת שלו, ליין הרי הולך להיות עוצמות, הולך להיות רחבה מטורפת.
0: רבותיי, ליין הרי, הבחור בקי.
1: אני אומר,

0: האנרגיות המטורפות, שהולך להקפיץ שם את הגזרה, כל הרחבה הולכת להיות אש, הולך להיות שם משהו פילרמוני בצורה...
1: שאלה אישית, שאלה קצת אישית, מה ההורים עושים?
0: אמא שלי היא אחת העובדות סוציאליות הכי בחירות בציבור החרדי של הקליניקה מאוד גדולה, כאילו שלה.
1: יפה.
0: אבא שלי הוא... אבא שלי יש לו מכינה לישיבה קטנה, והוא גם בכיר בזקה.
1: יפה. לא חסר, אז כסף לא חסר לכם.
0: מה אבל בעיה? נראה לי.
1: מה הבעיה? יש לכם ים בחביליות, לא. החביליות הבית. סתם, לא. סתם, מה פתאום? רבותיי, זה לא פשוט, שתבינו, זה אירוע, אירוע. חתונה.
0: לא, ואני אומר לך שאימא שלי מרגישה כאילו היא מחתנת ילד בכל
1: ברור,
0: מובן
1: ברור.
0: המילה. היא הולכת עם הרוסתו לפה, רצה איתה לשם, עם הבן שלו. ממש, נכנסנו לסטרס, כאילו, אני אומר לך, אני כולי 20, 20 וחצי, אמא שלי עוד לא יודעת מה הכיוון, מה זה בכלל, שידוחים.
1: דבר ראשון, נאחל החתן, שמענו את הסיפור, באמת מרגש, טעון אפילו צריך לומר, וקרדיט ענק להורים שברעיון, הם יכולים כאילו, אתה יודע, לעזור, כאילו להיות פיין.
0: כמו שאר האחים.
1: כמו הרבה אנשים בעולם, שאתה יודע, מעדיפים לא להיכנס לכל מיני אירועים שהם יותר מדי מאתגרים בשבילם, והמבין יבין. ופה הם באמת...
0: מעבר לזה, יואלי, זה לכל התהליך של הגירושין. הכל, הכל, הכל, כל התהליך, אמא שלי הייתה שם ושתבין. זה לא שעכשיו זה שעה ביום, שעתיים ביום, זה פשוט לבטל פגישות, לבטל ימי עבודה.
1: לא להיכנס יותר מדי לתיאורים וסיפורים ועניינים, אבל כן, אני חושב שהבנו את כל העניין, הדבר שרוצה לאחל, תמסור לך, אתה לא יודע מי הוא, שאני מאחל לו חיים מאושרים, הלוואי
0: שיחיה
1: בחיוך כל החיים.
0: אמן, ובעזרת
1: השם יתחיל את הדף החדש. יאללה, כן, וכמובן ההורים שתמכו ותומכים ובטוח ימשיכו לתמוך, שיהיה להם חיים מאושרים, כל הברכות והאיחולים, יצא חרוזים.
0: אגב, אולי נגניס את השיר נופל וקם, יואלי.
1: גם, נכון, כי כולנו שבע יפול צדיק וקם, וזה תהליך החיים, אין מה לעשות, רבותיי, חייכו לעולם, פתחו את החלון, תסתכלו על השמש, על הטבע המדהים, ותגידו תנקיו השם הבא תודה, ותשמע, לא יודע אם תזמורת, כן או לא, אני רוצה שבחתונה שלהם דודי זינגר, רגע, מתי התאריך?
0: התאריך הוא חף אלול.
1: יש זמן. דודי, אני רוצה...
0: אין, יש זמן.
1: אני רוצה באירוע שלהם שיהיה אנרגיות, אקסל עם פחיות, להטוטנים, אני חייב, חייב. תרשום אותם בטבלה. ובעזרת השם מי יודע, יום רביעי 2:30, נדע מי זוכה בו, איך מוקר אומר, בעזרת השם, ברוך השם,
0: שיהיה לך בהצלחה.
1: דודי, תארגן לי את ההקלטה ושיהיה לו בהצלחה. משירו למלך.
0: שיהיה לך בהצלחה.
1: רגע לפני שאנחנו נכנסים לאירוע הגמר הגדול של שירו למלך.
0: אגב, יואלי,
1: קרדיט עצום, באמת. מורכם מגיע לארץ עוד שבוע. מה אתה אומר?
0: קרדיט עצום, באמת, אני אף פעם שומעים את זה ממך, כי אתה חי אותו ואתה חדר לאדום, מה שנקרא, זכוכית מבדילה ביניכם, אבל תודה ענקית, ענקית, בשם כל המאזינים, לאיש שהוא אגדה. דודי, ממש תודה. כפיים ממומן!
1: דודי, כפיים ממומן, המפיק והעורך פה, דודי, כפיים ממומן! והוא באמת, הוא צריך לקבל את המחפרזן, כפורה!
2: מחפרזן, מפושנו ורק הפורה,
0: אני לא בעולם.
3: כפרה עליך!
1: כפורה! מודש לדודי.
0: אין מילים.
1: עד שהוא אומר, עד שהבחור הצדיק עולה פה לדברים רציניים, פתאום אני הורס את המסיבה פה עם הכפורה והשטויות שלי. צדיק, נעמת לי מלא.
0: תודה, תודה, יואל, אין מילים על הכל.
1: חשבנו לפנינו.
0: ביי, תודה.
1: ביי. אפרופו יוסי גריל יום הולדת עם שלוימי גרטנר, וזה מתוך האלבום מטרי הדנדש שרק לפני שבוע

נשמע שיוסי גרין מאוד מרוצה מעצמו פה. תקשיב לג'ראב. רגע, תקשיבו, תקשיבו. כאילו הכניסו פה את אידי שנח, שלוימי גרטנר, פרסומת סמויה, הכל טוב. תקשיבו לשירה של יוסי. מפרסם זן. תקשיבו לשירה שלו. 1, 2, 1, איזה חיוך מדושן, אה?

0: דברים.
1: נהדרים ומבורכים, איך המרגשים?
0: ברוך השם, מצוין.
1: בן כמה אתה, אם מותר לשאול?
0: 28.
1: נשוי רווק פלוס מה?
0: נשוי.
1: יפה.
0: נשוי פלוס ילדים, ברוך השם.
1: רבותיי, אליפות העולם, היום האחרון, שבו מאזינים עולים לדקה 20. כי בשתי דקות זה כבר יהיה ממש קשוח. חייבים להביא שם 10 פתיחים, יהיו פתיחים הרבה יותר קשים, מיטיבי לכת. היום האחרון, רבותיי, 072-390-176-072-390-176. שאול, יוצאים לדרך. עם אליפות העולם, דקה ו-20. אגב, איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
0: הרבה.
1: איזה עדה? אתה, מה אתה?
0: אני אשכנזי.
1: אשכנזי, איפה אתה גר בארץ, אגב?
0: כוכב יעקב.
1: כוכב יעקב, יש שם קהילה יפה.
0: כן.
1: ומה, כאילו, מותר לשאול חוץ בבין הסדורים, זה בערי בנימין שם, לא משהו.
0: נכון, נכון.
1: מה עושים בחיים חוץ משטייגן?
0: אני עובד קצת.
1: יפה, מותר לשאול במה, אני מאוד סקרן.
0: בחורף עבדתי במצות, אני יודע, כל פעם,
1: לפי עניין. בונה, חבר'ה, אתה יודע שפגשתי, דודי, אתה שומע? נכון, יש את האחים אקשטיין מהמקלות, ינקי אקשטיין ואברומידה אקשטיין. אתה יודע שאברומידה עובד במצות כל השנה. זאת אומרת, כאילו, ספירה, אתה אומר, הוא מתחיל להפות את המצות של שנה הבאה. 800 שקל לשעה. טוענים שזה עבודה, שגם ביבי לא מקבל את המשכורת הזאת. כמה? 1,000 שקל לשעה. מה עושים שם אחרי שמקבלים כל כך הרבה? לדפוק עם המוט הזה על הבצק?
0: אתה מבין למה אתה משלם אחרי זה כל כך הרבה על המצות?
1: בסדר, שישמע, לא כזה הרבה. אבל, כן, יחסית נכון, אתה צודק. אבל על מה משלמים שם כזה הרבה? מה אתם עושים שם?
0: לא, לא לכולם, זה לפי העניין. אתה יודע, אתה גוימר ויש...
1: אז איך שמקבל הכי הרבה? למה הוא מקבל הכי הרבה? כן. סט להכי, מצות, כיף.
0: כן.
1: כוכב יעקב, יפה. זה ליד ירושלים לדעתי שם, לא?
0: נכון, נכון. רבע שם ירושלים.
1: יש כל מיני קווים.
0: תחילת בנימין.
1: יש איזה אוטובוס לדעתי, חבר תמיד היה אומר לי, 144 תמיד היה נוסע איתו.
0: נכון, 143.
1: 143, אני זוכר מה, אני יודע, אוטובוסים. יוצאים לדרך, רבותיי, ממומן. שקוייך, דקה ו-20, הנה זה קורה. אוי ואבוי, אני מתחנן. חבר'ה, תעברו. תנו בראש, הנה פתיח ראשון. עבור אם לא ידעת.
0: עבור. עבור.
1: בדרך של מיילך כהן, אין סיכוי.
0: יחו שוויקי, בואי קלה.
1: בואי בשלום, יאללה, אחד.
0: בשלום, בואי.
1: יאללה, אחד, אחד.
0: עבור.
1: בום פעם של אישי, לא. די, נו.
0: עבור, עבור.
1: בונים אתם, יוסף חיים שוויקי, איך לא?
0: בעניין השמחה של...
1: שתיים, שתיים, שתיים, הלאה, הלאה, שתיים, שתיים, שתיים.
0: מודחי משהו, מודחי.
1: לא, לא, לא, לא. הלאה. לא, לא.
0: הלאה, הלאה.
1: ברי ובר.
0: עבור. בדרת השם.
1: יפה. טוב, שלוש. של מי? של מי? של מי?
0: של עמית ליסטבון.
1: שלוש. יפה. ארבע, תביא ארבע. יש לך מלא זמן.
0: בזה המוקרים, בזה המוקרים של שוויקי.
1: ארבע, תותח, בירקה סבייס. יפה. טוב אתה.
0: הלאה, עבור.
1: בשבטח או גרטנר, יוסי גרין.
0: עבור, עבור.
1: אין עבור, נגמר לנו הזמן, אתה חייב לתת לי תשובה, אם לא...
0: שנייה את האחרון?
1: נותן לך. מתחנן אליך, ככה, אוויר. לאט לאט. אתה חייב לתת לי את זה כדי לעבור. זה שיר ענק, זה... שיר ענק. זה שיר טוב, הנה.
0: אידל ורדיגר?
1: כי, כי, כי. מה? לא, לא. מה?
0: זה אידל? לא, רגע.
1: עבור, מה?
0: לא, לא, תן לי, תן לי, שנייה.
1: אוי גיוולד, שייתן לי תשובה, גיוולד, גיוולד. מה?
0: אה, גיוולד של...
1: מה של מה? גיוולד
0: של ליפה.
1: מה ליפה? מה זה? איך
0: הולך? גיוולדי, גיוולדי.
1: גיוולדי, גיוולדי.
0: גיוולדי, גיוולדי, גיוולדי, גיוולדי, גיוולדי.
2: בואו עץ לפורץ, פורץ, לפורץ!
3: מחפר זר.
4: יזור שינו ורק הפורץ.
1: זה מאזין תותח, תעזבו אתכם שטויות, הוא תותח. על חודו של פתיח, הוא נתן לי פה חמישה פתיחים באיכותיים. בירקה סבאי של שואקי, הבאת את, בעזרת השם של עמית. איך פספסת את בוני עם אתם של יוסף?
5: נכון, נכון, אני אגיד לך, ידעתי שיש לי דקה ועשרים, אמרתי אם אני לא בטוח.
1: נכון, עדיף לא להסתכן. בעניין השמחה של MBD, הבאת פתיחים טובים, הבחורצ'י כזה שמתי עליו, עיניי נשואות אליו, בעניין של הפתיחים הוא לא פרייר, דודי. להכניס אותו, הוא הביא פה חמישה בגאון. כאילו ארבע וחצי, חצי קלאץ', אבל הוא יכול יותר. נעמת לי מלא, אתה איתי בגדול. ביי.
5: תודה, תודה רבה, יולי.
1: בכיף, אושר ונחת. שלום לפייגי, שולם עלייכם, פייגל, יו, יו. שולם עלייכם, יו. שלום, איפה בארץ? כן, כן.
6: נתניה.
1: טוב, אני מקווה שיעזרו לכם, אנחנו בדקה ועשרים. אני חייב פה מאזינים איכותיים באירוע. בית פזמון של עסק הדס, לחן של יוסי גרין, כי היום היום הולדת שלו, מפריד מתוך התו השמיני.

שלום לפייגי, שוב אין זמן, יוצאים לדרך מלא מאזינים חבר'ה, היום האחרון גמר אדיר וענק, אליפות עולם, עונה מדהימה ומטורפת ולא שמנו את הפתיח, אז חבר'ה חכו רגע, פתיח העונה הרביעית, איפה זה בוא נראה, צריך להוריד את זה דודי למחשב הימני, כן זה נמצא במחשב שמאל, שיהיה לי בשלוף, הנה זה, תקשיב.

0: תומך, תודה, פייגי, יאללה, מתקדמים. הנה הפתיח הראשון היה ולא יודע, תגידי, עבור, לצעוק עבור, ממש, שנשמע. הלו?
1: כן, כן, שמע.
0: הלו, זה רדיו, הלו? שלום, זה רדיו? מה זה השיר הזה, תודה.
1: ברוך הבא של הרמפי.
0: אחד.
1: פרק
0: שנת
1: של
0: ברוך לבין. שתיים.
1: של ברוך שלום.
0: שלוש?
1: רובינו.
0: מה קורה פה?
1: משהו.
0: אולי... בר... בריו.
1: בן שרים בנו?
0: לא, לא. תביא שלוש.
1: אבור.
0: דוד גבי דון דון. פרנס חמש!
1: ניפה!
0: תודה! תביא לי שש! שש! שש!
1: באנטוני, מיינים של מותם ודוד.
0: היא לכאורה המאזינה הזוכה של אליפות העולם העונה הרביעית. תזכרו ותחתמו את זה. לראשונה תהיה פה זוכה. היא הביאה פה את הפתיחים, לא, אני לא מדבר בכמות, באיכות. באיכות, נכון? יש את האלה שהביאו 10 פתיחים. באיכות, היא הביאה 6.5-7, כן. הביאה פה את הפתיחים הכי איכותיים. זה מטורף. ואנפון נאירין, מי מזהה ואנפון נאירין? מה עוד היא הביאה? מה היה פה? הבית של מורתכם מתוך לולי. איך הקקית, אתם מבינים? ולא תגידו, זה סבתא בת 100. לא יודע מה זינה, לא יודע בת כמה היא. מה עוד יש פה? הכי תמשילה שכולם יודעים. פרנס היא לא הביאה. הוא יפתח לי בנו של שואקי נחמד. הוא אשר דיבר של פרנס לא הביאה. הבן יקר לי של מנדי וייס לא הביאה. מה עוד? דיוויד שפירו. לחזור הביתה. דוד גבי. בקיצור, היה פה פתיחים איכותיים. תודה. איתנו במשחק. אושר ונחת. כל הברכות והאיחולים. ביי. כל טיפ. שלום שלם. תגיד לי, דודי, אני פתאום חושב, אולי יש איזו אפליקציה של שזם כזה שהם מזהים פתיחים, הם שומעים, הם שמים את ה... אתה מבין מה אני אומר? הם משמיעים את... לא, אין כזה. זה לא כזה מהר. אתה שומע לפי השלוף שזה שוגור בפיו. חבר'ה, יש מאזינים ומאזינות שחורשים מוזיקה, מכירים הכל, זה מטורף. וואו. טוב, יש פה גם... חבר'ה, למעלה מ-1,600 פתיחים חדשים. זה מטורף. הנה עוד לחן של יוסי גרין.

0: זה מטרף, זה מטרף. צבאי מאזינים, מפרסם זן. אנחנו יכולים זרים אחרי מפרסם זן עם צבאי מאזינים, משחקים, לפעולם, שכוייך. חבר'ה חייבים פרנס. 2:40, מיד שני מאזינים, חבר'ה זה 1:30, מיד שווים שני מאזינים עם אליפות עולם, עונה מדהימה וחדשה, טירוף שלא היה. וואי, המאזינה האחרונה, מה הולך להיות פה? איזה עונה ענקית, מלא פתיחים חדשים, חידונים, ז'אנרים, כלי נגינה, מעברים של שירים, הולך להיות פה כיף גדול, מיד שווים.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד. בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות. והכל בפיקוח רפואי מלא.
2: לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: שבנו, הבטחנו שזה יהיה קצר. יום הולדת של יוסי גרין, והנה עוד לחן ענק ואדיר בביצוע של יעקב שואקי עם סולו גיטרה, פתיחה של סינגולדה. עיבוד של מוישה לאופר, הוקלט בגלקול. אבידן עם תופף. וולניץ בס, חבר'ה, יום אחרון. ינקי, שולם עלייכם וסנס, ינקלה. ווסטיצה צדיק שולם עלייכם בדי מה את רואה איך למחיוסכו בשעס הצהריים יו
5: פטיטים
6: חולו לציצס עבדה צריכים ציימר פנדה כבוסם איזם פורס מאמה שייפה לך מציגה לך תהוירים כבניוני וחשייני קאפל פריגים זייר גיט עצוף מתהנצ'קס דה כפופס אולס ונצמר טוהר שעיינם הסכמת בכביסה
4: בונה עוד יום אחד דודי עוד יום אחד נביא אותו לעבור לקריין פה רשמין טוב איפה אחזנו יש לי בעוד של קשה וריכוז שלום צהריים טובים למאזין מה איתך
5: ברוך השם מה איתך
4: איך החיים איך בישיבה
5: ממש מצוין
4: נשמע שישנת טוב היום סתם

0: גם שתדע.
1: נכון.
2: מה היה לאכול צהרז'?
1: קציצות ופתיתים.
0: וואי, מישהו אומר לי שהמאזינה שעלתה לשידור היא קשורה לאחד העובדים פה ברדיו. לא אומר את השם, מבטיח שלא. המאזינה שעלתה קשורה לאחד העובדים הבכירים ברדיו. אני לא מאמין. לא הבנתי, לא יכול להיות, אבל אתם מרוקאים? איך היא יודעת הבטל? אתם מרוקאים? איזה ידעתם? בוא שנייה, פלויני, איזה ידעתם? מאזין, חכה שנייה. מרוקאים? מרוקאים משני הצדדים? לא, והצד השני מה? תגיד לי. טוניסאים ומרוקאים, והמאזינה שלטה היא אחת האחיות, והיא הביאה פה שירים חסידיים משנת התרפפו בעל שם טוב עם העגלונים באוויר. איך זה? למה זה? ינקל, איך זה יכול להיות? היא חיה מוזיקה? הבנתי. מה, להחליף את... יפה. תשמע, מאוד איכותי. מאוד מאוד איכותי.
3: אופניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זאת נזניו.
0: תודה רבה. מה איתך, צדיק? איך החיים? בוא נחזור לשגרה שלנו.
1: מתי הרשי ויינברגר יוצא?
0: מתי הרשי ויינברגר? צריך לשאול את הרשי. זה הכל תלוי בהרשי. אתה יודע, הוא מאוד עסוק, צריך להבין, אני אמרתי את זה כמה פעמים.
1: כל עם ישראל מחכה בזה.
0: נכון,
1: יש לו... כל עם ישראל מחכה להרשי, לפריד, למורדכה.
0: ולכולם, למורדכה, פריד, שווקי, ליפה, כן, כולם.
1: לא, לחבר
0: הרצינים. יואלי, אתה לא חושף מי זה. לא, בחיים אני לא חושף, הגזמתם. מי זה? לא חושף, בחיים לא. טוב, תשמע, יוצאים פה לדרך, אין זמן, כי מלא ממתינים. דקה ו-20, טירוף, פתיחים, אל תפספס, מתחנן אליך, תתקבל איתנו. יוצאים לדרך, אתה מוכן, נכון?
1: כן.
0: אלוף העולם.

0: מתפקצולים, כן.
1: יאללה, אחד, אני יודע שאתה יודע.
0: שלך משהו... בזמן,
1: נכון!
0: מנחם.
1: יפה, טוב!
0: בזמן,
1: שו, הוא תותח! אבי מנחם. שתיים. מה?
0: אל טיפול.
1: לא!
0: אלו, אלו ואלו.
1: אלו ואלו שלוש, הוא מעולה, הוא מעולה. לא, מזכיר מאוד, נכון. לא, הלאה, עברתי. עברתי, יאללה.
0: בכל ניסיון, ברומר הבחירה, אתה מופיע איתו.
1: יואו, ארבע, הוא תותח אמיתי. וואי, יש מאזינים אחותיים.
0: עבור.
1: לא עובר, אתה יודע את זה.
0: עבור.
1: מה זה? די, ורדיגר, בייס נמון. תן לי את זה ועברת.
0: אני יודע את זה.
1: כן, מה זה? של מי?
0: מועדים של וייסמנדל.
1: לא, וואי, יש פה מאזינים.
0: מודילוביץ'.
1: אני אומר לכם את האמת, אני לא בטוח שהייתי יכול לעבור. חבר'ה, אני פורש בסי. יש פה מאזינים, אימא לב ואבא לב, מחפרזן.
2: מחפרזן.
3: איזו שינו בין הכפורת.
4: הלו,
1: הפרה
5: עליך.
1: וואו.
5: כפורה. שזוגידם, ונראו את זה בו ידגזן, יו.
1: שמעו, הביא פה פתיחים. איך לא זיהית את בייס נמו של סרולי ורדיגר? לא מתאים לך.
0: איך זה הולך? תזכיר לי.
1: לא יודע. בייס נמו וייס קילי ונועס בייס נמו. איך לא
0: זה? בייס נמון, בייס
1: רוואן. כן. מה שמולי קליין אומר? מה הוא משאיר רגע?
6: אולי יש לדניה.
1: בסדר. טוב, הוא איתנו.
0: אתה מוכן למוצא, שואלי?
1: מה יש? מה, איזה מופע של שמולי קליין.

0: וואו! עם ליפה שמלצר ורזל ואורחים, מופע מטורף. אתם לא מבינים. מה שלחת לי, דודי?
1: כמה כלים? מה, סימפונית?
0: 15. משהו כזה 15, מקלה, יש מקלת ילדים, מקלת מבוגרים. דודי, מה אתה אומר? מה, וואטסאפ, מה שלחת לוואטסאפ של הרדיו? דודי זינגר, זה משהו שאפשר להשמיע בשידור, אל תעשה לי פיגועים פה. אתה יודע, בוא נשמע. רגע, דודי זינגר.
2: שלך בהצלחה.
0: לא, לא, לא, לא. צריך את השיחה המקורית. לא, כשהיה בשירו למלך, עם מוישי, לא את הפרומו, את השיחה, אני אבקש ממנו שישלח לי את זה. תודה. צדיק, אתה איתנו, אתה איתנו, איתנו, איתנו. דקה ו-20, הבאת לנו 5 בגאון, ביי, נעמת לי מלא אושר ונחת, ביי.
1: תודה, ביי.
0: ביי. הוא באמצע לאכול, אתה שומע את הצלחות שלו? אתה שומע?
1: כן, כן.
0: מה אתה אוכל? מה אתה אוכל? פתאום שום הצלחות.
1: אני לא בשידור.
0: צלחות, אתה בשידור, אחי. אנחנו בין 2-4, בין 2-4, מי שמדבר, כל המדינה שומעת. אין דבר כזה לא בשידור. מה אתה אוכל? עשיתי.
1: תתם השניצל.
0: שניצל? מי הכין? אמא?
1: כן.
0: מה בתוספות? פתיתים?
1: קטשופ, קטשופ.
0: קטשופ זה, זה, זה לא, מה קטשופ? מדבר איתך אורס קוסקוס.
1: מנגב זן.
0: מנגב זן. אין על השניצל, היא עושה את זה דק כזה, נכון?
1: כן, כזה קריספי כזה, בקצוות.
0: וואי, ושמה את הצ'ילי עם הביצה, יו, מדהים.
1: כן, כן, כן. מה,
0: כי, כי, כי, כי, כי. ביי, נעמת לי מלא, תיאבון רב.
1: ביי, ביי.
0: ביי. בוא נשמע אותו אוכל. אה, לא לשבור צלחות, אה! יהיה יחוידש, דדי, עוד לחן של יוסי גרין. אוריה שלום, מה קורה? אוריה? שם יפה אוריה. אור השם. אוריה, זה יהיה נחמד אם הוא יענה לנו, כי אם לא אנחנו נצטרך להתקדם, כי יש כמויות של מאזינים, 072-390-176, דוד, שלום.
3: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, אני עדיין מתאמן על זה מאתמול.
4: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו, אני רואה קצת בוידיק זן, זמינת,
5: בשביל הבדיקה, כולל איזה רמה חזורה,
6: יא, יגיד יום, תרגיד יום,
7: יא, אני רואה קצת בוידיק זן, יא, יא,
0: יא, חביירים, שחיירים.
8: לא בגן תמצל הבוי,
9: סייפו שבי מיסטר. חביירים, שחיינם, ידידם, ויקו.
0: כל התפריט.
8: חביירים, ידידם.
0: הכל, חומוס, סלט, צ'יפס. שיפקה, הכל כאן.
8: אלבד, אלבד.
0: פלפל צ'ומה, הכל קורה כרגע.
10: יותר חבר'ה, קימצא להרדו.
11: איקורם מפנינה.
0: איזה שטויות. מי שפותח את הרדיו. תגיד לי, מה זה הרדיו המטורלל הזה? מה איתך, מה? בן כמה אתה לא? תביא פתק מהבבים, בן כמה אתה?
3: אני...
0: מה?
3: מה?
0: מה? מה?
3: מה שאלת?
0: כן, אתה שם?
3: אני שם, מה זה שם? כן, אני שם.
0: שם, לא איפה, מה שם, איפה? מה?
3: איפה, אתה שאלת אם אני שם, אז אני שם, כן.
0: לא, אתה כאן. אם אני כאן, הכל... תגיד לי, כמה אתה?
3: אני כמעט בר מצווה.
0: מה זה כמעט בר מצווה? איך תדע פה את כל הפתיחים? יש פה, זה אליפות העולם, אחי, זה עונה...
3: כן, אני יודע.
0: עונה קשומה, מה, מי הזמרים? זה המאזין שהבטחנו מאתמול, דודי אומר לי באוזנייה.
3: כן, כן.
0: רבו איסאי, יוצאים לדרך, הבטחנו, מקיימים. דקה ב-20 יש לך, אתה מוכן, נכון?
3: כן.
0: קח אוויר. לא, לא, לא, עם יותר ארוך ויותר רגש, יותר רמח חיוולם. בניחוסה.
3: מה, אני לא חזן.
0: לא, לא, מעולה, מה שעשית עכשיו זה מצוין, טיפה יותר אנרגיה. שלוש, ו... לא, זה גן חיות, אחי. אותו דבר... ורה ממקווה. סתם, סתם. יוצאים לדרך, מה זה הפתיח הזה, דקה ו-20? וואלה, זה משגע את המאזינים האלה גם.
3: לא, לא יודע, אני יודע.
0: לעבור? תגיד עבור.
3: עבור, עבור.
0: יופי.
3: עבור.
0: מה עבור? בכל נועים של וייסמנדל.
3: פואם

0: דואליפה.
1: אחד.
0: עולם שלם של אריאל.
1: שתיים.
0: שנייה.
1: כן,
0: שלוש. לא ראו של אידל.
1: שלוש. הוא לא פרייר.
0: עבור.
1: אדרון, מונה. הנה זה, הנה זה מתחיל.
0: עבור.
1: מה עבור? הלוואי אורי דודי. תביא.
0: עבור.
1: מה עבור? תביא ארבע כבר.
0: יעקב שרקי.
1: נכון, איזה שיר. אוי, תביא ארבע.
0: תן לו אולי.
1: לא, לא, לא.
0: באותה אלבום, נכון?
1: לא, לא, לא.
0: ליבי במזרח?
1: ליבי במזרח, נכון, ארבע. ארבע. הוא טוב, הוא לא פרייר.
0: לא, אני מכיר.
1: אם אתה נותן תשובה לזה, אתה עובר. אם לא...
0: לא, לא שומע.
1: אתה לא עובר. אני אתן לך את זה. בטח שאפשר. מתחנן כך אוויר. תן לי תשובה לזה ואתה איתנו. דודי, אתה יודע? דודי מעביר בראש מידע. דודי, על מה אתה חושב? אתה נראה לי מוטרד. דודי, רוצה לדבר עם אבא?
0: לא, אני מכיר את זה, אני לא מזהה.
1: לא, אני מדבר עם עם האורח שלי, עם דודי זינגר.
0: כן, אני יודע.
1: עשר שניות.
0: אידל.
1: קי, קי, קי, כפיים, כפיים, אבל לא, אבל לא. עשר שניות. לא יכול.
0: שנייה.
1: אתה עובר, אתה מאוד תרצה, תחשוב.
0: פריד.
1: פריד. קי, קי, קי, אבל לא.
0: שרקי.
1: קי. כן, אבל לא. די. לא. אלבום התו השמיני הכי טוב במוזיקה היהודית של יוסי גרין.
0: וואו, נה, נזכרתי.
1: ליהודים.
0: ליהודים?
1: יואו, לא, לא, לא.
2: תרגית יום, תרגית יום.
3: די, די, די.
1: מה עושים, אוף? דודי הוא לא פרייר. הוא בחורצ'יק אחותי ולא עשה בר מצווה.
0: אתה יכול לתת לי סתם עוד פתיח?
1: תראה מה זה, הוא בוכה עם דמעות שליש. הוא בוכה עם שליש דמעות, עם שליש דמעות.
0: לא בוכה, הכל טוב.
1: בוכה, כן, מה הבעיה? תגיד, כן, אני רוצה להיות, אני רוצה להתקבל, לא הצלחתי, ואני רוצה להצליח.
0: אתה הראשון ידעתי, מה זה היה הראשון?
1: סתם, אני סתם צוחק, מה יש לך?
0: אני יודע, מה היה הראשון?
1: כן, כן, לא מה, הפתיח הראשון? הפתיח הראשון היה
0: את כל הנה. ידעתי את זה, כן.
1: כן.
0: לא זכרתי.
1: ידעת ארבעה שירים, ידעת מאוד יפה, סתם שתדע. אתה באמת מאוד מאוד מאוד מוכשר.
0: אתה יודע מה הפתיח שהכי קשה לזהות?
1: כן, מה?
0: של קח את שלי.
1: קח את שלי, או-הו, גיטרה.
0: לא, זה המעבר.
1: מה הבעיה? הכי קל, גיטרות.
0: זה המעבר, בהתחלה.
1: נכון. מה הבעיה?
0: כן.
1: כי... לא אומרים כן, כי הם, כי, כי. טוב, תשמע, מה עושים איתו? תן לו תנחומים, אבל אין מה לעשות, הוא לא נתן את החמש. תן לו, חייב, תנחומים מפנקים.
0: אלבום הבטיחים?
1: כן.
0: אלבום הבטיחים זה בין כך ובין כך. יש שם את כל הבטיחים שבעולם.
1: אתה מאוד אוהב מוזיקה, נכון? איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע? איזה מוזיקה?
0: הכל, מודחי עם דוד פריד.
1: וואו, בחוץ שכבש עושה. ומה עם כל המוזיקה החדשה?
0: פחות.
1: למה, למה, למה פחות?
0: מה שטוב, אני שומע.
1: אבל גם היום יש דברים טובים לכאורה, לא?
0: נכון, זה מה שטוב היום, אני שומע.
1: מה, תן לי משהו שהוא טוב היום, תן לי דוגמה. מה זה טוב גם?
0: למשל, אלבום של שלוי מגרטנר.
1: שלוי מגרטנר, זה אלבום, אבל תגדיר לי טוב, אני מאוד אוהב את... חבר'ה, הוא איש שיחה, בחוץ שכשלא עשה 13 עדיין, אבא ואמא, תביא פתק מההורים, איחר שלא באשמתו. תקשיב שנייה, מה הגדרה לטוב, תגדיר טוב?
0: משהו חוץ ברמה. לא שאחרי יומיים משמיעים ברדיו, עוברים לשיר הבא.
1: כן, אבל זה עניין של בחירה של השדרנים. למה ששדרן יבחר להשמיע את זה או לא להשמיע את זה? מה זה רמה? מה זה... כשאתה שומע שיר, אתה אומר, וואו, זה שיר ברמה.
0: כי הרדיו צריך הצלחה, וזה מה שמצליח, זה השירים שמצליחים.
1: לא, אבל שנייה, אני שואל אותך, כשאתה שומע שיר ואתה אומר, וואו, אבא, הנה שיר ברמה. למה אתה אומר שהוא ברמה? כי מה אתה שומע שם? זה המוזיקה, זה מה? אתה גדיר...
0: משהו מוזיקלי.
1: יפה. אתה מנגן על איזשהו כלי?
0: אני לא יודע שום כלי ממש טוב.
1: כל הכבוד, יאללה, לך לחיידר שלא תאחר. תן לו תנחומים מפנקים לצדיק הזה. אגב, הוא היה עובר, סתם שתדע. אנחנו ממש רעים.
0: שנייה, לא גילית לי מה היה פתיח הראשון.
1: מה זה הראשון? הראשון היה אתמול, מאיפה אני זוכר מה היה? זה המחשב פה, מה, ההיסטוריה שלו?

0: לא יכול לדעת מה. בוא נדודי, תודה מה צריך להגדיר בתוכנה באמת? שייתן לנו, שיסכם לנו את כל הסריית פתיחים בתוכנה.
1: מה, זה תוכנה שמיועדת לפתיחים?
0: כן, בנינו אותה. אנחנו עושים אנטר ופשוט עובר לפתיחים הבאים. ביי, נעמת לי מלא, אושר ונחת.
1: יאללה, ביי.
0: ביי. עוד לחן של יוסי גרין ליוילי גרינפלד, זה

0: עתיקות יוסי גרין, עזבו, אין על... תקשיבו, מעבר לזה שהוא מלחין הכי פורה במוזיקה החסידית, הוא המעיין הכי נובע במוזיקה היהודית, בכמות, באיכות מטורף, חבר'ה זה מטורף. אני רק כאילו אומר יוסי גרין, עזבו שזה למעלה מ-700 שירים אחרי ליפה, גלד, ואי בן סויה, בפרוזנסקי, מיכול שניצלר, כל הוועל הכל וארי קויסי וג'רופי שהוא הלכין לו קאפ, ומנדי וולד, אל טוימר, אני חייב את השיר הזה עוד מעט. ומה עוד, ומורדכה, יפתח לי בנו בסוי רוסוי, גם את זה בא לי, ודאגו מיניין, וענייני רוי פלו, וניגון רשי, פא פא פא פא פא פא פא, ואוי דיה ישבו שהוא הלכין לו, וקודוש, קודוש, פם פם פם, ורצי השם שעשה לפריד. ופרחי לונדון קול ברומו נשמע, וקוי אומר, הנה אני רואה פלוך אמרתי, וצודיק שהוא עשה לו כמה, וצליל וסם, מאיפה מתשולם למר, כשהוא לא מוישה, וסיין בוני, קוריץ גם הלכין לו את קוריץ, וכל הגרטנר, שמה, לא יודע מאיפה להתחיל. בקיצור, אוזניים, שיניים, ידיים, גרביים.
1: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: אגב, כמובן שכולת הכותרת, זה אברהם פריד, עם כל הלעיתים, תניה אדרה, בקי המצווה, שיינם חולם. שמה, הוא הלחין לו לדעתי למעלה מ-45 שירים. תבדקו אותי. למעלה מ-40, כמה? כמה? בדקתם? די, בדקתם? 47? גדול. יפה, 47 שירים. פצצה. בוריך, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, יואלי.
0: מה קורה, אחים העניינים? זה לא בוריך, זה ברוך.
2: עליו.
0: מה קורה, אהלן אהלן אבא? מה קורה, ברוך אבא?
2: ברוך השם.
0: מה, איפה אני תופס אותך ברגעים אלה? משהו דחוף?
2: כן.
0: איזה עדה אתה? אבא ואמא בראש העין, לא?
2: לא.
0: אבל המשפחה הקרובה איפשהו גרים בראש העין, לא?
2: ירושלים, ירושלים.
0: ירושלים, אמרתי, ירושלים. מה שמעת? ירושלים.
2: ראש העין.
0: לא, לא, ירושלים, ירושלים, מה? כן, מה? מה עושה בחיים?
2: לומד.
0: מה?
2: תורה.
0: כן, מה?

0: בישיבה.
1: איזה דב? בייז, גימל?
0: אה?
1: יד גימל?
0: דלת.
1: אה, ממש בהתחלה, כל הזה, לפני הגד, אז כל המיידים הונו באיש פלויני, 200 זוז. הם, כן. לוק, הם לוקים, כן מביאם לידי מכות, לא מביאם, תשלומים. מי שמשלם לא לוקה, כן לוקה, מיידים באיש פלויני, שהוא חייב. נמצאו זוממים, אקשן בתמרות השן.
0: כן.
1: יש שם טייספס על הלויקין. בוא נדבר בלימוד קצת. כל הטרלול, שיהיה פה משהו... שיהיה פה משהו רציני קצת בתוכנית. צריכים לה... דודי, אתה שומע? משבוע הבא החלטתי. עושים פה פינת... הסטנדר. ככה, החלטתי, המצאתי את זה הרגע. פינת הסטנדר.
0: פינת הלימוד.
1: לא, לא, לא, לא, לא. זה... פינת הסטנדר. יש לנו אויצר, שם נביא איזה...
0: תכנים אצלך בעל פה.
1: נביא איזה שאלה כזה אטרקטיבית? מישהו שהצ'ונט שלו, מישהו שעשה אפצ'י לתוך ציר צ'ונט? האם הוא עושה נזק והוא צריך לשלם על כל העם? לא יודע, משהו כאלה שאלות מעניינות. כמובן, להביא מגמורס, הוכחות וזה פה, להביא... מה אתה אומר, דודי? כן, כן, שבוע הבא נעשה את זה, למה לא? מראה, מקיימס יהיה פה, יהיה פה אווירה. ברוך, יוצאים לדרך, דקה ו-20. איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע?
0: אני גם חסידי וגם ספרדי.
1: איזה ספרדי? מי הזמרים המזרחים שאתה אוהב לשמוע?
0: יניב
1: במשיח, יניב עושה מופע קונצרט נפרד, מברוק ליניב, איזה זמר, איזה זמר, חבר'ה, הוא הזמר המזרחי היחיד, אני חותם על מה שאני אומר, היחיד, שמשקיע בעיבודים שלו, בפתיחים שלו, באינסטרומנטים, בצורה קונצרטנטית הכי איכותית, כולם אהובים, כולם מצוינים, אבל באמת, העיבודים שלו, זה טאפ של הטופ, זה לבל אחר, best of the best, הטוב שבטוב. באמת, והוא עושה מופע ומגיע לו כפיים ומברוק, כפיים ממומן ליניב בן משיח על המופע הנפרד שלו. קיסריה, אתה הולך לשם?
0: לא.
1: אבל זה נפרד.
0: נכון.
1: לך תדע, אולי אני אביא לך כרטיס לשם.
0: אין לי זמן. יאללה.
1: יאללה, מלא מאזינים. דודי. תראו את דודי. יש טירוף של מאזינים. חבר'ה, מעכשיו אין לי יצר אורי, אנחנו ישר משחקים בלי ברבורים. מה זה הפתיח הזה? וואו. איזה קשה. יואו, לכו בונים של MBD. למה, למה,
0: מה? נגרמותיה. עבור.
1: מה, מה, מה, מה עבור? למה, למה, מה? הוא גילה את התשובה. למה, מה עבור? למה, עברתי, למה, מה? פריד, אברהם פריד.
0: יידיש
1: נחת אולי? לא, לא, לא. כי, לא, לא, לא. לא, איזה שיר.
0: עבור.
1: מה תשתו איך הכין? מה, מה, מה תשתו איך הכין אף שיר?

0: אמרתי. אורי דודי.
1: עבור.
0: מוטי שטיין מצלדור מודור. מה? אחד, תביא אחד.
1: ביד אולי?
0: מה, כן, מה? של מי, מה? ביד? איך נגמר איך נגמר הזמן כזה מהר? לא יפה. לא, לא.
2: רגיטיון, רגיטיון.
0: אין עליך בעולם, אתה עושה שטייגן מטורף, ואתה תהיה תלמיד חוכם ענק ואדיר, שתדע את זה. אין עליך, היה לי כיף לדבר איתך. ביי, דש לכל החברים. ביי, אין עליך, בכיף, נשמה. חבר'ה, לפני הפסקת פרנסה, תן לי עוד מאזין לפני הפסקת פרנסה, 3:08, איך הזמן עובר מהר, ליפה שמלצר, גל, יוסי גרין, הלחין לו את זה. מאיר, שול, ממש, ממש, זוירו, אומרים לי, באפוקה. מאיר, שלום.
3: שלום עליך.
0: אה, אה, למה אתה לא בחיידר?
3: מה זה?
0: למה אתה לא בחיידר?
3: למה חיידר?
0: למה אתה לא בישיבה?
3: 3:30, חכה.
0: מה 3:30? אה, מתחיל, והישיבה ליד הבית?
3: כן, פחות או יותר, 10 דקות.
0: כמה מציע בס רגיטין קידושין מרקס, מה לומדים?

0: בובקאמה.
1: בובקאמה, איזה פרק, כיצד? לשבר בדרך חילוכו? לא, אל תגיד לי סתם כן. יוצאי? לשבר בדרך חילוכו? מנאצים? מה זה דוליל קושור ברגלוב? מה זה מהדס ומשבר הסקיילים? אוי, שנים, איך אני מתגעגע.
0: נו. מהדס, מה
1: אתם? תן לי, מה הפעילות? ספר לי סיפור. היה תרנגול, הלך ברחוב רבי עקיבא. פגש אותו דלי. תן סיפור. כי... טו, טו, טו. השיחה נותקה. טו, טו. כן, בוא בוא בוא בוא, יוצאים לדרך, דקה ועשרים, תעשה שטייגן, ומה לומדים בפקיוס אגב?
0: החויבל.
1: מה?
0: החויבל.
1: החויבל, מה זה, פי ג' שם בסוף? חמיש עוד דבורים, נזק צער, ריפוי שבס בוישס.
0: כן, בדיוק.
1: מה זה צער?
0: צער, ששלם על הצער שעשה לו.
1: לא, בלשון של המשנה, מה זה צער? מה עשה לו? תספר סיפור.
0: כבר עוד סיפור דבר עשה.
1: היי בכל צער וצער, אוי אוי. מה אמרת? מה הוא עשה לו? תן לי סיפור.
0: כבר עוד סיפור דבר עשה.
1: נכון, צודק. ומה עם הציפורניים? אוזניים, שיניים? זה לשון המשנה אגב.
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים.
1: ואפילו על ציפור ירנוי. זה חבור שם. טוב, יוצאים לדרך דקה ועשרים. תן לי חמישה פתיחים. כנס איתנו לעונה המדהימה שלנו והענקית. הנה להיט ענק. מה זה הלהיט הזה? מי? כן?
0: חיים ישראל מנורה.
1: לא, לא, זה חיים ישראל, אבל זה לא מנורה. די. מלאך, תן לי שוב.
0: עבור, עבור.
1: מלאכים! מלאכים הקדושים.
0: עבור, עבור.
1: עברתי. מה? נו, נו, נו.
0: אורי דוד וחיים ישראל, שחיים אנגלישי, איך קוראים לזה?
1: מלך, מה? כן?
0: מלך העולם, מלך העולם.
1: מלך העולם, תודה רבה, תודה. תן לי עוד אחד, מה זה? למה זה לא עובד הפתיח הזה?
0: עבור, עבור.
1: עברתי, זה במקום חושב שואקי. אוי, יא. שלוש. טוב אתה.
0: מוריך
1: לדלית. איזה שיר? גאון. איזה
0: שיר? ששי
1: ישראל, איך קורא לזה? יפה, גיוולד, הוא טוב. ארבע, הוא מעולה. הוא טוב. איזה שיר? הוא טוב. הוא המאזין הכי טוב היום. חמש, הוא טוב. הוא מעולה.
0: עבור.
1: אין, מה זה עבור? עבר, נגמר הזמן, אחי. אתה צריך ללכת לישיבה, שלא תאחר. בגלל שהוא מקשיב לרדיו, אתה רואה? הוא מאחר לי לישיבה. לא, אני לא אדבר עם המשגיח על זה. רגע, הוא נתן חמש, אבל. יש לו חמש, הוא איתנו. טוב, בכל מקרה אתה איתנו, לא זיהית את הפתיח השישי. תשמע, יהיה לך קשוח, יש פה מתמודדים ברמה מאוד מאוד גבוהה בעונה הזאת, אבל אתה עדיין מאוד מאוד איכות, שתדע, אתה מאזין איכות. זה מרגדין של ג'רופי, לך לישיבה, ערוץ שלא תאחר, 3:12. ביי.
0: תודה רבה,
1: הצלחה, שטייגן, אני רוצה שטייגן בישיבה. כן, הוא ממשיך, יש לו חמישה פתיחים איתנו. חבר'ה, בשבוע הבא, זה 2 דקות, ואתם חייבים לתת לנו 10 פתיחים. חובה, הפסקת פרנסה מיד מיד, שווים אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, עונה רביעית של אליפות העולם במוזיקה יהודית, טירוף מה שהולך כאן.
3: שלום, כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה, תעודת זהות, עלה חדש, גם אני מאזין לאחתי גוויזן יו יו יו, עם יואלי דיקמן.
4: חרשו. תפעל להיראות דביל, שיחשבו שאתה אחד הרקים.
5: עכשיו מה?
1: מימה מימה איקון טובאס.
5: מימה עכשיו מה?
6: כיסה אחת בין הריות קוראת אליך משאול.
5: עכשיו מה?
6: ושניים סוכר אחד קפה, איזה
5: עכשיו מה?
7: פרדלס פרלנג פן מניצה פון פילדלפיה פול פרודוקטן פי פופציק פפרוירן פפקט פי לפלוים פון דיפרטה פוליצה פון פריזר פופציק פפרוירן פי
8: הסתכלת היום לשם

0: להקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע, ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות, בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת, ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, ג' סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

תודה רבה. דודי זינגר, דאודי, גבי קאץ. צהריים טובים, מאזינים, מאזינות בכל העולם. כי תמיד צעיר, תמיד כל פליי. גם בניו יורק, תודה נקיד לסחר דור בניו יורק, 88.7 FM. ונדי וולד עם אלטו אימר, לחן של יוסי גרין, היום היום הולדת שלו. שמואל תהיה מוכן, אליפות העולם, עונה רביעית. שולם, שולם, שולם, שולם. צהריים טובים, מעולים. הלו, זה רדיו, הלו, זה רדיו. שלום, הגעתי, אני מדבר עם הרדיו. מצוין. מצוין.

יואלי, מי שלא מזהת למה מה נקרא מוריה, צריך להוריד אותו מיד מהשידור. רושם לי מישהו, מישהו בכיר, מישהו מוזיקאי, ומאזינים רושמים נכון. צודק, צודקים. מי שלא מזהת, מושיח, מאמינים, רחם של שווקי, צריך להוריד אותו משידור.

0: שמואל, הלו להתעורר, צהריים טובים, הלו אתה ישן, מה קורה, מאיפה אתה...
1: צהריים טובים, יואלי.
0: מבורכים, משהו דחוף, זה רדיו, הלו, הלו, זה רדיו פה, שלום. משהו.
1: נכון, בגלל זה עליתי.
0: שולם, שולם, מאיפה בארץ, כן, מה?
1: טבריה.
0: רגע, מה ירחמיאל ביגון רוצה? מה שעבר בניו יורק עכשיו? רגע, ירחמיאל ביגון, שעכשיו שלוש, עכשיו שמונה בבוק, מה הוא התעורר כזה מוקדם? מה, ביגון מקשיב לנו. מה הוא אומר? יוסי גרין הלכים שיר לביגון, חכה רגע. תן לי לבדוק את זה. מה, אמרת שאתה בטבריה?
1: נכון.
0: פתאום תפס אותי, אני תוך כדי השיחה מזהה כל מיני דברים שאני שומע. מה, לא הבנתי, טבריה למעלה, טבריה של מעלה, טבריה של מטו ליד הבננות?
1: טבריה באמצע.
0: מה זה באמצע? איפה? באזור המאיר ומעלה או במטה?
1: במאיר זה לא נקרא בדיוק טבריה, אתה יודע.
0: כן, אבל בסדר, סומוך ונירה, נו באמת. אל תתקטנן איתי עכשיו.
1: אני צמוד לברז'יק, ככה, צמוד לברז'יק.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: איפה שהמגלצ'ות של הפארק מים שם ליד, עבר מקווה. ואיפה אתה לומד?
1: בישיבה.
0: איזה, איפה היא?
2: ורם מקווה נייס, ביטה רוז גיים פנדבר.
0: לא באמת, יש לנו קליטה בטבריה, איפה הישיבה שלך?
1: ממש לא, אני גומר את הדקות שלי בשביל לשמוע אתכם.
0: לא, לא, לא מאמין, מה זה אומר גומר את הדקות? לא הבנתי, מה? לא הבנתי מה אתה אומר, תגיד. מה?
1: אין פה קליטה, אז אני צריך לשמוע דרך הטלפון, ואז נגמר הדקות.
0: אתה, איפה הישיבה, באיזה עיר? לא להגיד את שם הישיבה.
1: בטבריה.
0: יש ישיבה בטבריה, כמה בחורים יש שם?
1: 60.
0: תגיד להו שלא יפריע לך ברקע, הוא לוחש לך 60 בחור, זה שיבקטנת שגדוילה.
1: עכשיו אנחנו לקראת סכינות לשיבקטנת.
3: לא עניין עליך.
0: רגע, זה שיבקטנת, זה שיעור ג' לישיבה קטנה. לאן אתה נבחן? נכון. אם מותר לשאול איזה ישיבה?
1: אז מה, אתה רוצה להרוס לי את הבחינות?
0: צודק, צודק. על מה נבחנים?
1: המניח.
0: המניח, סקד רשוס היוחיד רשוס אורבים חוף זין, נתקל בשבר אותה, הוא זק בעל החבית, פוסח בקציה, ויש שם סוגיות רבו, יסיים משאלות אבל שלא ייגע, פתח בקציה בחבית. מה עם הקורה של ה...
1: למה אתה לא ראשי ויואלי?
0: איזה ראש השי ותגיד מה, אתה רוצה שכל הבחורים כל היום ישבו וינגנו?
1: למה לא, מה?
0: איזה עוד ראשי וכמוני ועבדנו. תשמע רגע, המוזיקה החסידית הגיעה לטבריה, תעשה לי סדר.
1: היא הייתה תמיד.
0: מה אתם אוהבים לשמוע?
1: את כל השירים בעיקר.
0: חסידי מזרחי גרוזיני טוניסאי.
1: איך אתה יודע שאני טוניסאי?
0: אני שומע, יש לך הכי ריח של טוניסאי, יש לך צליל של בן אדם שאכל מקודם או קוסקוס טוניסאי.
1: דווקא לא, בישיבה אכלנו אורז.
0: אורז, אמרתי אורז, מה שמעת? אמרתי אורז. אורז טוניסאי, נראה לי בטבריה המוזיקה הזאת הגיעה.
2: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקים, זה אני אורז.
1: זה בטבריה של מעלה, שם החסידים.
0: נראה לי, זה חזק, יפה. תגיד לי, יש את המערת שדים עדיין בטיילת? נכון, יש את המערת שדים?
1: בטח.
0: שכולם מתערבים?
1: בטח, מה, תבוא לשם, נעשה לך הנחה.
0: כמו גברים, חסים, כן, אני לא פוצה פה, נכנס וזה. בסוף יוצא עם חולצה קרועה, הגבר הזה. תראו אותו? זה בישיבה, צ'יקאבר, הוא תמיד נכנס ראשון, לא, מתערבים. לא מפחיד, הכל קשקוש. מה עם המסור החשמלי? מפחיד, לא, אחי, קטן עליי.
1: אתה יצאת עם חולצה לא מגועצת, לא?
0: לא, אני יצא, אני הייתי הראשון, אני... תראה את ההודעות שאת שולחים לי. אני עם כל המשפחה, אגב, עם אוס דיצ'ר וקפלין יצאנו, ובאמת כלום, הכל בסדר. לא פיחדתי, אבל יצאתי עם חולצה קרועה, כי כולם נתלו עליי. שקרויך. טוב, יוצאים לדרך אליפות העולם העונה הרביעית.

0: לא עובר, אתה חייב לזהות את זה. מה זה השיר הזה? נו, מה זה? של מי זה?
1: נו,
0: מה זה?
1: כמה אפשר לחפור על השיר הזה?
0: מה זה השיר?
1: של ה-GPT, נו.
0: אה, יופי, עבור, עבור. יוצאים לדרך, הנה הפתיח הראשון שלך לא לאכזב, מתחנן.
1: עבור, עבור, עזור.
0: שטרייכר. אם אתה לא יודע את זה, השיחה מתנתקת.
1: אני מאמין, מה?
0: של מי?
1: מורדכה.
0: אחד. מורדכה. אחד, יש לך נס. כן? אני אביא לך, אני אביא לך מתנה, אני אביא לך מתנה אם תדע. זה מתנה של לוי כהן.
1: עבור.
0: זה, מה עבור?
1: עבור.
0: עברתי.
2: כל אדם צריך.
0: כן. מה?
1: נו.
0: מה נו? מה הוא צריך?
2: כל אדם צריך.
1: מה? עבור, נו מה?
0: עבור, עבור מישהו אחר.

0: יש לך עוד...
1: עבור, נו.
0: יש לך עוד 40 שניות, מה הלחץ? זה עד בלי די של שואקי, מה עבור? אתם מתים עליו. הוא זמר ענק. מי זה? הוא שר מדהים. אח למשפחה.
1: הלאה, הלאה, הלאה.
0: אביש הישן, אביש הישן.
1: הלאה, הלאה, הלאה.
0: עבור, מה זה הלאה, הלאה.
1: עבור, נו.
0: מה זה עבור? הוא לא יודע כלום.
1: זה אברהם פריד.
0: פריד, נכון. כן, אברהם פריד.
1: נו, שים עוד הפעם, שים עוד הפעם.
0: כי, כי, כי, כי. פריד. פריד הלנצה. מה? קי.
1: השנייה?
0: קי, קי. קח את הזמן. טבריה. טבריה. טבריה, טבריה, טבריה. כן, מה?
1: איזה שיר. אפשר עוד פעם, עוד פעם. עוד פעם,
0: עוד פעם. עוד פעם. די, מתחנן אליך.
1: לא זוכר, אני, אתה יודע, כולם ברדיו נלחצים.
0: נכון, וזה מה זה מבאס שנלחצים? זה לא אופר, כמה חבר'ה אתם שם?
1: עכשיו אנחנו 5.
0: חבר'ה, כולם ביחד לעשות אה, 3 ו...
1: מה, פרס תנחומים?
0: מה אתה... פצצה, אבל ביחד, חבר'ה ביחד. 3, 4 ו...
2: Come on, you.

0: לו תנחומים לטבריאני הזה, אני מת על הטבריאנים, דודי, אני אוהב אותו, שטייגניסטים שם, חיים במדבר, בלי מים, בלי כלום.
1: בלי מים בכלל, כן, בטח.
0: תפילות. צדיקים,
2: ניסים. אם אפשר להגיד, פרח תהילים לרפואת רבי דב קוק בן שושנה, הוא נמצא מצב קשה, טיפול נמרץ, יואלי, תזכיר את זה.
0: נכון, נכון, רגע, אז בוא נגיד את זה לאט, רבותיי, רבותיי. גאון שבגאונים, קדוש עליון, תגיד את השם המדויק. לתפילה.
2: הרב דוב קוק בן שושנה לרפואה שלמה.
0: הרב הגאון רב דוב קוק בן שושנה לרפואה שלמה ומהירה. עם ישראל זקוק לצדיקים תאורים קדושי עליון כמו. הרב דוב קוק בן שושנה אמן. לרפואה שלמה. כל הכבוד לכם, אין עליכם בעולם. ביי. צהריים טוב.
1: ביי.
0: ביי. יוסי גרין אלחין, שרגי גישטטר, סיבו חוקן, תן לו פרס, תן לו. תרשום, תנחום.

0: פרגנת ורמת ליניב, שים גם שיר שלו. אחרי הפסקת פרנסה היה פה שיר של יניב טוב. מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, מה עם הבמבה?
1: עכשיו
0: מה עם הקומקום?
2: קומקום.
0: איפה הקומקום? תביא את הקומקום. ומה יהיה הסוף עם ההסכם, עם המלחמה? יהיה, לא יהיה, מה קורה פה?
3: והרי החדשות. לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, מיצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
4: יולי, יש לך הרבה, הרבה השפעה על הצעירים.
1: עכשיו מה?
5: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת. וואלה, אתה שיגעת את המדינה שלך.

0: כאן דבי וולף. בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר. דבי
1: וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלבו טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמ� מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: זמן, טירוף. יואו, יואו, גם מוטי איתנו וגם לרנר, תכף נייס. שלום למורטל, ווסנה, אז בסטיזה וסייזה, זה מה קורה? יואו, שלום עלייכם. מה קורה? מה איתך? זה רדיו? הלו, זה רדיו פה? שלום.
1: כן,
0: שלום. שלום, מה קרה? איפה אתה? למה אתה מתלחשש? למי אנחנו מפריעים?
1: לא מתלחשש, שלום, מה שלום?
0: אתה קטוע, אבל בישיבה הרסו לכם את הקליטה.
1: כן, אתה לא שמעתי?
0: לא, יואלי, לא שמת את יניב בן משיח. וואי, צודקים. מאזינים, תבחרו שיר טוב של יניב. או מאלבום החדש, או שיר שיצא היום. הבטחתי, הבטחתי, צריך לקיים. טוב, יואלי, אנחנו ישיבת זוהר התורה בכנרת, בסדר שבילת הלוות שיר, שים לנו שיר יפה של אבי לרנר על חתן וקלה לחבר שסוגר וורט היום. פחות הזכרנו, גם אם לא נשים. באמת אין קליטה בטבריה, צריך לעשות עם זה משהו. יואלי, אנחנו מאזינים לכם בטבריה דרך כל מיני מכשירים שאתה לא רוצה לראות. טלפונים וכדומה. נו, מה הבעיה? חוץ מזה שזה מונו. טוב,

0: איפה היינו? איך קוראים לך? תזכיר לי, צדיק.
1: מוטי.
0: מוטי, התותח. מה אכלת צהריים?
1: לא אכלתי עדיין.
0: בונה, אתה קטוע. אתה נשמע לי רעב, אגב.
1: לא אכלתי, לא אכלתי עדיין.
0: אבל אתה נשמע לי מאוד רעב, שתדע. אתה חייב לעשות עם זה משהו.
1: כן.
0: הבריאות, הבריאות שלנו חשובה. אתה בבית או בישיבה?
1: בישיבה.
0: יפה. למה לא אכלת? היה צהריים אבל. ישנת?
1: לא, לא
0: ישנתי.
1: לא דקה בישיבה,
0: תשמע, בוא ננסה לעשות את הדקה ו-20 בגלל שאתה קצת קטוע ואני לא רוצה שתגיד עבור ואני בכלל שומע השור או אני לא יודע איזה מילה אחרת. יאללה, יוצאים לדרך. פתיח חבר'ה, מלא ממתינים וזה היום האחרון לדקה ו-20 שאתם חייבים לתת רמישה שירים את הקרנונים. בוא, היום היה מאזין. בוא נה, היה פה היום מאזינים אותי תותחים, אה? שמעת את המאזינים או שלא שמעת? הצטרפת עכשיו.
1: לא, שמעתי, שמעתי.
0: איזה תותחים היו, אה? תפרגן.
1: תותחים, כן.
0: יופי, תודה. תפרגנו, תפרגנו, מה אתם כאלה? נכון, הם טובים, הם מעולים, הם מצוינים, יוצאים לדרך, הנה זה. אליפות העולם עונה רביעית.
1: אתה
0: שומע, אתה מבין? אבא, אחד, יפה, יפה!
1: הלאה,
0: על כל רגע MBD.
1: עבור.
0: אין תלך ליפה.
1: אני אינו של אידיאל.
0: איך שתיים? שתיים.
1: עבור.
0: סי אסי. שלוש, נו. כן.
1: הם עוד חיים בביד, עוד שזה קודש ברוך
0: הוא. אוסיד, שלוש, גאון. ארבע. ארבע.
1: עבור.
0: עברתי. אוף. עם שווקי
1: עבור עבור
0: לא, לא, לא
1: למה כי אינו נעבור
0: עבר לנו הזמן, די, די, די זהו בחס דחו הגודל של אופסים חס של מיק ונייס די, אוף, הביא שלוש טובים הוא היה מעולה, הוא מאזין מצוין הוא מאזין פצצה תקשיבו, אני רק אומר לכם שביום רביעי יש לנו גלגל הצלה. דודי, המאזין הזה אני רוצה אותו בגלגל הצלה, הוא טוב. אני אומר לך, אלו סייאת הדשמאי, הוא נותן פה גם עשר. זה עניין פה של סייאת הדשמאי בעניין. יום רביעי אני רוצה גלגל הצלה, נעמת לי מלא אין עליך בעולם.
1: יאללה,
0: ביי. אלו, אלו, בואו שנייה.
1: כן.
0: אל תהיה בדיקי שעברת, זה שטויות אחי, זה משחק, זה קשקוש. כי אתה טוב, באמת אתה טוב. זה לא העניין של הכמות, זה האיכות. ביי. נעמת לי מלא אין עליך בעולם, ביי. מורדכה על כל רגע ורגע, לחן יוסי גרין. סינגולד הגיטרות.

0: יואלי, זה לא פייר, הבטחת יניב בן משיח, ולא קיימת. צודקים, כשאני לא מקיים, אני לא מקיים. איזה דפוק אני. שניאור, צהריים טוב, דודי זינגר, מאיך אתה? הזונגלה נשאר ככה, אחתי גבי איזם בימבה בוקלוף צ'יקוינים. טוב, לפני מורדכי, שלום למורדכי. חכה רגע, תגיד צהריים טובים. הלו, זה רדיו? הלו, שולם עליכם, זה רדיו? הלו, הלו, הגעתי לרדיו, זה משהו דחוף. הלו, מורדכי, תתפקד, אתה לא מתפקד. צהריים טובים.
1: מה נשמע ידע?
0: בן כמה אתה? תביא פתק מאבא ואמא. מה אתה עולה לשידור? בן כמה?
1: מה קורה?
0: דבר ראשון, אתה מדבר איתי מטוסטרובן. תוריד, תעבור לטלפון. איך אתה מדבר איתי?
1: מה, אני בטלפון?
0: לא, אבל זה טלפון מתחת לשמיכה. תצא, זה תתעורר. תתעורר, מה זה, C2? מה אתה מדבר?
1: לא, לא, לא, זה נוקיה.
0: איזה נוקיה? 3-4?
1: 900 שנה.
0: עם הסים הכפול של הדידיפון, הקשר? שקוייך. טוב, אחי, תצא מהסמיכה, הלך לחלון כי אין קליטה, ויניב בן משיח שמסיים קידושין. ונתתי לו, באמת, אני חייב להגיד לכם, וזה בזכות, וזה בגאון, והוא נשמה מדהימה. אתם לא יודעים איזה איש עם נשמה, כולו חם, והוא עם שיר עם בית חם. שיר חדש הוא משחרר היום, חכה איתי מורדכי, קח אוויר. ובוא נפרגן לשיר חדש, והבטחתי יניב בן משיח, בוא נראה מי עשה. וואו, תראו איפה הוא הקליט את זה. יש לו פה נגנים, הנה אתם רואים, זה זמר שיודע עיבוד מהו, שיודע מוזיקה מהי. הקליט ביוון, בטורקיה, קריסטו אנטיוכוס על הטופים, צורדקו נצטונקוס על הדודוק, מומין ססלר מנגן פה קנון, וקרדיטים שאתם צריכים רופא שיניים בשביל להגיד אותם אחרי זה, ואני בן משיח, יש... סבבה, אין בעיה, אין בעיה. בית חם.

0: דדש דדש, הבוקר יניב.
1: אתה תמיד איתי. גם הטוב גם בעולם.
0: מורדכי, תקשיב טוב למילים. מורדכי, זה לא מורדכי, זה מורדכי.

0: מופע נפרד, חבר'ה, שתבינו שהוא הקריב, מגיע לו באמת קרדיט. יניב פתח קיסריה, ששום אומן לא עשה את זה בצורה בקונספט של הפרדה, וכאן המקום באמת להרים ולפרגן ליהודי ירא שמיים, שאגב מסיים קידושין, ועושה... דודי, תשלח לי את התאריך. את התאריך, מגיע לו. מגיע לו, תשלח לי את התאריך של המופע. ובחורים שהגיעו בטרמפים, מעל אוטמן. או איך שאתם צריכים... חבר'ה, זה הולך להיות מופע מדהים. מורדכי, צהריים טובים.
1: מה נשמע?
0: או, עכשיו שומעים כמו שצריך. למה אתה לא בישיבה?
1: אני אמרת לא בישיבה.
0: אתה לא בישיבה, כי אסור טלפונים בישיבה.
1: לא, אני בישיבה, אני בישיבה.
0: הבנתי, אז אתה בישיבה, הנה זה. השלישי לשישי, מופע בהפרדה מלאה, יניב. יותחי ציוון. בואי זה עוד אותו. שלישי לשישי, 20:00. פתיחת שערים ב7. זה עוד 9 ימים, 3 שעות, 11:07:06:05. תודה, דודי. הגאון עולם. מורדכי, היית בריכוז. יוצאים לדרך, 1:20. מי המוזיקה? מי הזמרים שאתה אוהב?

0: לשמוע?
1: אני לא יודע הכל כזה.
0: מה זה הכל? אתה כל בויניק? חסידי, מזרחי, טוניסאי, מורט חפריד, בנצי שטיין, וייסמנדל, ליפה, שווקי. מה?
1: הכל.
0: יוצאים לדרך, כפיים ממומן. למה לא עובד הכפיים ממומן? תודה.
1: תודה.
0: 5 שירים אתה חייב לתת לי בדקה ו-20, יוצאים. מתחנן, מתחנן, ריכוז, קח אוויר, ריכוז, תן, תן, תן נשימה כזה של רוגע, יוצאים לדרך. שקוייך.
1: עבור.
0: ארי לא ירושלים. כן, הוא גר בלונדון. מה? כן, לא.
1: עבור, עבור.
0: עברתי, גר שיעורי. כן.
1: עבור, עבור.
0: עברתי, אל תצעק עליי, אני מפחד מצעקות.
1: ימה, ימה.
0: ימה, אחד.
1: לא זוכר, עבור.
0: ישיב בבויס. כן?
1: שנייה?
0: כן, שנייה. מה? כן. נה נה נה נה נה נה. מה? כן.
1: שנייה?
0: שנייה.
1: לא זוכר,
0: עבור. ואוהב, אתם ישיב בבויס. קח עוד אחד. מה?
1: לא זוכר.
0: די. די. די.
1: די, לא נורא.
0: די, לא. יש שיבה בויז. בוא נהיה לו 3 פתיחים של ישיבה בויז. מלא עם זיו, שזה האחרון. אבל אתה...
1: ואהבתו.
0: תדע, אבל אתה, יש לך באמת נשמה שלא הייתה. אין שני לך. כל הכבוד. עוד קצת באמת, ואתה ממש תגיע לגמר, שתדע. עוד קצת.
1: בטח.
0: עוד טיפה, ממש. או טיפה מורטחה, או טיפה שווקי, או טיפה אייזיק, או טיפה מכולם. ואתה שמה איתנו. תן לו תנחומים. אני רוצה פה חיוכים, אף אחד לא יצא פה בידיים ריקות בדיקי. אחי, כולה משחק, תראו.
1: זה גבור, יואלי.
0: אין עליך בעולם. תהיה שמח, תהיה מאושר, זה כולה משחק. בזבוז זמן. תאמין לי, שטייגן עדיף. ביי. ביי.

בלוקה מטבריה, גדול. ראש עיריית טבריה, כן. שלום לסגי. בוא נראה כמה זמן נשאר לנו לסיומה של התוכנית. וואי, עוד דקה בדיוק, זמן לומר תודה. איך הזמן עבר? רציתי לדבר עם לרנר. נייס, עולם הישיבות, בוא נראה. מחר אנחנו צרפת. נשדר משם. רביעי אנחנו כבר פה. יש ביום רביעי הכרזה של אקסל, תזמורת אדירה מורחבת במתנה. מתנת אקסל. בוא ניתן כמה עדכונים, ישיב וזוכר מעצב. עדכון רישום מישיבת סורוצקין לצעירים, עדכון חשוב רבותיי. ועכשיו עדכון. 11 בחורים לפונוביץ', 5 בחורים לחברון, 7 בחורים לוולפסון, 7 בחורים לבסמטס. כל אלו יויצי סורוצקין לצעירים. 7 לבסמטס, יפה, 7 לוולפסון, 5 לחברון, 11 לפונוביץ', איזה פונוביץ'? יראה לי פונוביץ', יש אחד. כן, תודה. מערכת צבע שחור מדווחת על ניסיון מעצר בחור עריק בשכונת ארמון... מי קר בארמון הנציב? בחור עריק שלם מלא כסף, לכאורה. טייקונים, רוטשילד. וקורא את הציבור להגיע ולמנוע את המעצר, טוב. תודה רבה, זמן לומר תודה. איזה מבאס, אוף, התוכנית נגמרה מהר. כל פליי 176, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. מחר המוזיקה הכי טובה, היום רביעי אנחנו כאן עם כל המאזינים וגמר של אקסל, הזוכה הגדול.

משטר על כל צליל וצליל שאנחנו משדרים פה. על כל ניגון וניגון, על כל יום ויום. Thank you, השם. תודה לדודי זינגר, גבי קאץ, דאודי שלנו. כל הצוות המדהים, תודה ליצחק סגי. תודה ענקית לישכר דרור בניו יורק. שם מעבירים אותנו בתדר 88.7 FM. כל השלום, כך נקראת התחנה. והיא קוראים יואלי דיקמן, ואתם המאזינים הכי מדהימים בעולם. מחר מחותיים ניפגש, סו בזהירות ביוש.

0: צהריים טובים לשר ישראל.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינת. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, כ"ג סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים ט"ו עד י"ט בסיוון, 31 במאי ו-

0: לתוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'אקו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא. הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. דירגתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, ואולי תזכו בפרסים שווים. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.

שכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.

0: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.
1: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: אחרי הצלחת אקספו הבנייה החרדי, הבשורה מגיעה עכשיו לזירת הכלכלה הנשית. אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות. בהובלת מיזם זה מזה, קבוצת משפחה וקהילה דיזיינט. מאות חברות וספקים שיציגו את העסק שלהם לאלפי יזמיות, אדריכליות, מעצבות, יועצות ונשות הרכש של עולם הבנייה והעיצוב. מיליארדי שקלים של כוח קנייה חרדי תחת קורת גג אחת ליום עוצמתי אחד של שיתופי פעולה וסגירת עסקאות. יום שני, ג' סיוון, 8 ביוני, בבנייני האומה ירושלים. למעלה מ-60% מהדוכנים כבר נתפסו. לשריון ביטן חייגו 058-473-8332. צאו והתפרנסו זה מזה.
9: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. הוא מארח את גדול הזמר ליפה.
0: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי בדרכים.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: שאלנו מתקינים מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: Coldplay, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
2: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
7: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
8: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים בשורה לעולם המוזיקה, יעקב שווקי מוציא אלבום EP חדש, אבל הפעם באנגלית בשם אפינס, מיני אלבום שכולל 4 שירים. על ההפקה המוזיקלית חתומים יעקב שווקי ואיצי וולדנר. בואו נשמע טעימה משיר הנושא אפינס.

0: עבודה על השיר מנדי גולדברג.
1: אתה יודע, אנחנו יהודים מאמינים, אני נולדתי חרדי מהבית, אז כל הזמן השם יתברך ושם יתברך מנהל את העולם. אבל בסוף העבודה האמיתית זה לעשות את האינטגרציה בין המילים למציאות. ואז, אתה יודע, אני קולט שהשם הוליך אותי פה. בפרק זמן כל כך קצר, שעה היה לי שיר, היה לי סקיצה.
0: את הדברים אמר גולדברג בראיון ליאיר אדלר בתוכניתו כאן בכל פליי. הלחן הזה ירד אליי משמיים, בליל שביעי של פסח ביישוב בתיין, אומר גולדברג, את העיבוד עשה יונתן בלוי, בואו נשמע.

0: עכשיו לבשורה טובה שמבשר אברהם פריד בראיון.
1: אני באולפן כמעט כל שבוע. אני עובד, אני מקליט, עוד לא הוצאתי דברים. יצא בזאת השם בקרוב. אני עוד מסיים שיר אחד או שניים, יצא לעולם בזאת השם.
0: אני עובד ומקליט ובקרוב ייצאו חומרים לעולם בעזרת השם. בראיון מתייחס פריד למוזיקה החדשנית שיוצאת בשנים האחרונות ואומר,
1: אלה שעושים את זה ומצליחים, אם יש להם קהל, סימן שהקהל
2: רוצה את זה. אבל לטעמך זה too much?
1: בטח זה too much. אבל אני חייב לעשות מה שאני מרגיש שזה השליחות שלי, זה התפקיד שלי. לשמור על ה... יש אלו שעושים מה שהם מרגישים שצריכים לעשות, בדרני סאונד של היום. אני מרגיש שאני עוד יכול להביא לקהל מה שהבאת לי את ההצלחה.
0: את הדברים אמר פריד בראיון לפודקאסט חדש בהגשת בנימין ליפקין. לקראת סיום, עם פתיחת עונת החתונות הרשמית, מתפרסמים נתונים מדהימים. שני השירים הפופולריים ביותר בעולם החתונות היהודי בישראל, במקום הראשון, השם יתברך תמיד אוהב אותי, ובמקום השני, מחשבות טובות שחידש מוטי וייס, שיהיה במזל טוב לכל הזוגות שמתחתנים. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
3: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
4: שלום לכם, ערב טוב, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב בקולפליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום שני בשבוע, אור ליוד בכל סיוון, ובשנתיים הקרובות ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, בעיקר דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית. גם אתם יותר מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-107-6, שלוחה 2, טבע מספר 6. לפני שנתחיל אני אגיד תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חלני בלייך, אלעזר מרקס, יולי דיקמן ואויז הדרוק. נפתח את התוכנית עם בחיי מיאמי. לא איסה גוי, אל גוי חרב. מתוך האלבום איץ מן השומיים, לחן ירח מיאל ביגון, עיבוד של ישראל עם. עד השעה 9, שתהיה לכם. אז ענה נפלאה.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: אלבום השבוע של קולפליי, אלבום שטח אפור של ישי ריבו. ישי ריבו הלחין במשותף עם האור שושן, לשוב הביתה. הגיע הזמן.

סוס אסיס באשם דוד גבאי מתוך אלבום הבכורה שלו לגבי אלבום שיצא לפני 20 שנה, הלחן של מוישה קלוגהפט, העיבוד של איצי בולד.

בגלל אבות, תושי הבנים, יוסף חיים שווקי, מתוך אלבום הבכורה שלו, לא לפחד. הלחן של אחיו, הרב משה דוביץ' שווקי, העיבוד של מוישה לאופר.

מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב כאן בכל פליי 107, 6 FM עם מן דיווייס מתוך אלבום הבכורה שלו אלה אלה טובות ונחמות, איזה לחן מופלא שנפתו לי שניצלר, ריבוד של מוישה לאופר. מיד לאחר השיר נצא להצקת פרסמות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום.

0: צ'רלי גליץ'. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה ברכבת ישראל. נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10:30, כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
8: תודה שישבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בקולפליי, 107.6 FM, ממידע טסה, מתוך אלבומו על נערות בבל. הזמן קצר, המלאכה מרובה, הלחן של דניאל טסה, העיבוד של מוישה אברהם, מושמי.

גם היום שיר חדש מאלבומו של שלוימי גרטנר עדי עד, אלבום שיצא בשבוע שעבר, אתה עם עדי, הלחן של איצי בולד, העיבוד של דוני גרוס.

בעת ההיא, השיר שפותח את אלבומו הראשון של ברוך לוין וזקייני. ברוך לוין הלחין את השיר הזה, העיבוד של מוישה לאופר, אלבום שיצא לפני 20 שנה.

מנדי ורדיגר משתף פעולה עם האחיין אידל ורדיגר שיבונה בית המקדש לחנו של גדעון לוין מתוך הטובים שבטובים העיבוד של רובי בנט.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: איזה שיר נפלא, שובי השולמית. מיכאל פרוז'נסקי, מתוך אלבומו Shooting for the Moon, לחן יוחנן שפירו, עיבוד שי ברק.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרעי, גבי קיץ, משה דאודי, חנני בלייך, חלזר מקס, יולי דיקמן ואוי זה דרוק. נסיים עם אפרים מנדלסון מתוך אלבומו לשיר בקול נעים עטו אוזניכם, לחן משותף לרב נוח פלאי ולרב אילל פלאי, עיבוד של מוישה לאופר, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פלאי 107 6 FM.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
0: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
7: חתונות בחול,
8: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
9: והנה מאורסי היום. ראובן הרשקוביץ מישיבת מאור יצחק חמד עם תמר אשר מסמינר שרנסקי אילדיסיימר. שמואל גולדשטיין מישיבת בסמדרש עליון ירושלים עם דבורה שניצר מסמינר הרב פוירשטיין. יהודה שפיגל מישיבת חברון כנסת ישראל עם ללי וייס מסמינר בנות אלישבע. אלחנן בוגרד מישיבת דת אהרון קפלן עם מירי וייספיש מסמינר פוירשטיין. משה רובין מישיבת אוהל שמעון הרלוי עם הדסה רוזנר מסמינר בנות אלישבע. אהרון דוב חשין מישיבת פונוביץ' מיכלי גוטליב מסמינר הישן ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
8: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
10: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. כוש כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.
11: Activate your energy.

0: גם בבית שלכם שומעים...
1: די!
2: די!
3: די!
0: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים

0: עודפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר, אני יאיר אדלר. ואני כאן איתכם לשעתיים של מוזיקה מצוינת, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על קולפליי, ואנחנו כאן בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, ליל יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. גם היום אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה מצוינת, מוזיקה קצבית, עם ההצעות הנפלאות שלכם. הולך להיות אש. ואם אתם תוהים לעצמכם, איך ניתן לשלוח ולשתף אותי בהצעות המצוינות, בשירים שאתם הייתם רוצים להזין להם ממש בתוכנית זו, אתם מוזמנים לעשות את זה הישר אל מספר הטלפון 02-313-1076, לוחה 2, תבע מספר 8. זהו מספר הטלפון שלנו, אני אתן אותו שוב לטובת אלו שחלילה וחס וחלילה פספסו את מספר הטלפון. אז 02-313-1076-2, תבע מספר 8. צפרו לי, תשתפו אותי בהצעות המוזיקליות שלכם, בשירים שבא לכם להזין להם כאן בשידור. האמת היא שבנוסף בא לי לשתף אתכם שאני ככה הגעתי לפה הישר מבית החולים שיבא. ברוך השם אני בסדר גמור, אני בריא. אבל זכיתי להיות שם באיזשהו אירוע שעשו אותו ככה לחיילים פצועים, והם שארגנו אותו כמובן הם חרדים. והיה מדהים לראות את התופעה הזאת, את הדבר הזה, כי היו שם והשתתפו שם גם לא מעט אנשים שאני יודע שמבקרים ככה באופן ספציפי ובצורה מאוד מאוד בוטה את הציבור החרדי. ופתאום לראות אותם ככה נמצאים באירוע הזה, והם יודעים שמי שמפיקים אותו זה אנשים חרדים. וזה אנשים שאכפת להם, ולב יהודי חם, פועם באורכיהם. ואנשים שבאמת נאמנים ונשמעים לדעת רבותם. בלי שום היבט או הקשר פוליטי. וכל מה שנקשור בחסד, בעשייה, בנתינה, הם תמיד יהיו הראשונים ויתנו יד. אני יכול לשתף אתכם שירון קדושים הוא האדם האדיר שפעל והרים את כל הדבר המדהים הזה. והיה מאוד מאוד נחמד וכיף לראות את זה. ומאוד מרומם ומחמם את הלב לראות שלפעמים דווקא במקומות האלה, אולי זה עצוב קצת אפילו שרק במקומות האלה, אנחנו זוכים לראות את האחדות, אנחנו זוכים לראות כמה אין הבדלים בין אף אחד. אנחנו זוכים לראות באמת את הקרבה, את האהבה, את ההדדיות שלנו כעם ישראל. זה הכיף, הרבה קורת רוח, באמת להראות שהלב היהודי פועם תמיד, ולא משנה מה ינסו וכמה ינסו להפריד אותנו. תמיד, תמיד, תמיד אנחנו נהיה ביחד, וכל אחד יעשה את זה בדרכו, וכפי שמורים לו רבותיו, ולפי תפיסותיו ועמדותיו הפוליטיות, אבל בסוף בסוף מאחורי הכל עומד הרבה הרבה הרבה לב. ואני בהחלט יכול לומר שזה שובב את נפשי לראות את זה. ולכן אני רוצה לפתח עם שמחה אברהמצ'יק, נפשי ישוי ושיר קסום יפהפה. אנחנו יוצאים לדרך, גבירותיי ורבותיי, פול ווליום 107.6 FM, כל פני יצאנו לדרך.

מרדכי בן דוד יחד עם מוטי שטיימץ, סעי סוביב, איזה שיר מיוחד, באמת גם צמד קולות, זה באמת זה מוטי שטיימץ ומרדכי בן דוד, זה אולי פסגת הווקל האנושית, זה שני ניגודים שמשתלבים כל כך יפה ביחד. חברים יקרים, אנחנו ממשיכים עם אביעד, שיר חדש, מי אמר? אני כל כך אוהב את הצבע שאביעד מביא למוזיקה, אחר, שונה, לא דומה לכלום, אני אוהב את זה מאוד. הפקה מוזיקלית של אפי שיינר, הגאון המוכשר שבאמת נותן לנו ככה צבעים אחרים וטאץ' חדש למוזיקה.

מי אמר לכם שאתם לא יכולים? מי אמר לכם? חצוף. אביעד, מי אמר שיר יפהפה חדש? אנחנו ממשיכים עם עוד שיר חדש, לא עם דודוביץ' ומקהלת נגינה, דבר טוב. רק אני מזכיר לכם שאם אתם רוצים לשלוח את ההצעות המצוינות שלכם, את השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם כאן בתוכנית, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8.

דיבר טויב, דיבר טויב, שיר יפהפה, יפהפה של שלומי דודוביץ', על לחן של האדמור ממוג'יץ, בלה עם רעש, זכר צדיק וקדוש לברכה, עיבוד מוזיקלי של איציק ברגר, באמת בחור צעיר ומוכשר מאוד מאוד מאוד שעוד תשמעו עליו רבות, שאוהב להפיק באפל סטודיו, למה? סתם, זה באמת לא חשוב, זה נשמע כל כך טוב. אנחנו ממשיכים עם שמולי קליין, הלוואי!

0: שלומי גרטנר ואיסקין מתוך אלבומו והיסקין, אלבום מדהים, שיר מדהים, לחן של איצי וולדנר, איצי וולדנר ריבוד של מוישה לאופר. ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש של אריאל זילבר, תנו לשמש להפציע, בואו ניתן לה.
1: והים חולפים העננים

ואנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפייה שנשלחה למערכת, ליפה שמלצר הוט ביטוחים. לחן של ליפה יחד עם אליהו טרייטל, מילים של ליפה, והפקה מוזיקלית של אלי לושינסקי הגאון, האיש שהצליח עשורים אחורה כבר להביא מוזיקה וסאונד שנשמעים הכי עדכניים שיש.

אם מישהו יודע את מי סימפלו שם בווקל עם הפעם פלם, כי כבר חשפתי פה בשידור שבשיר של אור הקנה, לשון הרע, לא של איפה, זה סימפול של רובי בנד של הווקל שלו, אז אם מישהו יודע את מי סימפלו פה, אני אשמח לדעת. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפיפיה שאתם שלחתם למערכת, ותאמר תודה עצומה על כך. שמואל יחד עם שי ריבו כל פעם מחדש, איזה שיר יפה.

0: es von den Kindern.
1: זה האיצי וולדנר יחד עם שלוי מדרסקל בון עם שיר חדש יפהפה, הפקה מוזיקלית של ינקי פוטש. פוזן, פוזן, אני צריך לתרגם את זה באנגלית, ואני לא חזק בזה, מה לעשות. אנחנו ממשיכים עם הצעה נפלאה.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: כן, כן, חזרנו מהפסקת הפרסומות הקצרצרה הזו, והאמת אני חייב לשתף אתכם. מי שהציע את ההצעה הזו, ברציע השיר אחר ששמתי בשעה הזו, ובדרך כלל אני משתדל ככה לפרוס את ההצעות, כי יש מלא מלא הצעות, ושתיים של אותו אחת, קשוח, אבל זה שיר כל כך יפה שלא אכלתי להתעלם. אני כל כך אוהב את השיר הזה. מיכרחום של סרולי ורדיגר, שיר מתוק לזמר מתוק, אני הייתי חייב, אני לא התאפקתי.

פולי ורדגר מחוכו מצא יפיפיה שאתם שלחתם למערכת. אם גם אתם רוצים לשלוח את הצעות מצוינות לא פחות מזו מההצעה המדהימה הזו, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2 דבר מספר 8. עכשיו השיר שאנחנו הולכים להזין לו הוא שיר של מנדי גולדברג בכל העולמות, שמי שהיה כאן אתמול יודע שמנדי היה כאן בשידור וחשף וסיפר לנו סקופים מיוחדים. אם אתם רוצים לשמוע את זה, כנסו לאתר, זה ודאי ממש שם, האתר של כל פליי. עכשיו, מי יהיה היום? אתם ודאי תוהים לעצמכם בפינה שלנו סתם בשביל הידע. אז היום יהיה איתנו הזמר נער ילד הפלא, באמת מסוג הזמרים הבודדים שהתחילו כילדי פלא וכולם מתבגר כיאות וכראוי. זמר מוכשר מאוד, מידע תעשה עם חשיפות, עם סקופים, עם סיפורים מיוחדים על שירו החדש, שעליי תשמור, שעה הבאה בשעה 11:30.

0: ימים יפים של רולי דיקמן, שיר יפהפה, מילים ולחן של אלי קליין ומשה לוין, הפקה מוזיקלית של אלי קליין יחד עם איצי ברי. ואנחנו סוגרים את השעה הזו, ככה רגע לפני שנצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אנחנו סוגרים עם נמואל עד אליך. הצעה יפהפיה שאתם שלחתם למערכת, ואם אתם שואלים את עצמכם, איך אני שולח הצעה למערכת, איך אני, יש לי שיר שמתנגן לי בראש, אני רוצה לשמוע או להאזין לו, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, טבע מספר 8, וזה מגיע לישירות למייל. נשים את השיר ככה מההתחלה, כי קצת הפרעתי לו.
1: הכל חוזר אליי.

0: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים.

0: חדש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: כן, כן, הקרי, אני יודע על מה הוא מדבר, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לעוד שעה שלמה, שעה של מוזיקה עם אנרגיות צי, שעה שבה בעזרת השם אנחנו גם נשים את השיר מתוך אלבום השבוע, שעה שבה אנחנו נשים מלא מלא הצעות שלכם, המאזינים, היקרים, המדהימים, המופלאים, הנדירים, באמת שלחתם הצעות יפהפיות. ואולי החשוב מכולם, לפחות אני מתרגש מזה, מידע טסה, מידע טסה יהיה איתנו כאן בחשיפות מדהימות על שירו החדש, מידע טסה עליי תשמור. אם אתם שואלים את עצמכם, רגע, אבל גם אני רוצה לשלוח הצעות למערכת, גם אני רוצה להשפיע, גם אני רוצה לקבוע איזה מוזיקה, איזה שירים יתנגנו כאן בשידור. יתרה מכך, גם אם בא לכם סתם לחלוק איתי דעה מוזיקלית, דעה בכלל, רעיון לפינה, כל דבר אשר עולה על יבכם, הכל אתם מוזמנים לשטוח בפניי במספר הטלפון הקסום 02-313-1076. שלוחה 2, ולא נגמר, טבע מספר 8. אתם שואלים לאן זה מגיע, מה קורה עם זה? זה מגיע עד אליי, למייל האישי שלי. אני משתדל ומקפיד להזין לכל הצעה, גם אם חלילה וחס לא שמתי אותה. היא קרובה לליבי מאוד מאוד מאוד. חברים יקרים, אנחנו פותחים עם מוישי פרסברגר, דיבורים של אמונה. למה יצא לי אמונה? זה אמונה, זה א', לא נורא. חברים יקרים, דיבורים של אמונה, סוג של משאפ יפהפה בין הרבה שירים ישראלים קסומים שמדברים על אמונה. אנחנו בדור קסום, צריך להגיד את זה, דור קסום שבו גם הרבה זמרים מהציבור הכללי מוצאים שירים יפהפים, שירי אמונה. וכמה טוב שיש את מוישי פרסברגר שמתווך לנו את זה, שנותן לנו את הצבע, את הייחודיות שלו, את הגוון כל המדים שלו. מוישי המדים שמתפוצץ כרגע ברחבת החתונות. ובעולם החתונות. אז חברים, יצאנו לדרך, מוישי פרסברגר, דיבורים של אמונה, שימו פול ווליום, בואו נהנה. שעה שנייה.
2: דיבורים של אמת, רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים, להתקרב.

מיליון גר, השם הוא אישיו מתוך אלבומו האחרון. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך, יניב בן משיח, גן של אמונה.

כן, זה היה סנדי דינקל, קברי הצדיק עם מילים וקונספט של סנדי דינקל עצמו, לחן של אלי קליין, הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי, ואנחנו ממשיכים עם איציק דדיה, יצר טוב.

0: מכל הלב.
1: אפשר גם אגב בוואטסאפ לשלוח את, את מענותיכם, רעיונותיכם, מסקנותיכם. מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. זה מספר הוואטסאפ שלנו. מעניין אותי באמת לדעת מה דעתכם על הנושא. שילם זישה, קום זישה.

0: show me the way.
1: כן, חברים יקרים, אנחנו ממש מעט מעט לפני השעה 11:30, ואנחנו עם הפינה שלנו סתם בשביל הידע, הפינה האהובה עליי כל כך, הפינה שבה אנחנו פונים לזמרים שמוצאים שירים חדשים, והם ככה חושפים, פותחים את ליבם, את מטבחם המוזיקלי, ומספרים לנו ככה באמת חשיפות וסקופים בלעדיים, מתהליך העשייה של השיר, מהסקופ, מהסיפור שהוליד את השיר. והיום אנחנו עם מידע טסה, באמת זמר אדיר, זמר שמלווה אותנו כבר המון המון המון שנים, מאז היותו ממש צעיר, ורח, ילד פלא עם קול מדהים, שהפך להיות זמר עם קול מדהים, שגם אני מוכרח לציין שהקו המוזיקלי שלו בשנים האחרונות הוא יפה יפה, הוא נועז, הוא אחר, הוא מאוד מאוד ים תיכוני ישראלי, כמו שמאוד קורה בחוץ,

0: מרגיש לי שמידד עושה את זה יפהפה, וככה נותן את זה עם הטאץ' היפה, הדתי, החרדי, אפשר לומר אפילו, בצורה שלו ובהגשה שלו, ועל זה שפו ענק. אז חברים יקרים, אתם יודעים מה מונע מאיתנו ברגע זה? פשוט להזין לשיר היפהפה הזה ולמה שיש למידד לספר לנו. רק להכניס פתיח, זה הכל.
1: סתם בשביל הידע.
2: ערב טוב ומבורך, יאיר אדלר היקר, שלום לכם מאזינים, כל פלי היקרים, כאן מידד טסה. אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי, עליי תשמור, שיר שאני מחובר אליו מאוד. אני הלחנתי אותו, אז ככה שאני מרגיש חיבור מיוחד איתו. כתיבת המילים נעשתה עם המפיק המוזיקלי שלי, עידון עמר, שאני איתו כבר תקופה ארוכה, ומביאים באמת חומר מיוחד בשבילכם. וכאן צירפנו את המעבד הקלאסי, אני קורא לו מעבד הקלאסי, שמעון יחיא, שהוא ידוע בניגון גיטרות מאוד, שנכנס לנשמה, נותן את כל הנשמה. ובשיר הזה, את השיר הזה, הוא היה צריך לצאת בכלל שיר מספר 2. אבל משום מה, איך אומרים, לכל שיר יש את הזמן שלו, וכנראה שהגיע הזמן שלו, והוא יקדים עוד כמה שירים שהיו צריכים לצאת. הוא יצא ראשון, כנראה שיש בו חיזוק מאוד גדול, וזה היה החשיבות שלי. שיהיה מסר גדול, במיוחד בתקופה שלנו, שבורא עולם שומר עלינו, ואם הוא מייסר אותך, ריבונו של עולם, הוא אוהב אותך. אין, זה המסר, זה המסר שלנו בתקופה שלנו. ורק ככה אנחנו נצליח לעבור את כל האתגרים, בעזרת השם, שיהיה לכם האזנה הרבה, ממני מעידן.

זה מגדנטס על הייתי שמור. אם פספסתם ולא הספקתם להזין לסקופים, לחשיפות המיוחדות של מידד כשהיה כאן בשידור, חפשו את זה באפליקציה, חפשו את זה באתר של קולפליי. אנחנו ממשיכים עם הצעה נפלאה שאתם שלחתם למערכת, יודי ביאליסטוקי, דויר הולך, איזה שיר יפה, איזה סלאפים אדירים יש פה.

אנחנו ממשיכים עם שמואל, אני מבורך, אבל רגע לפני אני רוצה לספר לכם שאני מאוד מבולבל מהתגובות. ממש ממש מבולבל, אני לא יודע אם אתם בעד מחוזות, נגד מחוזות. לא קיבלתי תשובה חד משמעית. אם יש לכם דעה אתם יכולים לשתף אותי.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טויבור מוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

שי גיבור, מתוך אלבומו שטח אפור הבוקר יעלה, האלבום הנבחר, כמה אני אוהב את האלבומים שבוחרים בהם כאן ברדיו קולפליי, באמת כל שיר בצבע אחר, אני כל כך נהנה מהשירים ששמים פה, מהאלבומים שבוחרים פה. והשיר הזה במיוחד הבוקר יעלה. ואם שאלתם את עצמכם, למה הבוקר יעלה, מה הקשר, אנחנו בלילה, איך קשור הבוקר יעלה? אז אני מזכיר לכם את מה שאמר מורי ורבי, מרן ראש הישיבה, הרב ברוך וייסבקר, זכר צדיק וקדוש לברכה. שהבוקר מתחיל מהלילה. בשביל שהבוקר יעלה כדי בית, צריך לסיים את הלילה כמו שצריך. אנחנו ממשיכים יחד עם אבי אילסון וארלה סמט. המלמד טויר הוא מוקדש לכל בחורי הישיבות שסיימו את סדר ג', סדר ד', סדר ה', אני לא יודע איפה זה אוחז כבר.

המילה מטוירו, המילה מטוירו, איזה שעה, אני אוהב את השיר הזה, השיר הזה מעורר בי, מעורר בדברים. ואם אנחנו בענייני עוררות ודברים, אז ישיבת רמת גן לאוירר ליבי, אני חושב שהשילוב המדהים הזה בין השיר הכל כך חסידי הזה בגרסה, באמת ככה הישיבתית, הציונות דתית היפהפייה הזאת, באמת עם, עם הלשון הקודש בעברית, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה שהבנתם אותי, נו. אני אוהב את זה, אני אוהב את השילוב הזה, זה מה, זה פשוט עובד לי.

ברקע הצלילים הללו, זה הזמן לומר תודה. תודה עצומה לכם המאזינים על כך שהאזנתם והפכתם אותי מאדם תמהוני ומוזר שמדבר לעצמו. לשידור, לרדיו, תודה על כך. תודה מיוחדת לכל המאזינים המופלאים, והיום באמת כל כך הרבה כאלה, עכשיו שלחו הצעות מצוינות למערכת, התערבו, נתנו עצות וטיפים, באמת עשו כל מה שצריך בשביל שאני ארגיש שיש פה מענה, יש פה קהל, יש פה דברים, אנשים מגיבים, זה קיים. באמת, גם חלקתם איתכם, חלקתם וחלקתם את דעתכם בנושא עניין המחרוזות, האם כדאי או לא. אני עדיין מבולבל, חייב להודות, אם אתם רוצים, אתם יכולים, אתם גם יכולים לשלוח לי באישי ולספר לי מה דעתכם. בכל אופן, תודה לכם על כך. תודה מיוחדת לאורי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים לי עצות וטיפים בלייב, מדייקים אותי, מחדדים אותי, תודה. תודה מיוחדת, כל תודה היא מיוחדת למעשה, כשחושבים על זה. למשפחת קולפלי המופלאה בבחינת משפחה שכן בוחרים איש איש בשמוע טוב על כל הסיוע, העזרה הטכנית, כל הנדרש והנצחח ואף מעבר לכך. ומעל הכל, לאבא שבשמיים על הזכות האדירה באמת לבוא לכאן כל יום מחדש, מראשון עד רביעי, מ-10 עד 12 בקולפלי, מאבא שבנקודש שפם בלילה עד חצות, ולהשתדל, לרצות לנסות לשמח את עם ישראל. מקווה שהצלחתי. חברים, שיהיה לכם לילה טוב, נשוב ונשתמע כאן גם מחר, לילה טוב, מכאן ליפה שמלצר ימשיך אותי עם כל שאר האיחולים האפשריים שרק ניתן לעלות על הדעת. ביי, לילה טוב.

0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה.

0: נקרא טופ שבתור. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים בשורה לעולם המוזיקה, יעקב שווקי מוציא אלבום EP חדש, אבל הפעם באנגלית בשם Happiness, מיני אלבום שכולל 4 שירים. על ההפקה המוזיקלית חתומים יעקב שווקי ואיצי וולדנר. בואו נשמע טעימה משיר הנושא Happiness.

0: ממשיכים עם שיר חדש לזמר והיוצר מנדי גולדברג שנקרא בכל העולמות, מתוך נוסח ספירת העומר. הנה דברים שאומר על העבודה על השיר מנדי גולדברג.
1: אתה יודע, אנחנו יהודים מאמינים, אני נולדתי חרדי מהבית, אז כל הזמן השם יתברך ושם יתברך מנהל את העולם. אבל בסוף העבודה האמיתית זה לעשות את האינטגרציה בין המילים למציאות. ואז, אתה יודע, אני קולט שהשם הוליך אותי פה. בפרק זמן כל כך קצר, שעה היה לי שיר, היה לי סקיצה.
0: את הדברים אמר גולדברג בראיון ליאיר אדלר בתוכניתו כאן בכל פליי. הלחן הזה ירד אליי משמיים, בליל שביעי של פסח ביישוב בתיין, אומר גולדברג, את העיבוד עשה יונתן בלוי, בואו נשמע.

0: עכשיו לבשורה טובה שמבשר אברהם פריד בראיון.
1: אני באולפן כמעט כל שבוע. אני עובד, אני מקליט, עוד לא הוצאתי דברים. יצא בעזרת השם בקרוב. אני עוד אשכח לסיים שיר אחד או שניים, ויצא לעולם בעזרת השם.
0: אני עובד ומקליט, ובקרוב ייצאו חומרים לעולם בעזרת השם. בראיון מתייחס פריד למוזיקה החדשנית שיוצאת בשנים האחרונות ואומר,
1: אלה שעושים את זה ומצליחים, אם יש להם קהל, סימן שהקהל
2: רוצה את זה. אבל לטעמך זה too much?
1: בטח זה too much. אבל אני חייב לעשות מה שאני מרגיש שזה השליחות שלי, זה התפקיד שלי. לשמור על ה... יש אלו שעושים מה שהם מרגישים שצריכים לעשות, בדרני סאונד של היום. אני מרגיש שאני עוד יכול להביא לקהל מה שהבאת לי את ההצלחה.
0: את הדברים אמר פריד בראיון לפודקאסט חדש בהגשת בנימין ליפקין. לקראת סיום, עם פתיחת עונת החתונות הרשמית, מתפרסמים נתונים מדהימים. שני השירים הפופולריים ביותר בעולם החתונות היהודי בישראל, במקום הראשון, השם יתברך תמיד אוהב אותי, ובמקום השני, מחשבות טובות שחידש מוטי וייס, שיהיה במזל טוב לכל הזוגות שמתחתנים. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
3: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם, שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או בהודעה קולית ל-02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 7.

פתחנו עם דדי גראוכר, אני מאמין, מבית אבא. הנה MBD, ניגון רשי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר אודי דודי חוזר אליך.

0: רזל. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אלו כבר להקת עניים זמירות, אסיין.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל. עם כוכב חצות, קולפליי, מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא, מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מתוך שטח אפור של ישי ריבו, לשוב הביתה.

אז זהו מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום רביעי, מחר אני לא אהיה פה, הכנתי לכם פלייליסט. ועד אז, אני יוסי אייזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, ומה שלומכם יהודים יקרים? חייב לספר לכם, השכן שלי מקומה מתחתיי מגיע ליום עליה משלום. מה קרה? הבן שלו עשה עקירה, בעקבות העקירה שהוא עשה, קטעו לו את חוש הטעם בלשון. עקירה רגילה, לא טועם בלשון. חודשיים הוא לא טועם. לא טועם! אתם מבחים שהכל נהיה בדברו, טועמים, הכל בחינם. הוא חודשיים לא טועם, מסכם. קיצור, דיברתי עם מכבי ועניינים, ארגנתי לו טופס 17, הניתוח עולה 65 אלף שקלים, עמד להחזיר לו את העצב שנגדע בטעות על ידי טיפול שורש. אבל מה שהתוועדות חסידית מועילה, אפילו המלאך מיכאל לא מועיל, עשינו התוועדות בשבת, אמרנו לחיים, בירכנו אותו, טוב עין הוא יברך. ביום ראשון, רבותיי, הוא בא לעשות ניתוח, אומר לרופא, דוקטור, חזר לי חוש הטעם. טעם החיים! חברים יקרים, מספר טלפון 072-335-5921, תודה רבה ליחל צולמן, תודה רבה לאלי בן חמו הצדיק, תודה רבה לשניאור גרינפלד. תודה רבה למשי וגדלוביץ' שקודמינו רבותיי, הם באמת עושים עבודה נאמנה, ותודה רבה למנכ״ל הדיגיטל שלנו, יוני פדידה. יוני פדידה. יוני פדידה, אחלה יוני פדידה. אנחנו פותחים את הקווים רבותיי, ונעשה פה טוב על הלב. איפה השיר החדש של אודי דמרי? למה הוא לא במחשב? לא מאמין לך. מה, השיר הכי חפלאותי לא נמצא פה. טוב, בואו נשמע את אודי דמרי, נפתח לבינתיים עם אביעד. חדש! מי?

0: צולמן, אתה לא רציני, אני אמרתי לך, תבוא לצדר את העניינים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אל תעבוד על היחיל, צולמן, אל תעבוד עליי. שלום, שלום, שלום.
2: צהריים טובים,
0: אמי. מה קורה, שלום? איפה אתה, שלום?
2: בני ברק.
0: בני ברק, בני...

0: דדדדם, בואו נצא כולנו פה, נעשה אפגנה. יאללה, אז בסדר גמור, אנחנו כסף גדול או קטן?
1: גדול.
0: כסף גדול, יאללה, בואו נשחק, למה לא? למה לא? למה לא? למרות שאני יודע שאתה נופל על המילה הראשונה, אבל בסדר, לא משנה, לא אכפת לי לשנות הכל בשבילך.
2: משחקים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: שאלה ראשונה, מה נאמר על מי שמעריך באחד?
1: מערכים
0: עליו שנתיו. מי שצעק לך שם הוא צעק לך חצי תשובה, שיגיד את התשובה מלאה.
1: מערכים עליו שנתיו.
0: זה חצי תשובה.
1: למה
0: חצי תשובה
1: שנייה?
0: זה
1: ברכות שנייה, היה? רגע.
0: רגע. יאללה, מחשיבים לך את זה, יאללה, בסדר. מי אמר כל מה דוד רחמנא לטב אביד?
1: רבי עקיבא.
0: תשובה נכונה.
1: רבי
0: עקיבא. איך קראו לאבא דשמואל?
1: אבא
0: דשמואל,
1: אבא.
0: אבא, תשובה נכונה. איזה, מי מהאומות עובדים לאש ומי הם עובדים למים?
1: מה אתה מה זה? מי עובד לאש,
0: עובד
1: למים?
0: כן, מי מהאומות עובדים לאש ומי עובד למים?
1: שנייה אחת,
0: הפליטים
1: עובדים אליה, שנייה,
0: הלו? זה שאלה מהכסף קטן, סתם שתדע, כל השאלות עד עכשיו היה מהכסף קטן. עוד לא דפדפתי בכלל להכנס לשאלות בגמרא. הלו?
1: קוטים עובדים לאש, וכדאי עובדים למים.
0: למה אתה צוחק? הכל בסדר?
1: זה מלחץ,
0: אחי. מלחץ? אתה בלחץ? טוב. בסדר, יש לך עוד לחץ או שזה עבר לך?
1: לאט לאט.
0: טוב, איפה אתה לומד אגב?
1: זה טובה
0: נכונה. איפה אתה עובד אגב? לומד.
1: זה בסוף בעלי פעמים, בסוף
0: אני לומד. אני לא שומע אותך.
1: אני אומר, בסוף.
0: בסוף תגיד איפה אתה לומד?
1: כן, אני בסוף.
0: ואם לא תגיע לסוף?
1: אז לא
0: יודעת איך
1: אני לומד.
0: טוב, בסדר.
1: מעריך
0: בעצות,
1: אתה יודע.
0: טוב, בסדר. המקיס דם בגמרא, יש איזה מלאכה אחרת שנקראת, במקום מקיס דם. מה המלאכה? תגיד לכל החדר בכיסא רחמים שיהיו מרוכזים ויענו לך כמו שצריך.
1: מה
0: השאלה? המקיס
1: דם,
0: מקיס דם זה בעברית, בלשון הגמרא, הגמרא מביאה מלאכה שנקראת הקזת דם. איך הגמרא קוראת למלאכה שנקראת הקזת דם?
1: האומנה.
0: טעות. מופיע בקידושין. עמי מימון מול כל כיסא רחמים, רבותיי.
1: שנייה,
0: מקיס, איזה נף? שמעתם אותך? לא.
1: שנייה,
0: מקיס
1: דם.
0: המחשב נתקע לכם שם, מה?
1: כן,
0: מחשב כיסא
1: חיים כזה דבר, תניק. טוב. שנייה,
0: אתה בן של גדעון, מה?
1: לא.
0: אני בדק שנייה, 9, 8, 7, 6, 5 גרה, עמי. תשובה נכונה, יפה מאוד. על פי דין אני צריך לשחרר אותך, כי אני את הטעות פעם שעברה. אבל לא משחרר אותך. משאיר אותך, אין בעיה. שאלה הבאה, איפה בגמרא מופיע ניתוח להסרת שומן?
1: בצורת
0: שומן. בבא המציאה
1: שם,
0: שהוציא את הסיסו בני מי הסיסו.
1: נו, מה היה שם?
0: ספר לי את הסיפור, אתה זורק לי מילים, זה בסדר גמור, אתה ב-600 שקלים כבר. רוצה לתת לך את זה.
1: הוא רצה לבדוק עם המצא שלו יצריח, אז הוא הוציא את זה.
0: מה אתה אומר? מה הסיפור שם?

0: כל הסיפור מה היה שם?
1: כן, מה הסיפור שהיה שם? חברים יקרים, עושה לו פה את כל ההנחות האפשריות והבן אדם פה לא מונח. מה אתה אומר? כן. דבר איתי, מה הוא אומר?
0: הוא היה מעביר למלכות מסיבות.
1: נו, מה זה שייך זה לזה?
0: הוא רצה להיות מוסר צדיק, אז הוא רוצה להיות בשר שלו.
1: מה זה שייך לזה שהוא היה, מה זה שייך לזה שהוא היה מעביר למלכות?
0: אז הוא, כי הוא רצה להיות מוסר צדיק, שלא רשום...
1: רצה להראות שהוא צדיק?
0: אולי הוא מוסר מישהו שלא קדים, לכן הוא רוצה לדעת שהוא...
1: מה?
0: כי פעם אחת הוא נצא בצירה ביום כיפור, אז הוא
1: נצא אני לא שומע, תן לי מישהו מוסמך שיכול לענות לי על התשובה הזאת. אתה בשאלה של 600 שקל, זה הרבה כסף.
0: בוא
1: נצא
0: את
1: הגימל
0: שנייה רגע.
1: אני משחק מול חדר שלם, חברים יקרים, כל הישיבה שם על הרגליים. לא, רוצה להעניק להם את הכסף, אבל יש פה חבר'ה...
0: נו,
1: נה,
0: זה
1: בואו נצא פה גימל
0: שנייה רגע. הוא מסע מישהו למלכות, ואז הוא... ואז הוא רוצה לראות אם הוא מסר כדין או לא מסר כדין, ואז הוא לקח דיקולד את הארבעה שכותב סלים מלאים ואז הוא לקח את זה והוא עושה, ואז לאחר שהוא ראה,
1: אני לא שומע אותו, אני לא שומע אותו. יש בעיה חמורה בקליטה או שהטלפון עבר על רמקול? לא הבנתי כלום מה הוא אמר. עוד הפעם. קח את האוויר, תנשום עמוק, אני רוצה לעזור לכם. תנשום עמוק, מההתחלה, ספר לי מה הסיפור.
0: שרבי
1: אלעזר
0: בן
1: רבי
0: שמעון, הוא מצא אחד שהוא היה תופס גנבים למלכות.
1: אז הוא אמר לו... זה לא שייך, זה לא שייך ל... זה שהוציאו לו את השומן, לא שייך.
0: ואז לאחר מכן הוא אמר שאולי הוא לא עשה משהו קדים, והוא שהיה משהו להריגה שלא כדין, אז הוא הלך וחתך, והולך לאומן, ואז הוא סיר מבשרו סלים של שומן של הגוף שלו, הוא שם את זה בחמה לראות האם תשלוט מזה השמש וזה יסריח, ואז הוא לא צדיק, או שאולי הגוף שלו יישאר ככה כמה ימים, ואז סימן ברור שהוא צדיק, ואז בעצם, ואז לאחר שהוא סיר סלים של שמש, סלים של השומן כמה ימים בחוץ, ראה שלא שאל בי לרמל תולעה, אז הוא הניח לדור על בני מאה ואמר סיסו בני מאה סיסו, מה שלכות שלכם כך ודאית שלכם על אחת כמה וכמה.
1: בקיצור, הקראת לי, הקראת לי את כל השטיינזלץ אלוף, כל הכבוד. בסדר, יאללה, בסדר בסדר, בסדר בסדר, יאללה. שאלה הבאה, איכן מצינו אדם שמשמש כעד בעודו בתוך הקבר?
2: אמר להם, המתים והחיים יהיו
1: עליך בקבר. לא, לא, לא, בוא נעשה סדר, בוא, חבר'ה, בוא נעשה סדר. בוא נעשה סדר. הוא ענה, כל אחד למד מסכת ואז באתם מולי, זה גם יפה. זה גם יפה. בוא, תן לי את התשובה ובוא נשמע אותך הלאה.
2: אז הגמרא כאן אומרת שהיה אחד שחייב לחבר שלו כסף, אז הוא אמר לו, העוד יחמיל עדים בקברת החבריה, אמר לי, מנה לי בידך, אמר לי, הם חייב אמיתי ליאב הולך שעדה, אמר לי, לא. זה כאן.
1: אז איזה גמרא זה?
2: סנהדרין דף כ"ט עמוד ב'.
1: יאללה, תשובה נכונה, 800 שקלים שלכם. חברים יקרים, הם פתחו את התוכנית וייתכן מאוד שהם לוקחים את הכסף, אנחנו פה על זה. היה חבר גוי שהתגייר, חבר של רבי, קראו לו אנטונינוס, שמעת עליו פעם?
0: כן, כן, מדי.
1: שמעת עליו, איך קראו לבן ולבת של אנטונינוס?
0: שנייה.

0: מעכשיו 30 שניות, כי זו שאלה של ידע כללי, זה לא שאלה של שטייגן. 30 שניות, הבן והבת של אנטונינוס.
1: הבן לסבירוס וגירה.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד, 900 שקלים שלכם. בואי נה רבותיי, הם תותחים רבותיי, הם תותחים. שאלת האלף שקלים, שאלת האלף שקלים, זכה אתכם באלף שקל. עכשיו אתה יכול להגיד איזה שיבתם? הלו? הלו? לא מאמין. מה זה, הוא נפל מהקו? הלו? הוא לא, אני לא שומע אותו. אתה רואה אותו בקו, אני לא שומע אותו. הלו? טולמן, תחזיר אותו, יש לך מספר שלו? תוריד אותו ונסה להחזיר אותו. אני לא מאמין, נפל. באלף שקלים, כן, הוא הראשון, הוא הראשון. חייבו, זה לא יומן כי סובר מה שקורה פה. תחזיר אותו, רבותיי. תחזיר אותו. מה זה? מה זאת אומרת לא מחייג? תחזיר אותו. הוא שאלה את 900 שקל כבר. שאלו שאלה אחרונה. לא יומן כי סופר, רבותיי, הוא נפל. נגמרה לו הסוללה, לא יודע מה קרה שם. מנסים לחייג אליו עכשיו עוד הפעם, רבותיי. על פי הנתונים שיש לנו פה במחשבים. הלו?
1: כן.
0: מה קרה, נפלתם מהקו?
1: לא נפלנו.
0: אז מה, דיברתי לעצמי, שמת על השטק, מה?
1: לא, על השטק.
2: בטעות.
0: בטעות, בטעות, טוב. יאללה, שיחקתם אותה. שאלה אחרונה, אתה מוכן?
1: בדבר שני דבריו.
0: איזה ישיבה אתם?
1: ישיבת כיסא רחמים.
0: נו, אתה רואה, ידעתי. לפי הדיבור. לפי הדיבור, לפי הדיבור. יאללה, בוא נרביץ לשאלה האחרונה. תפתח לי את השאלות, בבקשה. גם המחשב שלי עושה מה שהוא רוצה. יאללה. שאלה, הנה זה בא, שאלה אחרונה. רגע, רגע. שאלה קלה, בוא ניתן להם את הפרס, יאללה. שאלה קלה, בוא נראה. רגע. הנה זה בא, שאלה אחרונה, רבותיי, שאלה קלה מאוד. צריכים לדעת אותה ככה בזרימה. תשובה ככה כלילה וכיפית. על מנת להחכים ולדעת. צולמן, אתה מוכן? כמה הם כבר את הפרטים, להעביר להם את האלף שקלים במזומן. זה השטייגן של כיסא רחמים המעתירה. אם הם לוקחים את הפרס, זכו. אם לא לוקחים את הפרס, גם זכו. אני זכיתי. בואו נראה מה הם מקבלים, איך הם מקבלים, מדוע הם מקבלים. יאללה. בואו נראה. בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה. לא מאמין לך. זו שאלה קשה מאוד. שאלה קשה מאוד. נחזור לשאלות הרגילות, נו. יאללה. נפתח את השאלות. יאללה, זהו. אתה מוכן?
1: כן, כן.
0: אני לא מבין, מה יש לך בא בקו? כל רגע אני שומע אותך שקט, אתה יודע, הכל בסדר?
1: כן, כן, כן.
0: זה מהלחץ, אני יודע. ממה מהלחץ? מה אתה בלחץ? בשביל אלף שקל אתה בלחץ?
1: בשבילך אני בלחץ.
0: אל תהיה בלחץ. טוב, שאלה, אתה מוכן?
1: כן, כן, בעזרת השם יתברך.
0: יאללה. שאלה קלה מאוד מאוד, מופיעה גם בכסף הקטן. מי בחייו משמיע קול אחד במותו שבע קולות, ומה הם הקולות?
1: בחייו כל אחד.
0: רבותיי, אני שם לכם שאלה אחרונה, שם לכם דקה טיימר, דקה. שים לב, השאלה היא כזאת: מי בחייו משמיע כל אחד במותו שבע קולות, מהם הקולות? 60 שניות החל מעכשיו.
1: תפקינים, מסכת תפקינים, שנייה רגע.
0: מה אמרת, איזה מסכת?
1: מסכת קינים.
0: לא קינים, מה פתאום, שום קינים. אני גם עוזר לכם. אולי נהיה לכם קינים מהלחץ, גרד לכם הראש.
1: איפה זה? שנייה.

0: פרגנתי לכם שתי שאלות מתנה, פרגנתי לכם, הגעתם לשאלה הקלה ביותר, מופיעה פה בכסף הקטן. אמרתי לכם, מי בכלל משמיע קול אחד במוטו שבע קולות, ומה הם הקולות? אפילו עניתם 1:8.
1: מה, מסכת קינים?
0: זה שאתה צועק לי מסכת קינים, זה בסדר גמור, אין בעיה. אבל מה התשובה? ומה הקולות?
1: מה הקולות? זה לא
0: אמרת,
1: שנייה
0: רגע. לא אמרתי, בואי נה.
1: הנה,
0: יש לך
1: את הצורות, שתי שוקר ושני חיילים, אורו לטוף, בלן ולים.
0: בנה ולמד וכמה נרות, כנורות. אז עוד הפעם, שני חצוצרות.
1: שני חלילים, מאה לנבלים, אורות, נהיה טוף, והמאיים שונים כנורות, והצבע שונה התחלת, אז מזה יוצא שבעה קולות.
0: טוב, טוב רבותיי. טוב רבותיי, כל הכבוד רבותיי, שיחקתם אותה בענק, שיחקתי מול חדר שלם, אולי כל הישיבה שם של כיסא חכמים, כל אחד למד מסכת ועלו לשחק איתי על כסף גדול, שיחקו אותה בענק, מגיע לכם 1,000 שקלים, ימשיכו...
1: מתוך חדר שלם את פעות 3 בחורים שם לתשובות, כן, בסדר.
0: מה אתה אומר?
1: מתוך חדר שלם רק 5 בחורים
0: שם לתשובות, בסדר. בסדר, לא קרה כלום, אתה גם מתרברב עליי פה בשידור, זה גם טוב, אהבתי. טוב, אני צריך לבוא לישיבה לעשות לכם מבחן כמו שצריך, כי אתם משחקים אותה מאחורי הטלפון, כולם חכמים. טוב, שיחקתם אותה, 1,000 שקלים מגיע לכם, עליכם עומד העולם בחורי הישיבה ששוקדים בעולה של תורה, במיוחד לישיבת כיסא חכמים. אמר לי אבי ברדה, תן להם גם מקבעות, אבי ברדה, אתה תורם מקבעות, אשריך. וגם אמר לי, אין לתנוב, גם הוא תורם, כל החבר'ה תורמים, פרסמות, מעט חוזרים.

אחלה אודי דמר, אישי חדש יצא אתמול בהשמעת בכורה אצלנו בתוכנית. מיד אנחנו מחגים לרב מיכאל אסר שנמצא בניו יורק, רבותיי. עושה לכם ככה טוב על הלב.

0: מחייכים ברמה עם הרב לסרי.
1: שיחת חוץ רבותיי לרב מיכאל לסרי שנמצא בניו יורק. נאמר בוקר טוב לרב מיכאל לסרי ואצלנו צהריים טובים. מה העניינים הרב? הרב מיכאל לסרי, מה נשמע? אני, איך אתה? התגעגענו אליך, ארץ ישראל מחכה לך פה ואתה שם מטייל לך בארצות הברית.
2: איפה יש את
1: הבא שמולד? רגע, איפה אתה נמצא עכשיו? בארצות הברית, במקסיקו, איפה אתה נמצא? ספר לנו.
2: אנחנו עכשיו חוזרים מווגאס.
1: היית בווגאס?
2: כן. מה אני אגיד לך? ברוך השם, עם ישראל פה מתחזק בצורה שאי אפשר... לא היה דברים כאלה.
1: מה אתה אומר? תשמע, אתה נשמע ממש עייף. מה קרה? זה בגלל שקמת בבוקר מוקדם? מה השעה אצלכם?
2: עכשיו 4:00 AM.
1: וואי! וואי, אני מעיר אותך בשנת היופי שלך, הרב מיכאל לסרי, לא יאומן כי יסופר. 4:00 AM אתה מתעורר או שאתה שלך שיחות לארץ?
2: אתה מעיר אותי, עמי מימון, לא נותן לאנשים לישון בצהריים, על מה אתה מדבר בכלל?
1: לא ניתן להישן בצהריים, לא ניתן להישן לישון בערב, לא ישן ביום. לא נישן בלילה, לא נישן ביום. תגידי, יש בדיחות על מאמרים שם, כל וגאס מאמרים שם, לא?
2: לא, הגיע לפה בן אדם.
1: כן.
2: הגיע איתו איזה קורדי מקורדיסטן, קורדי גוי.
1: כן.
2: זה במכונה הזאת, והוא במכונה הזאת. זה מנסה, שום דבר לא הולך.
1: לא.
2: הוא שומע את הקורדי מאחור הסלולק, יש! יש! פרבונה, למה הוא מרוויח ואני כלום? מסתכל עליו, רואה שהוא מוציא פחיות.
1: איזה אלוף אתה, רב לסרי, אין עליך. תגידי, אבל באמת, החבר'ה שם שמתחזקים, מה אמרת להם? אתה מדבר באנגלית? אתה עשית סטנדאפ באנגלית? כי ראיתי שבן ברוך למד אנגלית בשביל זה.
2: מה אתה מדבר? אנשים שומעים בעברית, יושבו כל הלילה, למדו מגילת רות, אתה לא מבין, 5 שעות שיעור, איזה כיף. אנשים שמחים, ובבוקר אתה רואה על הפנים שלהם, שהם מהירים את כל וגאס, כל וגאס מהירה מהפנים שלהם.
1: וואי, וואי.
2: איזה ריקודים, איזה שמחות. עם ישראל, בקיצור, עם ישראל חוזר הביתה, גמרנו.
1: בטח חוזר הביתה, אחרי שגמרו את כל הכסף שם, בזבזו את הכל בקזינו, חוזרים הביתה.
2: טוב, משהו, נעד, לאן הוא ילך?
1: תגיד לי, איך העוגות גבינה שם? יותר טובים מפה או שפה בישראל יותר טוב?
2: לא, אין כמו ישראל, אין כמו ישראל. אתה אין פה גבינה, אתה אומר, איפה הגבינה של הרב עמי מימון? איפה הגבינה שלו?
1: איפה הפרה של עמי מימון? איפה הפרה? כותב לי אודי...
2: אתה רואה פתאום גבינה כזאת קטנה.
1: כן.
2: מצויר עליה נפוליון. אמרתי, עכשיו הבנתי למה אין עמוק. הצליחו להכניס אותו בדוח גבינה.
1: כותב לי חבר פה וגז חיש ונעופה.
2: נכון, בדיוק. אתה נותן גז ואתה הולך.
1: תגיד לי, הרב לסרי, כמה יש בקהילה שם בווגאס? אתה נמצא שם עכשיו. כמה יש אנשים?
2: קודם כל יש כמה קהילות.
1: כן.
2: אתה מסתובב בכמה מקומות, אתה רואה בקהילה הזאת. אתה קודם כל כולם ישראלים, אביבים, אוהבים. אתה רואה חיבוקים, אחד עם השני. אין פה בכלל מחלוקת בין אף אחד. כולם פה שמחים אחד בשני.
1: וואי.
2: תענוג לא נורמלי. תענוג לראות את זה, מה זה עם ישראל.
1: שמע, תענוג,
2: תענוג, השתבש.
1: הרב, מתי אתה חוזר בקיצור? אנחנו מגעגעים אליך.
2: יום רביעי בעזרת השם, נהיה בארץ, נראה את זיו פניך היקרים.
1: השתבח שם, מורה
2: עולם. שמח את כולם, לראות את עם ישראל ממשיך לשמוע.
1: רגע, מווגאס אתה נוסע לרבי?
2: ודאי, אני... בלי... אי אפשר לעשות פרידה, בלי ללכת לרבי ולהגיד לו, שלום, אני ממשיך הלאה.
1: אמת.
2: אין דבר כזה.
1: בלובביץ' זה ככה רבותיי, נכנסים לארצות הברית, הולכים לרבי, יוצאים מארצות הברית, הולכים לרבי, לקבל ברכה, צאתכם לשלום, כניסתכם לשלום, הכל לשלום. הרב מיכאל לסרי, אוהב אותך, אהבה גדולה, תשמוע על עצמך, לך לנוח 4:00 AM, השם משמח אותה כמו שאתה משמח את עם ישראל.

0: הרב מיכאל אסרי, שנמצא ישירות רבותיי בווגאס בשיחת וואטסאפ, פה אנחנו בשידור חי ברדיו. אין עליך הרב, תודה רבה על הכל, תבואר מפי אלון, פי מיליון, כמו שאומרים.
1: אמן כל הישועות לכל עם ישראל, אמן כן יהיה רצון.
0: אמן, אמן. תגידי הרב, אתה לא... ואם תפרוץ מלחמה, אתה תישאר שם?
1: לא יודע. מה? אם תפרוץ... אני טראמפ. למה קוראים לטראמפ? יש לו טרמפולינה. אני קופץ מהטרמפולינה שלו עד הארץ.
0: איי, איי, איי, איי, איי. תעשה ותצליח, נסיך.
1: אמן, וכן למור. כל טוב לכל עם ישראל.
0: אמן. תרסום עוד מעט חוזרים. איזה כיף. עכשיו מתייחס רק אליכם. מי שרוצה דשים, עניינים, הכל מפה. יאללה, בכיף.

שואלים מתי חפצה את עושה קיסריה, בקרוב, אודי, בקרוב. ובינתיים אנחנו בקיסר של אני בן משיח בשלישי לשישי. כל העולם ואשתו יהיה שם. היי, די, די, די. אחלה לירן.

משה אבוטבול אומר שהוא אומר שאין לו קול. איזה קול? לא צריך רק תזמורת, לא צריך זמר. סבין, שואלים איפה בן חמו? בוא תגיד שלום, בן חמו.

אלי, מבקשים לראות אותך. לא יודע מי. תראי לראות אותך. איפה המתנות?

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 104, 3, 105, 7, FM. איך אתם מרגישים, חברים יקרים, שעה שנייה? חידודון, תכן עמי מימון, מקווה שאתם מרגישים טוב, שאתם שמול העם, עולה, חיי. מה יהיה פה רבותיי, מה יהיה פה, המדינה שלנו משתגעת. יש מלחמה, אין מלחמה, טראמפ מאיים, ביבי מאיים, כל אחד עושה לו ב-AI, כל מיני אפליקציות של טילים. מצייצים על זה, לא יודע מה הם רוצים אחד מהשני. הייתם מדברים עם אלי בן חמו, עושה לכם אחלה, אחלה AI, מספר אחד ב-AI. זה אלי בן חמו, שאתם עוד AI. נפרגן לצוות היקר שנמצא איתנו כאן, שניאור העורך, סולמון המפיק. ואנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסד. נפתח עם בן משיח תקופה חדשה, תקופה חדשה, דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה דידה. אפס שבע שתיים שלוש שלוש חמש חמש תשע שתיים אחד מספר הטלפון, מחגים, יאללה, זה כסף זומן. היו עליק.

אז זה גדול הזה מרבין יניב בן משיח בעזרת השם שעושה קיסריה בשלישי לשישי. איזה כיף, איזה מוזיקה, איזה תענוג, איזה שמחת חיים.

0: יאללה, כסף מזומן, מתחילים. בדקת?
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום, מצוין, טוב, יחב, שמתאים אתם לקווים, שלום ל... איך קראת לו? אילי, שלום אילי.
2: כן, שלום רמי.
0: מאיפה אתה אילי?
2: אשדוד.
0: אשדוד, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה אומרים לחיים ששותים יין? אומרים לחיים, למה אומרים לחיים? סברי מרנן, לחיים, למה אומרים לחיים ששותים יין?
2: בריאות. בריאות,
0: ארכות
2: ימים, כזה...
0: לא.
2: לחיים.
0: לא. מכיוון שהיין גרם לכללה לעולם, והזיק בימי נוח, לכן אומרים לחיים שהיין לא יזיק לנו, ותהיה השתייה שלו לחיים ולא להפך, וגם הסנהדרין דאז, היו פוסקים, האלה שהיו נידונים למוות, ושנותנים להם שתות יותר מדי לחיים, ולכן, מה שאתה אומר זה יפה, אבל זה לא זה, אבל אתה מאזין הראשון, בוא נפנק אותו בפרס, מתוך רשימת הפרסים שלנו, שלא קיבלנו אותה, נקבל אותה בהמשך. הנה, קיבלנו. קבל איתנו שובר לארוחה בצ'ולנט בשרי, קישקי, לחמניות ושתייה, ליל שישי, ים, בריזה, בצ'ולנט כמו שצריך, הגלריה בנמל תל אביב, מבית מוטיס, מזמינים אתכם, לערב מושלם מול הים, קבל מאיתנו במתנה את זה, תודה. שלום, יצרם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אביחי, שלום.
3: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, אביחי?
3: אני חריש.
0: חריש, איך קוראים לי אמא של איוב?
3: אמא של איוב משהו מדווה, לא מדווה.
0: מדווה, תשובה נכונה, תשובה נכונה. מי היה ראוי להוליד את שמשון הגיבור ולא זכה לכך?
3: זה נוח, מנוח.
0: תשובה נכונה, נוח, מנוח, תשובה נכונה. מה הם שלושת השמות של ערי המקלט בארץ ישראל?
3: ערי המקלט, יש בצר.
0: ערי המקלט בארץ ישראל, בארץ ישראל.
3: שלושת ערי המקלט בארץ ישראל.
0: כן, השמות שלהם, כן.
3: רמות, גולן, לא.
0: רמות וגולן זה בעבר הירדן המזרחי, זה לא בארץ ישראל.
3: כן, כן, כן, שנייה, זה... אני יודע איפה, זה פרשת מסעי. לא, קדש, יש חברון, ו...
0: קדש, חברון ו...
3: שנייה, שנייה, שנייה. ו... שכם.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. תשובה נכונה, כל הכבוד. כמה פעמים משה רבנו העמיד את השמש על מקומה ובאיזה חלקים? באיזה מקומות?
3: חמש פעמים. איזה מקומות? פעם אחת... איפה זה נמצא? יש אפשר רמז?
0: איפה זה נמצא? זה מחולק, מה? כאילו זה לא במקור אחד, כאילו...
3: שנייה,
0: הליטר הראשון ביציאת מצרים, השני?
3: שנייה, אני לא איפה זה, שנייה. במלחמת עמלק יש, נכון?
0: ציית מצרים זה מלחמת עמלק 2, נו.
3: יש מעמד הר סיני.
0: נכון.
3: זה בשבועות.
0: נכון.
3: שנייה. יש בקריית ים סוף אולי?
0: ים סוף, כן. מה עוד?
3: כן.
0: כן. תן לי אחרון חביב. עמדת ארבע מקומות. ציית מצרים, ים סוף, מלחמת עמלק ומתן תורה.
3: מה אמרתי?
0: יציאת
3: מצרים, ים סוף.
0: מלחמת עמלק ומתן תורה, תן לי עוד אחד.
3: זה היה עוד נס שם, באחד המלחמות. היה שם נס עם אוג, לא עם אוג.
0: בוא נראה. נו, איזה מקום?
3: אולי מלחמת ארנון, אני לא בטוח.
0: תשובה נכונה, בנחלי ארנון. כל הכבוד, יפה מאוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה. האם מותר לאדם לשבת על שולחן שלא בזמן האוכל?
3: השולחן זה מזבח, לכן לא ראוי לשבת עליו.

0: אבל אם מותר לו, אסור לו. לא שאלתי אם ראוי. ראוי בוודאי שלא ראוי.
1: מותר, שנייה.
0: הוא לא אוכל, כן, הוא לא אוכל. אם הוא אוכל, אתה צודק. הוא לא אוכל עכשיו.
1: אז באופן פשוט אסור, סתם ככה אסור.
0: הוא לא אוכל, ושים לב לדיוק הדברים שלי, האם מותר לדבר שהשולחן כשהוא אוכל, כשהוא לא אוכל, סליחה.
1: כשהוא לא אוכל, אסור, שולחן זה מזבח. אם אתה מקבל תשובה שאסור לאסור, אז זה אסור, כי זה מזבח.
0: תשובה נכונה. יפה מאוד, ממשיכים?
1: כן, ממשיכים,
0: יאללה. יאללה, ממשיכים. על מי נאמר שטוב שישב בפתח בית הכנסת כדי שלא יבלבל את הציבור?
1: על מי נאמר שטוב שישב בפתח בית הכנסת שלא יבלבל את הציבור?
0: כן.
1: אני רואה, זו שאלה.
0: זה לא שאלה קשה, כי שמעתי שיש לך בבית איזה כלב לבון.
1: מי שנכנס עם כלב נחייה, עיוור, סומה.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: זה מחלוקת פוסקים, מותר להיכנס.
0: האגרות משה אומר שמותר לו להיכנס, אבל יישב בפתח בית הכנסת, זה לא בבית הציבור. כלב נחייה זה חלק מהדברים שעוזרים וחשובים, ומה שאתה אומר זה יפה, וממשיכים הלאה בשאלה הבאה. השאלה הבאה שלנו היא כזאת, רבותיי, שימו לב. מי כתב את ספר יהושע? כן. מי כתב את ספר יהושע?
1: יהושע, אבל יש בזה דעות, בבטרה שם, לא?
0: שמה?
1: כן, בבטרה. יהושע, זה באחת. והדעה השנייה היא... רגע, הדעה השנייה... אני פותח את הגמרא מולי, פותח את הייתי רואה את זה במקום, זה דפתי תיבה שם. השני זה, כנראה זה שמואל צריך להיות מסבירה, אני אומר.
0: תשובה נכונה, יהושע ושמואל, כל הכבוד. כל הכבוד. מי הם האנשים שהקדוש ברוך הוא שלל מהם את הבחירה לחלוטין? אין להם בחירה.
1: זה שמעתי פעם בתוכנית שלך.
0: יפה מאוד, אם שמעת בתוכנית שלך, אתה צריך לדעת.
1: אני זוכר בשם מי מובא, זה בשם משך חוכמה, לא?
0: נכון, נכון, נכון.
1: כן, אבל אני לא זוכר מי.
0: המשך חוכמה מביא את זה, הקדוש ברוך הוא שלל מהם את הבחירה לחלוטין.
1: מי אלה? בוא נראה שנייה,
0: אין להם בחירה, רוצים בחירה, אין להם בחירה. מה פתאום אברהם?
1: אחד זה משה רבנו מסתמה. אבל השני, אחד זה משה, זה בסדר?
0: כן, משה זה הראשון.
1: משה.
0: המשך חוכמה מביא משה רבנו, כן?
1: כן, זוכר לי, שמעתי את זה בתוכנית שלך פעם. זה הכי בשבילי, אף פעם לא שמעתי את זה. משה, טוב, אני נראה לי, אם אני זוכר נכון, זה מעופל אצלי, אולי... לא, אני לא בטוח, אולי
0: יהושע? תשובה נכונה, משה ויהושע, כל הכבוד.
1: שלפתי את זה מזיכרון, לא?
0: כל הכבוד, ממשיכים?
1: לא, נראה לי אני מפרוש כבר, זה גדול.
0: יאללה, זכית, שכוח גדול, דבר מפעילון פי מיליון, מגיע לו. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יהודה שלום.
2: שלום עמי.
0: מאיפה אתה יהודה?
2: אני ממרכז הארץ, בלי עין הרע.
0: אני מראש העין, מדבר בחטא ועין. כסף גדול או קטן?
2: תמורי קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. בן כמה היה יהושע שבות הירדן? באיזה גיל?
2: 52?
0: לא.
2: כמעט.
0: כמעט.
2: 36.
0: לא, היה בן 80. קצת יותר מ-80.
2: נכון. טוב. הנה, כמה זה? 52 ועוד 30. 80.
0: יפה. קבל מאיתנו משחק לילדים מבית הקובייה. שתעשה פעם שבה, פעם הבא שאתה עולה אצלי, אז תעשה, תשחק בקובייה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום. דוד, שלום. דוד, באיזה קו דוד? אין לי קו דוד. דוד איתנו? הוא לא עונה. שלום. כן, קו 2 לא מתפקד. בוא נעבור ל-3. הנה, תכף, 2-3. 2-3, הקשב. אברהם, שלום.
3: שלום, אני, מה שלומך?
0: שתבח שם הולד. מאיפה אתה, אברהם?
3: אני

0: בירושלים.
1: אחלה. כמה שנים חי חירם מלך צור?
0: חירם מלך צור.
1: כן, כמה שנים הוא חי?
0: 80?
1: 1200.
0: מה?
1: 1200. כן, 1200.
0: מתושלח הכי מכולם.
1: אז לא, חירם מלך צור, שדע שגם נכנס חי לגן עדן. חירה מלך צור. כן, אז זה מפי הכתובים, אבל... מפי הכתובים. בטח, קבל מאיתנו שובר לצ'ולנט, עם קישקה, עם לחמניות, עם שתייה, ליל שישי, ים, בריזה, על הגלריה בנמל תל אביב. מוטיס, מזמינים אתכם לערב מושלם מול הים. מעל קפה קפה באנגר 4, משעה 5 בערב פיתוחים שם. יש לכם צ'ולנט, קרוגלים, דברים טובים, פינוקים של החיים, תהנו לכם, יאכלו ענבים ויסבאו. מקבץ קצר של פרסומות, מיד נחזור לעשות עוד דברים טובים ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.

הגיע לפה הרב נתן רבותיי, שהוא נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. אני מיד אפרסם את מספר הטלפון שלו, הוא יחלק פיצות מתנה לכל המאזינים. הרב נתן, אתה תענה לטלפונים, כן? שם שמיים כתבת לי, שיהיה לשם שמיים עד הסוף. תגיד לי, שניאור, יוסי לחייני שולח לי הודעה, איפה יולי דיקמן משדר ומי זה המפיק שלו? איפה הוא משדר דיקמן? בכל פליי, מה המפיק שלו? מי זה, מי זה המפיק שלו? שלח לי את זה בבקשה. שלח לי יוסי לחייני, תודה. כנראה רוצים שיני ולמשיך עלי לשם. צריך לחזק את זה, את המצב.

פדידה, אני חייב לומר לך, פדידה, אתה לא יכול לצלם אותי ככה עם הבדן שלי שהיא גדולה, מה זה הדבר הזה? נסיתי דיאטה. לא, רק אתה שומע אותי.

0: חיים יהודה, מה נשמע מותק?
1: שלום עליכם, אני אמון האגדים, מה שלומכם?
0: שתבח שמו לעד. חיים יהודה, הוצאת אתה ודוד? הוצאתם דואט?
1: כן, תראה, אח שלי הוא יותר.
0: כן.
1: הוא יותר, והוא הוציא, והוא בהתחלה, את השיר הזה הוא עשה אותו לבד. אני, איך שבאתי לאולפן, אני התרגשתי, פשוט בכיתי דמעות. אתה יודע, כן. יש הרבה, מ-2015 לא הוצאתי שיר, אמרתי, אנשים אמרו, מה עם שיר, מה עם שיר? אבל אחרי ששמעתי את הדבר הזה באולפן, אמרתי, אני בכיתי. אמרתי, אוקיי, אני אלחם על זה בכל הכוח. והנה תראה, ברוך השם
0: היצא. תקשיב, אתה מוכשר ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל אני חייב לומר לך שאתה עושה דברים טובים ומפייד ומחזן ועושה אירועים וכן הלאה. מה קרה עכשיו הוצאת השיר מ-2005? היית צריך להוציא איזה 20 שירים כבר.
1: קודם כל אני חייב לומר למאזינים שאני פה מתרגש ואני רועד, כי זה שזכיתי בכל, קודם כל שאתה העלית אותי, זה כבר זכות גדולה. מה שאנחנו קטנים שומעים את חידודון, שומעים את התוכנית שלך, וזה זכות גדולה שלנו, וישר כוח לכל ההפקה של כל ברמה, שברך אתכם. שוב, תראה, אני חשוב לי קודם כל לבנות את האישיות שלי, לבנות את הפיתוח קול, לבנות את עצמי, ולא להוציא, אתה יודע, שיר כמו לחמניות. אני חושב שגם במבט לאחור, זה מעט הבורא הייתה זאת, שאני מסתכל אחורה ומבין שהיה טוב לטובה שלא הוצאתי שיר, אבל שאנחנו מוצאים עכשיו עוד שתי שירים, עכשיו, בקרוב, ולקראת אלבום, זה התשם ברך שיקרה מימפה נפשי, בעזרת השם, יתברך. יש כבר כמעט ארבעה שירים כמעט מוכנים כבר, בעזרת השם.
0: יאללה, בהצלחה גדולה, חיים, ודרישת שלום גם לדוד, ותעשו דברים טובים. תגיד, אתם תאומים, חיים?
1: לא תאומים, הוא אח שלי. יש לי אח אחד שהוא יצחק יהודה, שהוא גיטריסט, שהוא עושה זיצים.
0: יפה.
1: אח שלי דוד יהודה שהוא יותר יוצר, כותב, מלחין.
0: אתה יודע,
1: ברשותך...
0: דוד זה אבא שלי ואח שלו זה חיים, אז גם אתה חיים ודוד, אתה רואה?
1: זה יופי. אבי, אני חייב לומר לך שמישהו כתב לי תגובה ביוטיוב שבזכות השיר הזה הוא לא התאבד. תסתכל, תראה.
0: וואי, וואי.
1: לפני... אז... אני אומר לך, הוא שמע את זה בכל...
0: בכל ברמה לא אומרים את המילה הזאת, תזכור את זה. כי אנשים רק יש להם לב טוב ושמחה טובה ודברים טובים. חיים יהודה, אני חייב לעבור לפרסמות, להשמיע למאזינים את השיר היפה שלך. הצלחה גדולה, נסיך, ודש לחבר שלנו ששלח לנו את השיר הזה. תודה.
1: קובי סלע, תודה רבה.
0: אחלה קובי, תודה.
1: תודה, אמי, אין עליך בעולם.
0: בכיף, מותק, בכיף.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הקורא.
1: מה קורה הרב נדב?
2: ברוך השם.
1: איפה היית שבועיים? חיפשנו אותך. איפה היית? מה אתה? מה הציבור שלך אתה? נתקעת בעשרת הדברות, היית בהר סיני, גנבו לך את החמור, מה?
2: היינו בהר סיני, זה לא פשוט לרדת משם, מעונים כל כך גבוה, זה לוקח כמה ימים להתאושש. במיוחד שאנחנו לומדים עכשיו שער, האיחוד והאמונה, פרק ד', אחרי שבפרקים הראשונים, אדמו"ר הזקן הסביר לנו איך כל המציאות בעולם היא בטלה לקדוש ברוך הוא. זה שאנחנו מרגישים את עצמנו, זה פלא עצום. ובאמת ככה הוא סיים את פרק ג' עם שאלה, בדרך כלל לא מסיים עם שאלה. יהודי לא צריך ללכת לישון עם שאלות בלילה, הוא צריך לדעת שיהיה לו ודאות, אבל פה זה לא שאלה על הקדוש ברוך הוא, זה שאלה על עצמנו, איך אנחנו עדיין מרגישים את עצמנו כמציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. כדי לענות על זה הוא מתחיל להגיד לנו בפרק ד', ציטוט מהתהילים, שמש ומגן, השם אלוקים. בדרך כלל לפי הפשט איך מבינים את זה, הקדוש ברוך הוא גם שמש שמאיר לנו, וגם מגן ששומר עלינו. אבל בא אדמור הזקן ואומר, שים לב, שמש ומגן, השם אלוקים. שם הוויה השם, זה השמש. שם אלוקים, זה המגן. מה הכוונה? כמו שהשמש, יש עליה איזושהי מעטפת ששומרת עליה, שהעולם לא יתחמם יותר מדי, זה הנרתיק שלה, ככה זה נקרא, כמו שכתוב שלעתיד לבוא, מוציא חמה מנרתקה, ככה שם הוויה.
1: עכשיו תדבר על חמה.